0: kokousta Unescon päämajassa. Siellä paavin odotetaan puhuvan tekoälyn vaaroista. Lauantaina paavi pitää Pariisin Concorden aukiolla suuren ulkoilmamessun, johon on ilmoittautunut jo noin 600 000 osallistujaa.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset. 3:02 näyttää kello.
2: Sitä, mikä maailma on kysyttävä kasveilta, koska juuri ne tekevät maailman, kirjoitti kasvitieteeseen perehtynyt filosofi Emmanuel Gotcha. Tästä lähdetään kissakehtoon. Tervetuloa.

The Meaning of Flower, kukaan tarkoitus. Se on tanskalaismuusikko Agnes Obelin seuraavan albumin nimi. Mielenkiintoisia musiikillisia kompositioita popmusiikin raamein rakentava Agnes Obel kertoo heränneensä uudenlaiseen maailman katsomiseen, elämän näkemiseen siellä, mistä sitä ei ole aiemmin niin totaalisesti älynyt huomata, eli kasvien maailmaan. Et elämää on joka puolella ja se on aika lailla samankaltaista, sitä ei voi erottaa tästä ihmiselämästä sillä tavalla kuin sitä on ehkä totuttu tekemään. Herätyksen taustalla on paitsi raskaus ja ensimmäisen lapsen syntymä, myös Emmanuel Kotschan teos Kasvien elämä, sekoittumisen metafysiikkaa. Teoksen on suomentanut Jussi Palmusaari ja sen lukeneet tietävät, että sehän on jonkunlainen tieteellinen korkea veisu kasveille. Ylistys sille elämälle, jota ei olisi ilman kasveja. Kaikki on niistä lähtöisin. Kuten Emmanuel Kotscha Jussi Palmusaaren suomentamana kirjoittaa, ne ovat silmät, jotka ensimmäisenä avattiin ja suunnattiin maailmaa kohti. Ne ovat katse, joka havaitsee maailman sen kaikissa muodoissa. Maailma on ennen kaikkea sitä, mitä kasvit ovat siitä tehneet. Samankaltaisia teemoja löytyy omien sanojensa mukaan suomenkielistä instrumentaalirokkia esittävän Maa ilmasta -yhtyeen tulevalta levyltä, joka on nimeltään Kasvio. Ensimmäinen kappale vie meidät kesäniitylle. Ilma väreilee helteessä ja tulvii tuoksua. Surina käy, kun kimalaiset ja perhoset pörräävät kukasta kukkaan. Vehreän idyllin taustalla lipuu kuitenkin tummempiakin pilviä.

Kun tätä kuuntelee, niin ymmärtää, mitä sillä termillä suomenkielinen instrumentaali rokki tarkoitetaan. Jotenkin sen ymmärtää. Maa ilmasta ja pölyttäjät. Kappale on kunnianosoitus luonnon pienille ahertajille, jotka ylläpitävät elämää ympärillämme. Ja se enteilee siis Kasvio nimistä albumia. Kissan kerrassa ollaan vahvasti siis kasvien maailmassa. Elämä surisee ja pörisee ympärillä. Kiinassa on alueita, jossa mehiläiset ovat kadonneet ja ihmiset pölyttävät siellä kukkia käsin. 2010-luvun alussa muun muassa Ei pelkkää hunajaa -nimisessä dokumentissa etsittiin syitä mehiläisten joukkokatoamisiin. Ja vaikka tuossa dokumentissakin ilmi käy, että syyt ovat moninaiset, niin kaiken taustalla on yllätys, ihmisen toiminta. Iso osa maailman ruoantuotannosta syntyy mehiläisten pölyttämisen avulla, joten mehiläisten katoaminen ei ole ihan pikkujuttu. Mutta kuten tiedetään, niin ihminen on toki onnistunut kadottamaan paljon suurempiakin olentoja maapallolta. Mitä ovat ne valtavat luut, jotka vaikuttavat olevan peräisin todella suuresta olennosta? Se olento ehkä elää jossain maan alla omassa yhdyskunnassaan ihmiseltä näkymättömissä. Niin uskottiin satoja vuosia sitten, kun mammutiluita ensi kertaa löydettiin. Sukupuuton ajatus oli tuntematon. Siis ajatus siitä, että joku laji saattaisi kokonaan kadota maapallolta. Iida Turpeisen teoksessa Elolliset käsitellään tätä teemaa yhden kadonneen lajin, eli Stellerin merilehmän kautta. Lempeä, paha, aavistamaton, matalissa vesissä laiduntava olento ei ollut varautunut sellaiseen tuholaiseen kuin ihminen. Siitä ei jääneet kuin luut, ne jotka koottiin vetonaulaksi luonnontieteelliseen museoon Helsinkiin. Nyt Elollisten tarinaa kerrotaan myös Helsingin kaupunginteatterin näyttämöllä Vauhaus-kollektiivin ylöspanolla. Yhä uusia maita ja yhä uusia lajeja valloittava ihminen touhottaa peruukkia kolkkahattu vinossa läpi historia vuosisatojen ja esittelee löydöksensä ylpeänä maailman museoissa. Tuossa on Lutra Lutra alias Saukko, tuossa on valtava syöksyhammas mammutista peräisin. Välillä jalustalle nostetaan luomakunnan kruunu itse täydellisine Ilja Rosanov-maisine pakaroineen. Uljasta kuin vuoren huipulle tökätty vallottajan viiri. Vauhausin näytelmäsovituksessa ihminen ottaa luonnon ja sen eliöstön haltuun niin kuin ihmisellä on tapana. Vallotetaan ja kellistetään, esitelmöidään ja luetteloidaan, nimetään ja analysoidaan niin kuin ihmisellä on tapana. Pipselongan dramatisoinnissa ja Uniclinin ohjauksessa on paljon huumoria. Karu totuus tulee perille kyllä. Ihminen on hoopo-olento todellakin ja saanut hoopoillessaan paljon tuhoa aikaan. Kontrastina sitten. Ihminen on myös sellainen hoopo, joka kamppailee saadakseen yhden saaren pelastettua linnuille. Ihminen on sellainen, joka jaksaa laittaa kampoihin, vaikkapa suuryrityksille. Olin katsomassa tuota Vauhausin ja kaupunginteatterin esitystä siskon kanssa, jolta saan joka joululahjaksi pienen palasen luonnonperintösäätiön suojelemaa metsää.

Taivas putoaa niskaan yksityisesti ja laajempaakin tuhoa kuvaavasti, oivaltavasti Miley Cyrus, End of the World. Männä kesänä Euroopan raju kuumuus aiheutti tonavan kuivumista ja paljasti pohjalta kaiken muun historian sedimentin kätkemän ohella myös sinne hautautuneita mammutiluita. Kun elolliset näytelmässä Helsingin kaupunginteatterissa hienojen näyttämökuvien ja lavasteiden vaihtuessa soi Miley Cyrusin End of the World, se säästää näytelmän ohella koko vallitsevaa todellisuutta. Leikitään, ettei olekaan maailmanloppu. Mehän ollaan hyviä leikkimään.

Yhtäkkiä ei ollutkaan enää kesä, ja se on niin hiton pelottavaa, että se ottaa helposti sellaisia runollisia, metaforisia mittasuhteita. Mikä kaikki onkaan ohi ja mitä kaikkea pelottavaa onkaan eessä, kun ajankulun armottomuuden yhtäkkiä tajuaa. Figaron, alias Joonas Lahtisen kappale, Niin pitkään, syntyi kuulemma Hailuodon rauhassa. Ja joo, Hailuodossa lapsuuden kesiä itse viettäneenä on helppo samaistua loppumisen ja luopumisen tunteeseen kaupunkiin palatessa. Hei hei vaan kaikki kanervien ja mäntyjen tuoksuiset kankaat ja hei vaan kaikki tiirat ja taivaan vuohet ja kaikki muu. Mutta aika ja rajallisuus ovat asioita, jotka tulevat iän myötä eri lailla mieleen. Figaro tuntui tuovan tullessaan myös Miljoonasateen keltainen metsäkappaleen tähän Kissankehdon jaksoon, jossa on tuntunut paitsi kesän myös kaikenlaisen isommankin loppuminen. Teinien ja elämänsä alussa olevien ihmisten äitinä ei ihmetytä teinien viehtymys kauhuelokuviin. Kun maailma ympärillä tarjoaa dystopiaa, niin fiktion ja määrätyn keston raameihin puetut kauhuisat tarinat ovat ehkä helpompia ja huojentavampia käsitellä. Siinä kohtaa ymmärtää myös itse, miksi Miljoonasateen veitsen valossa albumin tarinat vampyyreistä ja olkinaisista ja pelottavasta tuntemattomasta joko syksyn tai saasteiden kellastamasta metsästä vetivät omaa teini-ikäistä itseä puoleensa. Mitä meille tapahtuu nyt, baby? Ja mukana myös niitä pahoja robotteja Transformersista, eli niitä Decepticoneja. Aikaa, jolloin asioiden loppumisessa oli mukana myös jokin uuden alkaminen. Vähän niin kuin syksyssä ja maatumisessa on samalla jonkin uuden ja seikkailullisen tuoksu. Ehkä jotain uutta elämää kuitenkin.

Kun ihmissuhde loppui, koko maailma loppui, kuten Skeeter Daviskin lauloi jo 60-luvulla. It's the end of the world. Brittiyhtye The Sundaysin jotenkin smitshenkisesti helisevä Here's where the story ends soi samalla paitsi loppumista, niin myös alkamista uuden vuosikymmenen kynnyksellä vuonna 1990. Vaikka siinä on näitä päättymisen teemoja, niin siinä on kyllä myös jotenkin semmoinen odottava tunnelma, että mitähän seuraavaksi? Uusi lukukausi, uusia opiskelukuvioita, uutta jotakin. Saas nähdä. Ja miksi tuo yhtye The Sundays ja sen solistin Harriet Wheelerin ääni nousi erityisesti mieleen? No, se nousi, kun kuuntelin Hulda Huiman tulevaa albumia ja sen jotenkin syksyisiä sointimaisemia. Ja varsinkin Hulda Huiman alias Minna-Kaisa Kallisen ääni toi jotenkin tosi vahvasti mieleen vuosikymmenten takaisen The Sundaysin. Tai no, kuunnelkaa itse. Tässä on tulevaa Hulda Huimaa. Vietkö multa terveiset levyltä? Kappale Pehmeä.

Hulda Huima ja Pehmeä. Vietkö multa terveiset albumilta, joka ilmestyy 25. päivä syyskuuta? Samalla se juhlistaa myös Hulda Huiman 15-vuotista taivalta. Paljon onnea, hieno lukema. Minna-Kaisa Kallinen kertoo tämän levyn syntyneen vähän myös aika toivottomissakin tunnelmissa ja monet illuusiot oli päässeet romahtamaan, mutta sitten toisaalta se myös sai tarraamaan lujasti kiinni ruohonkorsista, pehmeästä ihosta, valon suiruista, ystävyydestä. Etsin toisenlaista tapaa olla niin luonnon kuin ihmisten kanssa. Etsin lohtua, näin Minna-Kaisa Kallinen toteaa itse. Ja nyt, kun se Skeeter Davis tuli mainittua ja joku ehkä ehti jo kaipaamaankin.

kohti piilopaikkaa, pelastusta ja vihoviimeistä paratiisia. Sinne kuljetti Ville Leinonen jo yli 20 vuotta sitten pakoon kavalaa maailmaa. Ville Leinonen on myös joku, jota katsoa ihailen. Viime kerrallahan kissankerrossa kysyin, keitä artisteja tai ylipäänsä hahmoja on tullut katsottua ihailen, niin kuin Patti Smith katsoi Jim Morrisonia ja josta sitten taas Litku Klementti inspiroitui kirjoittamaan kuningasbiisin. Nimimerkki Rahuju vastasi, että Ville Leinonen tulee ekana mieleen. Ihana ja herkkä iskelmä prinssi ja aivan mielettömän karismaattinen esiintyjä. Herkkää ja rujoa laulua. Upeaa. No, yhdyn tähän puheenvuoroon. Kyllä olen itse pari kertaa just tänä kesänä sattunut Ville Leinosen näkemään soolokeikalla ja olen ihan samaa mieltä. Jos silloin ihan uran alkuaikoina suudelmittaren ja tähtitytön ja kaiken tällaisen aikaan piti jo leukaa kerätä lattialta, koska hän oli esiintyjänä jotain niin ällistyttävää, niin on hän kyllä edelleen. Että enpä ihmettele, jos Ville Leinosen nimi nousee ekana mieleen tässä kohtaa. Eli tämä kommenttiasia on nyt siis avattu. Meillä on luukut auki. Kissankehtoa Yle Areenan mobiilisovelluksen kautta kuuntelevalle puhelimen näytöltä löytyy sellainen kulmikas puhekupla, jota klikkaamalla pääsee keskustelemaan ja kommentoimaan. Ja kissankehtoahan tulee mainostettua niin, että se voi olla uuden ystävyyden alku. Eli täältä saattaa hyvässä lykyssä löytää jonkun uuden artistin tai biisisuosikin, koska soittolistalla usein on paljon uutta, varsinkin kotimaista musiikkia. Ilahduttavimmat palautteet onkin just sen sorttisia, jossa mainitaan, että on löytynyt joku uusi artistituttavuus tai uusi suosikkibiisi tai jotain muuta sellaista. Niin,

Niin se tämänkertainen kysymys tai kommentti voisi olla, että minkä uuden tämmöisen biisi- tai artistiystävän olet löytänyt. Joko kissan kehdon kautta tai sitten ihan muuta kautta. Tässähän voi samalla myös vinkata muille, koska se on aina hyvä. Maailma on täynnä musiikkia ja joskus sieltä kaiken keskeltä on vaikea löytää, niin tämä voisi palvella myös muita. Eli sinne kertomaan uusista biisi- ja artistiystävistä sinne kissan kehdon kommenttikenttään. Ja kyllähän tässä vielä ehtii tulla vaikka joku uusi ihastus vastaan. Itse asiassa mulla on ennakkosoitossa jotain aika lailla ennen kuulematonta, nimittäin uusi kappale Vilma Jäältä. Tämä on elokuvamusiikkia.

Tuittupäätä ei pompotella. Siinä Vilma jää, joka teki musiikin Alli Haapasalon ohjaamaan elokuvaan Kerro kaikille, joka vie siis Seilin vankilasaarelle naisvankien tarinoihin. Luin elokuvan käsikirjoitusta ja samastuin tosi vahvasti siihen oman tien kulkemiseen ja siihen, että ei suostu ennalta määritettyihin rooleihin ja niin, että on semmoinen tuittupää. Vilma Jää kertoo itse tästä kappaleesta. Leffassa Amanda vangitaan Seilin saarelle koko loppuelämäksi ja hänen vapautensa riistetään. Aloin miettiä, että mitä jos tässä biisissä hän saisikin elää vapaana. Näin siis Vilma Jää ja tuittupää. 25. päivä syyskuuta julkaistava kappale. Tämä ohjelma on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola ja tässä vielä lopuksi palataan sellaisiin tunnelmiin, mistä oikeastaan aloitettiinkin, eli kesäaamuun tuulessa heiluvalle niitylle ja kaikkeen semmoiseen ihanaan. Evy Sands auttaa meitä siinä. One fine summer morning. Sen myötä kiitos kuuntelemisesta ja moi moi.

Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa, aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

0: Iranin presidentti Masoud Pezeshkianin mukaan Yhdysvaltain on päätettävä, haluaako se lopettaa sodan Iranin kanssa. Yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa Pezeshkian sanoi toivovansa, että asiat ratkaistaisiin vuoropuhelulla. Keskiviikkona Pezeshkian sanoi YK:n yleiskokoukselle pitämässään puheessa, että Iran ei suostu polvistumaan Yhdysvaltain edessä eikä salli Hormuzin salmea käytettävän iskuihin Irania vastaan. Paavi Leo aloittaa tänään nelipäiväisen vierailunsa Ranskaan. Presidentti Emmanuel Macron ottaa paavin vastaan Élysée-palatsissa. Päivän ohjelmassa on myös muun muassa vierailu Unescon päämajassa. Lauantaina paavi pitää Pariisin Concorden aukiolla suuren ulkoilmamessun, johon on ilmoittautunut jo noin 600 000 osallistujaa. Suomen miesten lentopallomaajoukkue yrittää jälleen tänään kukistaa yhden lajin suurmaista EM-kisoissa. Suomi kohtaa välierässä Ranskan, joka voitti olympiakultaa Tokiossa 21 ja Pariisin kotikisoissaan 24. Keskiviikkona Suomi pehmitti maailmanmestari Italian puoli välierässä. Pilvisyys on runsasta ja paikoin sataa tai tihkuaa. Maan keskivaiheilla ja idässä on poutaisempaa. Etelässä sataa monin paikoin ja Lapissa tihkuaa. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 17 asteen välillä.
1: Aamu 4 Yle Uutiset. Meille toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Oikein mahtavaa varhaisaamua kaikille, jotka olette siellä jo kuulolla. Mitäpä teille kuuluu? Jos tulee sellainen olo, että no haluanpa kertoa, niin WhatsApp-numero studioon toimii tänäkin varhaisaamuna. 0401455666 on se numero, johon voit viestiä laittaa. Jenni Vartiaisella lähdetään liikenteeseen. Se on tämä vieno, mutta tavallaan elämää suurempi toive, jonka hän tässä kappaleessa esittää. En halua kuolla tänä yönä. Jenni, en minäkään.

0: Jenni Vartiainen, en halua kuolla tänä yönä.
1: Tiedätkö, meidän pitäisi valita niinku tavallaan matkailu myös samalla tavalla ja uskaltaa sitten panostaa niin. Mutta meillä ei, kuka on Suomen strategiajohtaja? Kysyn. En tiedä siis itse.
2: En minä ainakaan.
1: Eikä minä. Mutta siis niinku strategisia valintoja ja sen jälkeen systemaattisesti lähteä siihen
3: Onks
1: panostamaan.
3: Onko tämä se kohta, jossa minä otan keskustelun velkajarrun?
4: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
0: Kello on nyt 4:07. Egotrippivuoro on jossain täytyy olla päivän valo. No kyllähän sitä jossain päin muolimaa onkin, mutta täällä Suomessa, jos asian perään haikailee, niin se on vielä semmoinen 3 tuntia ympäri Suomen, että täytyy odottaa, että se aurinko sinne taivaalle nousee. Mutta puhutaan näistä kohta, kuulkaa lisää. Nyt ensin tämä kappale.

Se oli egotrippi ja jossain täytyy olla päivän valo. Ja kuten todettiin jo, niin kyllähän sitä jossain on. Suomessa sitä sen sijaan on vasta tuossa noin 3 tunnin kuluttua. Tänään nimittäin on perjantai 25.9. Elämme viikkoa 39. Vuosi on 2026, jos joku on aivan pöllämystynyt, että hetkinen, mikä on tämä aikapaikka ja vuosi? No nyt ne on kaikki kerrottu. No paikkaa en voi kertoa, en tiedä missä juuri tällä hetkellä sinä olet, mutta toivottavasti sinulla on oikein mukava olla siellä. Nimipäiviään viettää kalevalaisessa hengessä tänään Kullervo. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan Sigvar ja suomen ortodoksisen kalenterin mukaan Sergei, Siina ja Sinna. Aurinko. Se, josta on tänään jo useampaan kertaan puhuttu. Sen nousut ja laskut. Tässä kuule, kun katsoo tätä aikataulua, niin täytyypä todeta, että toissapäivänä, kun vietettiin syyspäivän tasausta, niin ei se kyllä silloin ollut ihan tasan Suomessa, mutta tänään kuulkaa. Tänään on. Nimittäin Helsingissä aurinko nousee 7.11 ja laskee 19.11, eli täsmälleen 12 tuntia myöhemmin. No mitä tapahtuu Oulussa? 7.09 ja laskee 19.09, jälleen täsmälliset 12 tuntia. No sitten panemme toivomme Utsjokeen. Mitä tapahtuu Utsjoella? 7.03, mutta ei. Siellä pitää sitten vähän kiiruttaa, nimittäin 19.02. Laskee aurinko siellä. Mutta jos keskiviikkona tulin jo sanoneeksi, että olemme siirtyneet pimeään puolelle, niin ei varsinaisesti huomenna vasta. Sitten ollaan jo ihan oikeasti siinä tilanteessa, että päivä on selkeästi yötä lyhyempi, tai sanotaanko valoisa aika, pimeää aikaa pienesti lyhyempi. No, nyt on käyty nuo asiat läpi. Lauletaan yhdessä Uniklubin kanssa, jos tuntuu siltä. Tämä on kyllä semmoinen varsinkin muinainen keikka, yhteishoilotuslaulu, nimittäin näiden tähtien alla. Ja niinhän me vielä ollaan, tähtien alla, kun ei aurinko on noussut.

0: Tuliko laulettua mukana vai kuuntelitko ihan tuppisuuna? Itse kuulun jälkimmäiseen porukkaan tänään. Se oli Uniklubi näiden tähtien alla.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tulee kaiken maailman viestiä tänne. Välillä niin härskiä, ettei niitä kehtaa lukea ääneen. Mutta siis ei silleen rumalla tavalla, vaan semmosia vitsikkäitä. Semmosia on ihan ok lähetellä, mutta ei mitään muuta. Tämä on Westerinen yhtyeinen kolme hyvää vinkkiä. Onko sinulla kolme hyvää vinkkiä? Tänne saa tänään laittaa semmosiakin, jos tuntuu siltä.

0: krapulaisen sunnuntain tunnelma. Siis niin kuin hyvällä tavalla, mitä se voi nyt parhaimmillaan olla nyt.
1: Nimenomaan semmoinen ihana levollinen krapula. Mä voisin todellakin herätä tämän silleen tahdissa ja se olisi tosi onnellinen aamu.
2: Levylautakunnan vieraana laulaja, lauluntekijät Aliisa Syrjä ja Vilma Talvitie sekä Jemina.
3: Sanoja en kuunnellut, mutta ilmeisesti ihmissuhdedraama, not enough, luulen, mitä tarkoittaa.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
4: Sitten olisi vuorossa Desirelessia. Voyage, voyage.

Desireless oli tämä artisti ja Voyage Voyage oli kappale. Viestejä tulee tänne näin, kiitoksia niistä. Joku laittoi viestin, että täytyy kai tehdä niin kuin karhu tekee, ruuvata korkki takapuoleen ja mennä kuusen alle nukkumaan. Ymmärrän oikein hyvin tämän ajatuksen, mutta odottaisin ehkä vielä, ehkä semmoisen puolitoista, no ainakin kuukauden. Kyllä siinä marraskuun korvalla, niin siinä voi jo aika usein noin tehdä. Mutta tuli tästä mieleen eräs tarina. Mitähän siitä nyt on? Rapiat toista vuosikymmentä, kun olin viemässä erästä lapsistani uimakouluun ja siinä sitten matkan varrella tuli piipahdettua isovanhempien luona. Ja siellä sitten isäni, tuo nasevia kaskuja veistelevä kaveri, niin totesi tämmöiselle 5-vuotiaalle nappulalle, että kun pöydällä sattui olemaan viinipullon korkki, että ai sä olet menossa uimakoulu, että no pistäis tuosta korkki peffaan, että et uppoa siellä. Ja sitten nauroimme siinä näin ja juttelimme vielä tovin ja sitten katsottiin kelloa, että no nyt alkaa olemaan aika ehkä lähteä jo sinne uimakouluun. Ja juuri kun siinä ryhdyimme tavaroita pistämään kasaan, niin joku sattui vilkaisemaan siihen pöydälle ja totesi, että ei ole muuten korkkia enää missään. Sitten kutsuttiin tämä 5-vuotias nappula paikalle, että hei, et tiedäksä missä se korkki on? Niin hän vähän verkkarin reunaa laski sen verran, että näki, että hän todella sinne pienien kannikoiden väliin oli sen viinipullon korkin laittanut. Sitten todettiin, että se oli vitsi, otetaanpa se pois ja lähdetään uimakouluun, eikä siinä mitään. Lapset on just tommosia, mutta mietin vaan sitä, että mitä hän siitä olisi seurannut, jos tämä lapsukainen olisi päätynyt sinne uimakouluun asti. Ja sitten siellä, kun olisivat yhdessä lähteneet pesulle, olisi huomattu, että hänellä on viinipullon korkki siellä pakaroiden välissä. Joo, no ehkä siitä olisi päässyt sitten tekemisiin sosiaalihuollon kanssa. Kysytty sitten, että mitäs tämä tämmöinen. Ei kun ihan vaan toivottiin, että hän ei sinne veteen sillä lailla uppoaisi. No joo, Niilo, kauniita kahdestaan seuraavaksi.

joku toivoi tuossa aikaisemmin, että tulisipa vähän enemmän semmoisia rakkauslauluja erobiisien sijaan, niin siinäpä sitä nyt oli. Uutta musiikkia Niilolta, Kauniita kahdestaan. Ja jatketaan nyt sitten samalla linjalla, pistää vähän Bostonia soimaan, More Than a Feeling.

Tämä oli Boston More Than a Feeling. Jäde on laittanut viestiä, että äiti oli noin 1-vuotiaan lapsen kanssa uimahallissa. Totta kai sen jälkeen lasten altaaseen. Vähän ajan kuluttua vahtimestari tuli sanomaan, anteeksi rouva, mutta voisitteko laittaa uimapuvun päälle? Ja voin hyvin kuvitella, että näin on voinut sattua siinä hässäkässä, kun pienen lapsen kanssa uimahallissa. Tiedän myös erään ystäväni, joka oli uimahallissa, oli juuri suihkussa pikkulapsukaisensa kanssa, kun tämä pikkulapsukainen sitä oivasti pääsi vilistämään ja livistämään allas puolelle. Ja siinä sitten äiti joutui nanosekunnin ajan miettimään, että juostako alasti sinne allasosastolle vai elää toivossa, että joku siitä natiaisesta kopin sillä puolella ottaisi. Päätti juosta sinne. Onneksi ei pitkälle tarvinnut juosta, eikä kenelläkään sattunut olemaan kameraa mukana, ainakaan tiettävästi. Aina välillä on näitä tämmöisiä kerätty ihmisiltä väärin kuultuja biisien sanoituksia. Ja yksi on kyllä jäänyt tosi vahvasti mieleeni vuosien takaa. Se liittyy tähän kappaleeseen. En tiedä, onko muille jäänyt. Jos tulee joku mieleen, niin laittakaa viestiä ja katsotaan biisin jälkeen, että onko se sama.

niin, mitähän tuossa ihan viimeisessä fraasissa sanottiin? Se oli nimittäin se, mitä oli väärin kuultu silloin aikanaan ja minua hirveän paljon huvittaa aina, kun tämän kappaleen kuulen. Siinähän sanotaan, että mä oon sun Julia, eikö sä oot mun Romeo, mä oon sun Julia. Ensin, että en suudella saisi sun Julia, joo. Sä oot mun Romeo, mä oon sun Julia. Ja sitten tuli se, minkä joku kuuli näin, että tää kapu letittää sun punajuuria. Ja sehän on ihan hirveän looginen tohon noin. Ei suinkaan, että tää kapu letin kai suvun on tuuria. Kyllä minä ainakin aina siitä eteenpäin, kun tuon kuulin, olen laulunut siinä, että tää kapu letittää sun punajuuria. Miten punajuuria pystyy letittämään, se on tietysti ihan toinen asia. Ja onko siinä lupaa kysytty, että saanko anteeksi Romeo, saanko letittää punajuuresi? No, en tiedä. Nämä on vielä ratkaisematta. Ehkä joku päivä niihinkin saadaan vastaukset, kuinka punajuuret letitetään. Tämä on John Legend, All of Me.

0: se oli John Legend, oikealta nimeltään John Roger Stevens, mutta John Legend taiteilijanimeä käyttänyt 9 Grammy-palkinnon arvoinen artisti. All of Me oli tuo kappale.
1: Perjantai-ilta valot immeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.

Viivi, Herkkisten liiga oli tuo kappale. Joku pohti, että kai niitä punajuuren varsia voi piletittää, niin onhan ne aika lyhyet. Siinähän on aika pienet naatit siinä punajuuressa, aika pikkuset semmoiset lehdet. Mutta toki, jos on taitava ja on hirveä palo päästä letittämään punajuuria, niin kyllä siitä jonkun pikkuletin saa aikaiseksi ihan tosta vaan. Uimahallijuttuja on tullut tänne vaikka kuinka paljon. Äiti, eikö toi oli toi. Vuosikymmenen sitten Oulun Edenissä olin poikini kanssa. Kysyin monta kertaa, että onko pissaita. No ei. Hiukan ehdin kääntää pääni, niin poika pissasi uima-altaa sen. Hiukan hävetti, vaikka poika olikin silloin vain 3-vuotias, että ei pienen pojan pissan takia koko allasta tarvinne tyhjentää. No ei tarvii, kun sehän on niin, että niin lapset kuin aikuisetkin. Ikävä kyllä, aika vapautuneesti sinne lorottelee. Lapsilta se nyt vielä jotensakin ymmärtää, kun ei vielä ole kaikki hommat niin hallussa, mutta aikuiset. Joskushan joihinkin uimaltaisiin oli laitettu semmoista väriainetta, joka reagoi virtsan kanssa silleen, että jos joku siellä lorottelee menemään, niin jää semmoinen komea purppurainen vana perään, mutta ehkä se oli liian groteski näky, kun joka toisella uimarilla vana perässä viipotti. No, tämä on Stevie Wonder Superstition. Voi niissä silti uida ihan huoletta.

Stevie Wonder, kovin on fankahtava fiilis tuossa Superstition-kappaleessa, joka juuri kuultiin. Uiminen. Lopetetaan se tämän tunnin päätteeksi, siitä puhuminen, mutta kuten Mikko Alatalokin on joskus laulanut, tänne on kommentoitu, että minä menen uimaan, kalat on veteen pissanneet. Ja sekin on ihan totta, että kyllähän se on aikamoinen liemi. Uipa sitä sitten järvessä tai uipa uima-altaassa, niin aina sinne joku on pikkusen lorotellut menemään. Ehkä me kuitenkin pärjäämme tämän asian kanssa. Vai onko niin, että nyt haaveet kaatuu? Juuri olin miettinyt, että tänään minä lähden uimaan, mutta kaiken tämän jälkeen taidankin käydä vaan suihkussa, jos sitäkään. Tämän jälkeen kello 5 uutiset.

0: Presidentti Alexander Stubb pyytää Elon Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat Starlink-yhteydet, jotta Ukraina voisi tehdä iskuja ballististen ohjusten laukaisualustoihin Venäjällä ja Venäjän miehittämillä alueilla. Stubb kertoo asiasta uutistoimisto Reutersin haastattelussa. Ukraina on hyödyntänyt sotatoimissa omalla alueellaan Muskin SpaceX-yrityksen Starlink-satelliittiverkkoyhteyksiä, mutta ne eivät ole käytössä Venäjän alueella. Ukrainalla on pulaa Patriot-ilmatorjuntaohjuksista, joilla pystyy torjumaan Venäjän ballistisia ohjuksia. Paavi Leo aloittaa tänään nelipäiväisen vierailunsa Ranskaan. Presidentti Emmanuel Macron ottaa paavin vastaan Élysée-palatsissa. Päivän ohjelmassa on myös muun muassa vierailu YK:n kasvatustiede- ja kulttuurijärjestö Unescon päämajassa. Huomenna paavi pitää Pariisin Concorden aukiolla suuren ulkoilmamessun, johon on ilmoittautunut jo noin 600 000 osallistujaa. Suomen miesten lentopallomaajoukkue yrittää jälleen kukistaa yhden lajin suurmaista EM-kisoissa. Suomi kohtaa Milanon välierässä Ranskan, joka voitti olympiakultaa Tokiossa 21 ja Pariisin kotikisoissaan 24. Ranskan ja Suomen ottelu alkaa kello 22. Keskiviikkona Suomi pehmitti maailmanmestari Italian. Pilvisyys on runsasta ja paikoin sataa tai tihkuaa. Maan keskivaiheilla ja idässä on poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee. Etelässä sataa monin paikoin. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 17 asteen välillä.
1: Aamu 5 Yle Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Radio Suomi.
1: Jenny Lehtinen täällä teidän kanssanne tuonne aamu 6 asti ja sen jälkeen päästetään Pirkkalainen ja Ylönen sitten ääneen. En tiedä, onko kukaan tässä kohtaa 5 aikaan varhaisaamussa vielä sitä mieltä, että kyllä nyt on juuri oikea hetki pistää reivihousut jalkaan, reivikengät jalkaan, reivipaita päälle ja reivihanskat käteen ja lähteä Haloo Helsingin tapa.

Se oli Halo Helsinki ja Reivi Luola oli tuo kappale nimeltänsä. Sitten päästetään ääneen vähäksi aikaa vanha kunnon The Cranberries. Tämähän on Ode to My Family -niminen kappale vuoden 1994 albumilta No Need to Argue. Samalta albumilta löytyy se ehkä The Cranberriesin kaikkein tunnetuin hittikipale Zombie. Mutta tämä Ode to My Family, oikein ihana kappale juuri tähän hetkeen. Oikein hyvää huomenta kaikille.

0: The Cranberries, Ode to My Family.
1: Cha-cha, salsa, bachata, rumba, kalypso, argentinalainen tango, konga, samba, mambo. Ihanaa lattarimusiikkia kaikki. Ota siis rento asento ja lähde minun kanssa etelän auringon alle tutkailemaan, mitä kaikkea suomilattarit pitävät sisällään. Iskelmäradion lattarituokio luvassa sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen. Puikoissa Jenna, Jenita Bogeberg. Tervetuloa mukaan. Bienvenidos.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Sitten uutta J. Karjalaista tähän väliin. Tämä kappale on ohikulkumatkalla.

Tämä oli J. Karjalainen ohikulkumatkalla tavallisia kummallisia ihmisiä ja siitä on muuten tehty tutkimus aikanaan, että pitääkö ihmiset itseään kummallisempana vai vähemmän kummallisena kuin muita ihmisiä. Niin lopputulema oli se, että lähtökohtaisesti ihmiset pitävät itseänsä vähän kummallisempana kuin muita. Että itsellä on ehkä, ajatellaan, että itsellä on enemmän jotenkin outoja tapoja ja mieltymyksiä ja ajatuksia kuin muilla. Mistä voidaan sitten todennäköisesti päätyä siihen lopputulemaan, että ehkä me ollaan kaikki yhtä kummallisia. Toiset näkyvämmin ja toiset sitten vähemmän näkyvästi. Mutta hei, tieto ei aina lisää tuskaa, vaan välillä se tuottaa ihan mielettömän suurta mielihyvää. Välillä jotkut osaa kysyä semmoisia kysymyksiä, mitä ei itselle tulisi mielenkään kysyä, ja silti kun kuulee vastauksen niihin kysymyksiin, niin päätyy kokemaan suunnatonta mielihyvää. Eilen oli kysymys- vai vastausohjelma alkuillassa vuorossa ja siellä tuli niin hyviä kysymyksiä ja niin loistavia vastauksia, että suosittelen jokaista menemään kuuntelemaan kyseinen ohjelma tuolta Yle Areenasta. Esimerkiksi siellä kysyttiin siitä, että kun aikana, tai että miten voi olla, että suomalaisilla hautuu mailla lähtökohtaisesti. Sankarihaudat on aina hautausmaiden parhailla paikoilla, että oliko niillä paikoilla jo aiemmin haudattuna ihmisiä ennen kuin niihin tuli sitten sankarihaudat. Ja tähän saatiin aivan loistava ja asiantunteva vastaus. En kerro mikä se on, koska haluan, että jos kiinnostaa, niin menette itse kuuntelemaan tuon vastauksen. Se on paljon paremmin annettu siellä ohjelmassa kuin mitä se olisi tässä nyt minun suustani tultuaan. Mutta yksi, mikä on mahtava kysymysten paikka, on Helsingin Sanomien lasten tiedekysymykset. Tällä kertaa useampi kysymys ja kaikissa tuli uutta tietoa tämmöiselle aivan aikuisellekin ihmiselle. Ensimmäinen kysymys kuuluu, että jos Amerikassa kaikki on isompaa, koskeeko se myös ämpäreitä? Niin koskeeko? No kyllä koskee, koska siis Yhdysvalloissa ämpäriin voi mahtua 5 gallonaa, eli lähes 19 litraa, mikä on siis melkein tuplaten se, mitä Suomessa. Toki uskon, että Yhdysvalloistakin pienempiäkin ämpäreitä löytyy, mutta tavallisin ämpäri on se 5 gallonan, eli melkein 19 litran ämpäri. Suomessa taas se on se 10 litraa. Tiesittekö muuten myös sitä, että Yhdysvaltain gallona on pienempi kuin brittiläinen gallona. Että jos menet tilaamaan Britanniassa gallonan jotain, niin saat enemmän kuin Amerikassa tuon gallonan kohdalla. Ja mikä se gallona sitten oikeasti on? No se on semmoinen melkein 4 litraa. No joka tapauksessa. Sitten täällä oli kysytty myöskin, että missä ihmisessä on eniten verta? No en tiennyt, en ollut koskaan tullut ajatelleeksikaan, että veri jollain lailla varastoituisi johonkin paikkaan, mutta näin on. Ihmisessä veri varastoituu maksaan. Siellä on keskimäärin 10%, eli 10% koko verimäärästä. Sen takia se onkin sillä lailla sitten, kun elokuvissa joku tuikkasee tuohon maksan kohdalle, niin hirveä pulppuaminen alkaa juuri sen takia, että sieltä maksasta se veri sitten ulos purkautuu. Aikuisessa ihmisessä on keskimäärin 5 litraa verta, näinhän meidät on opetettu. Mutta tiesittekö, että 7-vuotiaalla tytöllä verta on noin 2 litraa? Tämä on kerrottu sen takia, koska kysyjä on ollut 7-vuotias tyttö. Mutta sitten fakta, joka totaalisesti räjäytti meikäläisen pään, että kestävyys urheilevalla aikuisella verta voi olla jopa 10 litraa. Ja siis ilmeisesti elimistössä eikä sillä tavalla, että on pussissa mukana, että voi vähän kierrättää, että saapi lisää happea kulkemaan. Aikamoista. Myöskään sitä en ollut tiennyt, että sateenkaari ei ole vain kaari, vaan oikeasti sateenkaari on ympyrä. Mutta me nähdään siitä vaan se kaari, koska maapallo peittää sitä puolet. Mutta lentokoneesta voi kuulemma nähdä tämmöisen kokonaisen sateenkaariympyrän. Onko se sitten vaan sateenympyrä siinä kohtaa? Oletko joskus nähnyt lentokoneesta sateenkaariympyrän? Minä en ole, mutta rupeanpa tästä eteenpäin tähyilemään aivan uusin silmin sateiselle taivaalle, kun aurinkokin paistaa, jos lentokoneeseen silloin satuu. En tahdo sinua enää. Tämä on Leaving the Leavings.

0: Levi and the Leavings, En tahdo sinua enää.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Sitten päästään Eerin ääneen. Tämä kappale on elämä lainat.

perinne on elämälaina. Tämä on hauska, kun välillä lähtee googlettelemaan, että no katsotaanpa, että mitä vaikka Eernistä on sanottu viime aikoina. Ja sitten nykyään tämmöinen hakukone usein antaa tämmöisen, ihmiset kysyvät myös. Niin täällä ensimmäisenä on, että mikä on Eerin? Mikä? No Eerin on naisen etunimi. Se on englantilaistettu muoto harvinaisesta irlantilaisesta nimestä Eirean. En tiedä sanotaanko se noin, mutta kirjoitetaan Eirean, joka on irlannin omakielisen nimen genetiivimuoto. No mutta Eerin, joka tapauksessa, tässä tapauksessa hän on suomalainen artisti ja upea nainen noin ylipäätänsä. Viime päivinä on uutisoitu esihistoriallisista löydöistä. Hämeenlinnassa mökkeilijät löysi kallion seinästä kuvan, joka on maalattu lähes 2000 vuotta sitten, ja sen on käynyt Kanta-Hämeen alueellinen vastuumuseo tarkastamassa. Että kyllä, sinne on kyllä joku mennyt seinään piirtämään kallion seinämään hirven kuvan. Onneksi tuohon aikaan ei ollut stop-töhryt partioita liikenteessä ja käynyt poistamassa sitä, koska ei olisi löytynyt tuommoista piirrosta tänä päivänä muutoin. Tiedän erään tuttavan vanhan kollegan, joka joskus kertoi, että heillä kun on ollut tämmöinen perheen mökki Saimaalla ja vähän syrjäisemmässä saaressa. Ja siellä sitten kun lapsenakin oli veljensä kanssa soudellut, niin olivat moneen otteeseen ihmetelleet, että miten jotkut lapset on päässyt kiipeämään tuonne kohtaa kalliolle piirtämään, kun aivan pystysuoran kallion siellä aika korkealla, pari metriä ainakin vedenpinnan yläpuolella oli jänniä piirustuksia. No sitten myöhemmin, kun joku vähän asiaa tuntevampi oli ne sieltä bongannut, niin sieltäkin oli löytynyt sitten tämmöisiä esihistoriallisia kalliomaalauksia, jotka nämä lapsukaiset olivat jo kauan aikaisemmin sieltä bonganneet, mutta eivät olleet ymmärtäneet, mitä katselivat. Se tietysti, että ne oli niin oudossa paikassa, johtui siitä, että vesi oli tuolloin ollut merkittävästi ylempänä, kun niitä oli sinne maalailtu. Tai jotenkin päin. No joo, joka tapauksessa ne oli semmoisessa paikassa, mihin sillä hetkellä ei oikein ollut järkevästi pääsyä. Mutta joo, on löydetty asioita myöskin tuolla Yhdysvalloissa. Eikä ole kysymys pelkästään maalauksista, vaan siellä on löytynyt muinaisia jalanjälkiä. Eikä vaan niin kuin noin 2000 vuoden päästä tai takaa, vaan 66,5 miljoonan vuoden takaa. Et jos nyt puhutaan, että Yhdysvalloissa kaikki on isompaa, niin kyllä ne on nämä esihistorialliset löydötkin sellaisia. Siellä nimittäin on tämmöinen lukion tiedeopettaja Kent, jolla on suomalaiset ainakaan hassu sukunimi, nyt hänen sukunimensa on Hups. Todennut, että Hups, mikäs tuossa oikein on? Se on ollut Hell Creek-muodostuma, joka koostuu tämmöisestä fossiileja runsaasti sisältävistä sedimenttikivikerroksista. Yhdysvaltojen länsiosasta löytyy tämä paikka ja siellä katselin, että mitäs tuommoiset isot mötkäleet aika säännönmukaisesti toistuen tuossa maassa oikein on. Sisälsivät selkeitä kolmihaarasia painaumia vielä ja Kent katsoi, että hupsentä, ei voi olla, voiko olla, ei voi olla, voiko olla, on ne. Nimittäin sieltä löytyi ensimmäiset Tyrannosaurus Rexin jalanjäljet. Ja näitä sitten ruvettiin totta kai tutkailemaan ja mittailemaan. Jalanjäljet oli noin 90 senttimetriä pitkiä ja 60-80 senttimetriä leveitä, että aikamoinen kalossi olisi pitänyt Tyrannosaurus Rexillä olla, jos kenkiä olisi halunnut hän käyttää eläissään. Tämä on sillä lailla merkittävä löytö, että esimerkiksi sitä, että kuinka vetävä askel on ollut Tyrannosaurus Rexillä, sitä pystytään päättelemään tästä askelvälistä. Ja on se aikamoista varmasti tajuta jossain kohtaa, että herranen aika, juuri tällä samalla paikalla. Tässä kohtaa on aikanaan lampsinut menemään tuo kolmivarpainen iso kötkäle, lihaa syövä dinosaurus. Jos muistetaan, että miltä se vaikutti silloin, kun ensimmäisen kerran nähtiin esimerkiksi Jurassic Park-elokuva, niin kyllähän se on aika kunnioitusta herättävä peto ollut tuo Tyrannosaurus Rex.

0: 5 kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
1: UT3, länsi 2 melkein pilvistä yli 20. Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
0: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Kaija K. ja Mun sydän. Sitten se olisi Fergal Sharkin A Good Heart, joka ilmeisesti ei ollenkaan niin särkynyt kuin tuo Kaija K. sydän. Siitä lauletaan seuraavaksi ja kello on 5.41. Kohti merisää tietoja mennään kovaa vauhtia. I hear a lot of stories, I suppose they could.

Tämä oli Fergal Sharkey, A Good Heart. Nyt on sen verran kello, että kuunnellaan vielä Ania. Tämä kappale on syttynyt sammumaan ja tämän jälkeen vuorossa sitten säätietoja merenkulkijoille.

Tässä oli Ania, syttynyt sammumaan. Kello on 5.50 vuorossa säätiedotus meren kulkijoille. Alkuun varoitukset merialueille. Kovan tuulen varoitus, Suomenlahden itäosa, idän ja kaakon välistä tuulta 16 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Saimaan eteläosa, idän ja kaakon välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Suomenlahden itäosassa, Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä ja Selkämeren eteläosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Toistan vielä varoitukset. Kovan tuulen varoitus, Suomenlahden itäosa, idän ja kaakon välistä tuulta 16 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Saimaan eteläosa, idän ja kaakon välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Suomenlahden itäosassa, Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä ja Selkämeren eteläosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Virossa oleva matalapaine liikkuu luoteeseen kohti Lounais-Suomea. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, kaakkoistuulta 10-15 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä etelän ja kaakon välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää luoteen puolesta tuulta, aluksi 10-15 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen 7-12 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 12-15 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen puolesta tuulta, aluksi 10-14 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen 2-6 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 11-15 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen idän puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä etelän puolesta tuulta, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää koillistuulta, tuulta, aluksi 10-15 metriä sekunnissa, illalla 2-5 metriä sekunnissa. Iltayöllä voimistuvaa kaakkoistuulta, aamuyöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, heikkenevää koillistuulta, aluksi 9-14 metriä sekunnissa, iltapäivällä 2-5 metriä sekunnissa. Illasta alkaen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, aamuyöllä 6-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, kaakkoistuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta on kerätty tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila oli 14 astetta, tuuli idästä 16 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 47 kilometriä. Harmaja 13, koillinen 9, heikkoa vesisadetta 4. Uttö 12, Pohjois-Luode 11, vesisadetta 3. Nyholm 13, Pohjois-Luode 12, puolipilvistä 20. Isokari 12, pohjoinen 13, vesisadetta 3. Selgrund 11, tuulitiedot puuttuvat, pilvistä 50. Valassaaret 12, pohjoinen 10. Tankkar 12, pohjoinen 13, pilvistä 34. Ja Nahkiaisessa lämpötila 11 astetta, tuuli pohjoiskoillisesta 12 metriä sekunnissa.
Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi 0 senttimetriä. Oulu ja Raahe plus 6. Pietarsaari plus 13. Vaasa plus 8. Kaskinen plus 7. Mäntyluoto plus 11. Rauma plus 15. Turku plus 21. Föglö plus 25. Hanko plus 33. Helsinki plus 35. Porvoo plus 37 ja Hamina plus 36 senttimetriä. Sitten se olisi Rick Jamesin vuoro. Tämä on Super Freak.

Tämä oli Rick James, Super Freak, ja moni varmasti heristi korviansa, että hetkinen, kylläpä on tutun kuulonen bassoriffi tuossa. No tuohan oli vuodelta 1981 tuo Rick Jamesin kappale, ja hän oli mukana kirjoittamassa sitten vuonna 1990 julkaistua ehkä vuosikymmenensä yhtä tunnetuimmista kappaleista, joka on siis MC Hammerin You Can't Touch This, jossa tuo sama bassoriffi siellä mukavasti pompsutteli. Jenny Lehtisen osalta alkaa olemaan varhaisaamu tässä. Pirkkalainen ja Ylönen seuraavaksi tulevat tänne studioon. Sitä ennen kuitenkin kuunnellaan vielä 6:00 Yle Uutisia.

0: Tässä Yle Uutiset kello 6 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on pitänyt pitkän puolustuspuheen YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa. Kun Netanyahu asteli puhujapönttöön, suuri joukko yleisöä asteli ulos salista. Suomalaisvirkamies pysyy kuitenkin salissa. Netanyahu kehui uhmakkaassa puheessaan Israelin sotilaita, jotka ovat taistelleet usealla rintamalla, esimerkiksi Irania, Hizbollahia ja Syyriaa vastaan. Hän pitää syytöksiä kansanmurhasta Gazassa kaikkien aikojen valheena.
1: What genocidal regime enables the distribution of 2 million tons of food into Gaza? That's a ton for every person. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century.
0: Toimittaisiko kansanmurha ja hallitus ruokaa tonneittain Gazaan, Netanyahu kysyi. Useat ihmisoikeusjärjestöt ja YK:n riippumaton komissio ovat kuitenkin todenneet, että Israel syyllistyy kansanmurhaan Gazassa. Palestinalaisten presidentti Mahmoud Abbas sanoi omassa ennalta nauhoitetussa puheessaan, että Israelin politiikka on uhka palestinalaisten olemassaololle. Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoi, että Ranska lähettää sotilaallista tukea Saudi-Arabian Yanbun satamakaupungin suojelemiseksi. Ranskalaisten televisiokanavien haastattelussa Macron sanoi, että Ranska lähettää sotilaita tutkia ja puolustusjärjestelmiä Punaisella merellä sijaitsevan rannikkokaupungin suojaksi. Yanbusta on tullut keskeinen reitti Saudi-Arabian öljyn kuljetuksille sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen sota Irania vastaan johti Hormuzinsalmen laivaliikenteen ehtymiseen. Viime aikoina Iranin tukemat Jemenin huthit ovat uhanneet öljyn kuljetuksia Punaisella merellä. Kiinan presidentti Xi Jinping kehottaa Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpia harkitsevuuteen Taiwanin itsenäisyyden suhteen. Asiasta uutisoi Kiinan valtiollinen uutistoimisto Xinhua. Yhdysvaltain sotilaallinen tuki Taiwanille on hiertänyt Kiinan ja Yhdysvaltain suhteita. Kiinan presidentti puolisoineen on parhaillaan valtiovierailulla Yhdysvalloissa. Valkoisessa talossa käytyjen keskustelujen jälkeen illallisella Trump ja Xi kehuivat maiden välisiä suhteita.
2: We represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better.
0: Trumpin mukaan maiden yhteiskuntajärjestelmät eroavat toisistaan, mutta kansojen väliset siteet kestävät. Presidentti Alexander Stubb pyytää Elon Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat Starlink-yhteydet, jotta Ukraina voisi tehdä iskuja ballististen ohjusten laukaisualustoihin Venäjällä ja Venäjän miehittämillä alueilla. Stubb kertoi vetoomuksestaan uutistoimisto Reutersin haastattelussa New Yorkissa. Starlink on Muskin SpaceX-yhtiön satelliittijärjestelmä, joka on Ukrainalle tärkeä puolustussodassa Venäjää vastaan. Starlink-yhteydet eivät kuitenkaan ole Ukrainan käytössä Venäjän alueella. Täällä kotimaassa Ähtäri menetti epäonnisessa Panda-hankkeessaan 15 miljoonaa euroa kaupunkilaisten rahoja. Edelleenkään ei ole täysin selvää, mihin perustui usko investoinnin kannattavuuteen. Pandoihin liittyvät laskelmat pidettiin aikoinaan salaisina ja nyt laskelmat ovat kadonneet. Avoimuuden puute nousee yhdeksi selitykseksi, kun MOT:n ja Ylen aluetoimitusten uusi podcast-sarja tutkii virkarikosten taustoja kunnissa. Elina Niemistö jatkaa.
3: Me lähdettiin etsimään täältä Ähtärin kaupungin talolta laskelmia siitä, että millä perusteella tuo valtava miljoonien eurojen pandapäätös aikoinaan tehtiin.
4: Nykyinen kaupunginjohtaja Perttu Sonninen auttaa etsinnöissä.
3: Löytyykö niitä täältä?
5: No, meillä ei kaupungin arkistossa sitä asiakirjaa ole arkistoituna.
3: Mistä se mahtaa johtua?
5: Jos sitä on iltakoulussa silloin esitelty, niin sitä ei välttämättä ole toimitettu kaupungille ollenkaan, että se on ollut yhtiöasiakirja. Ja toki yhtiöllä varmasti ollut silloin sopimusperusteisia intressejä siihen salassapitoon.
4: MOT ja Ylen aluetoimitukset pyysivät laskelmia myös ministeriöstä ja eläinpuiston konkurssipesältä tuloksetta. Ne tuntuvat kadonneen. Aikoinaan ne olivat liikesalaisuuksia ja myös kiinalaisten kanssa tehtiin vaitiolosopimukset. Myöhemmin on selvinnyt, että muukin pandoihin liittyvä käsiteltiin pienessä piirissä. Kaupunki takasi esimerkiksi salassa lainoja, joiden laillisuus arvioidaan pian käräjillä.
0: MOT:n ja aluetoimitusten minisarja Paikallinen skandaali on kuunneltavissa Yle Areenassa. Sää jatkuu sateisena etenkin etelässä. Sateet painottuvat Uudellemaalle. Idässä ja pohjoisessa on sen sijaan enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila on 12-18 astetta, Lapissa on 8-14 astetta.
6: Ja miten hienosti asiat ovatkaan, kun Yle Uutisista tänä aamuna huolehtii Jan Fredriksson.
7: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
6: Perjantai. Se tarkoittaa sitä, että 12 tunnin kuluttua tällä kanavalla kysytään aika monta kertaa, että saako lähettää terveisiä.
8: Ja haluatko lähettää terveisiä?
6: Niin. No mutta saanko lähettää terveisiä?
8: Saa lähettää terveisiä.
6: Haluaisin lähettää terveisiä Pasille, joka toiminut tänä aamuna töihin. Oli oikein mukava juttu tuokio. Hyvää työpäivää Pasille.
8: No niin, siinä meni terveiset Pasille. Ja sitten lähdetäänkin toivemusiikin pari. Tämä on siis tilanne 12 tunnin kuluttua, kun puhelinlangat laulaa Radio Suomessa. Mutta tämä on Radio Suomen aamu ja Pasille lähti Sannalta terveiset.
6: Ja hyvää huomenta kaikille tasapuolisesti.

0: Tämä perjantai on jo syyskuun 25. päivä, eli ensi viikolla me voidaan todeta, että mihin ihmeeseen se syyskuu taas hurahti.
1: Niin, sinne se taas meni, mutta lokakuu on taas sitten omanlaisessa. Siellä alkaa jo ihan varmasti reilusti ainakin loppupuolella pakastaa. Osa Suomesta voi saada jo ensilumensakin ja saakin aika suurella todennäköisyydellä. Eli jälleen kerran tämä olento, jota vuodeksi kutsumme, loikkii eteenpäin ja vuoden ajoiksi.
0: Lokakuulla on sellainen tosi synkeä maine. Mä selasin tuossa, kun puhelin vaihtui, niin vanhoja valokuvia pitkältä monen vuoden ajalta. Ja huomasin, että ehdottomasti niin kuin hienoimmat ja tunnelmallisimmat syyskuvat on usein otettu lokakuussa. Et se on mun mielestä kyllä mainettaan parempi kuukausi.
1: Monesti sattuu Etelä-Suomessa se kaikkein värikkäin ruskan aika. Sattuu siihen aikaan ja sitten alkaa olla niitä oikeasti kuulaita pakkasaamuja ja muita, niin kyllä sitä ainakin hienoja kuvia saa. Mm. Ja sitten tietenkin se teemuki, täysi sienikori, kaikki nämä, mitkä liittyy tähän syksyn kuvastoon.
0: Ai että, kynttilä tulille ja mukillinen, hyvä, sellainen iso mukillinen, hyvää, laadukasta English breakfast teetä. Sitten siihen pikkutippa hunaja ja mä laitan myöskin lorauksen jotain valkaisuainetta. Villasukat jalkaan.
1: Valkaisuainetta?
0: Niin.
1: Siis semmoista pyykin.
0: Kahvin ja teen valkaisuainetta, eli jotakin maitojuomaa.
1: Niin joo, nyt mulla meni tää viittaus ohi. Mulla on joskus tehnyt mieli kysyä teenjuojilta, että voiko teemuki olla liian iso?
0: Ei.
1: Niin, no mä kans tulin siihen tulokseen, kun yksi työkaveri entisessä työpaikassa, niin hänellä oli valehtelematta 1,5 litran teemuki. Sinne meni niin kuin pannu poikineen sitä teetä ja sitten hän lipitteli sitä pitkin aamua siinä.
0: Mutta se on hirveän kätevä. Siinä samassa saavissa voi sitten vaikka esimerkiksi, jos tulee kovettumia varpaisiin, niin liotella varpaat pehmeiksi.
1: Niin jo, kyllä. Naapuritkaan ei tarvitse teekuppia, kun hänellä on niin iso.
0: Nyt täräytettiin viimeisetkin unihiekat silmistä ja vaikut korvista, kun laitettiin soimaan Zen Cafen kappale aamuisin. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.

0: Voi miten paljon ystäviä lokakuulla onkaan. Mä jotenkin ajattelin, että se on ihmisten mielessä sellainen alkavan synkeän vuoden ajan lippulaiva, mutta höpsis pöpsis, hirveän monta viestiä tulee, että oi lokakuu on aivan ihana.
1: Niin, ehkä se marraskuu on jotenkin perinnyt sitten semmoisen kaikkein synkeimmän kuukauden
0: tittelin.
1: Niin ja marrashan tarkoittaa siis kuolemaa.
0: Ai miten ihana nimi kuukaudella.
1: Mutta se kai nyt viittaa lähinnä luontoon, ei nyt ehkä sillä lailla ihmisiin, mutta että se kiitos. On sellainen, jos sanotaan, että ikuinen marraskuu, niin se on jotenkin huono asia. Mutta kyllä marraskuustakin hyviä asioita varmasti löytyy, kunhan sinne asti nyt ensin päästään. Yritetään tämä loppusyyskuu ja ensi viikolla koittava elokuu ihan rauhassa.
0: Mm, marraskuu on sitä aikaa, kun tori laitaan kasvaa mandoliinipuu.
1: No se pääsee, sitä se on laulunkin voisi joku tehdä.
0: Hei, meillä on tässä Radio Suomen aamussa ollut silloin tällöin tapana onnitella päivän sankareita. Ja mä luulen, että tämä perjantai olisi ihan hyvä päivä onnitteluille, varsinkin kun kerrotaan, että ketä tänään onnitellaan. Keijo-Erik Roosberg. Hänellä on tänään syntymäpäivä.
1: Tunnetaan ehkä paremmin Kekeen nimellä. Eli Keke Roosbergin syntymäpäivä tänään 78 vuotta kerrotaan iäksi.
0: Joo.
1: En tiedä kyllä, mistä tämä tieto nyt tuli, koska jossain tiedossa hänen syntymäpäivänsä olisi 6. päivä joulukuuta, mutta tänään on siis ensimmäinen, tänään on vuosipäivä siitä, kun hän voitti maailmanmestaruuden.
0: Aa, maullahan meni siis tää aivan päin hittoja no, tää.
1: Ei sentään samana päivänä voittanut mestaruutta ja syntymäpäiviä. 82 tänä vuonna siis Keke voitti ensimmäisenä pohjoismaalaisena.
0: Eli tää oli se päivä, kun se ensimmäinen maailmanmestaruus varmistui.
1: No näin juuri, näin pääsi
0: vedänpä
1: käymään.
0: Vedänpä maton omien jalkojeni alta nyt ja menen pöydän alle häpeämään.
1: Suomalaisromanttisesti Keke on syntynyt 6. päivä joulukuuta, eli itsenä. Päivänä, mikä tietenkin sopii tällaiselle ensimmäiselle suomalaiselle F1-maailmanmestarille. Mutta kyllä, ihan ehdottomasti tuo 70-80-luvun taitteen ja oikeastaan koko 80-luvun suuri suomalainen ja kansainvälinen tähti, moottoriurheilutähti Keke, niin 82 vuonna se tuli se ensimmäinen, eli 44 vuotta sitten.
0: Joo, silloin kausi päättyi syyskuussa. Keijo Roosbergin maailmanmestaruuteen. Muistaksä sen?
1: No en mä kyllä muista. Mä olin syntynyt vuotta aikaisemmin, mutta muistan ne elämäni ensimmäiset vuodet, koska asuin Oulun Tuirassa, jossa myöskin Keke Roosberg on viettänyt kouluaikansa ja käynyt muun muassa Tuiran kansakoulun. Asunut Toivoniemen taloissa siinä, niin siellä vielä puhuttiin siitä, että silloin kun Keke sitä ja tätä. Mm. En mä väitä, että ihmiset muisti häntä, mutta kyllä tiedettiin, että missä hän oli kouluvuotensa viettänyt.
0: No ihan varmasti.
1: Melkein naapurin poika, siis käytännössä muistan.
0: Mä muistan jotenkin elävästi, että ollaan oltu maalla, siis mummolassa, radio on ollut auki ja sieltä on tullut urheiluradio. Ja siellä on kerrottu, että Keke Roosberg on voittanut maailmanmestaruuden.
1: Mä en ole varma siihen aikaan, näkyykö Suomessa televisiossa välttämättä F1-kisat. Ei ainakaan kaikkia varmaan näytetty. Ehkä jotain koosteita saattoi tulla, mutta kun on nähnyt niitä vanhoja filmejä noista 80-luvun formulakisoista, niin on niissä semmoista tiettyä eleganssia kyllä.
0: On. Ja Roosbergillähän oli tosi aggressiivinen ajotyyli. Hän tykkäsi luisuttaa autoa vähän niin kuin sladissa ja ajoi reunakivitysten yli. Ja oli semmoinen hyvin niin kuin tunnistettava ajotyyli kyllä.
1: Niin ja siihen aikaan mä väitän, että kyllä moottoriurheilija niin kuin näytti myös moottoriurheilijoilta.
0: Miltä moottoriurheilijat näyttää?
1: No tuuheat viikset, lainehtivat hiukset. Toki nyt kaikki yleisurheilijatkin näyttää samalta. Yleisurheilijat näyttää nyt siltä, miltä 80-luvulla näytti formulakuskit.
0: Tuuheat viikset ja laineilevat hiukset.
1: Siinä mielessä hienoa, että tietenkin pojasta on myöskin polvi pysynyt, jos ei parempana, niin ainakin hyvänä, sillä Nico Roosbergkin myöskin sitten aikoinaan formulakisoja kiersi ja kyllä sieltäkin maailmanmestaruus hänelle tuli. Eli kahdessa polvessa on jo Roosbergin perheessä
0: siinä
1: näitä
0: voi sanoa, että siinä voi sanoa, että siinä on kyllä niin kuin verenperintönä siirtynyt tuo ratin kääntötaito.
1: Siinä voi sanoa myös niin, että tämä me osataan. Tämä meidän perheessä on niin kuin hallussa, että eiköhän ruveta tekemään jotain muuta. Tämä on pelattu läpi.
0: Kello on 16 minuuttia yli aamukuuden. Hyvää huomenta.

0: Tämähän oli Adele ja Rolling in the Deep. Meille on tässä viime viikkoina maalattu kovin synkeää kuvaa siitä, kuinka tekoäly tulee ja murskaa meidät. Meidän ei onneksi tarvitse tätä lähetystä tehdessä turvautua tekoälyyn, kun meillä on parviäly, eli Radio Suomen kuuntelijat. Jos joku asia menee väärin tai muistamme jonkun asian toisin, niin kuin se oikeasti on mennyt.
1: Niin meillä on valemuisto.
0: Meillä on valemuisto ja meillä on valemuisti, mutta korjaus tulee välittömästi. Kyllä silloin, kun Keke Roosberg tuon maailmanmestaruutensa voitti vuonna 1982 tällä päivämäärällä, niin kyllä ne kisat näkyy telkkaristakin.
1: Se on hyvä tieto se. Ja jotenkin tuntuu, että ennen vanhaa näkyy paljon enemmän urheilua. Nykyään niistä oikeuksista joutuu maksamaan niin paljon, että ne on häipynyt nyt paksukanavien ja kanavanippujen ja pakettien taakse.
0: Niin, silloin se oli ainakin kaikkien saatavilla tasapuolisesti.
1: Ei ollut paljon vaihtoehtoja.
0: Nimenomaan. Tässä vaiheessa aamua on hyvä toivottaa kaikille kansalle hyvää vauvanpäivää. Sitä nimittäin vietetään tänään.
1: Hienoa, että yhteiskuntamme pienimmilläkin on oma merkkipäivänsä.
0: Ehdottomasti. Vauvanpäivä. Tämä tapahtuma täyttää tänä vuonna jo 10 vuotta ja tämän juhlavuoden teemana on vauvat ja taide.
1: Mä tiedän, että vauvoillekin on järjestetty tämmöistä, mä en tiedä sanotaanko sitä värikylvyksi vai väriterapiaksi vai mikä, että ne vauvat pääsee siis tämmöiselle isolle jollekin paperille tekemään taidetta, siis lähinnä sotkemaan värejä.
0: Ai että, mikään ei ole ihana, kun anna taaperolle purkki sormivärejä, niin taidetta tulee ihan sellaisiinkin paikkoihin, mihin sitä ei välttämättä tarvittaisi.
1: Ja myös tästä taaperosta itsestään saattaa tulla taidetta, jopa niin, että kasvot ovat hyvin vahvasti tämän värin peitossa. Eräs tuttavani kerran tuurasi lapsen äitiä tämmöisessä taidekylpyhommassa ja meni sitten miehenä sinne, vei vauvan ja muiden samanikäisten kanssa lapsi siinä telmi niissä väreissä ja muissa. Ja sitten hetkeksi aikaa keskusteli siinä jonkun äidin kanssa ja tuli poisähdöaika ja nappasi väärän vauvan vahingossa sitten siitä. Niin. Ei nyt päässyt mihinkään ulos asti, huomasi tietenkin heti nostamisen jälkeen, mutta kun ne oli siinä maalissa kaikki vauvat, niin kaikki näytti niin samanlaisilta, niin isä ei enää toista kertaa lähtenyt siihen. Mutta hänestäkin kasvoi sitten ihan yhteiskuntakelpoinen ihminen ja ei siinä lapsessakaan mitään vikaa ollut.
0: Viime vuonna Suomessa syntyi kaiken kaikkiaan 45 832 vauvaa.
1: Tiedämme, että syntyvyysluvut ovat olleet laskevalla käyrällä tässä viime vuosien ja vuosikymmentenkin aikana, mutta tässä hiljattain saatiin hyviä uutisia siitä, että ainakin nyt alkuvuoden lukujen perusteella niin äitiysavustusta on haettu enemmän, enenevissä määrin, siis lukumääräisesti enemmän kuin aikaisempina vuosina samaan aikaan.
0: Joo, tästä joku jompikumpi iltapäivälehti silloin uutisoi kysymällä, että tuleeko Suomeen loppuvuodesta vauvarysäys? Tämä kysymys perustui siihen, että Kela on ilmoittanut, että on tavallista enemmän haettu tälle loppuvuodelle äitiysavustusta, eli silloin puhutaan yleensä tästä äitiyspakkauksesta, niin niitä hakemuksia on tullut sen verran, että jonkinlaista vauvarysäystä tosiaan tälle loppuvuodelle uskalletaan ehkä ennustaa. Mä löysin sellaisen tilastokeskuksen sivulta, että tammi-elokuun aikana tänä vuonna noita vauvoja on syntynyt Suomessa 32 303. Ja nyt jos tulee joku rysäys, niin toi viime vuoden melkein 46 000, niin se menee kyllä rikki.
1: Se on minusta iloinen uutinen se.
0: Se on erittäin hyvä uutinen tähän vauvanpäivään.
1: Sen tietää, että jokainen ihminen ensimmäistä kertaa,

0: lapsen saa, niin voi olla aika yhtä suurta kysymysmerkkiä. No siinä tietenkin meillä on neuvolajärjestelmät, meillä on edelliset sukupolvet, jotka mielellään neuvoa, mutta on meillä myös onneksi internet. Tässä kun hakukone esittää kysymyksiä, että mitä vauva, niin tämä nyt ehdottaa, että mitä muassa on kysytty. Mitä vauva tarvitsee?
1: No hän tarvitsee rajoja, tai no vauva ei tarvitse vielä rajojakaan, vauva tarvitsee vaan loputtomasti rakkautta ja läheisyyttä.
0: Mitä vauvalle päälle 20 astetta? Mitä vauvalle lahjaksi? Mitä vauvalle päälle yöksi? Mitä vauvalle päälle vaunuihin 20 astetta? Eli tämä pukeutumisasia on selvästi tuoreille vanhemmille saattaa olla joskus kysymysmerkki.
1: Se oli tosi iso asia. Muistan silloin, kun oma jälkikasvu syntyi ja tulin sitten kotiin. Mulla oli siis muutto kesken. Mä olisin joutunut sen vauvan kanssa muuttolaatikoiden keskelle. Menin sitten tietenkin äidin hoiviin. Tultiin sairaalasta, panin nyytin sinne äitin sängylle pötköttämään ja äiti oli sitten tehnyt ruokaa ja sit mä istun siinä keittiön pöydän ääressä ja ne tarjolla olleet kalapuikot kelluu mun kyynelissä, kun mä itken äitille, että enhän mä ikinä, miten mä saan pysymään ton hengissä. Mä en ikinä osaa pitää siitä huolta. Mistä mä tiedän, mitä se tarvii milloinkin? Mistä mä tiedän, miksi se itkee? Sit tulee äidin rauhoittava käsi tähän olkapäälle ja sanoo, että kuule, kyllä sä tiedät, kun sä oot sen äiti.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
1: Ja vastoin kaikkia odotuksia, niin ihan hyvä yhteiskuntakelpoinen kansalainen myös hänestä on kasvanut.
0: Näin on, eikä äidissäkään ole mitään vikaa.
3: Jos et olis siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olis siinä, tomuun triumfi häviäis.

0: Happoradioja, jos et olisi siinä.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

0: Jumala-nimisen kappaleensa meille lauloi artisti nimeltä F ja kello on nyt 3 minuuttia eli 6:30. Oikein hyvää perjantai-huomenta Radio Suomen aamusta. Tässä vaiheessa aamua tämän ohjelman virallinen Paavi ja Pandat-osio.
1: No aloitammeko sitten Paavista, kun se ensin tuossa mainittiin. Viikonlopun aikana Paavi Leo lähtee vierailulle Ranskaan ja huomenna Paavi johtaa suuren ulkoilmamessun Pariisin keskustassa. Sinne on ilmoittautunut jo noin 600 000 osallistujia, eli varsin suuresta tilaisuudesta on kysymys. Nelipäiväinen vierailu, se alkaa tänään. Presidentti Emmanuel Macron ottaa Paavin aluksi vastaan Élysée-palatsissa.
0: Joo, ja Macronilla on ollut kiireinen viikko. Hänhän oli alkuviikosta Yhdysvalloissa. YK-yleiskokous on siellä edelleen käynnissä. Tapas muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin. Sitten siitä vaan nopsasti Atlantin yli ja nyt sitten Paavia vastaanottamaan, kun roomalaiskatolisen kirkon johtaja vierailulle saapuu. Tänään Paavi Leo käy myös YK:n kasvatustiede- ja kulttuurijärjestö Unescon päämajassa ja siellä Paavin odotetaan puhuvan tekoälyn vaaroista.
1: Mielenkiintoista kuulla, mikä on katolisen kirkon näkemys tähän meitä muitakin puhuttavaan aiheeseen. No, vierailu on totta kai täynnä tapahtumia. Paavi Leo käy myös maailmankuulussa Notre Damen katedraalissa, joka on siis korjattu ja avattu uudelleen 7 vuoden tuhoisan tulipalon jälkeen. Ja huomenna lauantaina siis tuo satojen tuhansien ihmisten messuluvassa ohjelmassa.
0: Joo, Ranska on varsin maallistunut yhteiskunta. Uskonnolla ei siellä niin isoa merkitystä enää ole. Vain noin 5% ranskalaisista käy messussa säännöllisesti ja kastettujen lasten määrä on myös laskussa, mutta sitten vastaavasti aikuiskasteet on lisääntynyt.
1: Se on jännä, että näissä vanhoissa Euroopan maissa, jossa on kirkko joka nurkalla, niin siellä kansa on sitten kuitenkin älyttömän maallista. Sama jos menee vaikka käymään Prahassa, jossa on kyllä kirkko joka korttelissa, niin maa on, taitaa olla Euroopan yksi vähiten uskonnollinen, mutta näin se historia joskus näyttäytyy eri valossa katukuvassa ja todellisuudessa, mutta Paavi siis viikonlopun ajan Ranskassa.
0: Ja tämä aamun panda-uutinen kertoo, että vaikka Ähtärin pandat ovat poistuneet Ähtäristä jo vuosia sitten, niin kohu ja soppa tämän pandahankkeen ympärillä jatkuu edelleenkin. Ähtärin pandahankkeelle ei nimittäin sinnikkäistä etsinnöistä huolimatta ole löytynyt mitään kannattavuuslaskelmia, siis etukäteen tehtyjä kannattavuuslaskelmia, ei Ähtärin kaupungilta, ei ministeriöistä, ei tämän eläinpuiston konkurssipesästä. Noi pandat maksoi veronmaksajille 1,5 miljoonaa euroa vuodessa ja tappiota tuli noin 1 miljoona euroa vuodessa ja rahapulassa kunta lainotti näitä pandoja kuntalaisilta salaa ja tästä on siis rikossyytteet nostettu. Niitä käsitellään myöhemmin. 9 henkilöä on saanut syytteet virka-aseman väärinkäyttämisestä ja lopputulema kaiken tämän rahahupuloinnin jälkeen on se, että eläinpuisto on konkurssissa ja Ähtäri on menettämässä itsenäisyytensä, edessä on pakkoliitos Alavuden kanssa.
1: Näiden kadonneiden pandapapereiden mysteeriä sitä selvitellään tuolla Yle verkkosivulla ja Yle sovelluksessa ja Yle Areenassa myös podcast-muodossa. Ähtärin salaiset pandalainat, 20 minuuttia tutkivaa journalismia siellä tarjolla.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Rauli Badding-Sommer, joka kuljetti meidät keskelle kesää paratiisiin.
1: Itse, että musiikilla on kyllä voimaa. Tuossa oli vähän semmoinen hiljaisempi hetki, että me käy täällä tapoimme vastaisesti puhuttu keskenämme ja hetken aikaa katse viivähti jossain kaukaisuudessa ja tuo kappale soi, niin unohti, että ulkona eletään todellakin syyskuun viimeistä viikkoa.
0: Joo, ja aika sateisessa säässä tämä koko tuleva päivä, tai viime yö on ainakin mennyt. Laura Tuomola, meteorologi, kohta lähetyksessä hänen kanssaan puhutaan lisää syyssateista, mutta pidetään vielä hetki kiinni noista Baddingin maalaileman kesän rippeistä.
1: Musiikin voimasta antaa myös hyvän kuvan se, että jonain vuonna muistan, kun radiossa soi juhannusyönä, on hanget korkeat nietokset.
0: Niin tuli ihana kontrasti.
1: Tuli semmoiset pienet vilunväreet silloinkin siinä kohtaa.
0: No ei se mikään ihme olekaan, koska hyvin useinhan juhannusaattona on ollut kylmempi kuin jouluaattona. Että.
1: Tämä on totta, mutta karua.
0: Joo, se on totta, mutta karua. Tuossa laulettiin, että heti rantaan kuljettiin, liiat kuteet riisuttiin. Siinä oli vähän sellaista, tiedätkö, erottista värettä tuossa paratiisissa. Mutta on sitä kyllä tässä seuraavassakin, kun mennään ihan suoraan sukelletaan toisen vaatteiden alle. Shakira ja Underneath Your Clothes.

0: Shakiraya underneath your clothes.
1: Liikennetiedotteita. Ensimmäinen tielle 3 eli Hämeenlinnan väylälle Helsinkiin. Tarkempi paikka on välillä Haagan liittymä Hakamäen tie. Siellä on palava ajoneuvo tiellä ja tämä haittaa liikennettä Helsingin suuntaan ajettaessa. Siis tie 3 eli Hämeenlinnan väylä Helsinki. Tarkempi paikka välillä Haagan liittymä Hakamäen tie.

0: Minkälaista viikonloppua sään puolesta on lupa odotella?
1: No tänään pilvisyys on runsasta koko maassa. Maan eteläosassa tulee yhä edelleen sateita. Ne alkoi tuossa jo eilisen puolella ja jatkuu yhä edelleen. Sateiden painopiste on siinä niin kuin Uudenmaan alueella. Tämän päivän aikana siellä voi sadella semmoinen reilu 5 mm. Sitten no joo, pilvisyys on siis runsasta. Voi olla, että tuolla maan keskivaiheella Pohjois-Pohjanmaalla Kainuussa pilvisyys pääsisi paikoin repeilemään ja aurinko näyttäytymään. Siellä todennäköisesti mitataan etään päivän ylimmät lukemat. Sitten taas Lapissa sää on semmoista oikein syksyisen harmaata tihkusateista, jotain heikkoja vesisateitakin voi tulla. Viikonloppua kohden kun mennään, niin lauantaina sää on sateista kyllä koko maassa. Et päivällä ne sateet on vielä melko hajanaisia ja idässä voi olla pilvipoutasta, mutta sitten alkuillasta lännestä saapuu yhtenäisempiä sateita ja ne jatkuu oikeastaan tuonne niinku sunnuntain puolelle asti. Mutta sitten sunnuntaipäivällä sää on jo laajalti aurinkoista ihan itärajan tuntuu. Tuntumassa pilvisyys on vielä runsaampaa ja tulee joitakin vähäisiä sateita.
0: Niin, jos tässä kurkottaa tuonne viikonlopun yli, niin sehän näyttää itse asiassa varsin aurinkoiselta ja lämpimältä. Jos nyt sinne asti vielä uskaltaa ennusteita katsoa, niin onko se nyt sitten se korkeapaine, jota jo eilen vähän puhuttiin, että se viikonlopun aikana saapuisi, niin sekö sieltä on tulossa?
1: No se on juurikin se, tällä hetkellä se keskus on enemmän tuolla Keski-Euroopan puolella, mutta se vähän hivuttautuu kohti tätä Pohjois-Eurooppaa. Kyllä tuo ensi viikkokin on aika korkeapainevoittoinen. Siinä nyt jotkut päivät on silleen, että voi joitakin sateita pohjoispainotteisesti tulla, ehkä vähän etelämpänäkin, mutta kyllä se yleiskuva on se, että se korkeapaine tuossa yrittäisi pitää nyt pintansa. Vähän riippuu, että miten voimakas se sitten on, että just tuleeko siinä sitten kuitenkin muutamina päivinä jotain sateita ja runsaampaa pilvisyyttä, mutta kuitenkin pääasiassa näyttää melko poutaselta ja jopa aika aurinkoiseltakin toi ensi viikko niin kuin ajoittain.
2: Mites viikonlopun lämpötilat? Onko se niin, että mitä pidemmälle viikonloppu etenee, niin sitä lämpöisempää meille, ilmaa meille virtaa?
1: No tänään tosiaan ne ylimmät lämpötilat on siellä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa yli 15 asteessa. Voi olla, että siellä jossakin pisteessä voisi 18 astettakin mennä rikki. Sitten toi lauantai on vähän viileämpi päivä. Oikeastaan koko maassa. No joo, voi olla, että tämän päivän osalta, kun siellä etelässä on niitä sateita, niin lämpötila jää siihen reilu 10 asteeseen, että ei päästä 15 asteeseen, mutta sitten huomenna lauantaina kuitenkin etelässä päästään snippanoppa 15, mutta yleisesti se lauantai on aika viileä, että siinä 12 asteen tuntumassa Lapissa sitten viileämpää just sen sadealueen ja runsaavan pilven takia, mutta kyllä sitten sunnuntaiksi erityisesti etelässä sää lämpenee, että siellä hätytellään semmoista jotain 17-18 astetta tuolla maan lounaisosassa ja etelärannikolla.
2: Laura Tuomola, kiitos tästä ja oikein mukavaa viikonloppua.
1: Kiitos samoin teille.
3: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Ai että, minkä rallatuksen Mariska on meille kynäillyt. Ra, ra, ra oli tämän biisin nimi ja kiitos päivän korvamadosta.
1: Kyllä, se nyt tuo, jos ei lounaaseen mennessä ole vielä korvasta lähtenyt, täytyy kuunnella uudelleen tuo laulu.
0: Onpa hauskaa, että on kierrätetty tuommoinen vanha lastenhokema. Mä muistan jostain ala-asteelta toi minä ra ra ra, minä kas kas kas, minä ra, minä kas, minä tan tan tan.
1: Ja tuo melodiakin on sun ihan vielä jostain, tiedätkö, sotajan jälkeisistä Suomi-iskelmistä.
0: Tuleekohan tästä joku ilmiö, että tuollaiset vanhat lastenlorut kierrätetään nykypop-biisien aiheoksi, koska jos, niin mä haluaisin, että joku ottaisi johonkin biisiin se ruut, kello lyö 12, keisari seisoo palatsissa.
1: Körö, kirkkoon.
0: Papin muorin penkki ja muut klassikot.
2: Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi, lauantaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Liikennetiedote tielle 2012 välillä Virusmäki-Vahto, paikkakunta on Rusko ja tarkempi paikka välillä lentoaseman liittymä Rusko. Sieltä tulee ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis liikennetiedote Ruskoon, tielle 2012 välillä Virusmäki-Vahto, tarkempi paikka välillä lentoaseman liittymä Rusko, ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: Maailmanloppu tulee ja silti I feel fine, näin lauloi R.E.M. It's the end of the world and as we know it and I feel fine.
1: Kello 7 luvassa uutisia, siihen perään aamu-urheiluradio ensimmäinen sellainen ja Radio Suomen aamu sitten jatkaa vielä perään.
0: Ennen uutisia vielä. Katri Ylander ja tämän biisin nimi on Mosaic.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Kiinan presidentti Xi Jinping kehottaa Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpia harkitsevuuteen Taiwanin itsenäisyyden suhteen. Asiasta uutisoi Kiinan valtiollinen uutistoimisto Xinhua. Yhdysvaltain sotilaallinen tuki Taiwanille on hiertänyt Kiinan ja Yhdysvaltain suhteita. Kiina pitää Taiwania osana itseään. Kiinan presidentti puolisoineen on parhaillaan valtiovierailulla Yhdysvalloissa. Valkoisessa talossa käytyjen keskustelujen jälkeen illallisella Trump ja Xi kehuivat maiden välisiä suhteita.
2: We represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better.
1: Trumpin mukaan maiden yhteiskuntajärjestelmät eroavat toisistaan, mutta kansojen väliset siteet kestävät. Suurvaltajohtajien tapaamisen lopputulokset jäivät melko laihoiksi, arvioi Yhdysvaltain toimittajamme Juri von Bunsdorf Washingtonista.
3: Tämä tapaaminen oli selvästi enemmän symboliikkaa kuin substansseja, ja kummatkin johtajat halusivat tällaista mahtipontista esitystä, jossa oli punaista mattoa, oli pommikoneiden ylilentoja, sotilaskatselmuksia, ja sen he myös saivat. Se, mikä on selvää konkretiasta, on se, että siellä sovittiin ilmeisesti jo päivää ennen tätä tapaamista sovittiin siitä, että tämä niin sanottu kauppa ja tulitauko, sitä jatketaan 2 kuukaudella. Se tarkoittaa sitä, että tämä jäädytetty tullitilanne, joka on ollut voimassa, niin se jatkuu 2 kuukaudella. Yhdysvallat olisi halunnut varmasti Kiinalta sitoumuksia uusille investoinnille teollisuuteen ja lupauksia siitä, että he ostaisivat amerikkalaisilta maanviljelijöiltä muun muassa soijapapuja, mutta miten näissä, ja sen lisäksi itse asiassa tekoälyssäkin puhuttiin siitä, että haluttaisiin saada tällainen kuuma linja näiden kahden maiden välille, mutta miten näissä neuvotteluissa edettiin, niin siitä ei tällä hetkellä ole tarkempaa tietoa vielä.
1: Näin kertoi Washingtonista toimittajamme Juri von Bunsdorf. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on pitänyt pitkän puolustuspuheen YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa. Kun Netanyahu asteli puhujapönttöön, suuri joukko yleisöä asteli ulos salista. Suomalaisvirkamies pysyi kuitenkin salissa. Netanyahu kehui uhmakkaassa puheessaan Israelin sotilaita, jotka ovat taistelleet usealla rintamalla, esimerkiksi Irania, Hizbollahia ja Syyriaa vastaan. Hän pitää syytöksiä kansanmurhasta Gaasassa kaikkien aikojen valheena.
4: What genocidal regime enables the distribution of 2 million tons of food into Gaza? That's a ton for every person. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century.
1: Toimittaisiko kansanmurha ja hallitus on ruokaa tonneittain Gazaan, Netanyahu kysyi. Useat ihmisoikeusjärjestöt ja YK:n riippumaton komissio ovat kuitenkin todenneet, että Israel syyllistyy kansanmurhaan Gaasassa. Palestiinalaisten presidentti Mahmoud Abbas sanoi omassa ennalta nauhoitetussa puheessaan, että Israelin politiikka on uhka palestiinalaisten olemassaololle. Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoi, että Ranska lähettää sotilaallista tukea Saudi-Arabian Yanbun satamakaupungin suojelemiseksi. Ranskalaisten televisiokanavien haastattelussa Macron sanoi, että Ranska lähettää sotilaita, tutkia ja puolustusjärjestelmiä Punaisella merellä sijaitsevan rannikkokaupungin suojaksi. Yanbusta on tullut keskeinen reitti Saudi-Arabian öljyn kuljetuksille sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen sota Irania vastaan johti Hormuzin salmen laivaliikenteen ehtymiseen. Viime aikoina Iranin tukemat Jemenin huthit ovat uhanneet öljyn kuljetuksia Punaisella merellä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb pyytää Elon Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat Starlink-yhteydet, jotta Ukraina voisi tehdä iskuja ballististen ohjusten laukaisualastoihin Venäjällä ja Venäjän miehittämillä alueilla. Starlink on Muskin SpaceX-yhtiön satelliittijärjestelmä, joka on Ukrainalle tärkeä puolustussodassa Venäjää vastaan. Starlink-yhteydet eivät kuitenkaan ole Ukrainan käytössä Venäjän alueella. Stubb kertoi vetoomuksestaan uutistoimisto Reutersin haastattelussa New Yorkissa. Ukrainalla on parhaillaan pulaa Patriot-ilmatorjuntaohjuksista, joilla se pystyy torjumaan Venäjän ballistisia ohjuksia. Sää jatkuu sateisena etenkin etelässä. Sateet painottuvat Uudellemaalle. idässä ja pohjoisessa on sen sijaan enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila on 12-18 astetta, Lapissa on 8-14 astetta.
5: Huomenta Urheiluradiosta, toimittajana Riku Porvari. Koripallon miesten Euroliigan avauskierroksella Real Madridia edustava Mikael Jantunen pelasi noin 20 minuuttia. Jantunen kuittasi 10 pistettä, yhden levypallon ja heiton torjunnan. Real Madrid kuitenkin hävisi Dubaille pisteellä lukemin 77-78. Olivier Kamua pelasi hieman alle 15 minuuttia ensimmäisessä Euroliiga-ottelussaan. Hänen edustamansa FC Barcelona voitti Anadolu Efesin lukemin 89-82. Kamua pussitti yhden kakkosen ja poimi 4 hyökkäyslevypalloa. Nyrkkeilijä Pihla Kaivoja löi itsensä EM-finaaliin eilen Bulgariassa. Kaivoja kohtaa 54-kiloisissa loppuottelussa serbialaisen Sara Čirkovićin tänään kello 17. Suomen miesten lentopallomaajoukkue jatkaa EM-kisoja tänä iltana välieräottelulla Ranskaa vastaan. Joukkueella riittää vielä voiton nälkää, vakuuttaa Suomen kapteeni Antti Ronkainen.
6: Niin kuin Italia vastaan nähtiin, niin meillä on mahdollisuudet ihan kaikkea vastaan. Ja meillä on kuitenkin tällä hetkellä silleen peli kulkee ja itseluottamus on korkealla, niin en mä näkisi mitään syytä, että miksi me ei voitaisi Ranskaakaan voittaa. Et totta kai vastuus on ihan maailman kärkeä, mutta kyllä mä uskon, että meillä on ihan samanlaista mahdollisuutta heitä kuin Italiakin vastaan. Täällä top nelossa aika harvoin on oltukin meidän maajoukkueella, niin kyllä mä uskon, että se kiima tulee näkymään kentällä meillä vielä, niin kuin näkyy Italiakin vastaan. Et ei ole niin kuin lähdetty jatkopeleihin sillä mentaliteetillä, että tämä niin kuin riittää meille.
5: Suomi-Ranska välierä TV2 kello 21.40.
7: Urheiluradion toimitti Riku Porvari ja kello 7 uutisissa Jan Fredriksson.
0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
7: Perjantai 25. päivä syyskuuta ja sehän tarkoittaa sitä, että joulupäivä on 3 kuukauden kuluttua.
8: Onko näin, että viimeinen kvartaali joulu alkaa?
7: Viimeinen kvartaali joulu alkaa ja ennen kuin siellä joku tulistuu, että miksi te nyt jo puhutte siitä joulusta? No siitä puhutaan, mikä ajankohtaista on, ainakin Hankasalmella.
8: Onko Hankasalmessa otettu varas lähtö?
7: Siellä on tänään tarjolla kuule joululounas ihan kaikilla herkuilla.

0: Vihersalaatti, makaronisalaatti, rosolli, sienisalaatti, pikkelöidyt suppikset, pikkelöidyt paprikat, silli, kraavilohi, lämminsavulohi, puolukka, hillo, kinkku, karjalanpaisti, keitin, perunat, porkkanalaatikko, lanttulaatikko, perunalaatikko ja peräruuaksi luumurahkaa.
1: Aika klassinen. Klassinen joulukattaus kyllä. Sen tiedät, että esimerkiksi monet ravintola-alan ihmiset ja viihdepuolen ihmiset viettävät omat pikkujoulunsa tammi-helmikuussa, koska silloin kun on oikea pikkujoulukausi, niin he ovat viihdyttämässä kansaa ja palvelemassa juhlioita, mutta että näin, että syyskuussa vietettäisiin joulua, niin on se tavallaan sekin, mutta totta, 3 kuukautta tästä siihen itse H-hetkeen.
0: Joo, tämä viesti tuli joltain kuuntelijalta, että Hankasalmen kirkonkylän leirintäalueella Ruokoniemessä on tänään tarjolla joululounas. Ja mä jään vaan miettimään, että itsehän siis kyllä teen lanttulaatikkoa kesäisinkin usein, kun oikein niin kuin pahat himot iskee, niin lanttulaatikko on mitä oivin kesäruoka. Mutta maistuuko jouluruoka, siis tuollainen kokonainen jouluateria, niin maistuuko se eriltä syyskuussa, kun silloin joulun tienoilla?
1: Kyllähän yleensä myöskin tämmöiset ulkoruualliset asiat vaikuttaa. Eli pitää olla koristeita, pitää olla kynttilöitä, pitää olla se sellainen tietty tieto siitä, että ulkona on kylmä, mutta sisällä on lämmin.
0: Vaikuttaahan se siihen ruoan makuun.
1: Kyllä se vaikuttaa, ja varsinkin jos menee jonnekin vieraaseen paikkaan jouluaterialle, niin on monesti vielä semmoiset pakkasen punertamat posket.
0: Niin.
1: Ja niihin kun sitten silpaisee 3-4 mukillista glögiä, niin se puna vaan nousee.
0: Tarina ei kerro sitä, että mikä mahtaa olla tausta musiikkina lounasravintolassa niin kuin nyt tänään. Että soiko siellä jo iloinen tingeltangel vai ollaanko sellaisissa joulupäivän hartaamissa sävelissä?
1: Kyllä mä luulen, että nyt olisi ehkä liian tiukka muutos siihen, että mentäisiin ihan sinne syvään päähän, vaan enempi sitä tip-tap-osastoa, jos saisi toivoa. Toki laittaa kuulokkeet korviin ja kuuntelee, mitä itse haluaa.
0: Vaikka Jonne Aaroni olettamuksia. Hyvää huomenta, kello on 10:07.

0: Jonne, Aaron ja olettamuksia. Kello on 14 minuuttia yli 7. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Ja nyt pitää, jos tässä vaiheessa istumalihakset ei ole vielä kunnossa, niin ehkä on vähän myöhäistä valmistautua tähän viikonlopun urheilutykitykseen. Mutta sellaisia kunnon perslihaksia kyllä tarvitaan, jos meinaa kaiken urheilutarjonnan tänä viikonloppuna katsoa.
1: Pitää myös jonkinlaista kalenterisulkeista harjoittaa siinä, että saa kaiken mahtumaan omaan aikataulunsa, koska päällekkäisyyksiltä emme tule välttymään. Sen huomaamme kyllä, kun katsoo tätä viikonlopun urheilutarjontaa. Ehdottomasti tämän viikon suurin juttu on se, että Suomi pärjää lentopallon EM-kisoissa siis odottamattoman hyvin. Tänään on vuorossa välierät siellä Suomi-Ranska kello 22 alkaen tuo peli, kuten urheiluradiossa jo kuultiin. Ja sen ottelun voittaja meneekin sitten Euroopan mestaruusfinaaliin.
0: Joo, vastus on kova. Ranskahan on hallitseva olympiavoittaja 2 vuoden takaa, mutta Suomi kukisti viime vuoden MM-kisoissa alkulohkopeleissä Ranskan erin 3-2. Ja Ranskan leirissä ollaan kyllä valmistauduttu tähän tämän päivän Suomi-otteluun ihan todella vakavasti. Suomi nimittäin kaatoi tuossa puolivälieräottelussa hallitsevan maailmanmestari Italian, ja Ranskan joukkueen manageri on kommentoinut, että Ranskan leirissä yllätyttiin Suomen voitosta, he pelaavat hyvin. Ja Italia on maailman 3 parhaan maan joukossa tällä hetkellä, ja kun Suomi sellaisen vastustajan kaataa, niin ei tulla mitenkään ranskalaisleiristä sillä, että no niin, mennään ja hoidetaan tämä Suomi alta pois, vaan ihan vakavasti suhtaudutaan siihen, että voi tulla tukka.
1: Urheiluhistoria on kyllä osoittanut sen, että jos jossain turnauksessa joku maa, joku joukkue saa hurmoksen päälle, niin sitä ei kyllä kannata vastustajien aliarvioida. Ja tänään se arviointi, joko yli- tai aliarviointi, pannaan sitten illalla puntariin. Tuossa ensimmäisessä välierässä kohtaavat Slovenia ja Puola kello 18 alkaen, ja siitä myös siis voittaja finaaliin ja häviäjä pronssiotteluun. Ja ne molemmat ottelut, sekä finaali että pronssipeli, pelataan huomenna lauantaina.
0: Joo, jos Suomi on pronssiottelussa mukana, niin lähetys tuosta matsista alkaa huomenna kello 17.40. Itse peli kello 18, ja se loppuottelu pelataan sitten huomenna kello 21.30. Ja ne tämän päivän välierät, Slovenia Puola, lähetys kello 17.50 TV2 ja Yle Areena, ja samojen kanavien kautta sitten Suomi Ranska tänään kello 21.40.
1: Ja kun näistä päällekkäisyyksistä puhuttiin, niin huomenna päällekkäin sitten menevät tuo pronssiottelu ja myöskin Suomen huuhkajien kansojen liigan avausottelu San Marinoa vastaan. Mutta jos Suomi on siis pronssipelissä, niin lentopalloa näytetään. Areena on sitten toinen kanava, josta näitä pystyy seuraamaan. Tässä on muutenkin nyt paljon koko viikonloppuna tapahtuu urheilurintamalla. Siellä on esimerkiksi tuo lentopallon lisäksi siis pelataan kansojen liigaa jalkapallossa. Sitä aloitettiin jo eilen, tänään ja huomenna pelataan myös tänään Suomen alle 21-vuotiaiden jalkapallon EM-karsintaottelu Suomi-Espanja Tammelan stadionilla. Ja sitten kun siihen vielä lisätään nämä jääkiekkoliigat, pesäpalloa pelataan viikonloppuna, formulaa ajetaan Azerbaidžanissa, niin toden totta, istumalihakset ovat koetuksella.
0: Ja jos kaikki menee niin kuin toivomme, että ne menevät, niin me saadaan tänään Suomeen uusi Euroopan mestari.
1: Puhummeko nyrkkeilystä?
0: Kyllä, Pihla Kaivo-Oja on nimittäin selvittänyt tiensä finaaliin nyrkkeilyn EM-kisoissa Bulgariassa. 54-kilosten sarjan välielässä kaatui tsekkinyrkkeilijä, tuomariääni 4-1. Ja tänään sitten EM-finaalissa vastassa serbialainen Sara Čirković. Toi ottelu alkaa tänään kello 17 Suomen aikaa.
1: Kuka se nyt jo närästää?
0: Miksi on erästä?
1: Mitä oli kahvit? jos joka lajista joutuu juomaan, niin saattaa jossain vaiheessa ottaa ihan puoli kuppia vaan.
0: No, nyrkkeily EM-kisathan on mennyt suomalaisittain tähän mennessä jo tosi hienosti. Suomi nimittäin sai jo kisoista yhden pronssimitalin, kun Ismail Umar palautti suomalaismiehet nyrkkeilyn EM-mitaleille 20 vuoden tauon jälkeen. 65-kiloisten sarjasta toi Umar mitalin nappasi. Edellinen miesten EM-mitali. Tosiaan vuodelta 2006. Silloin Robert Helenius voitti hopeaa raskaassa sarjassa.
1: Hyvä, että bukilismikin on jälleen mitalikannassa.
0: Ja muistutetaan nyt vielä siitä, että sunnuntaina Yle Areenassa kello 9.40 Berliinin maraton suorana
1: niin
0: lähetyksenä. Siellä mukana muun muassa tuore Euroopan mestari Alisa Vainio, ja kyllähän sieltäkin kovaa aikaa odotellaan.
2: Radio Suomen aamu.
0: 7.19 on kello. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Hikistä huomenta. Tässä on pilvenpiirtäjät. Jengi tekee sen virheen.

0: oli pilvenpiirtäjät ja kappale Jengi tekee sen virheen. Ja kun nyt noita urheilutapahtumia listattiin, niin ei unohdeta sitä, että myös suunnistuksen Euroopan mestaruuskisat on käynnissä ja jonkunnäköistä mitalia saattaa sieltäkin olla tyrkyllä. Liikennetiedote tielle 3 Liha-Meelinnan väylälle Helsinkiin. Tarkempi paikka oli välillä Haakan liittymä Hakamäen tie. Siellä tilanne on ohi ja liikenne sujuu normaalisti.
1: Cha-cha, salsa, bachata, rumba, kalypso, argentinalainen tango, konga, samba, mambo. Ihanaa lattarimusiikkia kaikki. Ota siis rento asento ja lähde minun kanssa etelän auringon alle tutkailemaan, mitä kaikkea suomilattarit pitävät sisällään. Iskelmäradion lattarituokio luvassa sunnuntaina heti 9:00 jälkeen. Puikoissa Jenna, Jenita Bogeberg. Tervetuloa mukaan. Bienvenidos.
2: Yle. Radio Suomi.
0: Rakas kaunis Jyväskylä oli siinä mielessä onnekas kaupunki, että Suomen Tivoli oli kaupungissa aina vappuna ja se oli vappuaattona auki ihan yömyöhään ja silloin etenkin me nuorisolaiset suuntasimme sankoin joukoin yötivoliin. Se oli hurja jännittävää. Ei niinkään se, että oli se Tivoli siellä, ne vilkkuvat valot, ne kaikki laitteet, vaan se, että siellä oli oikeasti ihan kaikki.
3: Niin, jos tarjontaa ei hirveästi ollut muuten kaupungissa tarjolla, niin kyllähän tuo monesti kerää. Ja totta on se, että Tivolin laitteet ympäri maailman pääsee oikeuksinsa sitten, kun pimeys laskeutuu. Mm. Nehän on varsinaisia joulukuusia sitten, kun alkaa maailman pyörät tehdä omaa valoshowtaan ja kaikki herränvärkit, jotka pyörii, niin pilkkuvat. Ja se äänimaisema ja kaikki. Kyllä Tivoliin liittyy sellaisia pääasiassa lämpimiä muistoja. Ehkä myöskin vähän semmoisia pahoinvoivia muistoja, mutta ne painuu sinne unholaan.
0: Joo, ja miten paljon ärsytti silloin varhaisteinina, kun ekoja kertoja pyysi äidiltä, että saanko mennä yötivoliin ja vastaus oli ei. Ja siitä ei hirveästi silloin neuvoteltu.
3: Niin mä luulen, että ei tarvinnut sillä lailla tuoda pöytään uutta sovintoesitystä, vaan kyllä se äidin sana oli silloin ei. En ole mikään semmoinen sentimentaalinen tyyppi, mutta kyllä mulla vähän jossain läikähti eilen, kun tuli tämä uutinen siitä, että siis perinteikäs, lähes 140 vuotta toiminut Suomen Tivoli joutuu lopettamaan toimintansa.
0: Niin, kyllähän siinä katoaa yksi osa suomalaista viihtymisen historiaa sen myötä, kun laitteet todennäköisesti myydään ja pillit pannaan pussiin lopullisesti.
3: Ja tuhansien ja taas tuhansien suomalaisten varmaankin ensimmäinen kosketus ylipäätään huvipuistolaitteisiin. Esimerkiksi Pohjois-Suomessa, missä nyt ei edelleenkään ole mitään isoa huvipuistoa, niin kyllä se oli lapsuudessa se ensimmäinen paikka, missä nyt ensinnäkin nähtiin esimerkiksi maailmanpyörä tai edes jonkinlainen vuoristorata tai

0: joku tämmöinen lapsille sopiva joku leppäkerttujuna tai joku muu. Ja siellä ne jossain kuraisella kentällä, mä muistan, että Oulussakin se Tivoli oli silloin aikoinaan aika alkukesästä jostain syystä, niin saattoi olla vielä aika viileitäkin.
1: Joo, mä kävin, no onhan siitäkin hyvänen aika jo 8 vuotta aikaa, mä kävin silloin tekemässä henkilöhaastattelun Ville Sarjolasta, joka Suomen Tivolia silloin johti, ja se oli kyllä hauska kurkistus kulissien taa. Jotenkin sitä lapsena aina miettii, että vitsi, noilla on siisti duuni, että ne saa kiertää niin kuin ympäri Suomen kaiket kesät. Ja Ville Sarjola sanoi, että olihan se lapsuus aika erilainen. Mm-hmm. Ja hän jossain vaiheessa totesi, että hän ei missään nimessä halua jäädä tätä Tivolia pyörittämään. Lähti opiskelemaan ihan jotain muuta ja sitten tajusi jotain lopputyötä tehdessään, että kaikki mitä hän täällä liiketalouden opinnoissa on opiskellut, niin se kiertyy takaisin Tivoliin. Ja kuinka ollakaan, sinnehän mies sitten päätyi perheensä kanssa.
0: Ensi kesänä ei Tivoli enää tien päälle lähde. Eilen tästä lopettamisesta siis uutisoittiin ja nyt laitetaan sitten laitteet myyntiin ja toivotaan niille tulevaisuutta jossain muualla.
1: Voikohan kuka tahansa ostaa Tivoli-laitteet, jos haluaisi omalle takapihalle vaikka twisterin, niin olisiko se mahdollista? Ainakin ison pihan tarviisi.
0: Kättä taskuja kyllä possujuna teille päin puksuttaa.
1: Puolelta Yle Uutisia läheltäsi. Ennen niitä vielä Jesse Kaikuranta ja näytän sulle rannan.

0: Yle Uutiset Varsinais-Suomesta toimittaa Petra Ristola. Hyvää huomenta. Turun Kupittaan kärjen katuosuuksien rakentaminen maksaisi noin 19 miljoonaa euroa. Alueelle rakennetaan katuja, yleisiä alueita, vesihuoltoa ja muuta kunnallistekniikkaa. Suunnitelmien mukaan Helsingin katu linjataan uudelleen nykyisen Teollisuuskadun paikalle ja muutetaan boulevardimaiseksi. Katuosuuksien toteutussuunnitelma on Turun kaupunginhallituksen rakentamis- ja tilajaoston päätöksenteossa maanantaina. Jos suunnitelma hyväksytään, työt alkavat lokakuussa ja kokonaisuus valmistuu syksyllä 2028. Turun Aurajokivarren puusto on pääosin elinvoimaista. Tulokset käyvät ilmi kaupungin tekemästä tarkemmasta kuntoarviosta. Taustalla on kesällä Vähätorilla yllättäen romahtanut lehmus. Tutkittavia puita oli Tuomiokirkkosillan ja Auransillan välisellä alueella lähes 100. Kaksi puuta osoittautui kaatokuntoisiksi. Muihin toimenpiteisiin ei ole tarvetta, mutta ilmastonmuutoksen seuraukset, kuten kesäkausien kuivuudet, edellyttävät kuitenkin puiden kunnon tiheämpää seurantaa. Turussa istutetaan puun päivän juhlapuu tänään aamulla Varvintorin kulmalle. Ruotsin pihlaja istutetaan Pidä saaristo siistinä ry:n kunniaksi. Yhdistys saa nimikkopuun tunnustuksena pitkäjänteisestä työstään puhtaampien vesistöjen puolesta. Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri luovuttaa 10 vesilintujen keinopesää Uudenkaupungin seudun ympäristöyhdistykselle. Yhdistys sijoittaa saadut pesät vesilintujen pesintään soveltuville paikoille Uudenkaupungin seudulla. Keinopesissä vesilinnut saavat pesiä turvassa pienpedoilta. Keinopesät luovutetaan yhdistykselle huomenna. Ja lisää uutisia osoitteessa yle.fi.
1: 7.32 on kello ja jälleen on se tilanne, että pitää mennä vähän pöydän alle häpeämään.
2: Onko korjaamme lähetyksessä tapahtuneita virheitä?
1: No. Aattele, itse olen kirjoittanut aikanaan jutun Ville Sarjolasta.
2: Joo.
1: Ja sanoin, että hän mukaan olisi johtanut Suomen Tivolia. Kissan karvat, se on Tivoli Sarjola, jota Ville Sarjola edelleenkin johtaa. Lulu Sarjola on Suomen Tivolin peräsimessä ja Suomen Tivoli on nimenomaan se, joka eilen kertoi, että liki 140 vuotta suomalaista Tivoli-historiaa on tullut päätökseensä.
2: Onneksi näitä muita kiertäviä tivoleita vielä Suomessa riittää, mutta tämäkin on kyllä jännä, että meillä on kaksi tämmöistä tunnettua tivolia, kummatkin ovat sitten Sarjoloiden johtamia. Toimitusjohtaja Lulu Sarjola kuvasi eilen Ylelle kyllä tuota lopettamispäätöstä, että hyvin, hyvin raskas, eikä varmasti keveen perusteen tehty, mutta kun ei kannata, niin ei kannata. 7. tappiollinen kausi putkeen, niin kyllä se, siinä alkaa tivoliväelläkin hymy hyytyä, vaikka viihdyttäminen sitä elämäntehtävää onkin.
1: Tänään on perjantai 25. päivä syyskuuta. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Yötä kuunnellaan Radio Suomen aamussa seuraavaksi. Tämä tarina kertoo ihmisen pojasta.

0: yön ja ihmisen poika. Silloin kun me maalaillaan mieleemme kuvia syksystä, niin aika usein ne liittyy näköhavaintoihin. Ruskan värit, pimenevät aamut, pimenevät illat, sitten toisaalta kausivalot, jotka sytytetään. Tai sitten ne liittyy tuoksuihin. Maatuva, mätänevä lehtimatto metsän pohjalla, sateisen metsän tuoksu. Niin, tai sitten raikas pakkas aamu, se ihana kirpeä tuoksu ja tunne, mikä siitä tulee.
1: Joo, sitä on hankala mitenkään muuten kuvailla, mutta jokainen kyllä osaa varmasti kuvitella, että mitä tarkoitamme.
0: Mutta minkälainen on syksyn kuulokuva? Mitä syksyllä kuuluu? Miltä syksy kuulostaa?
1: No mä veikkaan, että tämä viimeinen viikonloppu tässä syyskuussa, joka nyt on alkamassa, niin aika monelle saattaa olla sitten se, että no käydään vielä kerran esimerkiksi mökillä, jossain kesäasunnolla tai muualla, ja laitetaan paikat talvea varten valmiiksi. Kuukausi sitten vietettiin venetsialaisia, jotka on yksi tämmöinen välietappi siinä, mutta ne, jotka on jatkaneet mökkeilyä, koska jos säät on ollut lämpimiä, niin nyt voi olla semmoinen, että no käydään laittamassa paikat kuntoon, suojataan sinne, tai sitten omalla kotipihalla pannaan terassikalusteita jonnekin suojaan tai muualle.
0: Kuuluu haravoinnin ääntä.
1: Lehtipuhaltimet valitettavasti huutaa aika lujaa väärään kellonaikaan, jos minulta kysytään.
0: Sateen ropina ja pressun rapina.
1: Semmoinen lepatus, se kuuluu. Kun puhutaan sitä suojaamisesta, niin mä veikkaan, että tämä on sitä vuoden aikaa, kun aika iso osa tämän maailman tai tämän maan asioista kääritään niihin vihreisiin suojapeitteisiin, joita myös pressuiksi kutsutaan.
0: Se semmoinen, kaikki tietää mistä me puhutaan, se semmoinen kevyt peite on kai se virallinen nimi, mutta vihreistä pressusta, ne levitetään maahan ja sitten niiden päälle haravoidaan lehtiä ja sitten sillä pressulla raahataan ne lehdet johonkin kaseitkoon. Niihin kääritään kaikki puutarhakalusteet. Niitä voidaan pingottaa halkopinojen päälle.
1: Juu, tai sitten jos sanotaan, että liiterin katto vuotaa jostain kohta, niin laitetaan siihen nyt talveksi tuo pressu päälle ja katsotaan sitten keväällä, että josko katto vaikka ihan oikeasti korjattaisiin ja paikattaisiin. Mutta yhtä kaikki, mä veikkaan, että niiden niin kuin korkea sesonki on tällä hetkellä pressujen myynnissä.
0: Nämä pressut on tietysti käteviä käytössä, mutta niistä voi muodostua myös jonkinlainen ongelma. Inarilainen lehden juttu, ja tämä on itse asiassa jo melkein vuoden takaa tämä juttu, joka kertoo aikanaan, että Inari on vihreiden kevytpressujen luvattu valtakunta. Siellä on siis listattu aikanaan tällaisia kuntaa puhuttavia aiheita, ja nimenomaan kun on puhuttu ympäristön suojelusta. Ja tuossa keskustelussa jo aikanaan nousi esiin se, että nämä tällaiset vihreät pressut, niin ne on aikamoinen ympäristöongelma, koska niitä löytyy uskomattomista paikoista, niin kuin kaukana asutuksesta, järvien rannoilta, metsän pohjista ja paikallisten luontoihmisten mukaan. Ne on ihan todellinen ongelma. Sehän on siis muovia.
1: Jokainen, joka on tällaista pressua joskus käyttänyt ja jättänyt se vaikkapa talveksi jonnekin, niin sehän rispaantuu aika alta yksikön, siis se tuuli, lumi, kaikki mikä sitä kuluttaa, niin sehän saa semmoisen, se kohta näkee läpi ja sitten kun sitä muovia lähtee, niin Inarissa muun muassa linnunpönttöjen puhdistustalkoissa, niin linnut on löytänyt se, että tämähän on hyvä pesänrakennusmateriaali ja näin ollen sitä löytyy todellakin myös pöntöistä ja pönttöpuiden alapuolelta.
0: Joo, ne pressut, halvimmat niistä on tosi edullisia ja sehän tarkoittaa myöskin sitä, että halvalla harvoin saa hyvää. Pressu ei välttämättä ole kovin pitkäikäinen, ne hajoaa auringonpaisteessa, tuulessa ja tuiskussa atomeiksi ja sitten sitä myötä, kun ne sinne unohtuu tai lahoavat vaikka siihen halkopinon päälle, niin siitä sitten lentää sitä muovikuitua, muovisäijettä ja mikromuovia päätyy luontoon.
1: Sitä se on ja sitä löytyy todellakin ihan Lapin erämaasta. Inarijärvi on yksi semmoinen kohde, mihin inarilainen lehden mukaan sitä päätyy erittäin paljon. Eihän nämä kyllä hinnalla ole pilattu, kun katsoo. Siis halvimmat ja pienimmät lähtee parista eurosta ja alta kympin saa jo tämmöisiä valtavia monimetrisiä pressuja. Että eihän sillä rahalla voi saada sellaista kovinkaan kestävää. Tiedän, että niitäkin on kalliimpia sitten, jotka kyllä kestää varmasti useamman vuoden ja muun, mutta money talks and bullshit walks siinä vaiheessa, kun lähdetään halkopinon päälle ostamaan suojaa, että kyllä tuo halvempikin piisaa. Joo, mutta tämä toinen puoli jää silloin ajattelematta.
0: Joo, ja sitten kun se pressu usein vielä muovinarulla kiinnitetään, ja jos se sinne hapertuu, niin siellä on ja siellä pysyy.
1: Joo, ja sitten jos se menee oikein kunnolla rikki, niin se vaan mureenee sinne maailmaan. Mutta se on totta, että niillä kyllä tähän vuoden aikaan taas suojataan puoli Suomea.
2: Radio Suomen aamu. arkisin 6-8.

0: paikka auringossa, kuuntelija totesi, että eikös tämä ole Ricky Sorsan joki. Että mikähän homma? Kyseessä on alun perin siis yhdysvaltalaisen Styx-yhtyeen kappale Boat on the River vuodelta 1979 ja suomeksi kappaleesta on tehty kaksi eri versiota.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Radio Suomi.
2: Tuossa mietittiin äsken, että miltä syksy kuulostaa, kun ne tuoksut ja värit on ne, mitä yleensä ensimmäisenä mieleen tulee. Niin yksi sellainen syksyn ääni, mikä nostettiin esiin, niin on hiljaisuus.
3: Se on erittäin hyvä, jonka meni juuri rikkomaan.
2: Joo.
3: Linnut ei hirveästi laula.
2: Sepä, nimenomaan siihen tämä Radio Suomen kuuntelija, joka viestin laitto viittasi, että et kun kevät ja kesä on täynnä lintujen ääniä, niin syksyllä sitten hiljenee. Ja mä jäin miettimään, että joo, mustarastaat, rastaat ylipäätään pitää vielä meteliä, tinttejä kyllä kuulee, ja sitten ylilentävien hanhi- ja kurkiaurojen äänet, niitä kuulee.
3: No sitä louskutusta tulee kyllä.
2: Joo, mutta muuten, niin pisaroiden ropinaa, tippuvien lehtien rahinaa lukuun ottamatta, niin aika hiljainen on syksyinen metsä ja maisema.
3: No ei se talvea kohti sanottavasti, kyllä se äänimaisema siitä rikastuu ihan hirveästi.
2: Ei, mutta sitten tulee se jalan alla narskuva pakkaslumi. Ja se lumitöissä kiroileva naapurin isäntä. Lumiauran kolahdukset.
3: Sitä tapahtuu. Ja sitten se tavallaan se aivan korvia huumaava hiljaisuus, kun ensimmäisenä on tullut hirveästi lunta ja astuu ulos, niin se lumi demppaa sen kaiken äänen.
2: Kaikki on kuin sellaiseen vaippaan kiedottua. Sitä odotellessa. Odotuseväät meille tarjoilee Popeda. On yksinkertainen menu. Lihaa ja perunaa.

0: Kello on 7.50 ja vuorossa on säätiedotus merenkulkijoille. Alkuun varoituksia. Kovan tuulen varoitus, Suomenlahden itäosa, idän ja kaakon välistä tuulta 16 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, Pohjois- ja Luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden länsiosa ja Saimaan eteläosa, idän ja kaakon välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, pohjois- ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Ja vielä aallokkovaroitus, Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä ja Selkämeren eteläosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Virossa oleva matalapaine liikkuu luoteeseen kohti Lounais-Suomea. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajaksi. Suomenlahti kaakkoistuulta 10-15 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä etelä- ja kaakon välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen heikkenevää luoteen puoleista tuulta, aluksi 10-15, iltapäivästä alkaen 7-12 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri väitelee heikkenevää pohjois- ja luoteen välistä tuulta aluksi 12-15, iltayöstä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri väitelee heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta aluksi 10-14, iltayöstä alkaen 2-6 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen heikkenevää pohjois- ja koillisen välistä tuulta aluksi 11-15, iltapäivästä alkaen idän puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä etelän puoleista tuulta. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen heikkenevää koillistuulta aluksi 10-15, illalla 2-5 metriä sekunnissa. Iltayöllä voimistuvaa kaakkoistuulta, aamuyöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri heikkenevää koillistuulta aluksi 9-14, iltapäivällä 2-5 metriä sekunnissa. Illasta alkaen voimistuvaa etelä- ja kaakon välistä tuulta, aamuyöllä 6-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa kaakkoistuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys.
1: I can't take one more step towards you.

0: Hän oli Christina Perry, Jar of Hearts oli biisin nimi. 3 minuutin kuluttua kello on 8. Silloin kuullaan tuoreet Yle Uutiset ja niiden perää ykkösaamu.
1: Viikon viimeinen sellainen näin täällä radion puolella. Siellä muun muassa polttonesteiden hinnat puhuttavat. Erityisesti diiseli, poliitikko, kolmikko on siellä vastaamassa kysymyksiin. Mari Sarolahti juontaa.
0: Hei, hyvää viikonloppua. Me kuullaan taas maanantaina kello 6.05.
1: Näin me tehdään.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8. Kiinan ja Yhdysvaltain johtajien huipputapaamisen tulokset jäivät laihoiksi. Israelin pääministeri on puolustanut YK:ssa harvinaisen suorasukaisesti maan sotatoimia Lähi-idässä. Kiinalaispandojen jäljiltä Ähtäriin jäi lähinnä velkaa ja kasa vaikeita kysymyksiä paljastaa Ylen uusi podcast-sarja. Lähetyksen toimittaja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Kiinan presidentti Xi Jinping kehottaa Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpia harkitsevuuteen Taiwanin itsenäisyyden suhteen. Asiasta uutisoi Kiinan valtiollinen uutistoimisto Xinhua. Yhdysvaltain sotilaallinen tuki Taiwanille on hiertänyt Kiinan ja Yhdysvaltain suhteita. Kokonaisuudessaan suurvaltajohtajien tapaamisen lopputulokset jäivät melko laihoiksi, arvioi Yhdysvaltain toimittajamme Juri von Bunsdorf Washingtonista.
1: Tämä tapaaminen oli selvästi enemmän symboliikkaa kuin substansseja, ja kummatkin johtajat halusivat tällaista mahtipontista esitystä, jossa oli punaista mattoa, oli pommikoneiden ylilentoja, sotilaskatselmuksia, ja sen he myös saivat. Se, mikä on selvää konkretiasta, on se, että siellä sovittiin ilmeisesti jo päivää ennen tätä tapaamista sovittiin siitä, että tämä niin sanottu kauppa- ja tulitauko, sitä jatketaan 2 kuukaudella. Se tarkoittaa sitä, että tämä jäädytetty tullitilanne, joka on ollut voimassa, niin se jatkuu 2 kuukaudella. Yhdysvallat olisi halunnut varmasti Kiinalta sitoumuksia uusille investoinnille teollisuuteen ja lupauksia siitä, että he ostaisivat amerikkalaisilta maanviljelijöiltä muun muassa soijapapuja, mutta miten näissä, ja sen lisäksi itse asiassa tekoälyssäkin puhuttiin siitä, että haluttaisiin saada tällainen kuuma linja näiden kahden maiden välille, mutta miten näissä neuvotteluissa edettiin, niin siitä ei tällä hetkellä ole tarkempaa tietoa vielä.
0: Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on pitänyt pitkän puolustuspuheen YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa. Kun Netanyahu asteli puhujapönttöön, suuri joukko yleisöä asteli ulos salista. Suomalaisvirkamies pysyi kuitenkin salissa. Netanyahu kehui uhmakkaassa puheessaan Israelin sotilaita, jotka ovat taistelleet usealla rintamalla esimerkiksi Irania, Hizbollahia ja Syyriaa vastaan. Hän pitää syytöksiä kansanmurhasta Gazassa kaikkien aikojen valheena.
2: Here's a simple truth. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
0: Israel ei ole tehnyt kansanmurhaa, vaan estänyt kansanmurhan, Netanyahu totesi ja viittasi näin äärijärjestö Hamasin hyökkäyksiin juutalaisia vastaan. Netanyahun lyhyt vierailu sai vastaan vihamielisen vastaanoton New Yorkissa. Tuhannet Gazaa tukevat ja Israelin toimia vastustavat mielenosoittajat kokoontuivat YK:n päämajan lähistölle ja vaativat muun muassa Netanyahun pidättämistä, kertoo New Yorkista kirjeenvaihtajamme Rosa Kettumäki.
3: No, ne vaatimukset oli aika selkeitä tämän Netanyahun vierailun osalta tällä porukalla, joiden kanssa minä puhuin. Niin se vaatimus oli se, että Netanyahu olisi siis yksinkertaisesti pitänyt pidättää nyt, kun hän tänne New Yorkiin tuli. Ja he toki ymmärtävät, että New Yorkin pormestarilla ei varsinaisesti ole toimivaltuuksia tähän, vaikka Mamdani oli itsekin sanonut, että hän ajattelee, että tämä pidätys pitäisi tehdä, mutta he sitten miettivät muita käytännöllisiä ratkaisuja. Olisivatko esimerkiksi lentokenttää työntekijät voineet jotenkin yrittää estää Netanyahun pääsyn maahan. En tiedä, kuinka niin kuin realistisia nämä ovat, mutta tällaisiakin ajatuksia sieltä estettiin.
0: Mediatietojen mukaan ainakin 100 mielenosoittajaa on otettu kiinni. Ranska on päättänyt lähettää sotilaallista tukea Saudi-Arabiaan Yanbun satamakaupungin suojelemiseksi. Presidentti Emmanuel Macronin mukaan Ranska lähettää sotilaita tutkia ja puolustusjärjestelmiä Punaiselle merelle. Yanbusta on tullut Saudi-Arabialle tärkeä öljyreitti Hormuzinsalmen liikenteen ehtymisen jälkeen. Presidentti Alexander Stubb pyytää Elon Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat Starlink-yhteydet, jotta Ukraina voisi tehdä iskuja ballististen ohjusten laukaisualustoihin Venäjällä ja Venäjän miehittämillä alueilla. Starlink on Muskin SpaceX-yhtiön satelliittijärjestelmä, jonka yhteydet eivät kuitenkaan ole Ukrainan käytössä Venäjän alueella. Stubb kertoi vetoomuksesta uutistoimisto Reutersin haastattelussa New Yorkissa. Täällä kotimaassa Ähtäri menetti epäonnisessa Panda-hankkeessaan 15 miljoonaa euroa kaupunkilaisten rahoja. Edelleenkään ei ole täysin selvää, mihin perustui usko investoinnin kannattavuuteen. Pandoihin liittyvät laskelmat pidettiin aikoinaan salaisina ja nyt laskelmat ovat yllättäen kadonneet. Avoimuuden puute nousee yhdeksi selitykseksi, kun MOT:n ja Ylen aluetoimitusten uusi podcast-sarja tutkii virkarikosten taustoja kunnissa. Elina Niemistö jatkaa.
4: Me lähdettiin etsimään täältä Ähtärin kaupungintalolta laskelmia siitä, että millä perusteella tuo valtava miljoonien eurojen pandapäätös aikoinaan tehtiin.
5: Nykyinen kaupunginjohtaja Perttu Sonninen auttaa etsinnöissä.
4: Löytyykö niitä täältä?
6: No, meillä ei kaupunginarkistossa sitä asiakirjaa ole arkistoituna.
4: Mistä se mahtaa johtua?
6: Jos sitä on iltakoulussa silloin esitelty, niin sitä ei välttämättä ole toimitettu kaupungille ollenkaan, että se on ollut yhtiöasiakirja. Ja toki yhtiöllä varmasti ollut silloin sopimusperusteisia intressejä siihen salassapitoon.
5: MOT ja Ylen aluetoimitukset pyysivät laskelmia myös ministeriöstä ja eläinpuiston konkurssipesältä tuloksetta. Ne tuntuvat kadonneen. Aikoinaan ne olivat liikesalaisuuksia ja myös kiinalaisten kanssa tehtiin vaitiolosopimukset. Myöhemmin on selvinnyt, että muukin pandoihin liittyvä käsiteltiin pienessä piirissä. Kaupunki takasi esimerkiksi salassa lainoja, joiden laillisuus arvioidaan pian käräjillä. Tätä taustaa vasten, olisiko toiminta voinut olla avoimempaa? Ähtäriläinen pitkäaikainen valtuutettu ja keskustan kansanedustaja Mikko Savola.
7: No, varmaan jälkikäteen ajateltuna niin olisi voinut olla vielä avoimempaa ja keskustelevampaa. Mä luulen, että tämä haastattelu olisi aika toisenlainen, jos pandat edelleen olisi ja ne tavoitemäärät olisi täyttynyt. Ukrainan sota ei olisi ollut ja koronaa ei olisi ollut, niin tilanne voisi olla hyvinkin toinen.
0: MOT ja aluetoimitusten minisarja Paikallinen skandaali on kuunneltavissa Yle Areenassa. Ja lähetyksen lopuksi vielä säätietojen pariin. Ilmatieteen laitos kertoo, että sää jatkuu sateisena etenkin etelässä. Sateet painottuvat Uudellemaalle. Idässä ja pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila on 12-18 astetta, Lapissa on 8-14 astetta.
8: Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson.

0: Kiinan presidentti Xi tapasi virkaveljensä Trumpin. Kyseessä oli Kiinan presidentin ensimmäinen vierailu Washingtonissa yli vuosikymmenen. Mitä tapaamisesta jäi käteen, siitä kuulemme kohta lisää. Polttoaineiden hinnat nousevat aivan uusiin sfääreihin ja se puhuttaa sekä bensapumpulla että eduskunnassa. Päästetään hetken päästä kolme kansanedustajaa irti täällä Ykkösaamun studiossa. Tänään alkaa nälkäpäiväkeräys ja kuulemme lähetyksessä, millainen on lasten tilanne Länsirannalla. Tekoälyn vilpillinen käyttö huolestuttaa oppilaitoksissa. Esimerkiksi ilmailualan pääsykokeessa epäillään väärinkäytöksiä ja peräti 124 hakijan valintaprosessi lentäjäksi on nyt keskeytetty. Pitääkö tekoälyvilpistä olla huolissaan? Lisäksi lähetyksessä suomalaisesta korruptiosta ja lentopallosta. Ykkösaamun toimittaa Mari Sarolahti. Hyvää huomenta. Kiinan presidentti Xi Jinping on ollut historiallisella vierailulla Yhdysvalloissa Washingtonissa. Kahden suurvallan tapaaminen on herättänyt paljon huomiota, mutta mitä Xin ja presidentti Donald Trumpin keskustelusta lopulta jäi käteen? Washingtonin kirjeenvaihtajamme Juri von Bunsdorf on seurannut tapahtumia paikan päällä.
1: Tosiaan tuo Donald Trumpin presidentti Xille tarjoama juhlaillallinen tuolla Valkoisessa talossa täältä muutaman korttelin päässä. Täältä se on päättynyt noin pari tuntia sitten ja siellä presidenttien lisäksi monet teknologiapamput söivät muun muassa meribasseja, hunajajäätelöä ja muita herkkuja. Mutta sitä ennen päivällä niin tosiaan presidentit keskustelivat keskenään ja mitään tarkkaa selontekoa siitä, mitä asioita käytiin läpi, ei ole annettu julkisuuteen, mutta tiedämme, että tekoälystä keskusteltiin sen vaaroista ja mahdollisuuksista ja tiedämme myös Kiinan virallisen uutistoimiston tiedotteen perusteella, että presidentti Xi nosti esille keskusteluun Taiwanin tilanteen ja kehotti Donald Trumpia olemaan tukematta Taiwanin itsenäisyyspyrkimyksiä, eli aika vahvaa tekstiä Kiinan presidentin suunnasta Donald Trumpille. Oletamme myös, että tosiaan Iranin tilanne nousi keskusteluun ja aivan varmasti kauppa yleisesti ja varsinkin tullit.
2: No onko siten tiedossa myöskään, syntyykö jotain konkreettisia sopimuksia tai sitoumuksia?
1: No näyttää aika vahvasti siltä, että mitään läpimurtoja ei tullut. Kiinan presidentti tuolla juhlaillalla sanoi, että monesta asioista sovittiin, mutta hän ei tarkentanut, mitä hän sillä tarkoitti. Selvästi kummatkin tämä tapaaminen oli selvästi enemmän symboliikkaa kuin substansseja, ja kummatkin johtajat halusivat tällaista mahtipontista esitystä, jossa oli punaista mattoa, oli pommikoneiden ylilentoja ja sotilaskatselmuksia, ja sen he myös saivat. Se, mikä on selvää konkretiasta, on se, että siellä sovittiin ilmeisesti jo päivää ennen tätä tapaamista sovittiin siitä, että tämä niin sanottu kauppa- ja tulitauko, sitä jatketaan 2 kuukaudella. Se tarkoittaa sitä, että tämä jäädytetty tullitilanne, joka on ollut voimassa, niin se jatkuu 2 kuukaudella. Yhdysvallat olisi halunnut varmasti Kiinalta sitoumuksia uusille investoinneille teollisuuteen ja lupauksia siitä, että he ostaisivat amerikkalaisilta maanviljelijöiltä muun muassa soijapapuja, mutta miten näissä, ja sen lisäksi itse asiassa tekoälyssäkin puhuttiin siitä, että haluttaisiin saada tällainen kuuma linja näiden kahden maiden välille, mutta miten näissä neuvotteluissa edettiin, niin siitä ei tällä hetkellä ole tarkempaa tietoa vielä.
2: No entä miten arvioit asetelmia tai neuvotteludynamiikkaa, kumpi tässä tapaamisessa ikään kuin pärjäsi paremmin?
1: No sitä on vähän vaikea arvioida, kun tulokset näyttävät jääneen näin laihoiksi. On ihan selvää, että kummatkin maat tarvitsevat toisiaan. Esimerkiksi Yhdysvallat tarvitsee Kiinalta näitä arvokkaita kriittisiä metalleja, mineraaleja. Kiina taas tarvitsee siruteknologiaa Yhdysvalloilta. Mutta jos ajatellaan tätä henkilökohtaisella tasolla, niin on ihan selvää, että Donald Trump, hän on aiemminkin osoittanut sen, että hän haluaa ikään kuin kuulua samaan joukkoon näiden maailman isojen vahvojen autoritaaristen johtajien joukkoon, ja Xi on yksi heistä. Selvästi Donald Trump yritti tehdä hänen täällä vaikutuksen. Hän meni lentokentällä häntä vastaan. Se on ennenkuulumatonta, että presidentti menee itse vastaan tätä vierasta. Hän halusi näyttää, esitellä Xille tätä rakenteella olevaa Valkoisen talon uutta juhlasalia, Hän myös esitteli Xiille uutta, tätä UPO-uutta helikopterin laskeutumisalustaa, helipädiä, eli hän halusi selvästi tehdä Xiihin vaikutuksen ja sitä, se on aivan selvää ulkopuolelta katsottuna ja se tietysti vaikuttaa tähän heidän kahdenkeskeiseen dynamiikkaan.
2: No siellä Yhdysvalloissa on puhuttanut myös Trumpin antama Valkoisen talon porttikielto 3 maailmanlaajuiselle medialle. Kerrotko Juri, missä tämän osalta nyt mennään?
1: Tosiaan CNN ja muutama muu media sai porttikiellon tuonne Valkoisen taloon, koska Donald Trump ei heidän raportoinnistaan pitänyt. Tämä niin sanottu TV-pooli, johon nämä isot yhtiöt kuuluvat, he ovat sen jälkeen boikotoineet Trumpin tapahtumia, mikä tarkoittaa sitä, että aika vähän sieltä on TV-kuvaa tästä tapahtumasta tullut. Tämä on hyvin harvinainen tilanne ja lehdistön vapauden kannalta aika vaarallinenkin tilanne.
0: Juri von Wunstorffia haastatteli Petra Nykänen. Diesel maksaa Suomessa nyt enemmän kuin missään muualla EU:ssa, yli 2,5 euroa litralta ja bensiinikin lähestyy jo samoja lukemia. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun eduskuntaryhmien puheenjohtajat Tytti Tuppurainen SDP:stä.
3: Hyvää huomenta ja hyvää koulunkäynninohjaajien päivää.
0: Ja semmoinenkin on tänään. Kyllä. Otto Andersson RKP:stä.
4: Hyvää huomenta.
0: Ja Jukka Kopra kokoomuksesta.
5: Hyvää huomenta.
0: Niin, meillä on todella kallista dieseliä. Ruotsissa litra maksaa 57 senttiä vähemmän, niin miten vakava tilanne tämä on, jos ajatellaan tavallista suomalaista kansalaista tai mikseipä tavallista suomalaista yrittäjää? Otto Andersson.
4: Kyllä tämä on vakava tilanne ja siihen pitää suhtautua poliittisena päättäjänä tosi vakavasti. Tämä on tosiaan tämä tilanne. Ei ole nyt ollut vain muutaman päivän, vaan ollut jo vähän pitemmän aikaa ja se tosiaan tuntuu jokaisen suomalaisen arjessa ja tosi monen suomalaisen lompakossa. Mä ajattelen esimerkiksi työssä käyvää itä-uusimaalaista lapsiperhettä, joka on riippuvainen autosta. Ja nämä kohonneet polttoaineen kustannukset, niin ne vie ison loven perheen toimeentulosta tällä hetkellä ja se niin kuin suoraan vaikuttaa siihen arjen elämään. Vielä tähän lyhyesti nostan esiin kaksi ammattiryhmää, johon tämä erityisesti iskee nyt, niin on ensimmäinen kotimaiset maanviljelijät. Me tiedetään, että meidän suomalainen maatalous on pitkään kamppailu kannattavuuskriisistä ja nyt kun nämä todella korkeat polttoaineen hinnat vielä tähän tulee lisäksi, niin se nakertaa sitä kannattavuutta entisestä ja se tilanne on aika kestämätön siellä maanviljelijöiden parissa ja siihen tarvitaan apua. Toinen on meidän kuljetusala. Suomi on riippuvainen siitä, että tavarat ja ihmiset pystyy liikkumaan meidän laajassa maassa. Ja nyt tosi moni kuljetusyritys miettii sitä ihan konkreettisesti, että onko varaa ajaa näitä ajoja. Ja silloin niin kuin meidän koko kasvunkin kannalta tosi iso merkitys, ja meillä kuljetusala ei pysty luottamaan tulevaisuuteen.
0: Se on jo huoltovarmuuskysymyskin. Tytti Tuppurainen, voiko tätä sanoa kriisitilanteeksi?
3: No ei suomalaisissa kodeissa kyllä todellakaan mitään kulutusjuhlia vietetä, vaan se arjen pärjääminen on koetuksella. Tulevan talven sähkölaskut huolettaa se, millä pystyy maksamaan ruuat ja lääkkeet, huolettaa se, millä tavalla selvitään näistä nousevista terveydenhuollomaksusta ja sitten vielä todella nämä bensan ja dieselin hinnat ihan tolkuttoman korkealla tasolla, 2,5 euroa niin kuin tässä sanottiin. Ne on noussut paljon enemmän kuin muut kuluttajahinnat, jotka kuitenkin on pysynyt inflaatio kohtuullisella tasolla 2% reilussa, mutta yli 7% hinnan nousu viime vuotiseen nähden, niin kyllä suomalaiset pitkää matkaa ajavat palkansaajat varsinkin on todella kovilla. Samoin eläkeläiset, jotka käyttää paljon autoa, etenkin siellä, missä joukkoliikennettä ei ole tarjolla.
0: Niin, tosiaan tätä on ollut jo pitemmän aikaa keväällä jo Iranin sodan myötä. Hinnat lähtivät nousuun. Jukka Kopra, tuo pääministeri on luvannut, että hallitus tekee kaikkensa, mutta mikä kestää, kun tämä tilanne on ollut päällä jo jonkun aikaa?
5: Joo, todettakoon tuohon äskeiseen, että yleisten arvioiden mukaan niin sähkön hintaan ei ole odotettavissa kriisiä tulevalle talvelle, että sellaista tietoa ei ole, että sähkön hinta nyt alkaisi jotenkin nousta tulevan talven aikana, että siihen ei kannata nyt erityistä huolta kiinnittää tässä hetkessä ainakaan, mutta tämä polttoaineen hintakysymys on nyt vakava haaste, kuten Otto tässä laveasti ja ansiokkaasti juuri luonnehti tilannetta ja hallituksella on asia tiedossa, sitä on seurattu ja nyt kuten pääministeri Orpolta kuultiin, niin hallitus valmistelee toimia, joilla tätä tilannetta sitten hallitaan.
0: Minkälaisia toimia siellä on tekeillä?
5: Joo, se on hyvä kysymys ja niitä meidän varmasti kannattaa odottaa. Kuten Petteri Orpo totesi, niin ei hötkyillä, mutta tehdään ripeästi näitä ratkaisuja, mutta kuitenkin sellaisia toimia, jotka on hyviä, jotka toimivat. Ja no näitä nyt sitten on esimerkiksi työmatkavähennys, jota myös SDP on esittänyt ja jota hallitus on jo parantanutkin riihessä. Riihessä alennettiin omavastuuta satasella ja siinä olisi yksi keino sitä sitten edelleen parantaa, jolloin se päästäisiin sitten niin kuin vaikuttamaan tähän työmatkaliikenteen kustannuksiin, työssäkäyvien ihmisten nouseviin kustannuksiin, niitä pienentämään. Sitten tästä jakeluvelvoitteesta on puhuttu, se on ehkä hankalin näistä toimista, koska sen vaikutukset ei ole kovin nopeita. Sitten RKP on esittänyt tätä arvonlisäveroa. No siihen käsittääkseni EU-komissio ja EU-regulaatio suhtautuu varsin penseästi siihen, että näin tätä on. Alvia peukaloitaisiin. No sitten vielä tietysti polttoaineveron tarttuminen, joka tietysti näkyisi varmasti nopeiten siellä pumpulla. Yhteistä näille keinoille on se, että nämä on varsin kalliita toimia. Et esimerkiksi se, että polttoaineveroa alentamalla pudotettaisiin pumppuhintaa 10 sentillä, maksaa 370 miljoonaa euroa. Ja nyt jos ajatellaan, että 30 senttiä otettaisiin siitä hinnasta pois, mitä tämä nyt suurin piirtein niin kun näyttää sitä luokkaa olevan tämä niin kun nousu tässä hetkessä, niin se maksaa miljardin. Ja se lasku siirtyy sitten jonnekin muualle ja hallituksen tehtävä on keksiä, että mistä sitten se raha otetaan muualta. Ja sen takia tämä on vaikeaa tämä homma, sen takia sitä pitää miettiä, koska ei pidä lähteä roiskimaan näitä juttuja. Siitä nähtiin esimerkki edelliseltä hallitukselta, kun lahjoitettiin näitä ylimääräisiä lapsilisiä ja maksettiin rikkaiden ihmisten sähkölaskuja, kun ei mietitty sitä asiaa, kuinka se pitäisi
0: tässä nyt
5: kunnolla.
0: Ei ole todellakaan millään tavalla hötkyltä, se on ainakin ihan varma juttu. Otto Andersson, pyysit puheenvuoroa ja tosiaan EUn arvonlisädirektiivi listaa ne verolajit, joita voidaan alentaa ja liikennepolttoaine on tuote, jota ei voi siittää alempaan kantaan, niin kuin RKP on esittänyt. Miksi te esitätte tällaista vaihtoehtoa?
4: Nythän me ollaan semmoisessa tilanteessa, että meillä niin kuin polttoaineen hinnat Suomessa on EUn korkeimmalla tasolla ja se vaatii myös niin kuin oikeasti luovia ratkaisuja. Mä ajattelen niin, että se on ihan totta, mitä sanot tuosta direktiivistä, mutta aina on mahdollista hakea poikkeusta komissiolta. Otan tässä niin kuin esimerkiksi Ruotsin, se ei koskenut arvonlisäveroa, mutta heillä polttoaineverotuksen puolella niin he pääsi alle EU-minimin. He pyysi poikkeusta EUlla ja mun ymmärryksen mukaan se myönnettiin, että vähän tässä niin kuin, ei pidä me nyt niin kuin liian helposti tyrmätä kaikkia kantoja heti. Tutkitaan, olisiko EUssa ymmärrystä Suomelle, kun meillä todellakin on näin korkeat hinnat. Miksi tämä olisi järkevä ratkaisu? Koska nyt näiden kohonneiden polttoainehintojen takia niin meidän arvonlisäkertymä polttoaineen puolella on tosi paljon korkeampi. Ja siksi me ajateltiin, että siinä voitaisiin sillä, mitä me ollaan saatu lisätuloa, niin sen avulla sitten kompensoida tavallisille ihmisille pudottamalla väliaikaisesti se alvi 13,5%. Ja se on mun mielestä hyvä esitys, joka esittää luovuutta ja siinä pitää vaan olla tiukkana EU:ta kohtaan. Ja jos ratkaisu on se, että sanotaan, että ei, koska EU, niin kyllä se aika helposti sitten luovutetaan. Samalla niin kun on tietty meilläkin avoimuutta tarkastella muita täsmätoimia. Erityisesti niitä tullaan tarvimaan kuljetusalalle. Siihen voisi tulla kyseeseen nopeutettu ammattidiesel. Ja sitten maatalouden osalta tarvitaan myös kohdennettuja toimia.
0: Niin, ammattidiesel suomeksi sanottuna on se, että kuljetusyrittäjät saavat osan polttoaineverosta takaisin ja se on todennäköisesti tulossa voimaan vasta vuonna 2028, koska kuulemma lainsäädäntö kestää niin valtavan paljon. Tytti Tuppurainen, minkä ratkaisun SDP valitsisi?
3: No ensinnäkin pitää sanoa, että hallitus vaikuttaa kyllä neuvottomalta ja myöskin kyvyttömältä nyt nopeisiin vaikuttaviin toimiin ja se on kyllä murheellista, koska täytyy muistaa, että tämä hallitus nousi valtaan varsinkin perussuomalaisten lupauksella. Euron bensa luvattiin suomalaisille ja se nyt sitten kyllä karulla tavalla se todellisuus siellä pumpuilla suomalaisille paljastuu. SDP peräänkuuluttaa nopeita täsmätoimia, jotka kohdennettaisiin mahdollisimman tehokkaasti.
0: Miten se bensa saadaan halvemmaksi?
3: Mä ajattelin esimerkiksi tätä arvonlisäveron alentamista, niin se hyöty kyllä menisi muun muassa sitten esimerkiksi ulkomaalaisille yrittäjille, kuljetusyrittäjille, rekoille, jotka Suomessa tankkaa. Et sen sijaan pitäisi olla niinku tehokkaampia toimia, ja me esitämme nyt ensivaiheessa tätä työmatkavähennyksen niinku nopeaa parantamista, tuntuvampaa parantamista kuin se, mihin hallitus nyt sitten lopulta meidän kannustamana tässä budjettiriihessä lähti, eli oma vastuuta vielä alemmas meidän mallissa 750 €, kokonaiskorvaussummaa ylemmäs 8 400 € ja sitä kilometrikorvauskohtaista korvausta suuremmaksi. Tähän me tullaan osoittamaan meidän vaihtoehtobudjetissa eurot. Sen lisäksi näille kuljetusyrittäjille niin tämä ammattidiesel, sitä hallitus on pitkään lupaillut, se pitäisi nyt nopeasti ne järjestelmät saada kuntoon, jotta näille kuljetusyrittäjille saataisiin sitten näistä polttoainekustannuksista se verohyvitys.
0: Niin, Riikka Purra taisi sanoa, että ei he kyllä mitään euron bensaa ole välttämättä luvanneet noissa vaalikeskusteluissa, mutta...
3: Kyllä sen suomalaiset muistaa.
0: No hyvä. Jukka Kopra, mitä mieltä olet kokoomuksesta? Pystyttäisikö sitä ammattidiiseliä vähän jouduttamaan ennen kuin täällä kuljetusyritykset alkaa kaatumaan?
5: No tämä on ihan kiinnostava kysymys ja arvokas kysymys ja ansaitsee kyllä huolellisen pohdinnan. Esitys on nyt valtiovarainministeriössä ja se tulee sieltä eduskuntaan ihan lähiaikoina. Ja nyt tietysti esimerkiksi eduskuntahan voi tähän asiaan sitten ottaa kantaa ja kirjaa sitä sen voimaantuloa käsittelyssään. Ja voisin melkein sanoa, että toivon jopa, että näin tapahtuisi. Ja sitten tuosta alviongelmallisuudesta, että Otto tässä avasi sitä EU-haastetta ja se on ilmeinen. Huomattaisin kuitenkin, että näillä polttoainehinnoilla ulkomaalaiset rekat eivät kyllä tankkaa Suomessa, että sitä tällaista tytimaalaamaa alvi niin kuin hyödyn valumista muualle ei tule tapahtumaan, että näissä ulkomaissa autoissa, vetoautoissa on kyllä niin isot tankit, että ne vetelevät Suomen läpi ilman tankkausta ja tankkaavat sitten halpaa polttoainetta jossain muualla. No tämä työmatkavähennyksen vähennyksen kehittäminen, kuten tässä nyt on usealla suulla tänä aamuna todettu, niin se on ilman muuta perusteltua selvittää sen vaikutus ja josko sitä voitaisiin kehittää. On sitten muita, kuten esimerkiksi on sitten muun muassa alennettu tuloveroa 1,5 miljardilla, josta suurin osa kohdistuu pieni- ja keskituloisiin ihmisiin. Ja tällaiset seikat kyllä sitten vaikuttavat siihen koko arjen kokonaisuuteen ja siihen ostovoiman paranemiseen, joskaan eivät ole täsmätoimia polttoainehinnan hallitsemiseen.
0: Niin, mutta kun me mietitään tätä maailmaa, joka on yhä epävarmempi ja muuttuvaisempi, ja nyt nämä Lähi-idän ja Ukrainan sodat ovat esimerkiksi vaikuttaneet siihen, että mikä se polttoaineen hinta täällä on, niin pitäisikö meidän jotenkin varautua siihen paremmin, että tämä geopoliittinen tilanne on epävakaa? Se voi pysyä epävakaana, se voi olla sitä jopa pitkään. Esimerkiksi vaikka isommat varmuusvarastot tai jotain muuta tällaista. Mitä sanot RKP:n Otto Andersson?
4: Varmuusvarastot on tärkeitä. Ylipäätänsä tämmöinen energiaomavaraisuus on tosi tärkeää. Ja jos ajatellaan henkilöliikennettä, niin siellä sähköistyminen menee nopeasti. Mutta ymmärrettävä se, että niin kuin raskaassa kuljetusliikenteessä, maataloudessa, niin se siirtymä polttoaineista muuhun käyttövoimaan, niin se tulee kestämään. Ja siihen tarvitaan, siihen siirtymään ihan sosiaalista oikeudenmukaisuussyistä niin kuin tukimuotoja. Ja ammattidiesel on nyt yksi siinä. Haluan Tytti Tuppuraiselle sanoa sen, että on ehkä epäolennaista tässä keskustelussa, kun täällä on kokoomus ja RKP

0: vastata siihen, mitä perussuomalaiset mahdollisesti on sanonut. RKP ei ole euron bensaa luvannut. Sen sijaan me ollaan huolissaan tästä tilanteesta nyt tässä. Ja mun mielestä demareita on tullut tosiaan ihan rakentavia esityksiä, niin kuin tämä työmatkavähennys, johon hallitus on jo tehnyt parannuksia, voidaan varmaan sitä tarkastella, mutta otan myös kiinni siihen, kun sanoit näistä ulkomaisista rekoista. Mä ajattelen esimerkiksi, että meidän se alviesitys liittyy esimerkiksi siihen, että työmatkavähennys ei helpota eläkeläisten tilannetta. Ja sen osalta niin kuin tämä alvi auttaisi myös heitä. Ja haluaisin ehkä kuulla SDPltä sen, ottaako samaa mieltä RKPn kanssa, että tämä maatalouden tilanne on tosi huolestuttava. Oletteko valmiita tukemaan eduskunnassa mahdollisia tukitoimia, joita mun mielestä ainakin tarvittaisiin maataloudelle?
1: Niin, maataloudellahan on se mahdollisuus, että maatalousyrittäjät voivat tietysti niin kuin hakea myös näitä polttoaineveron alennuksia ja käyttää tällä rajatulla alueella näitä tätä kevyttä polttoöljyä, joka on verovapaata. Mutta Tytti Tuppurainen, kommentti.
2: Niin, mä otan kiinni näihin arjen kustannukset. Jos ajatellaan niin kuin eläkkeensaajia, niin kyllähän siellä se niin kuin arkisten menojen kokonaisuus tulee hyvin pitkälti niistä terveydenhuollon kustannuksista. Ja yksi täsmätoimi, jota SDP nyt tässä tilanteessa juuri näiden polttoaineen hintojen nousussa ehdottaa eläkeläisten osalta ja ylipäänsä suomalaisten osalta, on se, että näitä sote-maksuja nyt kohtuullistetaan. Tai siis siellä on tulossa siis 50% korotus, siis kaksinkertaistuu tällä vaalikaudella nyt esimerkiksi poliklinikkamaksut.
1: Ja se
2: on se arjen kokonaisuus, joka tässä ratkaisee. Samoin työttömien osalta, niin kysymys näistä suojaosista, työttömyysturvaan ja asumistukeen, niin helpottaisi sitä työn vastaanottamista ja toisi sitä rahaa käteen. Kyllä meidän täytyy sitä ihmisten toimeentuloa katsoa myös kokonaisuutena. Mutta mitä tulee tähän niin kuin pidemmän aikavälin kehitykseen, niin on kyllä aika hullunkurinen ajatus, että nimenomaan fossiilisia lähdettäisiin nyt suosimaan, koska sehän se näitä hintoja on nyt heitellyt. Ja pidemmällä aikavälillä ja jo nyt pitäisi aloittaa valmistautuminen siitä, että miten me voimme löytää sitä eurooppalaista huoltovarmuutta, eurooppalaista suvereniteettia ja päästä eroon riippuvuuksista näistä Lähi-idän öljyntuottajamaista ja sitten näistä fossiilidiktaattoreista. Ja siinä kyllä näiden uusiutuvien polttoaineiden määrätietoinen lisääminen on A ja O. Siinä on myös suomalaisia yrityksiä, Neste etunenässä, jotka näitä tuottaa. Sen vuoksi me emme ole nyt innostuneet tässä kohtaa tästä jakeluvelvoitteen alentamisesta, koska se johtaisi tämän tavoitteen osalta kyllä sitten väärään suuntaan. Lisäisi meidän riippuvuutta öljyntuottajamaista, jotka sitten näitä hintoja on heilutellut.
1: Kiitoksia tästä keskustelusta. SDPn Tytti Tuppurainen, kokoomuksen Jukka Kopra ja RKPn Otto Andersson. Liikennetiedot. Tämä liikennetiedote koskee tietä 101 eli Kehä 1 Helsinki. Kyseessä on liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Tuusulan väylän liittymä, Pakilantien liittymä, Pakilantien liittymän suunnasta Tuusulan väylän liittymän suuntaan eli länteen. Kyseessä on liikenneonnettomuus, jossa ajokaistoja on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Kuuntelet Ykkösaamua. Kello on nyt 8.29. Tekoälyn vilpillinen käyttö opiskelussa puhuttaa meitä tänään. Vilppiä ja lunttaamista on varmasti ollut niin kauan kuin kokeita ja opiskelijoitakin, mutta tekoäly tuo tähän ihan uudet mahdollisuudet. Voiko sitä edes estää? Hallitseva maailmanmestari Italia kaadettiin jo lentopallon EM-kisoissa. Nyt kysymys kuuluu, kantaako Suomen miesten lentopallojoukkueen upea vire finaaliin saakka. Tänään Suomi kohtaa kello 22 välierässä Ranskan, joka voitti lentopallon olympiakultaa vuosina 2021 ja 2024. Mutta seuraavaksi Ykkösaamussa puhutaan lasten hädästä. Länsirannalla lasten tilanne on heikentynyt huolestuttavasti. Väkivalta tai sen uhka on läsnä arjessa. Miten lapset voivat näiden vaikeiden olosuhteiden keskellä? Tervetuloa Ykkösaamuun Suomen Unicefin pääsihteeri Annina Tanhuanpää.
3: Kiitos.
1: Sinä vierailit Länsirannalla ihan vastikään ja Länsirantahan on Israelin hallitsema alue, jossa asuu noin 3 miljoonaa palestiinalaista. Miten Annina kuvailisit lasten tilannetta siellä juuri nyt?
3: Lasten tilanne Länsirannalla on tällä hetkellä erittäin vaikea. Se on vaikeampi kuin vuosikymmeniin ja käytännössä se siirtokuntalaisten hyökkäykset ja sotilaalliset operaatiot, ne tappavat, haavoittavat ja ajavat lapsia kodeistaan ja lapset siellä Länsirannalla elävät jatkuvan väkivallan ja pelon keskellä. Ja tämä on vaan kiihtynyt sen 70.23 Hamasin hyökkäyksen jälkeen.
4: Miten kuvailisit konkreettisesti sitä lasten arkea siellä?
3: Se liittyy moneen teemaan. Se liittyy siihen, että lapsia pakkomuutetaan omista kodeistaan, heidän liikkumistaan estetään, kun koteja puretaan, yhteisöjä pakkosiirretään ja heidän koulunkäyntiään häiritään. Tämä oli ehkä yksi sellainen kaikkein konkreettisimmista niin kuin ja näkyvimmistä asioista meille, kun me siellä vierailtiin, että lasten ei ole turvallista kävellä yksinään kouluun. Ja siinä ei ole kysymys siitä, että liikenne olisi jotenkin vaarallista, vaan aikuiset siirtokuntalaiset häiritsevät heidän koulumatkaansa. Heihin kohdistetaan väkivallan uhkaa, heidän koulukirjojaan revitään ja poltetaan. Ja se on tietysti sellainen, joka tuntuu tästä meidän kontekstista todella kummalliselta ja tietenkin täysin tuomittavalta ja väärältä, että aikuinen häiritsee lapsen koulunkäyntiä.
4: No, millaisia vaikutuksia tämmöisillä väkivaltatilanteilla on lapsiin, esimerkiksi vaikka heidän mielenterveyteensä?
3: Vakavia vaikutuksia tietenkin, että et lapset kärsii masennuksesta, ahdistuksesta, heillä voi olla nukkumisvaikeuksia, heillä voi olla yökastelua sellaisen iän jälkeen, jossa sitä ei enää tapahtuisi. Ja nämä on tietysti laajakantoisia ja pitkälle elämää ulottuvia seurauksia, mutta niitä voidaan onneksi jollakin lailla sitten hoitaa myös mielenterveystuella, jota UNICEF esimerkiksi Länsirannalla tekee.
4: No, tämä vaikuttaa varmasti pitkällä aikavälillä lasten kehitykseen, lasten tulevaisuuteen.
3: Kyllä, näin on. Ja sen takia se koulunkäynnin mahdollistaminen ja sen normaalin arjen mahdollistaminen, turvallinen arki koulussa, turvallinen arki kodeissa, oikeus käydä rauhassa koulua, oikeus elää ainutkertaista lapsuutta, niin on niin kuin meidän aikuisten velvollisuus huolehtia, että se toteutuu. Ja se on myös kansainvälisen oikeuden mukaista, lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaista, että lapsella on oikeus näihin teemoihin ja niitä meidän pitää kunnioittaa ja suojella. Ja itse asiassa se viesti lapsilta oli meille hyvin selkeää, että tavattiin eri ikäisiä lapsia monessa eri paikassa Länsirannalla ja mulla on jäänyt yhden tämmöisen esiteini-ikäisen pojan viesti erityisen kirkkaana mieleen, että hän pyysi, että suojelkaa meitä pelottaa.
4: Usein sanotaan, että Israelin ja Palestiinan konflikti on tosi monimutkainen ja vaikea asia, niin miten sinä näet tämän asian vasta Länsirannalta palattuasi?
3: Se on totta, että meillekin se viesti on aina usein se, että tämä on monimutkainen asia ja tähän liittyy niin paljon eri teemoja, mutta loppujen lopuksi se on hyvin yksinkertainen, että lapsia pitää suojella kaikissa olosuhteissa ja sen lasten kokeman väkivallan pitäisi herättää maailmanlaajuista suuttumusta ja se pitäisi tuomita kaikilla tasoilla, kaikilla tavoilla, että me ei voida antaa tulla tästä uutta normaalia. Että se on ihan selkeä viesti ja kyllä meidän viesti päättäjille ja poliitikoille ja yhteiskunnille on se, että kansainvälistä oikeutta pitää kunnioittaa ja tämä palestiinalaisten lasten väkivalta täytyy loppua. Että lasten koteja ja kouluja ja mahdollisuutta elää normaalia arkea täytyy suojella.
4: No, kerro vielä tähän lopuksi, millä tavalla UNICEF on onnistunut kuitenkin toimittamaan apua ja helpottamaan lasten arkea siellä paikan päällä?
3: Tämä on tärkeää tämän niin kuin hädän keskellä miettiä myös niitä onnistumisia. Ja Länsirannalla tapahtuu myös tosi paljon hyviä asioita. Et nyt tässä syyskuussa niin yli 800 000 lasta on aloittanut koulunkäynnin. Ja UNICEF järjestää heille sitten myös turvallisia kyytejä kouluun ja näille pakkosiirretyille perheille hätäapua, tukea mielenterveyteen, niin kuin mä tuossa aikaisemmin kuvasin. Ja sitten meillä on siellä sellaisia liikkuvia terveysklinikoita, joilla sitten tavoitetaan vähän kaukaisempiakin, kauempana palveluista asuvia yhteisöjä niin, että he pääsevät, palestiinalaislapset saavat heille kuuluvaa terveydenhuoltoa. Ja nyt ehkä uusimpana sitten vielä tietona se, että Gaasassa on tällä hetkellä noin 700 000 lasta ja 3 vuoden tauon jälkeen heistä puolet pystyy aloittamaan tässä kuussa koulu, niin se on valtava onnistuminen kansainväliseltä yhteisöltä ja tietysti suuri ilonaihe lapsille, joilla on ollut hyvin hankalat olot ja olot tietysti on edelleenkin hankalia, mutta he pääsevät sitten osa heistä ja iso osa heistä kouluun.
4: Kiitoksia visiitistä Ykkösaamuun Suomen UNICEFin pääsihteeri Annina Tanhuanpää.
3: Kiitos.
4: Lentopallon EM-kilpailujen välieriä pelataan tänään. Eli nyt pelataan mitalipeleihin pääsystä. Suomi kaatoi aivan sensaatiomaisesti hallitsevan maailmanmestarin, eli isäntämaan Italian. Tänään vastassa on hallitseva olympiavoittaja Ranska. Mitä on oikein luvassa? Tästä seuraavaksi Manu Myllyaho ja Yle Urheilun asiantuntija Timo Tolvanen.
5: Oikein hyvää huomenta Milanosta, tai tarkemmin sanottuna Milanon metropolialueen läntisen kehäradan varrella sijaitsevasta Assagosta. Suomi pelaa tänään EM-välierässä Ranskaa vastaan, ja Yle Urheilun asiantuntija Timo Tolvanen on jo 2 yötä valmistautunut tähän isoon otteluun. Hei, Italia kaatui puolivälierässä hallitsevan maailmanmestari kotikentällään. Lentis kiinnostaa nyt kaikkia. Joko tässä parin valvotunnon jälkeen hahmottaa, että mitä on tapahtunut?
6: No kyllä, pikkuhiljaa alkaa hahmottumaan, että miten iso juttu se on ollut meidän lajille lentopallolle Suomessa. Että tätä on odotettu pitkään ja lähellä ollaan monesti oltu, mutta nyt on otettu ihan selkeästi se iso loikka. Ja se kiinnostaa kaikista viesteistä päätellen ja median kiinnostuksesta päätellen, niin se on iso asia tällä hetkellä. Ja tulee viestiä paljon, että harrastajia on tullut lajin pariin ja se on tosi iso juttu.
5: EM-finaali 1 voiton päässä tänään illalla kello 22 Suomen aikaa vastassa hallitseva olympiavoittaja Ranska, mutta vuosi sitten MM-kisoissa Suomi kaatoi Ranskan. Nyt totta kai nuorentunut joukkue ei ole enää niitä ihan kaikkia saavuttaneita, kaikkia tähtiä mukana, mutta millä prinsiipeillä valmentaja Timo Tolvanen lähtisi Suomeen tähän matsiin viemään?
6: Ex-valmentaja, mutta kuitenkin niin kuin edelleenkin ajattelen sillä tavalla, että Suomi ei tarvitse kenenkään ylittää omaa tasoa. Riittää, että pelataan sillä hyvällä tasolla. Miten ollaan latauduttu tuon hienon tapahtuman Italian voiton jälkeen? Et nyt pitää olla heti niin kuin valmiina taas kovaan taisteluun. Ja me edelleen tarvitaan sitä rohkeutta, mitä Suomella oli Italiaa vastaan. Sitä sitkeyttä kaikissa asioissa. Joka tilanteessa tarvitaan puolustuspuolella ja kestää niitä heikkoja hetkiä. Ja sitten eletään tässä hetkessä. Tämä hetki merkkaa. Ei tulevat pelit eikä menneet pelit, vaan nyt joka pallosta ja hetkestä nautitaan.
5: No iltaan asti joudutaan vielä sitä isoa hetkeä odottamaan. Suomi on pelannut tässä turnauksessa ja läpi kesän aina paremmin, jos se on lähtenyt otteluun alta vastaajana, kuten Italiaa vastaan nähti. No nyt edellisestä matsista voitto Ranskaa vastaan, niin kumpi tässä on ennakkosuosikki?
6: No joo, tietysti Suomi pystyi voittamaan viime vuonna MM-kisoissa Ranskan tiukasti 3-2, mutta kyllä edelleen puntit on sillä tavalla pikkasen minun mielestä Ranskan puolelle, että kyllä Suomi edelleen lähtee alta vastaan ja mun mielestä se sopii hyvin Suomelle.
5: Kiitos Timo Tolvanen. Tänään siis EM-kisojen välieräottelut Slovenia-Puola kello 18 Suomen aikaa ja iso matsi sitten illalla Suomi-Ranska kello 22 TV2 ja Yle Areena.
4: Ja nyt sitten kaikki jännittämään. Lähetys alkaa jo kello 21.40. Seuraavaksi puhutaan vilpin käytöstä kokeissa. Se on ollut viime päivinä otsikoissa, kun Suomen ilmailuopisto joutui keskeyttämään peräti 124 hakijan pääsykokeen vilppiepäilyn takia. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan kokeessa olisi käytetty luvattomasti tekoälyä. Samankaltaisia epäilyjä on tullut esille myös yliopistoissa ja monissa oppilaitoksissa. Miten vilppiä voi ehkäistä? Siitä puhutaan nyt seuraavaksi Ykkösaamussa. Tervetuloa opettajien ammattijärjestön OAJin johtava erityisasiantuntija Eera Bani.
7: Kiitoksia.
4: Ja Lukiolaisten liiton puheenjohtaja Pietari Meriläinen.
8: Kiitos.
4: Niin, tekoälyvilppi mietityttää koulumaailmassa, opiskeluissa, kokeissa. Miten on, Eira, pitääkö siitä nyt olla sitten huolissaan?
7: No ehkä osittain pitää olla huolissaan, mutta ei iskeä mitään paniikkia päälle. Että, kyllä meillä ongelmana on ehkä se, että opetushenkilöstö ei riittävästi ja riittävän tasalaatuisesti osaa tekoälyn lukutaitoa, tekoälyn käyttötaitoa ja sen valvontataitoa. Opettaja pitäisi kouluttaa, että se ei voi olla yksittäisen opettajan innostuksen varassa, että osaa käyttää tai osaa tunnistaa tekoälyllä tehtyjä juttuja.
4: Mm. Miten näet, Pietari, onko tämä räjähdysherkkä ongelma?
9: No en mä nyt tätä räjähdysherkiksi ongelmaksi näe. Kyllähän sitä vilppiä on aina ollut ja valitettavasti tulee aina todennäköisesti olemaankin. Tekoäly on nyt vaan se uusin keino toteuttaa sitä vilppiä.
4: Mm. No tosiaan, vilppiä on varmasti ollut aina ja aina on yritetty tehdä lunttilappuja ja jotain muita sellaisia sinne penaaliin ja muuta. Mutta miten tämä tekoälyvilppi eroaa aiemmasta vilpistä? Onko se helpompaa?
7: Se on ehkä helpompaa ja se on ehkä jännittävämpää, kun tekoäly on kuitenkin kohtuullisen uusi asia, niin uskon, että siinä on ehkä sitä jännitystä ja sitä kokeilumomenttia, että halutaan testata, mihin kaikkeen se pystyy ja pystyykö salakuljettamaan. Kyllähän me tiedetään omasta nuoruudesta, että tosiaan nämä luntilaput tai käteen kirjoittamiset tai saati sitten festareille salakuljettamiset ja niin edespäin, että se on se, ehkä se jännityksen kaipuu ja helppous, jos sitä oppilaitoksessa ei osata valvoa ja ei ole yhteisiä pelisääntöjä.
4: Mm. Pietari, kun juttelimme eilen, niin sinä pohdit meidän suomalaisten laskeneita PISA-tuloksia ja siellä nousi esille tämä suomalaisten matala, erittäin matala sinnikkyys. Niin voiko se aiheuttaa riskin käyttää tekoälyä, kun ei jaksa?
9: No kyllähän se voi. On se huolestuttavaa, mutta kyllä mä niinku silti näen, että ja pitää niinku painottaa sitä, että eihän tämä vilpin määrä mitenkään räjähdysmäisesti kasvanut. Nyt on vaikka miten Helsingin yliopisto uutisoi, että heillä oli pääsykokeessa käynyt liki 20 000 kokeilasta ja todenneita vilpitapauksia oli 25, niin ei tässä nyt voi vetää mitään johtopäätöstä, että nuoriso olisi pilalla ja että he eivät jaksa enää opiskella ja huijaavat vaan pelkissä kokeessaan, että ehkä se on, keinot on vaan vaihtunut siihen, että ei enää tehdä sitä lunttilappua ennakkoon, vaan mahdollisesti käytetään sitä tekoälyä, joka on ehkä niin kuin tehokkaampi lunttilappuun verrattuna.
4: Varmasti näin. Jos oppilas tai opiskelija kokee vaikkapa läksyt tai jonkun annetun tehtävän niin epämotivoivaksi, että tekee sen tekoälyllä, niin mitä arvioit johtava erityisasiantuntija Eira Bani? Missä se ongelma on? Et pitäisikö opettajan osata motivoida oppimaan paremmin vai pitäisikö oppimista kehittää jotenkin koukuttavammaksi vai mitä tälle asialle voisi tehdä?
7: Joo, kyllähän opettaja tekee jo aika paljon kaikenlaisia, että näitä, että viedään suunnilleen lehmäluokkaa, että tulisi kiinnostavaa. Että siihen en nyt enää menisi, että pitää ruveta tekemään vielä taikatemppuja siellä luokassa, vaan nyt ensimmäisenä tulee mieleen se niin kuin tämmöisen moraalisen käytön ja mikä on oikea, mikä on väärin, tällaisen opettaminen. Ja kyllä siihen tarvitaan opetushenkilöstöä ja sitä sosiaalista ja sitä kohtaamista. Opettajien tai oppilaan kohtaaminen on se tärkeä asia ja se opettaminen, mikä on oikea, mikä on väärin, myös tekoälyn kanssa.
4: Mm. No yhteiskunnassa, työelämässä, taloudessa, kansainvälisessä politiikassa, joka paikassa se tekoäly pomppaa esiin ja sitä meilläkin kovasti rohkaistaan, että tekoälyä saa käyttää tietyissä prosesseissa helpottamaan ja nopeuttamaan niitä. Niin Pietari Meriläinen lukiolaisten liitosta, miten helppoa on perustella lukiolaiselle, että tässä tehtävässä ei saa nyt käyttää sitä tekoälyä, vaikka kaikki oikeasti sitä käyttää melkein kaikessa?
9: Kyllä mä itse näen, että se loppujen lopuksi on aika helppoa. Opiskelijat niin kuin tuntee itse sen tarpeen, että he ovat koulussa oppimassa ja heidän pitää itse oppia. Se tekoäly ei voi oppia heidän puolestaan näitä asioita. Kyllä mä näen, että opiskelijat itse tunnistaa sen, että vaikka esseen kirjoittamalla sä itse opit ne asiat paremmin kuin se, että jos sä teet esseen tekoälyllä. Totta kai tekoälyn käyttöönkin oppimisessa on käyttötarkoituksia, mutta mun näkemys on se, että siellä kouluissa ennemmin perustellaan sitä, että miksi tekoälyä käytetään nyt opetuksessa ja että millä tavalla se hyödyntää siinä oppimisessa, kuin että todetaan, että miksi nyt ei pidä käyttää tekoälyä. Musta se on ennemmin näin päin. Musta laajasti me nähdään myös, no totta kai niin kuin koko yhteiskunnassa, mutta etenkin nuorilla on tosi niin kuin laaja kirjo näkemyksiä tekoälyn suhteen, että hyvin paljon kriittisyyttä myös esiintyy.
4: Mm. Se on mielenkiintoista, että tekoälyn käyttö herättää myös vastustusta sekä tosiaan oppilaissa että oppilaitosten henkilökunnassa. Ylellä oli eilen uutinen, että nuoret suhtautuu hyvin kriittisesti tekoälyyn. Siinä oli tutkittu mielipidettä julkisten palvelujen järjestämistä tekoälyn avustavana. Niin Eira Bani, miten sitten opettajat? Entäs jos on se opettaja, joka sanoo, että minä en halua tätä tekoälyä, mutta kuitenkin pitäisi olla jotenkin jyvällä siitä hommasta?
7: Joo, on samaa mieltä, pitäisi olla jotenkin jyvällä. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että se ei voi olla sitten pelkästään sen opettajan oman innostuksen varassa, vaan kyllä nyt pitäisi panostaa siihen, että jokainen opettaja koulutetaan käyttämään ja vähintään edes tunnistamaan ja tämä tekoälyn lukutaitoa oppimaan. Ja samalla tavalla kuin ennen aikaa opeteltiin, että internetti tulee, kaikki on pakko opetella, käytetään Office 365, niin nyt tekoäly on sellainen, joka tulee väistämättä. Ja kyllä jos meinaa niin kuin pysyä työkelpoisena, niin kyllähän se jossain määrin täytyy opetella käyttämään tekoälyä.
4: Mm. No, onko nämä pelisäännöt tarpeeksi selkeitä oppilaitoksissa? Meillä oli aikaisemmin täällä Ykkösaamussa, oli elokuussa keskustelua niin kuin korkeammassa opetuksessa tästä tekoälyn käytöstä. Ja siellä oli käytössä tämmöinen liikennevalomalli, joka oli hyvin selkeä. Punainen valo tarkoittaa sitä, että tässä kohtaa ei nyt sitten todellakaan ajella sille tekoälyllä eteenpäin. Pitäisikö Pietari saada vähän selkeämmät säännöt muihinkin oppilaitoksiin?
9: Pitäisi todellakin. Tämä on niin kuin koko koulutuskentän laajuinen ongelma ja tähän pitäisi löytää niitä niin kuin pelisääntöjä, ratkaisuja, vastauksia ihan niin kuin laajasti ministeriön, opetushallituksen, rehtoreiden, opiskelijoiden, kaikkien tasolla. Ja ehkä niin kuin keskeisimpänä on se, että vaikka sitten tehdään nämä säädökset, otetaan tämmöinen liikennevalomalli käyttöön, niin miten sitten valvotaan, että se toteutuu? Miten me sitten pidetään huolta siitä, että sitä punaista tekoälykielletty tehtävää ei sitten tehdä sillä tekoälyllä, koska se on se haaste.
4: Mm. No nyt on ollut uutisissa ihan positiiviseen sävyyn, kerrotaan siitä, että esimerkiksi Riihimäellä on palattu peruskouluissa kirjoihin

0: kouluttaa opettajia tai olla sellaisia järjestelmiä, millä pystytään valvomaan sitä. Et kyllähän tämä on vähän sama, niin kuin taidettiin puhua aikaisemmin, että tämä on vähän niin kuin doping. Eli aina se väärinkäyttö kulkee edellä ja sitten ne ratkaisut kulkee perässä. Et me ollaan vähän myöhässä tätä tekoälyn kautta ja kyllä edelleen painotan sitä, että opettajien koulutukseen täytyy panostaa tässä kohdassa, että me pystytään, että me ei voi palata enää kivikaudelle. Tai toki kirjat on ihan hyvä juttu, niin kuin Pietarin kanssa aikaisemmin puhuttiin, että pitää olla myös oikeus käyttää kirjoja tai painettua tekstiä, koska kyllähän digitaalisuus myös väsyttää aivoja. Mutta se koulutuksesta väestön vähenemisestä säästyvä raha pitää käyttää siihen, että se käytetään sinne koulumaailmaan ja opettajan kouluttamiseen ja siihen, että kohdataan opiskelija.
1: Mm. Mitä luulet, Pietari, onko tämä tosiaan niin kuin doping, jossa koko ajan keksitään uusia tapoja huijata systeemiä, että tämmöinen jatkuva kilpajuoksu, tekoäly kehittyy koko ajan aivan hurjaa vauhtia?
2: No tietyissä määrin joo, tietyissä ei. Totta kai sitä niin kuin vilppiä tehdään ja pyritään aina löytämään niitä keinoja, joilla pääsee läpi ja totta kai ne kiinnostavimmat tapaukset on ne yksittäiset tapaukset, missä nyt joku onnistuu siinä vilpissä, niin kuin nyt vaikka oli tässä Helsingin yliopiston lääketieteellisessä, että sinne oltiin päästy. Totta kai eihän hänkään nyt onnistunut tässä vilpissä, kun se opiskelupaikka nyt vietiin ja tästä on tehty niin kuin tutkimuspyynnöt poliisille ja muuta. Kyllä mä ainakin, kun puhutaan vaikka ylioppilaskokeista, niin ylioppilastutkintolautakunnalle on täysi luotto siinä, että he todella hyvin valvoo näitä kokeita. On tehty tekniset järjestelyt, on tehty käytännön järjestelyt. Aktiivisesti päivitetään niin kuin vilpin ehkäisyohjesääntöjä, sensoreita tai näitä kokeiden valvojia. Koulutetaan siitä, että millä tavalla vilppiä voidaan ehkäistä ja se tehdään salassa. Ei opiskelijat tiedä, että minkälaisia keinoja YTL:llä on tämän niin kuin vilpin ehkäisyyn ja se on myös se tarkoitus.
1: Ja sä oot ihan konkreettisesti ollut tätä asiaa todistamassa tällä viikolla historian ylioppilaskokeessa viime viikolla englanninen. Eli YTL saa sinulta puhtaat paperit.
2: Kyllä saa, täysin puhtaat.
1: No hyvä. Onko tässä koetilanteiden ja järjestämisessä ja valvonnassa myös menossa jonkinnäköinen kilpajuoksu tekniikan kanssa? Tulee älylaseja, tulee kaiken näköisiä uusia innovaatioita. Mitä arvioit, Eila?
0: No tavallaan joo, mutta just puhuttiin tuossa lämpiössä myös siitä, että kyllähän esimerkiksi älylaseista nousi nyt kova halo siitä, että kun niitä nyt käytetään salassa, mutta kyllä mulla on itselläni semmoiset älylasit ja kyllähän ne pystyy erottamaan tavallista silmälaseista. Ja puhuttiin Pietarin kanssa tuossa myös aikaisemmin, että kyllä esimerkiksi jos puhutaan ylioppilaskirjoituksissa, niin kyllähän siellä karsitaan, että mitään tämmöisiä digitaalisia laitteita ei saa sinne viedä. Niin kyllä sanoisin näin, että ei pidä olla liikaa huolissaan.
2: Tarkentaisin vielä sen, että pelkästään ei olisi pelkästään se, että kaikkia digitaalisia laitteita ei saa viedä. Muistan vaikka, että kun itse kirjoittanut, niin rannekelloa ei ole saanut ottaa ollenkaan koesaliin, koska sitä ei voi niin kuin puhtaasti katsoa, että onko se nyt älykello vai ei ole. Että otetaan siis ihan niin kuin konkreettiset ja selkeät ennaltaehkäisevät toimet.
1: Kuulostaa oikein hyvältä. Mitä arvioisitte, tuleeko vielä joskus sellainen aika maailmassa, että tekoälyä käytetään vaikkapa pääsykokeissa tai YO-kokeissa vähän samaan tapaan kuin nykyään käytetään tai on käytetty pitkään jo vaikka laskinta. Ihan normaali systeemi meille kaikille varmasti.
0: Mä voisin sanoa, että hyvin mahdollista, koska kyllähän meillä on semmoisia tehtäviä, että on saanut aikanaan käyttää kirjoja tentissä, niin se riippuu, että miten se tehtävä laaditaan, että siihen pystyy sitten käyttämään tekoälyä. Sen tehtävän anto pitää olla sitten vähän erilainen, mutta tekoäly kehittyy niin nopeita vauhtia, niin me on oikeastaan vaikea sanoa, että mitä se tuo tullessaan, mutta pitää olla avoimet ovet niin sanotusti, mutta kuitenkin huolehtia siitä, että se oppiminen ei kärsi. Et tärkeintä on se, tekoäly ei korvaa, jos puhutaan PISA-tuloksista, tekoälyn käyttö ei nosta PISA-tuloksia. Se voi tukea oppimista ja auttaa eriyttämistä ja muuta, mutta sitä täytyy osata käyttää oikein ja oikeassa kohdassa.
1: Pietari nyökyttelee
2: kyllä,
1: studioissa.
2: Kyllä, täysin samaa mieltä.
1: Joo. Ihan mielenkiintoista, jos tähän loppupeleissä mennään. Miten sitten tämmöinen eettinen puoli? Tuossa aikaisemmin Pietari sanoi, että opiskelijat suhtautuvat myös kriittisesti tekoälyyn. Kyllä. Ja kyllähän siinä on paljon näitä eettisiä kysymyksiä. Voidaan mennä vaikka kriittisiin mineraaleihin ja niiden hankkimiseen ja louhimiseen ja ihmisoikeuksiin ja mainoksiin ja manipulointiin ja vaikka mitä kaikkea. Siis tekoälyssä on myös paljon vikaa.
2: On ja niin kuin nuoret näkee sen. Me ollaan eletty tässä tämmöisessä digikuplassa käytännössä koko elämä. Me ollaan nähty vaikka haittavaikutuksia, mitä sosiaalisen median niin kuin, käytöstä on tullut meille konkreettisesti. Ja on se huoli siitä, että tuleeko myös

0: niin kuin tekoälystä samanlaisia vaikutuksia. No, totta kai siinä niin kuin itse tekoälyohjelmistoissa on myös huoli vaikkapa niiden eettisyydestä, sanotaan tekijänoikeuksien suhteen tai vaikka ympäristövaikutusten suhteen, mihin niitä datakeskuksia nyt pistetään pystyyn. Tämä on todella laaja kysymys ja nuoret on tästä huolissaan.
1: Kiitoksia näistä arvioista. Puheenjohtaja Pietari Meriläinen lukiolaisten liitosta ja johtava erityisasiantuntija Eira Bani OAJ:sta. Hyvää päivänjatkoa.
0: Kiitos.
2: Kiitos samoin.
3: Bensan hinta nousussa, vaalit lähestyvät ja oikeuskansleri syynää pääministerin toimia. Millä eväin Petteri Orpo aikoo selvitä jäljellä olevasta hallituskaudesta? Syyskauden ensimmäinen pääministerin haastattelutunti sunnuntaina suorana Kesärannasta, Yle Radio Suomi, kello 14.
1: Tänään julkaistaan Areenassa Motin ja Ylen paikallistoimitusten yhteinen iso ponnistus, paikallinen skandaali podcast. Meidän toimittajamme Kirsi Schön on matkanut halki Suomen ja selvittänyt paikallistoimitusten avulla tapauksia, joissa kuntapäättäjiä on päätynyt käräjille. Miksi te halusitte Motissa tähän aiheeseen tarttua?
4: No siellähän. Tämähän on ihan selvästi tämmöistä Yleisradion perustehtävää, jota me ei oikeastaan tehty. Näihin aiheisiin ei ollut helppo päästä kiinni. Me haluttiin tehdä yhdessä paikallistoimitusten kanssa. Siellä on superhienoja ammattilaisia. Ja sitten tiedettiin myös, että kuntapolitiikassa sattuu ja tapahtuu. Siellä on tämmöisiä rikostuomioita, joita uutisoidaan aina vaihe kerrallaan. Kokonaiskuva ei hahmotu kovinkaan helposti, koska siinä pitää olla tarkka sanavalinnoissa ja ne usein kalskahtaa vähän byrokraattisiltakin. Mutta meille selvisi, kun me yritettiin hahmottaa ja halutaan kertoa tämmöinen niin kuin kokonaiskuva, niin selvisi, että ne on oikeasti aika kiinnostavia ja vähän hauskojakin.
1: Ensimmäinen jakso käsittelee ähtäriä ja pandoja ja ähtärihän on ollut todella paljon otsikoissa. Vieläkö sieltä löytyy jotain sellaista, mitä ei ole kaluttu?
4: Joo, tämä on oikein hyvä kysymys. Mehän valittiin ähtäri sen takia, että se on ajankohtainen aihe tällä hetkellä. He kipuilee siellä edelleen sen takia, niin kuin osin sen takia, että nämä pandat söi hurjan määrän kaupunkilaisten veroeuroja. Muitakin syitä saattaa olla, mutta tämä olisi niistä kyllä todella iso. Ja toinen on se, että tämmöinen niin kuin pieleen mennyt investointi, se on erittäin tunnistettava tarina muiltakin pikkupaikkakunnilta. Kun työpaikat vähenee ja väki vähenee, niin sehän on oikeastaan niin kuin pakkokin niiden kuntapäättäjien ajatella, että jotain me halutaan nyt kuitenkin tehdä ja uutta keksiä. Mutta että joo, tämä jälkiviisaus nyt tässä on ehkä semmoinen ei paras mahdollinen viisauden laji, mutta me kuitenkin ajateltiin, että jos pistetään näin paljon kuntalaisten rahaa likoon, niin kyllä kannattaa riskit laskea. Ja sitten me yritettiin saada näitä laskelmia ja tämä on ehkä se uusi, mitä me sieltä sitten haettiin ja selvisi, että ensin ähtäri ei ole julkistanut laskelmia, että millä ehdoilla tämä valtava panda-investointi, joka kallistui matkan varrella, niin olisi ollut edes kannattava. Ja nyt sitten, nyt kun me yritettiin, kun ei ole enää liikesalaisuutta eikä Kiinan kanssa salattuja sopimuksia, kun pandat on poissa, niin yritettiin löytää näitä kannattavuuslaskelmia ja kävi ilmi, että ensin ne salattiin ja nyt ne on sitten hukattu.
1: Aika jännä. Hukattu. Yksi jakso käsittelee Tuusulaa ja Tuusulan kuntapolitiikkahan on todella mielenkiintoista. Entisenä tuusulaisena minä tiedän sen. Miksi valitsitte juuri nimenomaan sen aiheeksi?
4: No se on tämmöinen klassinen esimerkki kuntasuhmuroinnista, että vanhemmat kuulijat ehkä muistaa Mämmillä-sarjakuvassa oli tällainen johtaja Iso Paljo. Hän oli paljon bisneksiä kunnan kanssa. No Tuusulassa tämä hahmo on Juhani Sjöblom. Hän sanotaan Sorakeisariksi. Hän on siis yrittäjä, kokoomuksen entinen kansanedustaja, iso vaalirahoittaja, tuomittu lahjusrikoksista. Ja yksi syy, miksi me valittiin tämä aihe, on paitsi se, että tämmöinen yhden suvun vaikutusvalta on aika hyvä esimerkki tavallaan nostaa tämmöisistä vallan väärinkäytöstä, niin toinen on se, että tästä lahjusoikeudenkäynnistä löydettiin julkaisemattomia ääninauhoja, jossa Vantaan kokoomuslaiset kertoo hyvinkin paljasta vaan tyyliin siitä, että minkälaisilla keinoilla siellä on tavallaan tämä sorakeisari omien yritystensä etua pyrkinyt ajamaan. Ja siis Itsehän tämä Juhani Sjöblom ei ole ollut vuosiin mitään muuta kuin politiikan taustavaikuttaja, että hän pelailee jo tämmöisessä ikämies-sarjassa ja just tätä podcastia tehdessä hän jäi pois suvun vanhoista yrityksistä, mutta ehkä nyt sitten arvaat, kun kysyn näin, että kun paikallislehti kysyy kuntapäättäjiltä, että kuka on Tuusulan vaikutusvaltaisin mies, niin edelleen sama sorakeisari sieltä nousi esiin.
1: Tästä seurasi myös mielenkiintoinen jälkinäytös. Minkälainen?
4: Joo, me alettiin kollegan kanssa selvittää sorakeisarin ja sukunsa tämmöistä kulissien takasta vaikutusvaltaa. Ja seuraus oli se, että haastattelu antanut kunnan työntekijä uhkaa nyt joutua vaikeuksiin. Ja hän siis antoi tämän haastattelun esihenkilönsä luvan kanssa. Tämä on hyvin vaiheikas tarina ja siihen liittyy asianajaja, joka on soitellut ympäriinsä ja mainitsi meillekin saaneensa soiton yhdeltä tämän mahti suvun jäseneltä. Ja mä itse ajattelen näin, että tästä tuli tavallaan tämmöinen, haluttiin kertoa tämmöinen niin kuin iso kaari 70-luvulta viime vuoteen yhden suvun vaikutusvallasta, mutta sitten tästä tulikin tämmöinen jälkinäytös, joka ikään kuin toisen tähän päivään ja on aivan oppikirja esimerkki Suomessa tyypillisestä tämmöisestä rakenteellisesta korruptiosta ja verkostoista, koska kunnan sisällä tapahtuviin asioihin ei ulkopuolisilla pitäisi olla mitään sanomista.
1: Niin, mutta Suomea on pidetty hyvin vähän korruptoituneena maana. Vieläkö allekirjoitat tämän käsityksen tämän sarjan jälkeen?
4: No joo, kyllä ja ei. Että tavallaan oli aika hauskakin, kun oltiin tehty tätä sarjaa ja sitten havaittiin, että oikeusministeriö oli juuri tehnyt tämmöisen kyselyn osana tämmöistä korruptiokatsausta. Ja heidän havainnot oli, tai sen kyselyn tulokset oli ihan samat kuin meillä. Eli tavallaan siellä sanotaan, että ei niin kuin ruskeita kirjekuoria, jolla ostetaan palveluja, vaan enemmän tämmöinen suomalaistyyppinen korruptio on niin kuin liittyy avoimuuden puutteeseen, kaksoisrooleihin, epäeettisiin verkostoihin. Eli tämmöinen hyvät veljet ja hyvät siskot.
1: No oliko joku, mikä yllätti kokeneen toimittajan sarjaa tehdessä?
4: Kyllä me naurettiin aika paljon tätä tehdessä, että aika niin kuin kreisejäkin juttuja. Hyvin, hyvin monenlaisista asioista voi saada kuntaa ravisuttavan riidan aikaiseksi. Eli aika monessa, niin jos niin kuin kuntapäättäjä joutuu rikossyytteeseen, niin tyypillisesti siellä on takana joku riita siellä kunnassa. Ja yhdessäkin kunnassa vihollisuudet johti siihen, että 7 kuntapäättäjää päätyi rikossyytteeseen. No sitten 4 heistä katosi haastemies perässä. Ja kuukauden päästä ne syytteet vanhenivat ja nämä valtuutetut palasi muina valtuutettuina hommiin ja vältti syytteet ja tuomiot. Että tämmöisiä tarinoita me kerrotaan.
1: Mahtavia tarinoita. Podcast-sarja löytyy siis Yle Areenasta ja Pandoista löytyy tänään juttua myöskin Ylen verkkosivulta. Kiitoksia, Kirsi.
4: Kiitos.
1: Liikennetiedote. Liikennetiedote tielle 51. Kyseessä on onnettomuus tiellä 51 välillä Helsinki-Kirkkonummi. Tarkempi paikka paikasta Porkkalan katu 1,1 kilometriä suuntaan Lauttasaaren liittymä. Suuntaa ei ole määritelty, mutta ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ja tiellä 101 eli Kehä 1 Helsinki tilanne jatkuu. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Tuusulan väylän liittymä Pakilantien liittymä Pakilantien liittymän suunnasta Tuusulan väylän liittymän suuntaan länteen. Kyseessä on onnettomuus. Ajokaistoja on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Tässä oli perjantain ykkösaamu. Oikein hyvää viikonloppua.
2: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Kiinan presidentti Xi Jinping kehottaa Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpia harkitsevuuteen Taiwanin itsenäisyyden suhteen. Asiasta uutisoi Kiinan valtiollinen uutistoimisto Xinhua. Yhdysvaltain sotilaallinen tuki Taiwanille on hiertänyt Kiinan ja Yhdysvaltain suhteita. Kokonaisuudessaan suurvaltajohtajien tapaamisen lopputulokset jäivät melko laihoiksi, arvioi Yhdysvaltain toimittajamme Juri von Bunsdorf Washingtonista.
5: Mitään tarkkaa selontekoa siitä, mitä asioita käytiin läpi, ei ole annettu julkisuuteen, mutta tiedämme, että tekoälystä keskusteltiin sen vaaroista ja mahdollisuuksista. Ja tiedämme myös Kiinan virallisen uutistoimiston tiedotteen perusteella, että presidentti Xi nosti esille keskusteluun Taiwanin tilanteen ja kehotti Donald Trumpia olemaan tukematta Taiwanin itsenäisyyspyrkimyksiä, eli aika vahvaa tekstiä Kiinan presidentin suunnasta Donald Trumpille. Oletamme myös, että tosiaan Iranin tilanne nousi keskusteluun ja aivan varmasti kauppa yleisesti ja varsinkin tullit.
2: Ranska on päättänyt lähettää sotilaallista tukea Saudi-Arabian Yanbun satamakaupungin suojelemiseksi. Presidentti Emmanuel Macronin mukaan Ranska lähettää sotilaita, tutkia ja puolustusjärjestelmiä Punaiselle merelle. Yanbusta on tullut Saudi-Arabialle tärkeä öljyreitti Hormuzinsalmen liikenteen ehtymisen jälkeen. Kansanedustajien mielestä kansalaisten ahdinkoa korkeista polttoaineiden hinnoista voisi lieventää muun muassa työmatkavähennysten korotuksella ja väliaikaisella arvonlisäveron laskulla. Diesel maksaa Suomessa nyt enemmän kuin muualla EU:ssa yli 2,5 euroa litralta. Bensiinikin lähestyy samoja lukemia. Hallituspuolue RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson kannattaa alvin laskemista.
6: Miksi me esitettiin juuri tätä väliaikaista alvin laskua? Nyt kun polttoaineiden hinnat on ollut tosi korkealla, niin se tarkoittaa myös automaattisesti, että se kertymä, mitä valtio on saanut polttoainealvin kautta, on aika korkea. Ja me käytettäisiin se lisätulo, minkä valtio on saanut, niin että alennetaan tätä alv-kantaa. Se pitää tietenkin saada EU:sta lupa siihen.
7: Ostaisiko SDP tämän arvonlisäveron väliaikaisen alentamisen?
8: No se on kyllä aika vaikea tie juurikin tämän EU-komission vuoksi. Se kohdentuminen ei ole kyllä ihan kohdillaan. Että tämän hyödynhän sitten saisivat myös muun muassa ulkomaiset rekat, jotka Suomessa tankkaa. Niin kyllä SDP mieluummin hakisi juuri niitä kohdennettuja täsmätoimia sinne, missä ne vaikutukset sinne arkeen olisi kaikkein tehokkaimpia. Kuljetusyrittäjille se on se ammattidiesel. Samoin sitten näille pitkää matkaa ajaville palkansaajille niin tämä työmatkakuluvähennys.
2: Näin totesi oppositiopuolue SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. Sanna Savikko haastatteli.
9: Huomenta Urheiluradiosta. Toimittajana Riku Porvari. Koripallon miesten Euroliigan avauskierroksella Real Madridia edustava Mikael Jantunen pelasi noin 20 minuuttia. Jantunen kuittasi 10 pistettä, yhden levypallon ja heiton torjunnan. Real Madrid kuitenkin hävisi Dubaille pisteellä, lukemin 77-78. Olivier Kamua puolestaan pelasi noin 15 minuuttia ensimmäisessä Euroliigan ottelussaan. Kamua pussitti yhden kakkosen ja poimi 4 hyökkäyslevypalloa. Hänen edustamansa FC Barcelona voitti Anadolu Efesin 89-82. Miikka Muurinen on saanut hartaasti odotetun peliluvan Yhdysvaltain yliopistokoripallon kentille. Asia vahvistaa Arkansasin yliopiston päävalmentaja John Calipari. Nyrkkeilijä Pihla Kaivoja kohtaa EM-kisoissa 54-kiloisten loppuottelussa serbialaisen Sara Čirkovićin tänään kello 17. Suomen Hiihtoliitto ja 24 vuotta maailmankapin vapaaehtoistyöstä vastanneen Kuusamon eräveikkojen välit ovat syväjäässä. Hiihtoliitto syyttää seuraa jopa sabotaasiyrityksistä. Liiton toiminnanjohtaja Marleena Valtasola.
10: No, tämmöinen vaikutelma on syntynyt, että on lähestytty esimerkiksi meidän liittovaltuutettuja ja sen takia halusimme informoida sitten heille asiantilan.
9: Hiihtoliitto neuvottelee nyt muiden seurojen kanssa vapaaehtoistöistä. Eräveikot kiistää sabotaasisyytökset, toteaa seuran puheenjohtaja Matti Heikkilä.
11: Olen ehdottomasti tämmöistä, että emme me ole näin toimineet. Eihän me siis voida. Emme voida estää ketään, mutta se mikä minun mieltä on ilahuttanut se, niin sekä kuusamolaiset yhdistykset, joita on paljon, en puhu pelkästään eräveikosta, urheiluseurat ja yhdistykset ovat halunneet nimenomaan nähdä sen, että eräveikkojen kautta on 24 vuotta tehty maailmankappia.
9: Suomen miesten lentopallomaajoukkue kohtaa EM-kisojen välierässä Ranskan tänä iltana. Näin ottelua ennakoi Suomen kapteeni Antti Ronkainen.
12: En mä näkisi mitään syytä, että miksi me ei voisi Ranskaakaan voittaa. Et totta kai vastus on ihan maailman kärkeä, mutta kyllä mä uskon, että meillä on ihan samanlaista mahdollisuutta heitä kuin Italiakin vastaan. että ei ole niin kuin lähdetty jatkopeleihin sillä mentaliteetillä, että tämä niin kuin riittää meille.
9: Suomi-Ranska, välierä TV2 kello 21.40 alkaen.
13: Sitten kurkkausta säätiedotteeseen. Sää on laajalti pilvistä ja etenkin etelässä sataa monin paikoin vettä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa enimmäkseen pilvistä, monin paikoin sadetta. Alueen pohjoisosassa vain paikoin. Päivän ylilämpötila 12-16 astetta ja yön alin 8-12. Heikkoa tai kohtalaista idän ja kaakon välistä tuulta. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Etelärannikon tuntumassa kuitenkin pilvistä ja monin paikoin sadetta. Päivän ylilämpötila 13-18 astetta ja yön alin 6-10. Enimmäkseen kohtalaista kaakonpuoleista tuulta. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain tihkusadetta, myös sumua. Illalla ja yöllä kaakosta alkaen enimmäkseen poutaa, mutta Luoteis-Lapissa yleisemmin sadetta. Päivän ylilämpötila 8-14 astetta ja yön alin 6-10 astetta ja enimmäkseen heikkoa tuulta.
14: Koko Suomen radio, Essi Markkula ja Janne Jauhiainen.
15: No oikein mukavaa perjantaita, se on 7:09 kello ja koko Suomen kyydissä, koko Suomen radion kyydissä ja me mennään kello 2.
13: Uusi ohjelmamme, joka tänään perjantaina julkaistiin koko Suomen kyydissä. Joo ei, ihanaa.
15: Kartturina Janne Jauhiainen ja kuljettajana Essi Markku.
13: Ihanaa perjantaita. Janne, mä oon löytänyt salaisuuden onnellisiin aamuihin.
15: Mä veikkaan, että aika monella tällä hetkellä tuntosarvet nousi pystyyn ja haluaisi kuulla tämän salaisuuden onnelliseen aamuun.
13: Tämä voi kuulostaa oudolta, mutta siis aamubileet, koska siis mä tuun niin hyvälle tuulelle. Tänään aamun aloitin popittamalla siis musiikkia täysillä, eka ihan kuulokkeissa, ettei puoliso herää ärtyneenä ja hänen hyvää aamunsa olisi pilalla siinä sitten vaiheessa jo. Mutta siis ja sitten jatkoi samaa vielä autossa oikein kunnon niin kuin nupit kaakkoon ja numa ei kuule soi niin, että raikas lähitieno.
15: No auton kanssa kun tulit töihin, niin mä oletan, että oli tämmönen niin kuin mehudiskotyyppinen ratkaisu näissä bileissä.
13: Joo, nämä oli ihan selvät bileet. Super disco.
15: Selvät bileet ja selvät sävelet. Onko jotain tiettyä kappaletta, mikä oikein kutkuttelee?
13: No tänä aamuna, kuten eikö sä tunnistanut numanumaneen, eli Dragos Daddy Day tai jotain sinne päin. Ozone, vanha kunno. Kyllä se herätti perjantai-aamua aika kivasti.
15: No ihan varmasti. Mä kun heräsin aamulla, niin olisi ehkä tämän biisin nimi sopinut siihen väsymystilaan, mikä seuraavaksi soi. Tämä on siis Anna Puuta ja tarvii vielä yhden yön aikaa.
13: Hyvää huomenta.

0: 12 minuuttia yli 9 on kello, koko Suomen radiota kuuntelet. Ja tänään käydään läpi sitten, tai tähän kärkeen käydään läpi tämän päivän aiheita. Ja yksi aiheesta on semmoinen, ollaan kilpailun ympärillä. Ja tämä on semmoinen kilpailu, jossa etsitään vuoden arkinuukaileva kylätittelille voittajaa. Ja tässä kilpailussa etsitään siis maaseudun tämmöistä yhteisöä, joka vastaa arjen haasteisiin ympäristöviisailla, säästäväisillä ja yhteisöllisillä ratkaisuilla. Ja tämä arkinuukaileva kyläkilpailun voittaja oli viime vuonna Lemon Kempit ry Maskusta. Ja tänä vuonnahan tämä kilpailu järjestettiin jo toista kertaa, eli voidaan puhua siis perinteikkäästä kilpailusta, varsinkin tässä nykypäivän algoritmi TikTok nopeassa maailmassa. Niin jos jotain 2 vuotta tehdään putkeen, niin se on jo perinteikäs mun mielestä ainakin.
1: On tietenkin. Mä jäin vielä makustelemaan tätä Lemon Kempit. Se kuulosti ihan sananmuunnokselta, mutta ei ollut sitä. Hei, aika moni muistaa surullisen kuuluisatkin Ähtärin pandat. Lumi ja Pyry nimeltään taisivat olla. Ja tänään sukelletaan kuntapäättäjien suhmurointeihin, jotka on päätyneet ihan oikeuteen asti. Ja yhtenä esimerkkinä on juuri tämä Ähtärin pandakeissi. Ja näitä vyyhtejä on selvittänyt Ylen MOT, jonka tutkiva toimittaja Kirsi Schön saapuu lähetykseen vähän raottamaan kuntapolitiikan true crimea.
0: Me kuullaan myös yrittäjiä, jotka on hyvinkin pettyneitä kuntien sekä seurakuntien tapaan kilpailuttaa hankintoja. Esimerkiksi vaikka pienkoneiden hankintailmoituksista kävi ilmi, että nämä kriteerit oli kopioitu käytännössä ihan suoraan yhden kaupan myynti-ilmoituksesta, jolloin siis niin sanottuun kilpailutuksen voittaja alkoi olla selvillä jo prosessin alkumetreillä. Tämä on hyvin erikoista, koska laki kuitenkin edellyttää tehdä yli 60 000 euron hankinnoista tämmöisen kilpailutuksen, joten silloin tämmöinen käytännössä suora ostotilaus on aika kyseenalainen. Tästä me kuullaan itse asiassa jo 9:30 jälkeen.
1: Monenlaista harmaata aluetta siis tänään luvassa. Itä-Suomessa halutaan nostaa Saimaa maailman matkailukartalle. Mutta millaista roolia tällaisissa haaveissa näyttelee pullein lompakoin paikalle askeltavat varustetut ja niillä varustetut sijoittajat? Tällä kertaa me piipahdetaan Punkaharjulla, josta varakas liikemies haluaa rakentaa tällaisen ympärivuotisen maailmanluokan matkailukohteen.
0: Mä muistan Poperahan laulun, että mulla on kova jano taas ja paksu lompakko. Ja siinä piirissä kyllä paksulla lompakolla pääsi hyvinkin pitkälle. Ja mä veikkaan, että sama sääntö pätee tuolla Punkaharjulla. Siitä me kuullaan tänään myöhemmin lisää. Ja kohta hypätään kuule tämmöiseen, no suhmurointisanan nostit esiin tässä jo
1: aikaisemmin. Se on yksi mun suosikkisanoista.
0: No tietynlaista suhmurointia on tapahtunut myös vuonna 2022.
1: Ja vääryyttä.
0: Hyvinkin suurta vääryyttä.
1: Oikeus ei ole toteutunut, vaikka oikeuttakin on käyty, mun mielestä.
0: Tähän liittyy yksi suurimmista rockbändeistä ja Rumpukapula. Siitä Helmi Marlena jälkeen lisää.

0: Älä katso mua noin, Helmi Marleena siinä musisoi.
1: Nyt kuvittele, Janne, itses 15-vuotiaaksi Kiss-faniksi ja keikalle jäähyväiskiertueelle Helsingin jäähalliin. End of the Road Kissin jäähyväiskiertue kyseessä vuonna 2022.
0: Joo.
1: Sä oot siellä jossain, en nyt tiedä ihan eturivissä, mutta jossain siellä niinku aika pelipaikoilla niin sanotusti. Ja sä oot kirjoittanut ihan lapun, jossa pyydät rumpalia heittää sulle rumpukapula, niin kuin monilla rockikeikoilla on tapana.
0: Mm.
1: Ja sit se tapahtuu. Ja sä näet, kun se rumpukapula lentää sua kohti. Ja sä nostat sun kädet ilmaan. Ja sit sä saat sen kiinni. Ja pari sekunnin päästä joku korsto vie sen sun kädestä. Täällä ei ole nimittäin tapahtunut.
0: No näin on toden totta tapahtunut. Erik Singer heitti kapulan yleisöön ja siitä lähti aikamoinen vyyhti ja ennen kaikkea vääryys. Tämä tilannehan ei jäänyt siihen, että tämä 59-vuotias mies otti 15-vuotiaalta tytöltä tämän kapulan kädestä, vaan tytön isä ja tyttö yhdessä keikan jälkeen jäi siis parkkipaikalle odottamaan tätä miestä. Ja he tapasivat tämän miehen, yritti neuvotella, että hei, se oli täällä tytöllä ensin se kapula. Voisiko ystävällisesti antaa sen kapulaan? Ja tämä 59-vuotias mies sitten totesi, että en. Hän kaasutteli pois paikalta ja isä otti kuitenkin rekisterikilven ylös. Ja tämähän menisi ihan oikeuteen asti tämä homma.
1: Ja hyvä niin. Joo. Ensin tämä kävi tietenkin käräjäoikeudessa ja siellä sitten mies tuomittiin varkaudesta, mutta nyt sitten mies valitti tästä tuomiosta ja tämä meni sitten hoviin, jossa sitten nyt päätettiin hovioikeus katsoa, että kyseessä olikin nyt sitten näpistys eikä varkaus ja tämän rumpukapulan arvoksi arvioitiin esimerkiksi 50 €. Mutta vaikka tässä oikeutta on käyty ja sitten jonkinlaisia tämmöisiä vahingonkorvauksia mies tuomittiin maksamaan 500 € sakkoa ja tytöllehän joutuu maksaa siis 50 € tästä vahingonkorvausta tästä kapulan anastuksesta, niin oikeus ei ole toteutunut minun mielestäni.
0: Jääkiekkoliikkeiden Juhani Tammisen sanoja lainatakseni, rakkaat veljet ja siskot, mä häpeän.
1: Siis mä?
0: Ja mä häpeän miehen käytöstä. Aikuinen mies juman kautta rokkikeikalla ja kehtaa pölliä 15-vuotiaan tytön kapula, jonka hän on saanut vielä kyltin avulla.
1: Jo lapsille opetetaan, että toisen kädestä ei saa ottaa, niin 59-vuotias on ilmeisesti hiekkalaatikon reunalla jo tältä opilta välttynyt.
0: No näköjään.
1: Ja siis mua hämmentää eniten se, että vieläkään ei tiedetä tarkalleen, missä tämä rumpukapula nyt on.
0: Just se. Eli mies on ihan tahalleen piilottanut sen jonnekin sen kapulan, ettei vaan hän joutuu sitä kapulaa menettämään. Mutta onneksi tässä on kuitenkin hopeareunus tässä koko tarinassa. Et vaikka tämä tuomio on nyt uusi, niin jo 2 vuotta tänne rumpukapulakeikan jälkeen Kiss-yhtyeen basisti Gene Simmons tuli oman bändinsä kanssa Kuopiorokkiin esiintymään ja tämä isä ja tyttö, sama parivaljakko, oli täällä katsomassa keikkaa ja Radio Rockin Taneli Rantala oli pongannut heidät sieltä yleisöstä ja vienyt tämän kaksikon backstageille tapaamaan Gene Simmonsia. Ei tämä nyt kuitenkaan rumpukapula ole, mutta ihan jokainen ei pääse myöskään Gene Simmonsia tapaamaan yhtyeen legendaarista basistia minkä backstageille.
1: Ehkä se vähän lohdutti.
0: Kyllä mä uskon kanssa.
2: Olen Pirjo Heikkilä ja vaadin vastauksia.
3: Mitä arvata, mitä patsaa tänään on? Mutta onko se tekniikka sama?
4: Ei.
3: Ei, se on yhtään sama.
4: Se on aika eri.
3: Se on ihan eri.
2: Miksi ympärillämme on rumuutta?
3: Tehdään samalla lailla niin kuin on tähänkin asti tehty.
2: Pirjon rumempi Suomi. Asiattoman hauska asiaohjelma. Nyt Yle Areenassa.

0: Yle Uutiset Varsinais-Suomesta toimittaa Petra Ristola. Hyvää huomenta. Turun ortodoksinen seurakunta ja kaupunki ovat kiistassa ortodoksisen kirkon korjauskustannuksista, jotka ovat 4 miljoonaa euroa. Seurakuntavaltuusto päättää lokakuussa, viekö se kaupungin oikeuteen. Ortodoksinen kirkko vajoaa, halkeilee ja kallistuu. Seurakunta syyttää vaurioista alapuolella sijaitsevaa parkkihalli P. Louhea. Mahdollisessa oikeuskiistassa on kyse vanhasta sopimuksesta, jossa kaupunki sitoutui korvaamaan seurakunnalle urakasta aiheutuvat välittömät ja välilliset vauriot. Vehmaan kunta suunnittelee koko henkilöstöä koskevien YT-neuvotteluiden käynnistämistä. Neuvotteluilla tavoitellaan ensisijaisesti säästöjä niin, että mahdollinen irtisanominen, lomauttaminen tai osa-aikaistaminen koskee enimmillään 6 työntekijää. Kunnan taloudellinen tilanne ja ensi vuoden talousarvion valmistelu edellyttävät toimintamenojen ja henkilöstömenojen tarkastelua. Kunnanjohtaja Anna Kaskisen valmistelema suunnitelma käsitellään Vehmaan kunnan hallituksessa maanantaina. Turun Kupittaan kärjen katuosuuksien uudelleenrakentaminen maksaisi noin 19 miljoonaa euroa. Suunnitelmien mukaan Helsingin katu linjataan uudelleen nykyisen Teollisuuskadun paikalle ja muutetaan bulevardimaiseksi. Katuosuuksien toteutussuunnitelma on Turun kaupunginhallituksen rakentamis- ja tilajaoston päätöksenteossa maanantaina. Jos suunnitelma hyväksytään, työt alkavat lokakuussa ja kokonaisuus valmistuu syksyllä 2028. Varsinais-Suomessa myytiin kesäkuukausien aikaan 169 mökkiä. Myynti laski reilut 6% viime vuodesta. Sen sijaan kokonaiskauppasumma kohosi 25,1 miljoonaan euroon.
1: Uutisten jälkeen kello 9.32 koko Suomen radion perjantai-aamuja. Janne Jauhiainen ja Markkula Nessi täällä.
2: Mitä parhainta perjantaita?
1: Kylläpä pärähti.
2: Kyllähän muuten pärähti tuo perjantai. Miltä se kuulostaisi, jos työhakemuksessa määriteltäisiin, että tähän tehtävään haetaan, sanotaanko vaikka, että vaaleja hiuksista, jonka pituus on 172 metriä ja senttimetriä. Ja sitten tulisi käyttämään tietynlaisia vaatteita ja olisi ruskeat kengät ja kaikkea tämmöistä hyvin tarkkaa. No aika äkkiä varmaan ne kellot soisi, että ihan näitä asioita ei voi noin tarkasti määritellä, vaikka joku ihminen just tuon kuvauksen voisikin täyttää. Mutta entä jos haetaan tämmöiseen tavaraan toimija tai tavaran palvelu rakennusurakan tekijää, niin mitä ja miten tarkasti siinä tapauksessa näitä kriteereitä voi määritellä? Siinä on semmoinen kysymys, johon me etsitään kohta puolin vastausta.
1: Joo, musta ainakin kuulosti, että mun työhakemus ei olisi tonne lähtenyt. Semmoiset 170 metriä olisi jäänyt ja rapiat liian lyhkäiseksi.
2: Joo, siihen kriteerin ei välttämättä kukaan ihminen täytyy.
1: Kuunnellaan aika Nelli Matulaa, uusi ikuisuus ja sitten sukelletaan tuon jutun syövereihin.

0: Ja tilanne ohi kuittaus tiede 51 välillä Helsinki Kirkkonummi, tarkempi paikka paikasta Porkkalan katu 1,1 kilometriä suuntaan Lauttasaaren liittymä. Tämä siis tilanne ohi kuittaus.
1: Hankintalaki edellyttää, että yli 60 000 euron hankinnat pitää kilpailuttaa, ja silloinhan voisi kuvitella, että kaikilla toimijoilla on mahdollisuus tehdä tarjous julkisen tahon hankkeisiin. No näinhän se pitäisi olla, mutta se ei aina ehkä ole ihan niin yksinkertaista ja mustavalkoista.
0: No joo, siis useat yrittäjät ja työntekijät on hyvinkin pettyneitä kuntien ja seurakuntien tapaan kilpailuttaa hankintoja. Ja esimerkiksi vaikka pienkoneita ja traktoreita voidaan vaatia sellaisia ominaisuuksia, jotka on kopioitu suoraan yhden yrityksen tuoteesitteestä. Ja silloin muut jo tajuu siinä kohtaa, kun kilpailutus on ihan lasten kengissä, että kuka tämän NS-kilpailutuksen tulee voittamaan. 6 alalla toimivaa johtajaa kertoo Ylelle, kuinka kilpailutuksissa määritellyt vaatimukset on niin tiukkoja, että niihin pystyy vastaamaan monesti vain yksi konetoimittaja. Linja Pitkänen jatkaa.
2: Me ollaan tällä hetkellä Helsingissä, seisotaan tämmöisessä isossa hallissa. Täällä on aika monta traktoria ja muunlaista laitetta ympärillä. Ja mulla on täällä haastattelussa yrittäjä Jussi Lehtonen. Me ollaan puhumassa vähän julkisista hankinnoista ja hankintalajista. Monet alan myyntijohtajat ja yrittäjät kertoo Ylelle, että he ovat kyllästyneet kuntien ja seurakuntien muiden julkisten puolen tapaan kilpailuttaa hankintoja. Miten tämä tilanne näyttäytyy sulle? Mistä on oikein kyse?
3: No, tämä tilanne näyttäytyy sellainen hauskasti, että eihän siinä ole oikeasti mitään kilpailua. Että nehän on niin sanotusti suoria ostotilauksia. Eli ne on speksattu niin spesifisti, ne tarjouspyynnöt, että sen tietää niin tarjouspyynnön lukematta tai lukemalla, niin tietää etukäteen, että kenen kone siinä tullaan tarjoamaan. Ja ne on täysin hölmöjä nämä, niin kuin, että miten näitä niin tehdään. Että vaaditaan tiettyjä koneen painoja, että ehdoton maksimi on 1800 kiloa ja 2 riviä alapuolella, niin vaaditaan siihen kumminkin lisäpainot siihen koneeseen, niin nämä on niin kuin etukäteen päätetty, että kuka saa ja kenelle annetaan.
2: Hankintalakihan edellyttää, että yli 60 000 euron hankinnat pitää kilpailuttaa, ja tällä pyritään siihen, että saataisiin mahdollisimman paljon sitä kilpailua ja tarjouksia. Mutta miltä tämä tilanne näyttää teidän näkökulmasta? Pääsettekö te osallistumaan näihin kilpailutuksiin?
3: No ei käytännössä siis nykyisellä tuoteportfoliolla juurikaan päästä osallistumaan, kun ne on laadittu niin spesifiksi. Eli että siellä haetaan vain tietyn valmistajan tiettyä konemallia. Ja sitten aina välillä, jos sattuu käymään semmoinen virhe, että heillä on jäänyt joku pykälä, että on unohtunutkin laittaa, merkata joku paino tai joku, että siinä päästään tarjoamaan, niin silloin se yleensä keskeytetään se tarjouspyyntö, ja sitten sieltä tulee täysin niin kuin spesifi tarjouspyyntö. Eli se on niin kuin ajan hukkaa toi koko tarjoaminen sinne, koska ne on kaikki etukäteen päätetty. Et mä taisin tuossa just käydä läpi kaikki avoimet konetarjouspyynnöt, mitä tällä hetkellä oli, mitä löysin. Saattaa olla, että joku jäi huomaamatta, mutta kaikista pystyn sanomaan etukäteen, että kuka toimittaa ja minkä koneen. Hinnasta en tiedä, mutta se on etukäteen tiedossa, että mitä on menossa.
2: Ja tarkennetaan vielä sitä, eli hommahan menee niin, eli jos et pysty kaikkiin näihin kriteereihin vastaamaan, niin silloin et pääse myöskään antaan tarjousta tai osallistumaan kilpailutukseen.
3: Kyllä, eli jos vastaan yhteenkin kysymykseen tai vaatimukseen ei, tai et ei täytä, niin en pysty osallistumaan, ja sitten se aiheuttaa sen ongelman, että kun en pysty osallistumaan tai mut hylätään, niin mä en saa tietoa, että mitä he ostaa, ja silloin tämä on niin kuin täydellinen rikos periaatteessa, koska se, ketä tarjoaa, niin se tekee kaupan, sitten siitä tulee ilmoitus ja siinä on 14 päivää valitusaika, mutta jos ei me päästä tarjoamaan, että jos me vastataan ei, niin tarjousta ei pysty tallentaa, niin ne kerkee hankkimaan sen ja valitusaika on ohi siinä kohdassa, kun se löytää jostakin internetin peränurkasta sen viranhaltijapäätöksen, että mitä he on ostanut. Eli tämä on niin kuin täydellisesti suunniteltu, että on helppo kiertää ja ne, ketä osaa kiertää, niin kiertää.
2: Millaisia voisi olla semmoisia konkreettisia esimerkkejä, mitä näissä kriteereissä sun näkemyksen mukaan yleensä esimerkiksi painotetaan tai haetaan?
3: Yleensä on spesifisti, niin on rajattu joko koneen mitta, paino, on sillä lailla, mitkä on siis ymmärrettäviä asioita, mutta jos me haetaan esimerkiksi seurakuntapuolelle konetta, niin me edellytetään, että ehdoton maksimipaino on 1500 kiloa, ja sitten me kumminkin kaikki tiedetään, että siellä samalla paikalla se ajetaan kuorma-autolla, se ajetaan kaivinkoneilla, eli että ne ei perustu tosielämän tarpeisiin, vaan ne on haettu niin kuin mitat on millimetrin tarkkaan ilmoitettu painot, ja sitten yleensä halutaan vielä lisäpainottaa, ja sitten on kopioitu jonkun valmistajan suoraan niin tuoteluettelosta kauppanimiä asioille, millä saadaan pelattua se niin, että sinne ei vaan tule muita tarjouksia. Et on valmistajat tekee, kaikilla on niin sama perusidea koneissa, mutta toteutustavat on kaikilla pikkusen erilaiset. Kaikki on kopioinut toisiaan ja löytänyt sen oman keskitien.
2: Ja onko tällaisilla spesifeillä kriteereillä, jos vaikka mietitään sitä pituutta, niin onko sillä väliä sen työn teon kannalta?
3: Ei, siis pituudesta tietysti, että jos tulee monta metriä lisää, niin sittenhän sit voi tulla kuljetusongelmia, mutta kyllähän se niin kuin esimerkiksi kuorma- ja traktoripuolella, että jos sä pääset sinne etuperin, niin sillä ei oikein suurta merkitystä, että onko se 20 senttiä pidempi perästä. Tai että jos se on esimerkiksi, että se kone on ihan pidempi, mutta kääntökulmat on paremmat, että se on ketterämpi, niin eihän sillä ole mitään merkitystä. Tällä pelataan kaikki kilpailijat vaan pois.
0: Jatketaan vielä tämän mielenkiintoisen aiheen ääressä heti seuraavan kappaleen jälkeen. Tämä on siis Honey Bee and T-Bones ja mun nimi on Honey Bee.

0: Tilanne ohikuittaus tielle 13514 välillä Pajula, Hirsjärvi, Somero. Tarkempi paikka paikasta Pajula, 900 metriä suuntaan Hirsjärvi. Siellä siis tilanne ohi.
1: Suomessa tehdään julkisia hankintoja ilman todellista kilpailutusta. Tämä selviää Ylen selvityksestä. Moni yrittäjä ja työntekijä kertoo olevansa turhautunut tilanteeseen, jossa esimerkiksi kunnat kilpailuttaa hankintojaan niin tiukilla kriteereillä, että vain yksi yritys pystyy.

0: kuulostaa sinun korvaan?
1: No esimerkiksi markkinaoikeusratkaisujen perusteella niin tämmöistä voi tapahtua. Siitä on tullut markkinaoikeudessa langettavia päätöksiä, eli hankintapäätös on kumottu ja velvoitettu kilpailuttamaan hankinta uudestaan, mutta ei mitenkään kategorisesti, että aina. Et sitten toisinaan myöskin tämmöinen valitus on hylätty, eli se ei ole aivan niin yksiselitteinen tilanne, että vaatimus on liian tiukka tai ei ole liian tiukka. Et se riippuu myös hyvin paljon monesta muusta tekijästä. Esimerkiksi siitä, että onko hankintayksiköllä joku aito perusteltu tarve.
0: Milloin se toiminta voidaan laskea rajoittavaksi tekijäksi tai hankintalain vastaiseksi, jos voit antaa mitään esimerkkiä?
1: No joo, semmoinen, mitä esimerkiksi koulutuksissa on käyttänyt esimerkkiä, trukkihankinnasta, tämä on ihan todellinen esimerkki. Trukki oli äärimmäisen tiukasti speksattu, eli sen korkeus, ketteryys ja taakannostokyky. Kaikki oli speksattu tarkasti vähimmäisvaatimuksina. Ne oli semmoisia, että ainoastaan yksi trukki markkinoilla, siitä on aikaa, täytti vaatimukset. Ja tästä luonnollisesti sitten muut tarjoajat lähtikin jo sitten kyseenalaistamaan hankintaa, että tämä on selkeästi syrjivä tarjouspyyntö. Ja se tuli sitten mun pöydälle sitä hoidin. Tässä tilanteessa oli helppo vastata, että itse asiassa ei ole syrjivä, koska trukki tuli työskentelemään sellaiseen luolaan, missä korkeampi, ei niin ketterä, olisi jäänyt luolaan kiinni, tai sitten jos olisi vähemmän nostokyky, niin ei olisi pystynyt nostamaan niitä taakkoja, mitä silloin suunniteltu. Eli taustalla oli silloin aito hankintayksikön perusteltu tarve, jolloin voi esittää vaatimuksia, vaikka ne olisi tosiaan niinkin rajaavia, että ainoastaan yksi tarjoaja pystyy täyttämään. Sitten jos samoilla vaatimuksilla olisi lähdetty hankkimaan trukkia isoon varastohalliin, niin silloin se olisi selkeästi tämmöinen kilpailua rajoittava, että ei ole mitään erityistä syytä, miksi sen trukin täytyisi olla erityisen matala. Eli vaan, että se riippuu tosiaan siitä taustastakin, että onko se vaatimus rajoittava, kilpailua rajoittava siinä mielessä, että se hankintalain näkökulmasta ei ole sallittua. Vaatimuksethan tietysti aina rajoittaa jollain tavalla kilpailua, että ei voida kilpailuttaa jotain tavaraa, vaan kyllä se aina niin kuin vaatimuksilla rajataan sitä tarjoajoukkoa.
0: Jonkun verran meidän Yleen haastattelemat työntekijät kertoo myös siitä, että toivottaisiin juuri näitä perusteluja niille tarkoille rajoituksille. Tuossa sunkin mainitsemassa esimerkissä puhuttiin siitä, että lopulta tällaiselle todella tarkasti speksatulle trukille oli ne perusteet. Mitä itse ajattelet siitä, että pitäisikö esimerkiksi näiden hankintojen tekijöiden, esim. Kuntien ja seurakuntien myöskin perustella avoimemmin niitä vaatimuksia?
1: Laki ei edellytä sitä, että kun kirjoitetaan vaatimus, että se perusteltaisiin. Mutta tokihan se, niin kuin tässäkin trukkiesimerkissäkin, niin se olisi säästänyt sekä tarjoajan että sitten hankintayksikön aikaa, jos siellä olisi ollut joku taustotus, mistä selviää. Että se sanotaan, että joissain tilanteissa on ihan hyvä käytäntö, että niin kuin vähän avaa sitä taustaa. Mutta sitten jos meillä on joku mutkikas hankinta, missä on hyvin paljon vaatimuksia, niin sitten jokaisen vaatimuksen perustelu voi lisätä turhaa työmäärää. Ja sitten jossain tilanteessa voi myös taas lisätä niin kuin tämmöistä erimielisyyttä, että sitten ei keskustella vaatimuksesta, vaan vaatimuksen perusteluista. Eli oikein käytettynä niin se on ihan hyvä, mutta ei, laki ei tosiaan velvoita siihen. Markkinaoikeudessa sitten jos tulee valitus, niin siellä toki sitten joutuu markkinaoikeudelle perustelemaan, että miksi joku vaatimus on esitetty.
2: Näin siinä asiantuntija Tapio Lohtinen kertoi tästä hommasta ja Linnea Pitkänen siinä haastattelijana.
3: Perjantai-ilta valotimmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
2: Sulla Essi oli oman elämän Club Millennium tuossa jo aamu tuimaan. Et meinaatko vielä illalla ottaa tuossa Juha Pullin tahdit tarkkailuun?
4: Siis kyllähän se melkein kelpaisi, että sillä lailla, miten on päivä aloittanut, niin eikö se ole hyvä lopettaakin sitten samoissa tunnelmissa?
2: Tämä on Savage Garden ja I Want You.

0: I Want You Savage Gardenilta soi siinä. Ja teit itse aika terävän havainnon tuossa kappaleen aikana, että tämä olisi aikamoinen karaoke-biisi valinta, vaikka hyvä biisi muuten on, mutta siihen konseptiin aika hankala valinta.
1: Siis on. En ikinä pysyisi mukana. Jotenkin sen verran tjökö-tjökö-fökö-fököä tuli siitä, että kun yrittäisi laulaa, niin ehkä en lähde kokeilemaan ainakaan tänä perjantaina.
0: Joo, tuossa oli alussa jotain samaa Scatmanin kanssa. Että kieli menee yhtä solmuun, mutta ehkä se sitten, jos vähän on rennomissa fiilikseissä karaokeissa, niin se voisi ehkä jopa onnistuakin.
1: Eppu Normaali olisi tulossa vielä tässä ennen 10 uutisia.
2: Koko Suomen radio.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Suomalaiset ja ruotsalaiset hävittäjät ovat tehneet ensimmäisen yhteisen operaatiolennon Suomenlahdella. Ilmavoimien mukaan Hornet ja Gripen hävittäjien yhteinen tunnistuslento tehtiin eilen kansainvälisessä ilmatilassa Suomenlahden yllä. Hävittäjät tunnistivat venäläisen lento-osaston, joka koostui kuljetuskoneista sekä MiG-31 hävittäjistä ja SU-30 hävittäjistä. Puolustusvoimat kertoi kuukausi sitten, että Suomi syventää yhteistoimintaa Ruotsin kanssa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen vahvistamiseksi. Ukraina on iskenyt jälleen Venäjän öljynjalostamoihin. Droonihyökkäys vahingoitti Novosachsinskin öljynjalostamoa pakottaen sen keskeyttämään toimintaansa väliaikaisesti, kertoo Rostovin kuvernööri. Lisäksi Ukraina on iskenyt Permin alueella sijaitsevaan öljynjalostamoon ja kumituotetehtaaseen Voronetsissa, kirjoittaa Kyiv Independent. Myös Venäjä on iskenyt viime yönä Kiovaan ja Odessan alueelle droneilla. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on pitänyt pitkän puolustuspuheen YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa. Kun Netanyahu asteli puhujapönttöön, suuri joukko yleisöä asteli ulos salista. Suomalaisvirkamies pysyi kuitenkin salissa. Netanyahu kehui uhmakkaassa puheessaan Israelin sotilaita, jotka ovat taistelleet usealla rintamalla esimerkiksi Irania, Hizbollahia ja Syyriaa vastaan. Hän pitää syytöksiä kansanmurhasta Gaasassa kaikkien aikojen valheena.
1: Here's a simple truth. Israel didn't commit genocide, Israel prevented genocide.
0: Israel ei ole tehnyt kansanmurhaa, vaan estänyt kansanmurhan, Netanyahu totesi ja viittasi näin äärijärjestö Hamasin hyökkäyksiin juutalaisia vastaan. Netanyahun lyhyt vierailu sai vastaan vihamielisen vastaanoton New Yorkin kaduilla. Tuhannet Gazaa tukevat ja Israelin toimia vastustavat mielenosoittajat kokoontuivat YK:n päämajan lähistölle ja vaativat muun muassa Netanyahun pidättämistä.
2: Kello 10 uutiset toimitti Jan Fredriksson ja hypätään heti tähän perään tien päälle. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 1 välillä Helsinki-Turku-Salo. Tarkempi paikka välillä Lahnajärven liittymä Suomusjärven palvelualue. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta Helsingin ja Turun väliin Saloon tielle 1.
3: Koko Suomen radio, Essi Markkula ja Janne Jauhiainen.
4: Täällä ollaan, kello on muutama minuuttia yli 10. Ihan kohta saadaan lähetykseen mukaan myös Yle MOT:n toimittaja Kirsi Schön. Motti on tänään perjantaina julkaissut uuden podcastin nimeltä Paikallinen skandaali Yle Areenasta. Sitä voi käydä kuuntelemassa ja tässä podcastissa perehdytään kuntapäättäjien tai kuntien suhmurointeihin ja niihin myös me perehdytään ihan kohta seuraavan biisin jälkeen.
2: No tämä kuulostaa oikein hyvältä suunnitelmalta. Valehtelisi, jos väittäisin, näin kolmas nainen meille laulaa seuraavaksi.

0: Kello on 9:05 siinä kolmas nainen meille musisoi. Valehtelisi, jos väittäisi.
1: Me vähän valehdeltiin. No, otetaan Kirsi Schön linjoille tässä ihan Jenni Vartiaisen jälkeen.
0: Joku johon nojata.

0: johon nojata. Jenni Vartiainen, sinä joku johon nojata lauleskeli. 9 minuuttia yli 10 on kello ja koko Suomen radiota kuuntelet.
1: Ylen tutkivan journalismiohjelma MOT täyttää 30 vuotta. Hyvää synttäriä vaan. Tässä vuosien varrella MOT on tarttunut veroparatiisien rahoihin, Venäjän varjolaivoihin ja lukuisiin epäkohtiin ja ongelmiin ympäri Suomea. Ja MOT julkaisee nykyisin myös podcasteja ja tässä tuoreimmassa podcast-minisarjassa Paikalliset skandaalit, toimittaja Kirsi Schön ja Ylen paikallistoimittajat ovat matkustaneet kuntiin, joissa on suhmuroitu sen verran huolellisesti, että kuntapäättäjät ovat joutuneet käräjille. Kuntapolitiikan True Crime-sarja, no se on ainakin uutta. Tervetuloa mukaan koko Suomen radioon, Kirsi.
2: Kiitos.
1: Hei Kirsi, mikä sai teidät tarttumaan kuntapolitiikan suhmurointiin?
2: No, oikeastaan se, että siellä kuitenkin suhmuroidaan ja niistä kokonaiskuva välittyy aika huonosti oikeastaan. Kun semmoista prosessia uutisoidaan, niin kieli keskellä suuta kerrotaan, mitä on juuri nyt tässä uutisessa tapahtunut. Ja me ajateltiin, että nyt kannattaa kertoa ihmisille tällaisesta kunnissa tapahtuvien rikosten taustat tarinamuodossa.
1: Millaisia tarinoita te oikein löysitte?
2: No vähän kreisejäkin, nauratti aika monta kertaa. Yhdessä kunnassa päättäjät oli saamassa rikossyytteet ja sitten 4 heistä katosivat siis kuukaudeksi keskellä sydäntalvea. Ei tullut kokouksia, ei vastanneet haastemiesten puheluihin, viesteihin ja sanovat, että ei saanut kirjettä. Että kyllähän sellainen hämmästyttää, kun koko kuukauteen ei ole tavoitettavissa. Ja meillä on haastateltava sellainen, joka sanoi, että no hehän piiloutuvat perunakuoppaan. Ja sitten kun kuukausi oli kulunut, niin nämä valtuutetut palas muina valtuutettuina töihin ja syytteet oli vanhentunut ja he vältty tuomiolta. Että tämän kaltaisia tarinoita. Toki haluttiin katsoa tämmöisiä pikkupaikkakuntia vähän sillä lailla lempeämmälläkin silmällä. Tämä eka jakso kertoo Ähtäristä, jossa pandaseikkailu päättyi. Voi sanoa tosi nolosti, mutta että toki me ymmärretään, että kun työpaikat katoaa ja väki vähenee, niin kyllähän ne kuntapäättäjät yrittää kehiä edes jotakin uutta tilalle, mutta tosiaan tämän eka jakso kertoo siitä, miten Ähtäri pandaseikkailuun menetti miljoonatolkulla kuntalaisten rahoja ja nyt sitten Ähtärin kaupunki lakkaa hyvällä todennäköisyydellä olemassa ja kuntapoliitikotkin on tämän sopan takia rikossyytteessä, koska siellä annettiin niille pandoille hätälainoja ilman valtuutta ja salsta.
1: Missä kaikilla muissa kunnissa kuin Ähtärissä te selvititte kunnan toimia?
2: No käytiinhän me Lapissakin, että Kittilä on semmoinen itsestäänselvä tämmöisen niin kuin virkarikosten tapahtumapaikka, että heidän takia siellä tehtiin ihan uusi lainsäädäntökin, niin käytiin katsomassa, miten Kittilässä menee. Siellä menee todella hyvin muuten. Siellä on osin samoja päättäjiä, jotka on tuomittu virkarikoksista, ja mutta se kunta on vauras ja asiat menee siellä oikeinkin hyvin tällä hetkellä. Sitten me käytiin Tuusulassa ja Keminmaassakin käy. Se oli tämä perunakuoppa, se Keminmaa.
1: No tuliko jotakin semmoisia yleisempiä havaintoja tai jotakin selittäviä tekijöitä niin näistä kunnista ja niiden suhmuroinneista?
2: No kyllä, varmaan sanoisi, että avoimuuden puute on niin kuin takana ihan näissä kaikissa. Että siellä on päätöksenteossa pikkasen häikkää ja se selittää esimerkiksi tätä Ähtärin sekoiluja. Me viimeksi yritettiin selvittää, että minkälaisia kannattavuuslaskelmia tähän panda-investointiin oikein tehtiin ja kun lopputulos oli melkein 1 000 000 euroa vuodessa tappiota, mutta ei niitä löytynyt. Että hehän on ensin he salas niin, ja sitten he hukkas ne laskelmat, että tämä avoimuuden puute on ehkä yksi, että toinen asia on riitaisuus. Eli tämmöisten virkarikosjuttujen, se on luottamusaseman väärinkäyttö, usein se termi siellä oikeudessa, niin taustalla on useat riidat ja sellainen klikkiytyminen. Tulee tilanteita, joissa päättäjille on oikeasti tärkeämpää rangaista tai vahingoittaa sitä vastapuolta siellä kunnan sisällä. Semmoista, niin kuin tulee sellaisia vihollisasetelmia. Ja sitten he haluaa vahingoittaa vastapuolta ennemmin kuin noudattaa Suomen lakia. Tällaisia esimerkkejä on.
1: No aika värikkäiltä esimerkkeiltä kuulostaa. Sä oot Kirsi sanonut, että tätä sarjaa tehdessä nousi esiin kuva suomalaisesta korruptiosta, niin millä tavalla?
2: Joo, kyllä. Kun me oltiin materiaalit koottu, niin huomattiin, että oikeusministeri oli tehnyt tämmöisen korruptiokyselyn. Ja sen tulokset oli oikeasti tosi yksi yhteen meidän huomioiden kanssa. Eli suomalaiselle korruptiolle tyypillistä ei ole ostaa etua lahjuksilla, ei ruskeita kirjekuoria, vaan se on tämmöistä rakenteellista. Et siellä on epäeettisiä verkostoja, hyvät veljet ja hyvät siskot sopivat asioista kulisseissa. Ja tämä kyllä yhdistää näitä meidänkin tutkimia kuntia, jossa nämä suhmuroinnit siis tosiaan on johtanut ihan rikossyytteisiin ja tuomioihin asti.
1: No te olette, Kirsi, tehnyt ison työn ja käyneet tosiaan monessa kunnassa asioita penkomassa, niin yllättikö joku asia tässä selvityksessä?
2: No ehkä se joissain kunnissa oli semmoinen asenne, joka yllätti kyllä itse asiassa tosi paljon, että osa kuntapoliitikosta tuntui vähättelevän tällaisia syytteitä ja tuomioita. Yksikin sanoi suoraan, että nämä syytteet on ihan, anteeksi nyt käytän törkeitä kieltä, mutta on ihan haistapaska homma. Eli jotenkin siellä tulkittiin, että media ja oikeuslaitos tavallaan lähtee mukaan kunnan poliittiseen peliin, ja se kuulostaa aika hämmästyttävältä tulkinnalta. Ja haastateltiin me sitten Pohjois-Suomen aluesyyttäjääkin tähän podcastiin, ja hän muistutti, että oikeasti niin kuin virkarikossyyteasioissa, joita hänkin siellä on ajanut paljon, niin siinä on oikeasti kysymys niinkin juhlallisesta asiasta kuin oikeusvaltion puolustamisesta. Että se on kaikkien suomalaisten etu, että kuntapolitiikassa noudatetaan lakia. Näin yksinkertaisesti se on.
1: Hämmästyttävää, ja sitten toisaalta taas ei ihan hirveän välttämättä suuria yllätyksiä myös osaltaan, mutta hei.
2: Valitettavasti.
1: Näin juuri. Hei, kiitos, Kirsi, ja hyviä Motin synttäribileitä teille sinne.
2: Kiitoksia.
1: Kirsi Schön ja Motin muidenkin toimittajia, Ylen aluetoimittajien minisarja Paikallinen skandaali on siis nyt kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: No joo, mä kattelin, että ihan 4 kappaletta on tuolla jaksoja. Ne on aika mukavia tämmöisiä 20 minuutin paukkuja. Niin nämä pystyy kuluttaa mukavasti vaikka kävellessä kauppaan tai siellä kaupassa haahuillessa. Tosi itse on kyllä semmoinen haahuilija kaupassa, että 20 minuuttia on aika nopea pyrähdys mun mittakaavalla, jos näin vähän kaupassa menee.
1: Sun pitää kuunnella nämä kaikki jaksoja putkeen.
0: No totta, ehkä mä perjantai-ostokset perjantai 4 jaksolla.
3: Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Nyt kun Suomi on lentopallokansa ihan virallisesti tuon ällistyttävän sensaatiovoiton myötä, mikä tuossa toissa iltana tapahtui, kun Italia kaatui hallitsemaan maailman mestari, niin jotenkin ihan eri silmällä katsoo myös näitä koripallouutisia, vaikka koripallokin on ollut mediassa isosti esillä niin ikään EM-kisan menestyksen myötä, kun Serbia kaadettiin. Ja pakko muuten tämmöinen, mulla tuli vastaan ihan siis prosentit, että se oli 8% todennäköisyys, että Suomi silloin keskiviikkona voitti Italian siellä Italian kotikentällä. Ja sitten totta kai keskustelufoorumit, missä urheiluihmiset keskenään keskustelivat, lähti heti vertaamaan, että onko tämä nyt se kaikkien aikojen palloiluvoitto. Niin aika moni heitti saman tien vastapalloon. Että kyllä se oli se Serbian kaataminen noissa viime EM-kisoissa, koska siinä oli vain 6% todennäköisyys ennakkokertoimissa, että tämä tapahtuu.
1: Sano vaan.
0: Niin tästä päästään aasinsiltana Miikka Muuriseen, joka oli näissä koripallon EM-kisoissa erittäin isona hahmona mediassa esillä. Ja hänen pelilupa-asia on nyt sitten vihdoin viimein ratkennut. Muurisen tämän kauden luotsi Arkansasin yliopistojoukkueen päävalmentaja John Gallipari kertoi asiasta X-palveluun kuvatulla videolla. Ja Miikka Muurisen peliluvan ympärillähän on tässä kohuttu jo hyvä tovi. Ja nyt 19-vuotiaan Muurisen pelilupa on siis kunnossa.
1: No Janne, mä haluan kysyä vielä lentopallosta. Milloin me nyt sitten pelataan? Ja milloin me nyt voitetaan sitten seuraavan kerran?
0: No tänään me voitetaan tänään kello 22 alkavassa kamppailussa Ranska välierässä ja edetään siitä sitten tonne aina finaaleihin saakka, eli lauantaille.
1: Kuulostaapa hyvältä.
0: Täältä se kuulostaa, kun asiat tuntuu luistavaa.

0: Kyllä reissu passaa perjantaihin.
1: No kyllä vaan, 6 kuuta ja Saturnuksen renkaat siinä soi. Suomessahan varsinkin evankelis-luterilainen kirkko on tunnettu siitä, että siinä jäsenmäärä menee koko ajan alaspäin. Ja nyt sitten ortodoksen kirkon puolella onkin hieman erilainen tilanne alaspäin. Siinäkin mennään, mutta eri tavalla, ja tämä tapahtuu Turussa.
0: Joo, tämä on vähän fyysisempää alaspäin menoa. Turun ortodoksinen seurakunta ja Turun kaupunki ovat nyt tämmöisessä isossa kiistassa kirkon korjauskustannuksista, ja korjauskustannukset syntyvät siitä, että siellä siis kirjaimellisesti niin ortodoksikirkko vajoaa kiihtyvällä vauhdilla alaspäin. Ja no, vaikka puhutaan kiihtyvästä vauhdista, niin ei se niinku ihan silmämääräisesti ole todettavissa, jos sinne kirkon eteen menee seisomaan ja katsomaan, niin ei voi olla, että ei ehkä ihan näe sitä vajoamista, mutta et kuitenkin 2000-luvulla kiihtyvällä vauhdilla se on pikkuhiljaa pudonnut siitä, ja sehän aiheuttaa tietenkin rakenteisiin kaikenlaisia ongelmia. Siellä on kaikenlaista lohkeamaa ja halkeamaa ja muuta tällaista.
1: Mä jäin nyt kiinni vaan tähän, että silmämääräisesti ei näe, koska mä olin just kysymässä, kuinka iso torikaffe siinä täytyy nauttia siinä teltassa, että näkee ihan silmämääräisesti, koska tämä alkaa vajoamaan. Mutta ihan siis niin, kun totesit, niin ei ole niin voimakasta tämä vajoaminen kuitenkaan.
0: 4 miljoonaa euroa pitäisi jostakin nyt sitten kaivaa kuvetta sille, kuka nyt ikinä tämän sitten joutuukaan tai pääseekään korjaamaan. Siitä nyt sitten väitellään seurakunnan ja kaupungin osalta. Ja nyt sitten lokakuussa seurakuntavaltuusto päättää, että viekö se kaupungin oikeuteen.
1: Joo, tämä on mielenkiintoinen tapaus, koska aika monessa kaupungissa on rakennettu, isommassa kaupungissa, siis tämmöinen toriparkki. Ja sehän tämänkin kiistakapulan taustalla löytyy, eli tämä toriparkkityömaa. Ja tässä on kirkko nyt ihan nostanut hyvästä syystä esiin tämmöisiä vanhoja sopimuksia. Ortodoksinen seurakunta vetoaa siis tämmöiseen vuonna 2000 solmittuun sopimukseen, jossa kaupunki sitoutui korvaamaan louhen rakennustöistä aiheutuneet vahingot. Ja he laskevat, että nyt tämä kirkon vajoaminen lasketaan nimenomaan tämän toriparkin työmaan aiheutuneeksi vahingoksi.
0: Kaupunki puolestaan sitten puolustelee sillä, että sitä nyt ei voida oikein hirveän hyvin edes todistaa, että se nyt tästä johtuisi varsinaisesti, että me tällainen parkki ollaan rakennettu. Ja moni, joka on viime vuosina Turun tuossa torin kupeessa pyörinyt, niin tietää, että sinne on rakennettu kyllä aika paljon kaikenlaista muutakin tässä viime vuosien aikana. Että siellä on myllätty ja käännetty ja väännetty kyllä paikat mullin malli.
1: Mitä tästä seuraa? Eikö Turkuunkin on nyt raitio tieliikenteen avaamista, siis näitä ratikoita on suunniteltu. Sitten kun aletaan sitä mylläämään, niin sehän rupeaa vajoamaan taas sitten entisestään kaikki rakennukset.
0: Siis se voi olla, että siinä ei sitten enää ihan hirveän pitkiä torikahveja tarvikaan, kun saattaa jo nähdä, että ihan silmillään, kuinka siellä rakennukset alkaa pikkuhiljaa. Toivottavasti niin ei käy.
1: Vai onko kaupunki ottanut oppia tästä toriparkkirakennuksesta, että tollaisia ukaaseja ei sopimuksia mennä enää laittamaan, mitä vuonna 2000 laitettiin ortodoksen kirkon kanssa?
0: Ei kannata luvata mitään, mitä ei voi pitää.
1: No näin ne tuntuu sanova.
2: Koko Suomen radio.
0: Koko Suomen radiossa alkaa pikkuhiljaa 10:30 alueelliset uutiset lähestyä.
1: No näinhän se on. Kello on siis 10:26, joten tähän on yksi tämmöinen Cindy Lauperin mentävä aukkoinen uutisia. Kuuleeko korvani oikein? Sehän on Time After Time, joka sieltä lähtee raksuttamaan eteenpäin.

0: Yle Uutiset Varsinais-Suomesta toimittaa Petra Ristola. Hyvää aamupäivää. Turun ortodoksinen seurakunta ja kaupunki ovat kiistassa ortodoksisen kirkon korjauskustannuksista, jotka ovat 4 miljoonaa euroa. Seurakuntavaltuusto päättää lokakuussa, viekö se kaupungin oikeuteen. Ortodoksinen kirkko vajoaa, halkeilee ja kallistuu. Seurakunta syyttää vaurioista alapuolella sijaitsevaa parkkihalli P-louhea. Mahdollisessa oikeuskiistassa on kyse vanhasta sopimuksesta, jossa kaupunki sitoutui korvaamaan seurakunnalle urakasta aiheutuvat välittömät ja välilliset vauriot. Kaupunki on käsitellyt seurakunnan korvausvaatimuksia salaisena, koska se varautuu oikeudenkäyntiin. Turun funikulaarin vetoköysissä on havaittu lankakatkeamia. Köydet vaihdetaan marraskuussa turvallisuussyistä, kertoo kaupungin vastaava rakennuttaja Antti Aalto. Köydet ovat kuluneet odotettua nopeammin ja kaupunki on reklamoinut asiasta funikulaarin italialaista valmistajaa Leitneria. Kaupunki ja Leitner ovat sopineet kustannusten jakamisesta. Turun osuus kustannuksista on noin 20 000 euroa ja Leitnerin osuus puolet enemmän. Köysien tilanne tarkastetaan viikoittain ja funikulaaria voi käyttää tällä hetkellä normaalisti. Vehmaan kunta suunnittelee koko henkilöstöä koskevien YT-neuvotteluiden käynnistämistä. Neuvotteluilla tavoitellaan ensisijaisesti säästöjä niin, että mahdollinen irtisanominen, lomauttaminen tai osa-aikaistaminen koskee enimmillään 6 työntekijää. Kunnan taloudellinen tilanne ja ensi vuoden talousarvion valmistelu edellyttävät toimintamenojen ja henkilöstömenojen tarkastelua. Kunnanjohtaja Anna Kaskisen valmistelema suunnitelma käsitellään Vehmaan kunnanhallituksessa maanantaina. Ja lisää uutisia osoitteessa yle.fi.
1: On kello ja koko Suomen radiota kuuntelet. Janne Jauhiainen ja Markkulan Essi täällä. Hyvää perjantaita.
2: Hyvää perjantaita. Koko Suomen radio.
1: Oliko meillä jotain Karjalan piirakkahommia, Janne, seuraavaksi?
2: No on, ja teema on sopivasti, niin tuossa tempasin kuule uutisten aikana yhden Karjalan piirakkaan, jonka muistin, että otin aamulla evääksi tuonne tuulitakin taskuun Kuudenmaissa, ja nyt kun otettiin asia puheeksi, niin mullahan lampu syttyi sen merkiksi, että se Karjalan piirakka on edelleen siellä taskussa, mutta hyvin se toimi kuule tuulitakitettuna tässä vielä 12:30 jälkeenkin.
1: Tasku lämpimänä. Voin kertoa, että se tunne, kun Janne Jauhiainen yhtäkkiä kiljase, että oi niin, mulla oli taskussa Karjalan piirakka, kun mä tulin töihin. Niin ilmeeni oli näkemisen arvoinen.
2: Joo, Karjalan piirakat liittyy meidän seuraavaan aiheeseen. Nimittäin arkinuukaileva kyläkilpailun voittajaksi on valikoitunut Sorsakosken kylä Leppävirralta. Ja heidän tässä voittajatittelin ratkaisevassa tekijässä niin yksi oli aika oleellisesti Karjalan piirakat. Tästä lisää Samu Haaberin jälkeen. Hän muuten keikkaili tuossa viime viikonloppuna Helsingissä 2 keikankin verran. Ja ne sattuu olemaan ihan kuule ainoat keikat tälleen Suomen kamaralla aika pitkään aikaa. Homma jatkuu tuolla sitten ulkomailla.
1: Vetiköhän Karjalan piirakan voimi?
2: Sitähän ei tarina muuten kerro.
1: Mutta luultavasti.
2: Ne, ketkä keikalla on ollut, niin on saattanut katsoa, että onko taskussa pullottanut Karjalan piirakka. Jos näin on, niin saa laittaa studioon viestiä 0401455666.
1: Te ei tarvitse laittaa kuvaa.

0: pikkuissa. 10.36 on kello ja meidän matkamme käy täällä koko Suomen radiossa Leppävirralle Sorsakosken kylään. Sorsakosken kylä, se on tämmöinen positiivinen esimerkki yhteiseen hiileen puhaltamisesta ja yhteishengestä. Ja Maaseudun sivistysliitto palkitsi kylän tittelillä Arkinuukailun kylävuosimalleja 2026. Siellä kuntalaiset on kattaneet kuluja yhteistuumin, nimittäin leipomalla Karjalan piirakoita.
1: Tältä kuulostaa, kun kaulitaan Karjalan piirakan taikinaa. Ja mä oon kuulkaa Leppävirralla ja täältä löytyy aivan mainio kylä, Sorsakoski. Sorsakoski, kun sanotaan, niin tietysti tiedetään, että täällä tehdään maailman parhaita paistinpannuja. Mutta kyllä täällä tehdään, kuulkaas, paljon muutakin. Minä olen Varpu Mäntymäki ja mä oon tullut tänne Sorsakosken kylätalolle. Ja täällä on ahkerat naiset ja miehet tällä hetkellä leipomassa Karjalan piirakoita. Tämä kylä tunnetaan tietysti nyt myös melkoisen laajasti, nimittäin kylä on saanut mainetta ja kunniaa Maaseudun sivistysliiton kilpailussa. Puheenjohtaja täältä kyläyhdistyksestä Erkki Munter. Kerropas nyt vähän tarkemmin, mistä tässä oikein on kyse? Minkälainen kilpailu tässä on taustalla ollut?
2: No tässä on tämmöinen arkinuukakilpailu kyseessä ja tähän meidän tosi tehotiimi raapasi tehdä tämmöisen hakemuksen, ja jossa sitten varsinkin korostettiin sitä tätä arkinuukailua ja varsinkin, että miten näillä Karjalan piirakoilla tai riisipiirakoilla saadaan meidän sitten kuluja katettu ja montako piirakkaa täytyy tehdä, että päästään edes omille. Että tämä on tärkeä osa tämä Karjalan piirakan teko ja myyminen tässä meidän kyläyhdistyksen toiminnassa.
1: Otetaan mukaan jutteluun myös Laura Iivanainen. Minkälainen peliväline se teillä on, tämä Karjalan piirakka oikein?
3: Se on erittäin tuottoisa peliväline meidän kylällä. Että meillä on täällä konkarit, ketkä on useamman 10 vuotta tehnyt piirakkaa, ja sitten minä nyt itse nuorempana kanssa tässä harjoittelemassa. Tosin mummo on kyllä aikanaan jo opettanut tekemään, että hyvin tuo näyttää vielä onnistuvan, mutta pitää ruveta sitten myös tässä kyläyhdistyksen puolella niitä talkootöinä kaverina tekemään aina.
1: Siihenkö ne viehättyivät siellä, kun siellä oli arvovaltainen raati, joka valitsi sitten tämmöistä Suomen parasta arkinuukailukylää, niin veikö se tämä Karjalan piirakka tai riisipiirakka teidät nyt voittoon?
3: No kyllä, tälleen tämä Maaseutuliitolta soittivat ja sanoivat, että tämä kiinnitti heidän huomionsa erityisesti, vaikka paljon meillä oli muutakin tietysti siinä sitä hyvää, mutta että Karjalan piirakat oli se meidän juttu.
1: Ennen kuin puhutaan piirakan tekemisestä vielä vähän enemmän, niin mennään nyt vielä kuitenkin siihen, Erkki ja Laura, että mikä se nyt erityisesti muu täällä kylällä on se, mikä johti tähän voittoisaan titteliin? Sellainen yhteen hiileen puhaltaminen on se yksi tärkeimpiä asioita.
2: Se on juurikin näin, ja hyvä yhteishenki, että meillä monet eri talakoot ja tapahtumat täällä kylällä pyörii. Ja täällä asuu tosi hienoa, mahtavata porukkata, ja toivottavasti että ne vaan löytää lisää, että kyllä se salaisuus on, että täällä on paljon iloisia ihmisiä, ja ketkä haluaa tehdä yhteistä hyvää ja pitää kylään virkeänä. Mm.
1: Nuoriakin ihmisiä on saatu mukaan.
3: Kyllä, meillä on nyt tosi hyvin nuoria lähtenyt, että ollaan saatu tälle niin kuin myös työikäistä porukkaa matkaan. Ja, niin hallituksessahan meillä on nyt aika paljonkin meitä nuoria, onko 4 peräti uutta nyt tullut tälle vuodelle kanssa, että
1: mikä saa ihmiset puhaltamaan yhteiseen hiileen?
2: No tietysti tällä kylällä on pitkä historia ja just tämmöiselle kyläyhdistystoiminnalla, ja se jatkuma halutaan pitää. Ja totta kai se on myös hyvä osoitus siihen, että tämä kylä ei niin kuin hiljenisi, ja auttaa myös sitä, että kun tehdään näitä tapahtumia, niin saadaan myös sitä näkyvyyttä ja kenties uusia asukkaitakin sitä kautta, kun jaksetaan täällä touhuta, ja kaikkien työpanos on tämmöiseen yhteisöllinen toiminta, niin teki sitä vartin tai 5 minuuttia tai tunnin, niin kaikki on eteenpäin ja tosi arvostettua, että jokainen pystyy vähän omasta ajastaan siihen uhraamaan. Että. Ja hyvä on nähdä iloisia ihmisiä ja saada tietysti positiivista palautetta siitä omasta ja kaikkien panostuksista, mitä tänne kylälle ollaan sitten saatu aikaiseksi. Että. Kiitoksella sitä kanssa eletään tässä.
3: Avoimen kylien päivä tapahtumalla aloitettiin. Meillä oli ensimmäiset kyläkarnevaalit, mitkä ideoitiin meidän ideatyöpajan kanssa, mikä Erkin kanssa lanseerattiin tuosta alkuvuodesta. Kyllä, elokuun niin ruostumaton sorsakoski kaksipäiväinen tämmöinen niin tapahtuma sitten puristettiin. Että. Ja sitten ollaan frisbee golf rataa on nyt tänä vuonna täysmääräiseksi talkoilla
1: hoideltu.
3: Ja nuokkari on laiteltu pystyyn moneen vuoden jälkeen, että siellä on ollut todella paljon, ollaan saatu siitä positiivista palautetta.
4: Tälleen kyläyhdistyksillä, kun nyt puhutaan kyläyhdistyksistä, niin niillähän on aina kaiken maailman tällaisia syysriehoja, niin onkohan Sorsakoskella sitten Karjalan piirakka rieha luvassa?
0: No aivan varmasti, jos kuuntelit tuota listaa, että mitä kaikkea on tänä vuonna jo tehty, niin eihän tuommoinen yksi syysriehan tai Karjalan piirakkariehan järjestäminen tuohon litanian jatkeeksi enää paljon niin kuin päätä vaivaa.
4: Mitä rieha sun mielestä, Janne, vaatii?
0: Nyt kun muuten kysyt näin, että rieha. Siinä on vissi ero, pidetäänkö syysmarkkinat vai riaha. Jotenkin riahassa mä odotan enemmän sellaista niin kuin menevää tunnelmaa ja semmoista, että mä jollain tapaa lähden irti henkseleistä. Niin syysmarkkinoissahan mä oon ihan suorastaan jo yllättynyt, jos siellä on pomppulinna. Mutta riahassa se pomppulinna on vähän semmoinen, että no, tämä nyt on minimi.
4: Mutta mä voin nyt kuvitella vaan, että Janne Jahojainen Sorsakosken Karjalan piirakkariahassa, niin kyllä sä olisit irti.
0: Kyllä mä olisin irti. Mulla on kuitenkin Karjalan piirakoihin tämmöinen aika vakava suhtautuminen. Siellä on sukujuuria tuolta Karjalasta löytyy ja sieltä on muun muassa oppeja yritetty saada haltuun hyvin huonolla menestyksellä toki. Ehkä mä jopa tarveasin tämmöisen Sorsakosken Karjalan piirakkakurssin.
4: Ja kiitos kaikista Karjalan piirakkakuvista, mitä me ollaan saatu WhatsAppiin tänä aamuna.
0: Niitä on mukava katsoa, niin kuin tuossa todettiin, niin mä söin ennen tai tuon 12:30 uutisten aikaan yhden Karjalan piirakan. Jos ei sitä olisi taskuun jäänyt, niin olisi aika nälkäinen tällä hetkellä katsellessa näitä kuvia. Lisää saa toki laittaa.
4: Palataan Sorsakoskelle vielä kohta, mutta kuunnellaan Suvi Teräsniskaan välissä.

0: Suvi Teräsniskalta. Täysin uunituoretta musiikkia, täydellinen vire.
1: Maaseudun sivistysliitto, he palkitsi Arkinuukailukylä vuoden sellainen tittelillä Sorsa Kosken. Ja siellä arkinuukailu näkyy aika monella tapaa. Kylätalon lämmityksessä käytetään muun muassa maalämpöä, kierrätyskompostointi ja ruokahävikin vähentäminen. Se on tärkeä osa tätä kylän toimintaa. Ja satokauden marjojakin hyödynnetään keittiössä ja käytetyille pakkauksille etsitään uusia käyttötarkoituksia. Mutta yksi asia on aika tärkeä tässä selvittää. Nimittäin se, että onko se nyt sitten riisipiirakka vai Karjalan piirakka.
2: Tämä on kyllä niin kuin erikoinen siinä mielessä, että täällä kaikki mitä kulutetaan ja mihin rahaa tarvitaan, niin kauppavälineenä on riisipiirakka tai Karjalan piirakka. Kummaksi niitä täällä sanotaan? Minä olen Varpu Mäntymäki ja sinä olet Auli Mikkonen, eikö niin?
3: Kyllä.
2: No niin, kumpas sä nyt teet? Onko tuo nyt riisipiirakka vai Karjalan piirakka?
3: No, jos oikein mentäisi niin kun pykälien mukaan, niin tämä olisi riisipiirakka, koska meillä Karjalan piirakan kriteerit on, että niissä on paljon vähemmän puuroa ja meillä on

0: Mites kauan täällä on näitä tehty?
1: No toistakymmentä vuotta on varmasti tehty ne. Mutta niitä alkuun tehtiin vaan silleen, että kun oli joku juhla, tai sitten oli hernekeitto, riisipiirakka juttu tai Karjalan piirakka, niin kuin ruokapäivä, mutta harvemmin oli. Nythän meillä on niin kuin kerran kuukaudessa aina suurin piirtein pyritään pitämään ruokapäiväkin, jossa on sitten Karjalan piirakat tietysti ensimmäisenä. Tulevana lauantaina on sadonkorjuu, ruokapäivä.
0: Ja sinne näitä tehdään nyt. Ja pakastin täyttyy koko ajan. Tässähän on aika hyvä idea myös se, että nämä pannaan tuonne Anja Liukkonen.
2: Niin,
0: eikö ne panna niinku osaa tuonne pakkaseen ja niitä voi pakastinakin ostaa?
2: Joo, kaikki pakastetta on nyt mitä tehdään ja sitten huomenna voi jo ne pussittaa. Joo, no niin. Ja sitten jäisenä uuni.
0: Sulla on Erkki ihan selvästi ihan päällikön tehtävä sillä.
3: No joo, kyllähän minulla tässä tämä laadunvalvonta on tämä minun rooli ja pitää huoli siitä, että nämä käy välillä nukkumassakin, että aamusta iltaan tuntuu valot palaavan ja välillä me ehkä pitää komentoa, että käyvät nukkumassa ja sitten voi pitää jatkaa, että se on tämmöinen puheenjohtajan rooli tässä piirakka talakossa ja maistelutehtävä totta kai.
0: Kyllä, no mutta mitäs tästä saadaan sitten, minkälainen on tilinpito kyläyhdistyksellä Erkki Munter, sinä olet puheenjohtajana ja paljonko on tuottoja, mitkä on ne kulut? Kattaako nämä Karjalan piirakat nyt ihan kaiken?
3: No ei ne ihan kaikkea kata, kun on iso rakennus, mitä me tässä ylläpidetään. Ja sillä näitä tapahtumia on järjestettävä, että kiinteät kulut saadaan katettua. Että sillä myös senkin takia meidän pitää tätä tapahtumaa järjestää, että pysyy pitässä tötterössä valot ja lämmöt piällä.
0: Miten tärkeä merkitys nyt tällä tittelillä on? Mitä te arvelette, että mitä tämä tuo tullessaan?
4: No minä toivon, että saataisiin kylälle uusia asukkaita ja sitten tietysti ihan, että myös kaikki muut sitten ottaisiin niin opikseen ja koppia tästä, että millä tavalla meille toteutetaan asioita, niin ehkä joku toinen kylä voi toteuttaa niitä samalla tavalla, että estetään sitä maaseudun autioitumista tällä.
3: No onhan tämä hieno titteli ja osoitus ja tämän tittelin kautta niin saadaankin vähän ilmaismainontaakin kaikista tapahtumista, mitä täällä ylipäätään tapahtuukin.
0: Mitäs muille kylille, minkälaiset terveiset, vaikka eri puolille Suomea, kyliä riittää ja kylistä puhutaan paljon, että ne autioituu, niin mitkäs nämä teidän niksit olisi ja neuvot tuonne muille kylille?
4: Ehkä vaan se, että yrittää löytää semmoinen aktiivinen porukka ja luoda sitä yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä ja koota niitä kyläläisiä yhteen. Et ei se tarvii välttämättä mikään iso juttu olla, mistä se lähtee, vaan että jokaisella jutulla on aina se yksi idea, mikä on lähtenyt itämään. Et eihän kaikki ideat välttämättä lähe, mutta aina voi olla se yksi juttu. Ja meillä se oli nyt esimerkiksi tämä, kun nypittiin sitä ilmoitusta, että hei, meilläpä on muuten tämmöisen kilpailun nyt niin kuin mahikset, niin lähdetään kokeilemaan.
0: Ja kaikkeen ei aina tarvitse rahaa.
4: Ei. Ei tarvi, että lisää kädetkin aina riittää.
5: Varpu Mäntymäki oli siellä toimittajana Sorsakosken kylällä ja kyllä on kuule WhatsAppiinkin viestiä tullut, muun muassa Jari laittoi, että olen 11 vuotta asunut ulkomailla ja jos jotain Suomesta kaipaa, niin se on Karjalan piirakka. Kuola valuu, kun kuuntelen teidän juttelua niistä. Onneksi pääsen reilu 2 viikon päästä pitkäksi viikonlopuksi Helsinkiin. Tulen elämään tuon viikonlopun pelkästään Karjalan piirakoilla.
6: Toi kuulostaa mun unelma viikonlopulta myös.
5: Vaikka toki tuolla Sorsakoskella, juuri kun siellä kyseltiin, että kumpi se nyt sitten on, niin siinä kohtaa teossa oli riisipiirakka, koska oli muhkeempi tämä riisitäyte.
6: Mä sanon jotain, mitä mä en ehkä saa anteeksi, mutta same.
5: Juu, et saa anteeksi.
7: Bensan hinta nousussa, vaalit lähestyvät ja oikeuskansleri syynää pääministerin toimia. Millä eväin Petteri Orpo aikoo selvitä jäljellä olevasta hallituskaudesta? Syyskauden ensimmäinen pääministerin haastelutunti sunnuntaina suorana Kesärannasta, Yle Radio Suomi, kello 14.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me soi siinä.
1: Kello on 4 minuuttia, vaille 11. Se tarkoittaa sitä, että uutisia kohti tässä kovaa kyytiä mennään. Ja uutisten jälkeen me matkataan Punkaharjulle.
2: Koko Suomen radio.
0: Ai Punkaharjulle, se kuulostaa heti kauniilta maisemalta. Se tulee välittömästi mieleen Punkaharjusta.
1: Se tulee mullekin mieleen, kauniit maisemat. Ja niihin meidät vie me.
0: Sitä ennen kuitenkin ne uutiset ja Antti Tuisku.
1: Elämä tuulee, baby.

0: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Etelä-Korea on viides maa, jonka kanssa Suomi on allekirjoittanut työlomasopimuksen. Nyt se erottaa eduskunnan hyväksyntää. Suomella on työlomasopimus jo Australian, Uuden-Seelannin, Japanin ja Kanadan kanssa. Työlomasopimus mahdollistaa yleensä noin 18-35-vuotiaiden nuorten tutustumisen toiseen maahan tilapäisellä luvalla. Lupaa hakevalta edellytetään passia, riittävää toimeentuloa, vakuutusta, nuhteettomuutta sekä paluu lentolippua tai rahaa sen hankkimiseen. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International arvioi, että Yhdysvaltain maahanmuuttovalvonta on yhä militarisoidumpaa ja väkivaltaisempaa. Järjestön selvityksen mukaan erilaiset väärinkäytökset ovat toistuneet eri puolilla Yhdysvaltoja, riippumatta valtaa pitävästä puolueesta tai muista paikallisista olosuhteista. Järjestö vaatii maahanmuuttopoliisi ICE:n välitöntä lakkauttamista. Nepalin rajut tulvat ja maanvyörymät elokuussa olivat varoitus ilmastonmuutoksen etenemisestä koko maailmalle, sanoo maan pääministeri Narendra Shah. YK:n yleiskokoukselle puhuneen pääministerin mukaan lämpenevä ilmasto horjuttaa Himalajan ekosysteemiä, sulattaa ikiroutaa ja jäätiköitä sekä lisää vaaratilanteita. Shah toivoi kansainväliseltä yhteisöltä tukea Nepalille ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Nepalin äkkitulvissa vahvistettuja kuolonuhreja on yli 1450. Lisäksi tuhansia ihmisiä on edelleen kateissa. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta.
1: Kello on 11:02. Yle Uutiset, meille toimitti Pälvi Tammi. Oikein mukavaa perjantaita.
2: Koko Suomen radio. Essi Markkula ja Janne Jauhiainen.
3: Kello on 11:15 ja nyt heilutaan tiktakin tahti.
1: No sehän passaa, saada vähän verta kiertämään, kun mennään kohti lähestyvää lounashetkeä.
3: Aina vaan ruokamielessä.
1: No kun puhuttiin niistä karjalanpiirakoista, niin kyllähän tässä nyt jää pieni nälkä, vaikka vähän pääsi itsekin maistamaan tuota karjalanpiirakkoa.

0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 7 eli Porvoon väylä Sipoo, tarkempi paikka välillä Söderkulla Kalkkirannan liittymä Sipoonlahti. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 7 eli sinne Porvoon väylälle Sipooseen.
1: Itä-Suomi haluaa Saimaan maailmanmatkailukartalle ja miksipä ei haluaisi. Savonlinnan Punkaharjulla liikemies Tuomas Tsiliakos on ostanut hotelli Punkaharjun, Retretin, höyrylaiva Paul Wallin ja aikoo tehdä Punkaharjusta nyt ympärivuotisen matkailukohteen ja maailmanluokan matkailukohteen. Näitä sanoja on käytetty.
0: No joo, Tsiliakoksen suunnitelmissa on siis rakentaa aika nopeassakin aikataulussa 5 vuodessa ostamastaan hotelli Punkaharjusta maailmanluokan matkailukohde ja hän vertaa ei enempää eikä vähempää tätä paikkaa Italiassa Komojärven rannalla olevaan kohteeseen. Kati Rantala tapas Tuomas Tsiliakoksen Punkaharjulla, missä hän kävi ensimmäistä kertaa viime syksynä.
2: Nyt on niin, että mä olen sen jälkeen ostanut täältä muitakin kohteita ja niiden kohdalla on salassaolovelvollisuus, mutta koska ne oli molemmat konkurssipesistä. Mutta tämän kohdalla niin tämä oli julkinen hintapyyntö ja se julkinen hintapyyntö oli 950 000. Ja kun ajatellaan, että tässä kuitenkin puhutaan todella merkittävästä historiallisesta kohteesta, hotellista, jossa on täällä 11 huonetta, keisarinnan villassa 9 lisää ja sitten vielä 15 metsähuonetta, niin se on mahtava kokonaisuus, jolla on minun mielestäni paljon suurempi arvo kuin se, mikä siitä pyydettiin. Ja kun mä vielä onnistun neuvottelemaan sitä hintaa vielä vähän alaspäin, niin vielä parempi niin.
3: Uskotko, että tämä sinun sijoitus ylipäätään tänne Punkaharjulle niin on kannattava ja miten pitkällä aikavälillä?
2: No se oli yksi syy, mikä takia mä tämän ostin, oli juuri se, että kun se hinta ei kuitenkaan niin valtava ollut. Mä en näe tätä välttämättä ensisijaisesti sijoituksena, jonka on pakko tuottaa rahaa. Mä näen tämän nimenomaan, mä aikanaan nuorena mietin, että mä haluan jossain vaiheessa elämää rakentaa sellaisen firman, jonka nimi on Hauska Oy, joka tekee vain hauskoja asioita. Ja nyt mä oon siinä elämänvaiheessa, että voi ehkä vähän näin tehdäkin. Ja tää on tämmönen hauska projekti, joka on siis minulle itselleni hyvin mielenkiintoinen, koska tää on niin fantastisen kaunis tää paikka, koko Punkaharju. Tämä historia, nämä mahdollisuudet tätä kehittää vielä paljon paremmaksi ja myöskin kaikki nämä seurannaisvaikutukset koko tähän ympärillä olevaan yhteiskuntaan täällä. Kun tänne tulee ihmisiä, täällä on toimintaa, niin se sitten siitä hyötyvät kaikki täällä olevat, niin yrittäjät kuin ihmiset yleensäkin. Mutta minua kiehtoo nimenomaan historia ja kulttuuri tässä kohteessa ja siinä mielessä totta kai kaikkien yritysten pitää olla kannattavia, muuten ne ei pitkän päälle voi toimia, mutta sen ei tarvitse mitään suurta voittoa tuottaa, se ei ole tavoite täällä.
3: Sä oot verrannut Komojärvellä Italiassa Passal Aqua-nimiseen 5 tähden luksushotelliin, että näissä hotelli Punkaharjussa ja Passal Aquassa on yhtymäkohtia.
2: Joo.
3: Minkälaisia?
2: No niissä on paljonkin yhtymäkohtia ja siis niinhän se on. Minun mielestäni aina kun jotain uutta tekee, niin pitää asettaa korkeat tavoitteet ja muuten ei ole innostusta siihen projektiin, jolle ei tavoitteet ole korkealla. No siinähän on paljon yhtymäkohtia alueita, vaikka nimestä. Molemmat alkaa P:llä, molemmissa on 10 kirjainta, molemmat on erittäin kauniin järven rannalla. Molemmissa on de facto, jos me unohdetaan noi metsähuoneet, niin täsmälleen saman määrän huoneita. Molempien rakennuttajat oli aatelismiehiä, molemmat rakennettiin yli 100 vuotta sitten. Luksushan ei ole vain sitä, että rakennus on hieno ja huoneet on hienoja, vaan luksus on nimenomaan sitä, että se paikka, sen historia, luonto, palvelutaso ja tapahtumat, kaikki ne elementit, mitkä täällä jo on, niin mehän ollaan jo luksuskohteessa. Ei tähän tarvita lisää kuin nimenomaan palvelutason nostamista ja sen ympärille rakentuvia tapahtumia, joita muuten Passal Aquassa ei juuri ole. Ei siellä oikeastaan ei ole mitään tapahtumia, vaan siellä vaan ollaan ja rentoudutaan ja nautitaan siitä palveluista ja siitä fantastisesta paikasta, missä se on.
3: Sä pyörit tässä taustalla, eli teet sen konseptin, mutta kuka näitä niin kuin operoi, jos ajatellaan kaikkia ravintoloita, hotellia?
2: Joo. No siis kaikilla tulee olemaan omat ekspertit, jotka operoivat niitä. Me hankitaan huippuammattilaisia jokaiseen tehtävään, jotka sitten operoi sitä. Ja se, mikä on mun rooli, on juuri sekä tietysti näiden kiinteistöjen ja laivan osto ja ylläpitäminen ja parantaminen, niin myöskin haluan luoda sen konseptin, koska tietysti on sellaisia kiinteistösijoittajia, jotka sijoittaa vain siihen kiinteistöön ja unohtaa se, mitä siellä tapahtuu, niin sillä ei ole väliä. Mulla on väliä, että mitä täällä tapahtuu. Ja mä haluan luoda sellaisen konseptin, joka toimii, joka on hyvä, joka on hyväksi koko seudulle.
1: Niin, mitenhän se on? Mä luulen, että kun Sorsakoskella puhuttiin siitä nuukuudesta, niin mä luulen, että Tsiliakuksella ei ole kuitenkaan nuukailu Punkaharjulla aikomuksena.
0: No en tiedä niin. Kaverihan on aika tämmöinen menestynyt kosmopoliitti, ollut vähän siellä sun täällä liiketoiminnassa mukana. Että ehkä yleensä tämmöisissä niin kuin miljoonamiehissä myös yhdistyy se, että ehkä hekin on vähän nuukia ollut, ettei se omaisuus ole ihan itsekseen kato tullut, vaan pienistä purosta kasvaa isoja jokia.
1: No totta. Nokia-taustaisella Tsiliakuksella on pitkä kokemus kyllä brändäyksestä, ja nuorena viestintäjohtajana hän siirtyi 80-luvun puolivälissä tekemään bisnestä Aasiaan, ensin Nokia-leivissä ja sitten itsenäisenä yrittäjänä. Ja hän on ollut julkisuudessa kyllä moneltakin kantilta, esimerkiksi jalkapalloseura Manchester Unitedin ostajaehdokkaana ja Singaporen tekemän kansainvälisen etsintäkuulutuksen vuoksi. Mies itse kyllä on kertonut, että tämä etsintäkuulutus oli täysin perusteeton ja liittyi kirjanpidollisiin erimielisyyksiin, ei rikokseen. Ja Interpol on kylläkin kumonnut tuon etsintäkuulutuksen.
0: Joo, Tsiliakus on tämmöinen kosmopoliitti. Hän on siis Singaporessa yli 30 vuotta asunut ja hänellä on tällä hetkellä 5 lasta.
1: 5 kotia.
0: Lasta. 5 kotia ja Suomessa ne siis on Sipoossa ja Hiittisten saaristossa ulkomailla, sitten siellä Kumojärven Italiassa, mistä hän tuossa puhui ja vertasi myös tätä Punkaharjunkin kohdetta.
1: Niillähän oli paljon yhteistä, kun hän sen luetteli.
0: Sama etukirja ja 10 kirjainta, mutta kyllä päästiin ihan asiaankin sitten siinä loppupuolella. Itävallan Alpeilta ja niin kuin mainittiin, niin Singaporesta koti löytyy. Aika tämmöisistä mukavista erilaisista kohteista hänen löytyy niin kuin tämmöinen kotipesä, ja pian Tsiliakuksella saattaa tosiaan olla sitten 6. koti hotelli Punkaharjun läheisyydessä. Hän sijaitsee tämmöinen Keisarinnan huvila.
1: Mikäs siellä ollessa? Mutta minkälainen merkitys tällaisilla rahakkailla sijoittajilla oikein on kansainvälisessä matkailussa? Niin Kati Rantalan haastattelussa on Itä-Suomen yliopiston matkailuliiketoiminnan professori Juho Pesonen.
4: Matkailussahan me haetaan vähän niin kuin tällaista niin kuin investointikierrettä, että joku niin kuin aloittaisi investoinnit, jotka houkuttelisi lisää matkailijoita, ja sitten kun tulee lisää matkailijoita, niin joku muukin kiinnostuisi investoimaan sinne, ja sitten taas houkuttelisi lisää matkailijoita. Ja tällä tavalla erityisesti nämä henkilöt ja investorit, jotka käynnistää näitä investointisyklejä, ovat äärimmäisen tärkeitä. Ja tietysti se on ihan tosi hyvä indikaattori myös, että vähän niin kuin matkailualan ulkopuolelta tulee matkailualalle investointeja, että nämä investoinnit voisi mennä mille tahansa teollisuuden alalle, tekoäly ja digiteknologiaa ja kulttuuri ja minne ikinä, mutta näitä on nyt katsottu, että ehkä se matkailu onkin sitten se ala, johon nyt kannattaa investoida, ja matkailu Itä-Suomessa, ja tämähän on niin kuin todella mielenkiintoinen tällainen hiljainen signaali tässä vaiheessa. Ihan trendistä voi puhua, mutta tosi hyvä, että näitä tulee.
5: Minkälaisia pullonkauloja sinun mielestä Saimaan kansainvälisessä matkailussa tällä hetkellä on?
4: Kyllä minä näkisin se niin kuin isoimpana pullonkaulana sen, että maailmalla on tosi pieni joukko ihmisiä, jotka edes tuntee alueen, ja sitten niistä ihmisistä vielä pienempi osa harkitsee alueelle tulemista, ja niistäkin, jotka harkitsee alueelle tulemista, niin ne ihmiset harkitsee myös aika moneen muuhunkin matkakohteeseen matkustamista, että sitten kaikista näistä loppujen lopuksi tosi pieni osuus ihmisistä niin tulee sitten alueelle, ja tietysti tämä tunnettuus ja harkinnan puute ja brändin puute on mun mielestä niin kuin ihan päällimmäisenä, että ei niitä matkailijoita voi tulla, jos kukaan ei tiedä paikkaa tai edes harkitse tänne matkustamista. Matkailussa on aina tällainen niin kuin tosi voimakas muna-kana-ilmiö, että jos ei ole matkailijoita, niin sitten ei ole kannattavaa tehdä niitä tuotteita, mutta jos ei ole tuotteita, niin sitten ei ole matkailijoitakaan. Sen takia tällaiset niin kuin alkuinvestoinnit on tärkeitä, koska se on niin kuin ihan selvää, että niillä ei pysty heti tekemään hirveitä voittoja, tai että se on niin kuin todella, todella hankalaa, vaan että ne alkaa sitten maksaa itsensä takaisin, kun niiden houkuttelemat matkailijamäärät kasvavat. Ja kyllähän niin kuin se, mitä Lapissa on tehty, on, että heidän vahvuus on juuri se, että siellä on kansainvälisille asiakkaille suunnattuja tuotteita ja palveluita helposti ostettavissa, vaikka kuinka paljon, ja ehdottomasti niitä niitä tarvitaan, mutta me ei haluta niin kuin Itä-Suomessa tietenkään olla Lappi, vaan meidän pitää olla niin kuin röyhkeästi omia itseämme ja tehdä sitä, mikä on niin kuin meille luonnollista ja mielekästä täällä Itä-Suomen alueella.
1: Kati Rantalan haastattelussa siinä oli siis Itä-Suomen yliopiston matkailuliiketoiminnan professori Juho Pesonen, ja hän hyvin mainitsikin noista palveluista ja tuotteista, että kyllä varmasti, jos halutaan Punkaharjustakin tällainen maailmanluokan joku matkailukeskus, niin se voi olla, että siellä vaaditaan kanssa, että siellä on ihan tuotteet kondiksessa, että aina ei riitä kyllä suomalaisessa matkailussa, että tarjotaan ulkomaalaisille sitten vaan jotakin paikallista veripalttua ja ohrapuuroa.
0: No se on ihan totta, mutta kyllähän tämmöiset isot projektit ja kansainvälistämiset aina tarvii jonkun tämmöisen primusmoottori, jonkun veturi, joka tätä hommaa niin kuin tosissaan lähtee edistämään. Niin onhan tässä, se on hienoa, että Chiliakkos on nyt tässä tapauksessa se moottori.
1: Niin, ja kun maisemat on tosiaan siellä jo valmiina, niin kuin Heitekki sanoi, että täällähän tämä on jo, muuta kuin alkaa louhimaan.
0: Tekemistä vaille valmis.
1: Just niin.

0: tuoretta musiikkia Vestalta, Helmi.
1: Se on niin kuin, me ei pystytä ehkä tajoamaan sitä, että miltä se oikeasti näyttää, mutta se on niille näkyvää valoa ja taivas ei ole niin pimeä niille kuin se on meille.
2: Minkä ihmeen takia suurin osa Suomen perhosista lentää yöllä? Ja mihin aikaan yöllä? Entä miksi ne sitten tulevatkin valolle? Miten kaukaa ne voivat tulla ja onko perhosilla yleensä korvat? Näistä ja monista muista tärkeistä kysymyksistä juttelen Jaakko Kulberin kanssa sunnuntai-aamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Oikein Janne, mukava. Mitäs musaa meillä on?
4: No, lähdetään liikkeelle siitä, että ensinnäkin oikein hyvää perjantaita.
0: Kiitos, samoin.
4: Kello on 11.21 ja 7 Seconds, semmoinen kappale, jos me kuulee seuraavaksi tässä tulossa.
0: Kuka esittää?

0: Jusndur ja Nene Sheri, niinhän se oli, Janne.
1: Kyllä vaan 7 sekunnit siinä lauleskeltiin. Koko Suomen radiossa puhutaan nyt sitten sadonkorjuuhommista seuraavaksi. Nimittäin Suomen hernesadosta on tänä vuonna tulossa suurin yli 100-vuotisen tilastointihistorian aikana. Ja Luonnonvarakeskus näin meille kertoo. Keskuksen satoarvion mukaan herneitä saadaan tänä vuonna yli 140 miljoonaa kiloa. Ja tuossa kun rupeaa miettimään noita myyntipisteitä, missä vaikka herneitä myydään kesäaikaan litratavarana pusseihin, niin aika monta litraa mahtuu 140 kiloon.
0: Mahtuu. Toki näitähän on käytetty nyt viime vuosina paljon. Näitä on esimerkiksi jauhelihan seassa ja kaikkeen muuhunkin on vähän niin kuin lisätty herneitä kaveriksi, kun esimerkiksi lihahinnat on ollut sitten tosi korkeita paikoin. Niin ehkä sillä ollaan vähän niin kuin saatu niin sanotusti jatkettua sitten niitä.
1: No se on totta, ja ihan yksinkertainen selityshän tässä on taustalla, että herneen viljelyala on siis nelinkertaistunut Suomessa viimeisen 10 vuoden aikana. Eli toden totta, proteiinille on tarvetta myös kasviperäisellekin.
2: Koko Suomen radio.
0: Koko Suomen radio hyökkää kohti uutisia, 12:30 alueellisia sellaisia, mutta ennen sitä Erika Wikmanin Pyhä Erika.

0: Yle Uutiset Varsinais-Suomeen ja Hannu Vähämäki, hyvää keskipäivää. Turun rinnehissin eli funikulaarin vetoköysissä on havaittu lankakatkeamia. Köydet vaihdetaan marraskuussa turvallisuussyistä, kertoo kaupungin vastaava rakennuttaja Antti Aalto. Köydet ovat kuluneet odotettua nopeammin ja kaupunki on reklamoinut asiasta funikulaarin italialaista valmistajaa Leitneria. Funikulaaria voi käyttää tällä hetkellä normaalisti, kertoo Antti Aalto.
1: Huoltoyhtiö kuitenkin joka viikko tarkastaa tilanteen ja se on niin kuin jatkuvassa seurannassa. Ja turvallisuus edellä tässä aina niin kuin on menty, että laite otetaan pois käytöstä, jos siellä on joku turvallisuuteen vaikuttava tekijä, mikä aiheuttaisi sellaisen riskin, että se ei olisi turvallinen käyttää, niin sitten se on aina suljettu silloin.
0: Vehmaan kunta suunnittelee koko henkilöstöä koskevien YT-neuvottelujen aloittamista. Mahdollinen irtisanominen, lomauttaminen tai osa-aikaistaminen koskisi enimmillään 6 työntekijää. Vehmaan taloustilanne ja ensi vuoden budjetin valmistelu edellyttävät toimintamenojen ja henkilöstömenojen tarkastelua. Vehmaan kunnanhallitus käsittelee kunnanjohtaja Anna Kaskisen valmistelemaa suunnitelmaa ensi maanantaina. Varsinais-Suomessa myytiin kesäkuukausien aikana 169 kesämökkiä. Myynti laski reilut 6% viime vuodesta. Sen sijaan kokonaiskauppasumma kohosi noin 25 miljoonaan euroon. Nousua kertyi yli 8%. Tiedot käyvät ilmi kiinteistön välitysalan keskusliiton katsauksesta. Eniten kauppoja tehtiin Etelä-Savossa.
2: Näyttää kello. Oikein hyvää perjantai-aamupäivää. Koko Suomen radiossa Janne Jauhiainen ja Markkulan Essi täällä.
3: Koko Suomen radio.
4: No näinhän se on. Perjantaista tässä kuljetaan. Mennään kohti viikonloppua. 11.32 se kello on. Ja ennen kuin Koko Suomen radion osalta päästään viikonlopun viettoon ja lyödään päiväkahviseurat Jyrki Hakasen toimesta käyntiin, niin matkammehan käy kuule Muonioon.
2: Mikäs siinä, mennään Muonioon?
4: Kyytiä Muonioon odotellessaan Antti Ketonen laulaa meille niin kaunis kappale.

0: Ihan tuossa muutama viikko sitten uutisoitin, että Suomessa harvaan asutut alueet, ne muuttuu yhä harvemmiksi tulevaisuudessa. Mutta muutama poikkeuspaikkakin löytyy, nimittäin Muonio. Se on Lapin kunta, jossa asuu reilu 2300 ihmistä. Ja Muonio on kuule muuttaa nyt innokkaasti lapsiperheitä, etenkin Etelä-Suomen isoista kaupungeista.
1: Näin päätti tehdä myös esimerkiksi Korvan perhe, joka muutti Tampereelta Muonioon elokuussa. Toimittaja Milka Rissanen tapasi Juhana ja Milja Korvan sekä heidän lähes vuoden ikäisen tyttärensä Eetlan.
2: Mikä teidät sai muuttamaan Muonioon?
3: No meillä oli ollut ajatuksena Juhanaan pohjoisesta kotoisin, niin sellainen pohjoisen väli tai pohjoisen seikkailuvuosi mielessä. Mutta sitten loppujen lopuksi se, että Muonioon päädyttiin ja juuri nyt päädyttiin, oli aika sellaisesta ideainnostuksesta käytäntöön, kun Juhanalle löytyi töitä ja sitten meillä on muutamia tuttuja Muoniossa ja me oltiin kuultu, ai Eetlallakin mielipide, oltiin kuultu hyvää, tai niin kuin kuultu, että täällä on aktiivista muun muassa seurakunnassa ja on ilmeisesti lapsiperheitä ja sellaista. Niin.
4: Mulla ainakin teki mieli vähän kaupungista välillä pois ja sitten me ollaan paljon nyt pyöräilty ja käyty tuolla niin kuin luonnossa liikkumassa ja semmoiset jutut. Tykätään niitä tehdä, niin tässä on vähän erilaiset mahdollisuudet sitten semmoisen myös. Minun perhe taas Survaniemellä ja Ylitorniolla, niin sitten on vähän lähempänä niitä myös. Niin sillä tavalla se oli niin kuin yksi juttu, minkä takia tänne päin haluttiin sitten.
2: Oliko se helppo päätös lähteä Tampereelta?
4: Mulle oli.
3: No, mulla on ehkä, näkyy tässäkin, että kun innostuu jostain, niin sitten on aivan intopiukassa ja sitten ehkä vasta tänne muuttaessa iski sellainen sisäistäminen, että tosiaan täällä ollaan, mutta toisaalta helpotti se ajatus, että meillä on lähtökohtaisesti ajatus, että nyt alkuun, tai niin kuin tultiin vuodeksi ja sitten olisi varmasti ollut vaikeampaa, jos olisi pitänyt tehdä pidemmän, mutta tällainen seikkailu mielessä, niin tavallaan helppo.
2: Mikä se ensivaikutelma Muoniosta oli silloin, kun te muutitte tänne?
3: Silloin oli vielä loma-aika, mutta siis tuosta naapurista oli sellaiset kasvoilta tutut, jotka sitten varmaan nähtiin. Siis että aivan hyvä. Sanoisin, että siitä parin viikon jälkeen, kun koulut lähti liikkeelle ja kaikki arkihulinat, niin pääsi vielä enemmän fiilistelemään. Että alussa oli muutoskriisi, mutta siitä selvittiin siinä parissa viikossa.
2: Mitä toiveita ja odotuksia teillä oli, kun te tänne muutitte ja onko Muonio täyttänyt ne?
4: Mä olin ymmärtänyt, että Muonio on semmoinen aika jotenkin vähän kokoaan isomman tuntuneen. Ainakin nyt näyttää siltä, että täällä on kaiken näköistä tapahtumaa lapsiperheille ja muutenkin sillä tavalla aika jotenkin vireän oloinen kunta. Niin se on minusta niin kuin ainakin tuntunut siltä, minkälainen ennakkokäsitys mulla oli sitten, että
2: millaisia aktiviteetteja tai tarjontaa te olette täällä Eetlan kanssa hyödyntänyt?
4: Milja on päivisin käynyt Eetlan kanssa monenlaisissa. Niin tuossa on seurakunnan tiistaipuuroa ja sitten perhekerhoa ja tuommoista. Ja sitten me on käyty pyöräilemässä paljon porukalla. Tuossa on hauskaa kaikkia semmoisia pyörärasteja ollaan nähty tuolla, kun on menty.
3: Ja joo, ja no nytten perhekerhoja tiistaipuuron lisäksi nyt on uutena maanantaisin sellainen perheretkeily. Ja sitten tässä on muutamia muita kotona olevia äitejä, niin niitä on nähnyt ja kirjastoja tuo. Kyllä ainut kahvila on sellaisia paikkoja, että jos ei muuta, niin sitten mennään sinne. Me ollaan, Eetla viihtyy, kun tapahtuu ja se on niin kuin mullekin mieleistä käydä joka päivä vähän jotain tekemässä, niin on kyllä ollut iloinen, en mä tiedä yllätys, mutta sellainen iloinen huomata, että täällä tapahtumaa löytyy päivisinkin.
2: Miten te vertaisitte Muonioista Tampereeseen, josta te olette tänne muuttanut?
3: No, löytyy tapahtumaa. Onhan se on totta, minkä olen huomannut, että Tampereella on tekemistä ja monta eri vaihtoehtoa ja mahdollisuuksia sillain enemmän. Mutta toisaalta täällä tuntuu, että on ihan erilainen merkitys asioilla, kun se ei ole sillain samalla tavalla itsestäänselvyys kuin Tampereella. Ja sitten täällä on musta hauska se, että tuolla kadulla vaan voi alkaa juttelemaan jonkun kanssa ja sellainen yhteisöllisempi kuin iso tuolla esimerkiksi Tampereen isona kaupunkina.
4: No ehkä vähän erilaisia juttuja sitten tulee tehtyä, kun ei tavallaan ihan kaikki ole mahdollista. Tuntuu, että paljon enempi näkyy tuttuja naamoja tuolla kaupassa ja kylilläkö pyörii, että ne ei ole vaan juuri niin paljon ne, ketä siellä on.
3: Ja sitten sellainen luonnossa oleminen ja retkeily ja liikkuminen sitten tekee paljon matalammalla kynnyksellä. Just viime viikolla fiilisteltiin, että tästä vaan lähtiin kotiovelta maasta pyöräilemään ja sitten oltiin upealla maisemakodalla. hetkessä, että ei tarvinnut edes ajaa minnekään ja sieltä lähtee vaan.
0: Juhana ja Milja Korva siinä äänessä, Milka Rissanen toimittajana. Ja Miljalta oli aika hyvä huomio tuossa mun mielestä se, että voi ihan tuossa kadulla, jos tulee Muoniossa pienemmässä paikassa, siis kuin Tampere, mistä he on sinne muuttanut. Että jos tulee vastaan joku ihminen, niin voi alkaa puhumaan. Että ei välttämättä Tampereella niin toimisi, ja olen itsekin huomannut Helsingissä, että en ihan hirveästi ole niin kuin jutellut edes naapureiden kanssa.
1: Niin, kyllä se aika usein saattaa olla sitä, että ennemminkin juostaan vähän karkuun ja kuunnellaan oikein ovea vasten rappukäytävässä, ettei kuulu ääni, ettei tarvitse samaan aikaan ainakaan naapurin kappa mahtaa rappuun ja jutella. Sehän olisi kammottavaa.
0: Pakko muuten tunnustaa nyt tässä kohtaa, että meillä on semmoinen, meidän talon hisseihin pääsee siis kahdesta eri paikasta. Ja se toinen on semmoinen pidempi käytävä, josta sä kuulet ikään kuin kulman takaa, että jos siellä joku hissiä odottelee vaikka kaksi ihmistä tai muutenkin kuuluu se hissin piippaus, niin aika monesti mä oon silleen niin kuin Dresman kävelyksi yhtäkkiä muuttanut oman liikkumisen, niin kuin mä oon kuullut, että siellä on ihminen. Antaa nyt hänen mennä siitä kiireellä, että mä tuun täältä sitten perässä.
1: Janne, nyt otat itseäsi niskasta kiinni ja ensi kerralla tervehit ja vaihdat pikku kuulumiset siihen.
0: Määrääkö lääkäri Essi Markkola mulle nyt pari vuotta Muoniota?
1: Mä määrään ehdottomasti. Sä kuulit itsekin. Se kuulostaa ihanalta, että on samat naamat kaupassakin joka kerta, kun sinne menee.

0: Diskokuningatarta vähän perjantaihin, ei niin tuore biisi pomona. Ja pakko on mainita, että ensi vuonna sitten on juhlavuosi Einillä, kun Yes Sir täyttää 50 vuotta.
1: Ai jaa, mitä sä laulettiin? Mamma, diva, bitch, queen. Mitä kuningatar?
0: Kyllä.
1: Aika menevä ralli muuten, pakko myöntää. Tähän perjantaihin oikeinkin sopiva.
0: Kyllä.
1: Mutta perjantai ja monen muuhunkin päivän sopii muun jo. Sinnehän me palataan nyt sitten koko Suomen radion aihelautasella. Väki siis vähenee tuolla Suomen kunnissa, mutta muutamat lappilaiskunnat porskuttaa ja Muonioon povataan yli 200 uutta asukasta vuoteen 2050 mennessä, ja tämä selviää siis tutkimusyhtiö MI:n tuoreesta väestöennusteesta. Toimittaja Milka Riissanen tapasi Muonion kunnanjohtaja Laura Enbuske-Mäen tuolla Muonion uudessa päiväkodissa.
2: Ensinnäkin tietenkin luontotunturit, uskon, että se on niin kuin aika hyvin semmoinen, että ihmiset, jotka monesti haaveilee Lapin muutosta, niin haaveilee luonnosta ja tuntureista. Ja kyllähän me niin kuin ollaan hyvin vahvasti tässä semmoinen tunturikunta, mutta kyllä minä niin sanoisin, että myös se niin kuin semmoinen tietynlainen ehkä niin kuin maine tai semmoinen positiivinen. Ihmiset, jotka tulee tänne, niin ne monesti sanoo, että he on kuullut, että täällä on hyvä meininki. Minä luulen, että ihmiset tietää, että täällä on mukava olla, täällä on luonto, mutta sitten niin kuin myös palvelu. On hyvät, että niistä myös niin kuin selvästi muuttajat on ehkä ottaneet selvää, että uskallan aivan sanoa, että niin kuin nyt ollaan täällä meidän päiväkodin tiloissa varhaiskasvatuksen puolella, niin meillä on paitsi tietenkin terveitä tiloja, hyviä tiloja, mutta sitten hyvät palvelut.
3: Mitä semmoisia konkreettisia päätöksiä koet, että on ollut kaikista merkittävimpiä, mitä te olette tehnyt?
2: No varmasti nämä isot investoinnit, että mehän tehtiin tuossa, sanothan, että viimeisen 10 vuoden sisällä on tehty, tai oikeastaan viimeisen 5 vuoden sisällä on tehty kunnassa sosiaali- ja terveyspalveluiden investointia kiinteistöihin on satsattu. Meillä on uusi hyvinvointikeskuskin tuossa ja sitten hoivapalveluyksikkö, näen ne kyllä semmoisena isoina investointeina. Ja sitten juuri nämä kunnan omat, niin kuin nyt tämä päiväkoti tässä. Sitten ehkä semmoinen niin kuin tietoinen asia, mitä me ollaan tehty, ollaan satsattu esimerkiksi kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin. Meillä on laadukkaat nuorisopalvelut ihan valtakunnankin tasolla mitattuna ja arvioituna. Ja sitten niin kuin varmaan juuri tämä, sanotaanko, että ei ehkä taloudellisesti ole niin paljon voitu satsata, mutta viestintämarkkinointipuoleen niin me ollaan kyllä niin kuin panostettu omasta mielestäkin, että me ollaan onnistuttu saamaan myös semmoista aika mukavaa näkyvyyttä, mikä sitten on monelle myös, joka miettii, että olisiko se Muonio se tuleva koti, niin sitten siellä voi olla, että no on vaikka

0: paikka. Minä olen niinku itse vähän sitä mieltä, että ehkä niinku, totta kai tämmöiset niinku fyysiset investoinnit, niinku kiinteistöt on tärkeät, että ne on kunnossa. Ja niinku nyt tosiaan tässä uudessa päiväkodissa ollaan ja tuossa mainittiinkin on sote-kiinteistöt, niin silti sanoisin, että se iso vetovoima tulee myös niin kuin muista asiasta kuin kovan rahan kautta tehystä asiasta, että se on juuri se semmoisia, niin kuin miten onnistuthan kotiuttamaan ihmisiä tänne, kuinka kodilta tämä tuntuu, kuinka täällä on hyvä fiilis, tai just niin kuin tuo markkinointinäkyvyyskin, että ne on semmoisia, mitä pystyy tekemään kevyemmälläkin kyllä investoinnilla, mutta täydellä sydämellä niitä häätyy tehdä.
1: Te olette myös tutkinut sitä, että ketkä muuttaa Muonioon, niin mitä te olette sieltä huomannut?
0: Kyllä meille muuttaa semmoisia seikkailuhenkisiä, monesti ehkä hieman nuoria, työikäisiä ihmisiä. Saattaa olla yksi tai kaksi lapsi tai pariskuntia, mutta se mikä niinku monesti siellä niinku nousi, niin oli se seikkailuhenkisyys, sitten ekologisten arvojen myös niinku vaaliminen. Ja itse asiassa nyt kun olin iloinen, kun katsoin vielä noita tilastokeskuksen nyt nämä uusimmat muuttajaluvut ja miltä se voisi näyttää se tulevaisuus tuonne 2050 vuoteen asti, niin menin vielä vähän syvemmälle siihen aineistoon, niin työikäisten muuttajien osuus muuttovoimasta niin oli Muoniossa koko Suomen kärkeä.
1: Mikäs merkitys on kansainvälisyydellä ja maahanmuutolla?
0: Kansainvälisyys on ollut aina iso osa Muonion kuntaa. Meillä on autotestausta, meillä on matkailua, missä on paljon kansainvälistä porukkaa töissä. Meiltä löytyy Sveitsin kahvila tuosta keskeltä kyllä. Täällä on niin kuin aina ollut hyvin luonnollista kansainvälisyys.
2: Laura Enbuska, mäkin siinä tosiaan siis Muonion kunnanjohtaja äänessä, Milka Rissanen häntä haastatteli.
3: Kyllä aina kun aiheena on joku tämmöinen upea kunta, jossa tietää, että on upeat maisemat, niin jotenkin sydämessä läikähtää ja tekisi mieli pakata kimpsut ja kampsut itselläkin.
2: No mä kattelin, kun se rupesi tuossa vähän niin kuin availemaan laukkuja ja tunkemaan sinne pikkuhiljaa läppäriä ja johtoa. Mutta ihan totta, Essi, on kyllä toi, nyt varsinkin kattelee, että tästä aiheesta on verkkojuttukin julkaistu, niin tämä syksy. Onhan tämä semmoista aikaa, kun tuolta laitetaan tunturin juurelta Muonion kirkonkylältä tämmöinen oikea kansikuva.
3: Kyllä, siis hyttyset on jo lähtenyt ja kaikki ruskan värit siellä. Niin.
2: Just toi maa, kun se maa on ihan niissä ruskan väreissä, niin onko upeampaa, onko kauniimpaa näkyä?
3: Haluan sinne.
4: Vuonna 1995 olisi voinut Den Kleeder in jälkiliukkoilla juhlahumussa kirjoittaa duurivoittoisemmankin iskelmän, mutta ollaan Suomessa, joten kaiho mieli ja surusilmä oli tämä kappale.
5: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Radio Suomi.

0: Spin Doctors ja Two Princes.
1: Koko Suomen radio.
2: No kyllä vaan, sillä otsikolla ollaan tuolta aamu 9 lähtien kuljettu. Ja kello 12, siihen loppuu Koko Suomen radio tältä viikolta. Ja ensi viikolla sitten taas uudet seikkailut tämän otsikon alla.
0: Jannella sen verran jumahakurni, että se taitaa olla paras, että me lähdetään tästä lounalle ja päästetään sitten uutisten jälkeen Jyrki Hakanen ääneen.
2: Kyllä vaan, paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa. Sitä on tuttuun tyyliin taas sitten 12 jälkeen luvassa. Eli nyt ne paljon puhutut kahvit jo tippumaan tässä kohtaa, niin voi sitten tuoreeltaan repästä Jyrkin seurassa ihan viimeisen päälle kahvit.
0: Hyvää viikonloppua.
2: Oikein mukavaa viikonloppua meidän puolesta.
0: Heipsu!

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää päivää. Suomalaiset ja ruotsalaiset hävittäjät ovat tehneet ensimmäisen yhteisen operaatiolennon Suomenlahdella. Ilmavoimien mukaan Hornet- ja Gripen-hävittäjien yhteinen tunnistuslento tehtiin eilen kansainvälisessä ilmatilassa Suomenlahden yllä. Hävittäjät tunnistivat venäläisen lento-osaston, joka koostui kuljetuskoneesta sekä MiG-31-hävittäjistä ja SU-30-hävittäjistä. Puolustusvoimat kertoi kuukausi sitten, että Suomi syventää yhteistoimintaa Ruotsin kanssa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen vahvistamiseksi. Ranska lähettää sotilaallista tukea Saudi-Arabian Yanbun satamakaupungin suojelemiseksi. Yanbusta on tullut keskeinen reitti Saudi-Arabian öljynkuljetuksille sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen sota Irania vastaan johti Hormuzin salmen laivaliikenteen ehtymiseen. Viime aikoina Iranin tukemat Jemenin hutit ovat uhanneet öljynkuljetuksia Punaisella merellä. Studiossa on ulkomaantoimittaja Roni Kuronen. Mitä tiedämme Ranskan ja Saudi-Arabian suhteista?
1: No, Saudi-Arabian ja Ranskan suhteet, sekä kaupalliset että muutkin suhteet, ovat ihan hyvät diplomaattisuhteet. Ranskalla on ollut pitkään sotilaallista läsnäoloa Lähi-idässä, ja melko tuoreeltaan maat solmivat myös uuden puolustusyhteistyösopimuksen, mutta kyllä suuremmat syyt siinä, miksi Ranska nyt lähtee tähän ottamaan aktiivista roolia tässä konfliktissa, johtuu tästä isommasta kuvasta ja näistä huthien iskuista.
0: Ja miksi juuri nyt, miksi tämä hetki?
1: Kuten sanottua, niin tuo sota ja se konflikti, joka alun perin näyttäytyi tuolla Hormuzin salmella ja Persianlahden alueella, tämä meriliikenteen ehtyminen nosti öljyn hintoja maailmalla. Nyt se on laajentunut koskemaan myös Punaista merta. Jemenin huthit, joita Iran aseistaa, ovat alkaneet häiritsemään myös Punaisen meren kautta kulkevaa meriliikennettä, ja se tietysti nostaa vielä entisestään öljyn ja polttoaineen hintoja, mikä sitten on ajanut Ranskan toimimaan myöskin siksi, että Yhdysvallat on kieltäytynyt Saudi-Arabian avun pyynnöstä, ja se käytännössä pakottaa Euroopankin ottamaan aktiivisemman roolin tässä meriliikenteen turvaamisessa.
0: Kun tilanne eskaloituu Punaisella merellä tai siellä Lähi-idässä, niin mihin tämä voi vielä johtaa?
1: No, käytännössä voidaan nähdä kaksi skenaariota. Yksi on se, että ennen pitkää käynnistyy tämmöinen laajempi kansainvälinen operaatio näitä huutikapinallisia vastaan, jotta tämä häirintä saadaan loppumaan. Toinen vaihtoehto on se, että Iran ja huutit ymmärtävät, että tässä on heilläkin paljon hävittävää, jos tämä konflikti laajenee kansainväliseksi konfliktiksi, kuten Yhdysvallat ja Israel kenties silloin alkuvuodesta toivoivat. Ja siitä saattaa sitten heidän intresseilleen ja toimilleen aiheutua harmia.
0: Kiitos näistä arvioista, ulkomaantoimittaja Roni Kuronen. New Yorkissa on järjestetty mielenosoituksia Israelin pääministeriä vastaan. Mielenosoituksissa syytettiin Israelin pääministeriä Benjamin Netanyahua palestiinalaisten kansanmurhasta. Monenlaisista ihmisistä, kommunisteista, ortodoksijuutalaisiin koostuneissa tilaisuuksissa vastustettiin myös Yhdysvaltain Israel-politiikkaa. Israelin pääministeri puhui YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa illalla. Yhdysvaltalainen rap-muusikko Macklemore on ilmoittanut järjestävänsä oman Free Palestine Vapaa Palestiina-kiertueensa Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Macklemoren mukaan konserttien kaikki tuotot ohjataan palestiinalaismielisille järjestöille. Macklemore potkittiin syyskuun puolivälissä pois brittiläisen poptähden Ed Sheeranin Yhdysvaltojen konserttikiertueen lämmittelijäartistin roolista. Hän huusi kahdessa konsertissaan New Jerseyssä Vapaa Palestiina ja kertoi palestiinalaisille, ettei heitä ole unohdettu. Pop-tähti Ed Sheeran sanoi päätöksen potkuista olevan kiertueen järjestäjien, ei hänen itsensä. Kun miljardööriluokka voi päättää, mitkä äänet sallitaan lavalle ja mitkä ovat liian vaarallisia kuunneltaviksi, kaikkien pitäisi kiinnittää asiaan huomiota, Macklemore itse kommentoi. Sää on laajalti pilvistä ja etenkin etelässä sataa monin paikoin vettä. Päivän ydin lämpötila on tänään 12-18 astetta, Lapissa 8-14. Merialueille ja eteläiselle Saimaalle annetaan kovan tuulen varoitus.
2: Päivää Urheiluradiosta. Toimittajana Riku Porvari. Suomen miesten lentopallomaajoukkue kohtaa EM-välierässä Ranskan tänä iltana. Tuota ottelua ennakoi toimittajamme Manu Myllyaho.
3: EM-finaali yhden voiton päässä tänään illalla kello 22 Suomen aikaa vastassa hallitseva olympiavoittaja Ranska, mutta vuosi sitten MM-kisoissa Suomi kaatoi Ranskan. Millä prinsiipeillä Timo Tolvanen lähtisi Suomea tähän matsiin viemään?
4: Edelleenkin ajattelen sillä tavalla, että Suomi ei tarvitse kenenkään ylittää omaa tasoonsa. Riittää, että pelataan sillä hyvällä tasolla. Miten ollaan latauduttu tuon hienon tapahtuman Italian voiton jälkeen? Nyt pitää olla heti niin kuin valmiina taas kovaan taisteluun. Ja me edelleen tarvitaan sitä rohkeutta, mitä Suomella oli Italiaa vastaan. Sitä sitkeyttä kaikissa asioissa. Joka tilanteessa tarvitaan puolustuspuolella ja kestää niitä heikkoja hetkiä.
2: Arvioi Yle Urheilun asiantuntija Timo Tolvanen. Ensimmäinen välierä Slovenia-Puola TV2 kello 17.50 alkaen. Suomi ja Ranska samalla kanavalla kello 21.40. Suomen alle 21-vuotiaiden miesten jalkapallomaajoukkue kohtaa Espanjan EM-karsinnassa Tampereella tänä iltana. Viime syksyn keskinäisen kohtaamisen voitti Espanja.
5: Uskottava peli, johdettiin 1-0 pitkään ja sitten Espanja tuli lopussa taso ihan ohi. Sitä kohta lähdetään sitä vähän parantamaan, Liite Petre. Ja kyllä se, meillä siihen on kaikki mahdollisuus. Ja.
2: Arvioi päävalmentaja Mika Lehkosuo. Ottelu suorana Yle Areenassa kello 18.20 alkaen. Kerrotaan vielä, että koripalloilija Miikka Muurinen on saanut peliluvan Yhdysvaltain yliopistokentille. Asian vahvistaa Arkansasin yliopiston päävalmentaja.
6: Riku Porvari toimitti meille Urheiluradion Yle Uutisten ja urheilun päättyessä kello on 12.07. Tämä on tilanne ohi liikennetiedote Paraisille tielle 12003 Mossalantie Parainen ja tarkemmin Björkö Mossala Lautta. Siellä tilanne on ohi.

0: Viikon viimeinen paikka auringossa ja tänään suunnataan baaritiskille maksamaan urkeilla, eli 500 markan seteleillä. Kuulostaa aika nostalgiselta ja sitähän tämä ohjelma jälleen on pullollaan. Pulleita purjeita solistiyhtye Suomen tapaan ainakin, jossa mennään käyttämään niitä urkkeja. Kake Randelinin ja Kikan esittämää musiikkia myös tänään tarjolla.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Johanna Pakonen, niin kiire rakkauteen, Pertti Haverisen säveltämä ja sovittama ja Pekka Erosen sanoittama kappale 22 vuoden takaa vuodelta 2004. Isto Hiltunen puolestaan kertoo seuraavasta Sadekyyneleet kappaleesta, että Jari Rönkkö lähetti hänelle demon kappaleesta jo monta vuotta ennen sen julkaisua. 2019 on siis julkaistu kappale. Ja laulu jäi kuulemma kutkuttelemaan. Isto kuunteli sitä aina silloin tällöin ja varasi kappaleen itselleen, mutta halusi uuden tekstin kakkossäkeistöön. Joka taas kuulemma on johtanut siihen, että keikalla Istolle tulee mieleen nimenomaan se alkuperäinen kakkossäkeistö, joka laitettiin levyversiossa uusiksi. Eli hänen pitää olla tosi skarppina. Että keikoilla tulee nimenomaan se oikea versio siitä kappaleen kakkossäkeistöstä. Sadekyyneleet on ensimmäinen biisi, jonka Isto Hiltunen toteutti aikanaan studiossa ilman live-rumpuja ja itse soitettua kitaraa. Ja muusikkokielellä ilmaistuna kaikki kappaleen taustat tulee yhdestä Roland Phantom XR-moduulista. Isto oli tuon Sadekyyneleet kappaleen kohdalla oivaltanut, että ai näinkin voi musiikkia tehdä. No, tätähän nykyään sämpelet ja loopit, ne on aika peruskauraa musiikin teossa, mutta tämä Sadekyyneleet, seuraavaksi soimaan lähtevä kappale, oli nimenomaan Hiltuselle ensi kokeilu ei-akustisten taustojen maailmaan.

0: Iisto Hiltunen ja Sadekyyneleet. Kappaleen tekijätietoihin mainittu Jari Rönkön lisäksi Matti Laasosen ja Iiston oma nimi.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Ja päivän uutuuskappaleen laulaa valkeakoskelainen laulaja Sari Helsteen.
2: Sari Helsteen Valkeakoskelta oikein aurinkoisin ja lämpimin terveisin. Kyllä on ilo esitellä uusi kappaleeni Pintanaarmuja. Tämän sävelsi Aleksanteri Kuosa ja sanoitti Valtteri Kurki. Pintanaarmuja käsittelee ihmissuhteiden haavoittuvuutta ja sitä, kuinka vasta ajan myötä opimme tuntemaan toisemme. Jokainen suhde sisältää niin rakkautta kuin pettymyksiäkin, mutta avoin keskustelu ja halu ymmärtää voivat auttaa vaikeidenkin hetkien yli. Lopulta syvimmätkin haavat muuttuvat ajan myötä pintanaarmuiksi, jäljiksi, jotka muistuttavat koetusta, mutta eivät estä katsomasta eteenpäin. Toivottavasti sinäkin saat tästä kappaleesta positiivista voimaa ja nautit elämän pienistä iloista, jaat ja saat rakkautta. Kyllä kelpaa nautiskella pimenevistä syysilloista. Hymyillään, kun tavataan.

uutuuspaikalla tänään Sari Hellsten ja kappale Pintanaarmuja. Tie 9 Joensuu, ensitiedote liikenne onnettomuudesta. Välillä Kuopio-Joensuussa ja tarkemmin välillä Noljakka, Tulliportin katu. Sinne annetaan ensitiedote liikenne onnettomuudesta. Eli tie 9 Joensuu välillä Noljakka, Tulliportin katu, ensitiedote liikenne onnettomuudesta. Erikoiskuljetusliikennetiedote menee Pohjois-Pohjanmaalle, Alavieskan ja Uuraisten välillä erikoiskuljetus ja kello 14 saakka reitillä tie 7840 Tammelantie, tie 786 Mehtäkylä, Kalajoki välillä ja tie 27 Kalajoen ja Nivalan välillä. Liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetuksen pituus 70 metriä.

0: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
1: Kohti solistiyhtye Suomen kappaletta mahtava Peräsiä pulleat purjeet kuljettaa Yölintu. 2002 ilmestynyt Lintuparven kappale lähtee tästä. Se on nimeltään Luomuneito.

Se oli Veksi Salmen Kynä kyllä kunnossa, kun tuota kappaletta oli kirjoittanut. Mahtava peräsiä pullejat purjeet solistiyhtyö Suomi, Jori Sivosen säveltämä ja sovittama laulu. Ja urkeillahan viitattiin markka-aikaan presidentti Kekkoseen. Voi sanoa, että laulun päähenkilöllä oli siis pinkka kunnossa. Edellä soineen kappaleen päähenkilö, kun maksoi 500 markan seteleillä ja nimenomaan seteleillä monikossa. Niitä oli useampi, 500. Mahtava peräsiä pullejat purjeet kappaleen jälkeen Carula jatkaa tätä saagaa. Nainen mä oon, enkä pyhimys.

0: Karulan hieno tulkinta ja Juha Vainion suomenkieliset sanat oli tässä Nainen mä oon enkä pyhimys vuoden 1972 käännösiskelmä levytyksessä.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Viikon viimeinen paikka auringossa -lähetys kiihdyttää loppusuoralle kolmen menokappaleen kera. Ensin Kikka.

kikkaa vuodelta 1989 Inari Katramon eli Veikko Samulin säveltämä ja sovittama ja Jorma Kosken eli Junnu Vainion sanoittama kappale oli tämä. Ei kauniimpaa voi todella tietää. Olipa kerran Kirkonkylän kioski, köyhä poika, lähtöpisteenä kotimökki, josta muutto kaupunkiin tai Pohjanlahden toiselle puolelle töitä etsimään. Vaan kova on ikävä Tarjaa ja Tarjan lämpöistä syliä.

Kagerandelin ja Tarja. Mario Riin monipuolisuudesta ja turhan vähästä arvostuksesta, jota hän eläessään osakseen sai, on tullut puhuttua Paikka auringossa -ohjelmassa aiemminkin. Seuraavaksi mainio esimerkki Mario Riin monipuolisuudesta ja äänen taipuvuudesta. Airin Karan Flashdance -disco hitti What a Feeling. Siitä suomeksi Raul Reimannin tekstillä Mikä fiilis ja Mario Riin. Erinomaisen hyvää viikonloppua.

Kello on 12.45, vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sää on laajalti pilvistä ja etenkin etelässä sataa monin paikoin vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa pilvistä ja monin paikoin sadetta. Alueen pohjoisosassa vain paikoin. Yöstä alkaen yleisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-16 astetta, huomenna sama tai hieman alempi. Yön alin 8-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idän ja kaakon välistä tuulta. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Vaihtelevaa pilvisyyttä enimmäkseen poutaa. Etelärannikon tuntumassa kuitenkin pilvistä ja ajoittain sadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään 13-18 astetta, huomenna 10-14 astetta. Yön alin 6-10 astetta. Enimmäkseen kohtalaista etelässä myös puuskaista kaakon puoleista tuulta. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja joittain tihkusadetta. Illalla ja yöllä kaakosta alkaen enimmäkseen poutaa, mutta Luoteis-Lapissa yleisemmin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 8-14 astetta, huomenna 5-11 astetta. Yön alin 5-10 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, yöllä hieman voimistuvaa tuulta. Turun yliopiston siitepölytiedote. Heinien kukinta on päättynyt koko maassa. Ennuste kertoo, että tuoksukin kukinta jatkuu etelämpänä Euroopassa, mutta lähipäivien aikana Suomeen ei ole odotettavissa tuoksukin siitepölyn kaukokulkeumia. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella. Suomenlahden itäosa, idän ja kaakon välistä tuulta 16 metriä sekunnissa. Huomautuksia veneilijöille: Suomenlahden länsiosa, idän ja kaakon välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri ja Merenkurkku, pohjoisen puoleista tuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus: Suomenlahdella esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Virossa oleva matalapaine liikkuu Luoteeseen kohti Pohjanlahtea. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, etelän ja kaakon välistä tuulta 8-13, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen heikkenevää Luoteen puoleista tuulta aluksi 8-13 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen heikkenevää Luoteen puoleista tuulta aluksi 10-14 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamupäivällä etelätuulta, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamulla lounaan puoleista tuulta. Paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää koillistuulta, aluksi 8-13, iltapäivästä alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Aamu yöllä kaakon puoleista tuulta, aamusta alkaen etelän puoleista tuulta.

metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa kaakkoistuulta 5-8 metriä sekunnissa, aamupäivällä paikoin tihkusadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli kaakosta 14 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 41 kilometriä. Kotkarankki 14, kaakko 10, pilvistä 40. Orrengrund 14, kaakko 9, pilvistä yli 20. Emäsalo 13, itäkaakko 16, Kalboidagrund 14, itäkaakko 14, Itä-Toukki 13, itäkaakko 14. Harmaja 13, itäkaakko 14, Vesikuuroja 18. Mäkiluoto 13, itä 11. Bogashär 12, itä 8, Vesikuuroja 23. Hanko-Tulliniemi 13, pohjoinen 7. Russärö 13, pohjoinen 6. Venö 13, pohjoinen 7. Uuttö 13, pohjoinen 8. Pilvistä 34. Rajakari 14, pohjoiskoillinen 6. Fagerholm 13, pohjoisluode 6. Vilsanti 13, luode 6, 12 kilometriä. Gotska Sandön 14, luode 10, näkyvyys 42 kilometriä. Kumlinge 13, pohjoiskoillinen 6, pilvistä 17. Nyhamn 12, pohjoisluode 6, vesikuuroja 16. Märket 13, pohjoisluode 15. Isokari 13, pohjoiskoillinen 7, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 14, koillinen 8, melkein pilvistä 20. Tahkoluoto 13, pohjoiskoillinen 5, melkein pilvistä 23. Selgrund 14, pilvistä, näkyvyys 47 kilometriä. Bredshäret 12, itä 6. Strömmingsbodan 12, itäkoillinen 8. Valassaaret 12, pohjoiskoillinen 9. Kallan 12, itä 4. Tankkar 13, itä 5. Pilvistä 19. Ulkokalla 13, itäkoillinen 5. Nahkiainen 12, itä 6. Raahe 14, itä 2. Puoli pilvistä 19. Oulu Vihreäsaari 17, itä 2, yli 20. Marjaniemi 14, itäkaakko 2, pilvistä 20. Kemi 1, 11, koillinen 7. Ja Ajoksessa lämpötila 10 astetta. Tuuli koillisesta 5 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet. Tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 12 senttimetriä, Oulu miinus 11, Raahe miinus 10, Pietarsaari miinus 4, Vaasa miinus 1, Kaskinen plus 11, Mäntyluoto plus 16, Rauma plus 18, Turku plus 24, Föklö plus 28, Hanko plus 34, Helsinki plus 33, Porvoo plus 32 ja Hamina plus 30 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 1,9 metriä. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 11 Nokia, eli Tampereen ja Porin välillä tiellä 11 Nokialla. Tarkemmin välillä Kuljunperän tie, Meskan kulma. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie 11 Nokialla, tarkempi paikka on välillä Kuljunperän tie, Meskan kulma, ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: se on niin kuin, me ei pystytä ehkä tajuamaan sitä, että miltä se oikeasti näyttää. Mutta se on niille näkyvää valoa ja taivas ei ole niin pimeä niille kuin se on meille.
1: Minkä ihmeen takia suurin osa Suomen perhosista lentää yöllä? Ja mihin aikaan yöllä? Entä miksi ne sitten tulevatkin valolle? Miten kaukaa ne voivat tulla ja onko perhosilla yleensä korvat? Näistä ja monista muista tärkeistä kysymyksistä juttelen Jaakko Kulbergin kanssa sunnuntai-aamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Hienoja luonto-ohjelmia, hienoja musiikkiohjelmia tarjoaa Radio Suomen viikonloppu. On lauantaina lähetys luvassa myös huomenna aamupäivällä. Kaikkea hienoa kanavalla luvassa uutta levylautakuntaa kello 13 ja tätä rataa. Mutta tämä perjantai jatkuu ihan kohta kello 13 Yle Uutisilla. Niiden jälkeen Mira Stenström, Radio Suomi lähelläsi ohjelman juontajana. Paavo Häikkiö kipparoi alkuillan lähetystä tänään ja puhelinlangat laulaa kello 18. Markus Turunen, Hanna Katearahko, teidän kuuntelijoiden kanssa perjantai-iltaa viettämässä siis kello 18 jälkeen. Yksi sadekappale mahtuu vielä ennen uutisia. Tuomo Vähäpesola ja Jepa Lambert. Sinusta sade muistuttaa. Hyvää viikonloppua, palataan maanantaina.

0: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Suomen hernesadosta on tänä vuonna tulossa suurin yli 100-vuotisen tilastointihistorian aikana, kertoo Luonnonvarakeskuksen satoarvio. Ruoka- ja rehuherneen viljelyala on nelinkertaistunut Suomessa viimeisen 10 vuoden aikana. Myös rypsi- ja rapsisadon odotetaan palaavaan keskimääräiselle tasolle 7 heikon vuoden jälkeen. Perunan satonäkymä on tällä hetkellä hyvä. Viljasadosta on kokonaisuudessaan tulossa keskimääräinen. Ruissato on kuitenkin jäämässä noin 1/4 keskiarvosta, eikä sato riitä kattamaan rukiin vuosittaista käyttöä. Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut kyselyn, jossa se kerää huoltajien näkemyksiä lasten sosiaalisen median käytöstä sekä siitä, pitäisikö sitä rajoittaa. Kyselyn tuloksia on tarkoitus hyödyntää työryhmässä, joka valmistelee keinoja suojella nuoria ja lapsia sosiaalisen median haitoilta. Kysely on avoinna kaikille alle 18-vuotiaiden huoltajille. Siihen voi vastata 11. lokakuuta asti. Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. EU-tasolla on tarkoitus säätää muun muassa nuorten sosiaalisen median käytöstä. Suomessa käytettiin elokuussa sähköä 6,3 terawattituntia, mikä on 3,2% enemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Energiateollisuus. Teollisuuden osuus oli 3 terawattituntia ja siinä oli kasvua 1,3%. Energiateollisuus arvioi, että Suomen sähkön käyttö voi tänä vuonna ylittää 90 terawattitunnin rajan, mikäli teollisuustuotannon kasvu jatkuu ja loppuvuosi on kylmä.
1: Kello on uutisten päättyessä 13.02 ja uutiset toimitti Pälvi Tammi.

0: Radio Suomi.
1: Tämä on Radio Suomi lähelläsi. Minä olen Mira Stenström. Oikein mukavaa perjantain iltapäivää, näin voidaan jo sanoa. Kello on 13, niin iltapäivää kohti mennään. Hyvää matkaa. Ja tosissaan yhtä matkaa mennään kello 16 saakka. Matkan varrella kuullaan ajankohtaisia uutisia ja juttuja sieltä läheltä sinua, sieltä kotikonnuilta. Ja kun yhtä matkaa mennään, niin taivaskin on sama.

siinä portti on pois. Matkan palan painikkeeksi niin sanotusti. Nyt viime päivinä on paljon puhuttu vilpistä ja puhutaan siis koulumaailmasta, kun Suomen ilmailuopisto joutui keskeyttämään peräti 124 hakijan valintaprosessin vilppiepäilyn takia. No tämä kokeissa ja erilaisissa koulutöissäkin luntaaminen on ilmiö, jossa vain mielikuvitus on ollut aikojen saatossa rajana. Yle kysyi muutama vuosi sitten lukijoilta kokemuksia lunttauksesta ja vilpistä opiskeluissa. Ja kyllä siellä aikamoinen listaus tuli ja useat kertoivat, että joskus on tullut huijanneeksi opiskeluissa. Näiden vastausten perusteella voi päätellä, että yleisiä tapoja vilppiin oli esimerkiksi lunttilaput penaalissa tai kengissä. Olen joskus kuullut, että hihan suussakin voi tämmöinen olla. Sitten luntausta voi olla muiden vastausten vilkkuilu. Ainejärjestöjen arkistoistakin voi saada osviittaa. Joku kirjoittaa vastauksen käteensä tai ne tärkeät asiat käteensä. Yleensä vielä sellaisella kynällä, mikä ei ihan tuolla tavalla pesemällä sen jälki lähde pois. Sitten hakukoneen käyttö, esimerkiksi googlata voi niitä vastauksia silleen vähän vaivihkaa. Ja jos koe sattuu olemaan sama vuodesta toiseen, niin vastauksiakin voi kierrättää tai vastauksia voi jopa kysyä rinnakkaisluokkalaisilta, jos heillä on sama koe ennen muita. No tätä listaa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkälle. Mielikuvitus tosissaan on vaan rajana, mutta maailma muuttuu tälläkin saralla, sillä tekoäly on tuonut koevilppiin uudenlaisia ulottuvuuksia ja ylipäätänsä tämä teknologian kehittyminen. Tekoäly mahdollistaa esimerkiksi sen oikean vastauksen koostamisen nopeasti ja helpottaa kyllä esimerkiksi vieraan kielen kääntämistä. Tekoälyvilpistä puhutaan kohta enemmän. Siitä kuullaan lisää ja pohditaan vähän sitä, että miten merkittävä asia se on ja mitä sille olisi tehtävissä.

0: Näin keinotteli Beyoncé. Vilpin käyttö kokeessa on tosiaan noussut keskusteluun, kun Suomen ilmailuopisto joutui keskeyttämään peräti 124 hakijan valintaprosessin vilppiepäilyn takia. Useamman hakijan on epäilty käyttäneen luvattomia keinoja. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan kokeessa olisi voitu käyttää luvattomasti tekoälyä. Samanlaisia epäilyjä on tullut esiin myös yliopistoissa ja muissa oppilaitoksissa. Ja kun tekoälyvilppi mietityttää koulumaailmassa, niin opettajien ammattijärjestö OAJ:n erityisasiantuntija Eira Pani ja lukiolaisten liiton puheenjohtaja Pietari Meriläinen pohtivat nyt sitten seuraavaksi, että miten merkittävänä asiana vilppi ylipäätään nähdään.
1: Aina sitä vilppiä on ollut. Ei me nähdä, että se olisi mitenkään ainakaan merkittävissä määrin kasvanut viime aikoina. Ehkä enintään kynnys sen vilpin niin kuin tekoon on madaltunut nyt niin kuin tekoälyn myötä, koska se on helpottunut.
2: Joo, on samaa mieltä, että kyllähän vilppiä on ollut kautta aikojen. Se on vaan nyt muuttanut ehkä vähän muotoaan. Ja voi olla, että tämä tekoälykäyttö tekee siitä vähän jännittävämmän ja sitten halutaan. Mutta voi olla myös, että sitä nostetaan esille nyt enemmän, koska puhutaan myös tekoälyn kaikista muista mahdollista haitoista ja hyödystä.
3: Niin, tosiaan vilppiä on aina ollut, mutta miten nimenomaan tämä tekoälyvilppi nyt eroaa aiemmista?
2: Välineet. Ja ehkä sanoisin näin tietysti opetusalan ammattijärjestö edustajana, että kyllähän opetusalan henkilöstön täytyy osata enemmän sitä tekoälyn käyttöä, mitä tällä hetkellä on. Että se on tällä hetkellä ehkä henkilöstön ja opettajien oman harrastuneisuuden varassa. Ja kyllä pitäisi taata se, että opettaja koulutetaan havaitsemaan tekoälyn käyttöä ja estämään sitä ja näkemään se, että milloin on käytetty tekoälyä ja milloin ei.
3: Tästä jo vähän aikaa puhuttu, niin millaisia muutoksia on nyt jo tehty tämän tekoälyvilpin takia?
2: Kyllä, meille tulee viestiä, että jopa yliopistotasolla on siirretty kyniin ja paperiin alakoulussa varsinkin ja yläkoulussakin välillä. Mutta itse en kannustaisi kokonaan siirtymään sinne, ei nyt ihan kivikautiseen, mutta siihen vanhaan maailmaan, että tekoäly tulee halutaan tai ei, mutta sitä pitää oppia myös käyttämään oikealla tavalla eettisesti ja niin, että se tukee oppimista eikä helpota sitä työskentelyä liikaa. Tai oppimista pitää tapahtua ja se ei pelkällä tekoälyllä tule.
1: Mä oon tismalleen samaa mieltä, että kyllä niin kun digitalisaatio on tullut pysyväkseen ja emme voida vaikka toisella asteella siirtää takaisin kynään ja paperin. Että kyllä niillä tietokoneilla ja digitaalisella välineellä pitää pystyä opiskelemaan. Jos me puhutaan ihan siitä, että mitä keinoja on nyt niin kun tehty, että vilppiä vähennettäisiin, niin jos puhutaan vaikka ylioppilaskokeista, itsekin olen ollut tässä tiistaina kirjoittamassa historiaa siellä YOK-salissa, niin siellä on otettu uudet abittijärjestelmät käyttöön. YTL aktiivisesti päivittää vilppiohjesääntöjä. Pitää ne myös salassa, jotta opiskelijat ei tiedä niistä. Tämä on niinku aktiivista toimintaa. Tehdään ne digitaaliset ja niinku käyttöjärjestelmän puoleen olevat ehkäisykeinot, mutta sitten päivitetään myös ihan niitä niinku ohjesääntöjä, millä ne valvojat siellä kokeessa valvoo, että siellä ei niinku tehdä mitään, mitä ei pitäisi.
0: Noin sanoi lukiolaisten liiton puheenjohtaja Pietari Meriläinen ja Sanna Savikko haastatteli. Ja tiesitkö muuten, että tästä syksystä eteenpäin jokaiselta ylioppilaskokeeseen osallistuvalta tarkistetaan myös korvat? Kuulit ihan oikein, korvat. Tässä on nimittäin sellainen juttu, että korvatarkistusten taustalla on ylioppilastutkintolautakunnan uudet ohjeistukset kokeiden valvonnasta ja vilppitapausten käsittelystä. Nimittäin tuolla esimerkiksi korvat tarkistamalla niin löydetään tällaiset, jos sattuu käyttämään tämmöisiä langattomia kuulokkeita. Ja kokelaan saa myös tarkastaa metallin paljastimella. Jokainen lukio voi sitten itse päättää tarkemmat kriteerit sille, että milloin ja miten tämmöistä metallin paljastinta käytetään, mutta kokelaalle tulee joka tapauksessa kertoa sen käytöstä. Ja tässä esimerkiksi metallin paljastimella voidaan sitten puhelin, joka on taskuun unohtunut, niin se huomataan sitten jo ennen kokeen alkamista. Aikamoista.

Jonkunlaista vilppiähän se suhmurointikin on. Näin voisi kai sanoa. Suomalaisissa maalaiskomedioissa on usein yksi aihe, josta TV-sarjaan saadaan kyllä kieltämättä aika mehevät juonenkäänteet. Viittaan tässä siihen, että kunnan asioita usein näissä maalaiskomedioissa, yleensä niihin se kunta jollain tavalla liittyy, niin järjestellään sillä tavalla, ettei se kikkailu ehkä aina kestä vähän sitä päivän valoa ja lehmän kauppojakin saatetaan viritellä suuntaan ja toiseen. Näin siis tällaisissa maalaiskomedioissa, mitä on takavuosikymmeninä tehty. Totuus on kuitenkin tarua ihmeellisempää, sillä kyllä ihan tosielämässäkin osataan suhmurointi. Siitä kertoo tuore Ylen tutkivan journalismin ohjelman MOT:n minisarja, ja siihen mennään ihan kohta, mitä Suomen kunnissa tapahtuu. Tämä on tuoretta musiikkia Knipiltä, Päiväkirja.

0: Liikennetiedote tielle 11191 eli Nummenkylän tielle Vihtiin. Tarkempi paikka on Nummenkylän tasoristeys. Tie on suljettu liikenteeltä. Siellä on tasoristeystyö. Eli liikennetiedote tielle 11191 Nummenkylän tie Viidissä. Ja tarkempi paikka on Nummenkylän tasoristeys. Tie on suljettu liikenteeltä. Siellä on tasoristeystyö.
1: Radio Suomi lähelläsi. Mira Stenström.
0: Ja kun tuossa lupasin, että puhutaan vähän siitä suhmuroinnista, niin kyllä se näin on, että kun suomalainen paikallispoliitikko syyllistyy rikokseen, niin taustalta löytyy usein tosielämän draamaa tai farssi. Eri puolilla Suomea poliitikot kostavat, taistelevat vallasta, pakoilevat oikeutta, keksivät keinoja, joilla kuntaa yritetään saada uuteen nousuun. Tämä käy ilmi Ylen tutkivan journalismin ohjelman MOT:n tuoreesta minipodcast-sarjasta, Paikallinen skandaali. Siinä toimittaja Kirsi Schön ja Ylen paikallistoimittajat ovat matkustaneet kuntiin, joissa on suhmuroitu niin kunnolla, että kuntapäättäjät ovat joutuneet käräjille. Kirsi Schön kertoo seuraavaksi, että mitä kaikkea todellakin monenlaista tuli tutkiessa vastaan.
2: Yhdessä kunnassa päättäjät oli saamassa rikossyytteet ja sitten 4 heistä katosivat siis kuukaudeksi keskellä sydäntalvea. Ei tullut kokouksia, ei vastanneet haastemiesten puheluihin, viesteihin ja sanovat, että ei saanut kirjettä. Että kyllähän sellainen hämmästyttää, kun koko kuukauteen ei ole tavoitettavissa. Ja meillä on haastateltava sellainen, joka sanoi, että no hehän piiloutuvat perunakuoppaan. Ja sitten kun kuukausi oli kulunut, niin nämä valtuutetut palasivat muina valtuutettuina töihin ja syytteet oli vanhentunut ja he välttyivät tuomiolta. Että tämän kaltaisia tarinoita. Toki haluttiin katsoa tämmöisiä pikkupaikkakuntia vähän sillä lailla lempeämmälläkin silmällä. Tämä eka jakso kertoo Ähtäristä, jossa pandaseikkailu päättyi. Voi sanoa tosi nolosti, mutta että toki me ymmärretään, että kun työpaikat katoaa ja väki vähenee, niin kyllähän ne kuntapäättäjät yrittää kehiä edes jotakin uutta tilalle, mutta tosiaan tämän eka jakso kertoo siitä, miten Ähtäri pandaseikkailuun menetti miljoonatolkulla kuntalaisten rahoja ja nyt sitten Ähtärin kaupunki lakkaa hyvällä todennäköisyydellä olemassa ja kuntapoliitikotkin on tämän sopan takia rikossyytteessä, koska siellä annettiin niille pandoille hätälainoja ilman valtuutta ja saasta. Käytiinhän me Lapissakin, että Kittilä on semmoinen itsestäänselvä tämmöisen niin kuin virkarikosten tapahtumapaikka, että heidän takia siellä tehtiin ihan uusi lainsäädäntökin, niin käytiin katsomassa, miten Kittilässä menee. Siellä menee todella hyvin muuten. Siellä on osin samoja päättäjiä, jotka on tuomittu virkarikoksista, ja mutta se kunta on vauras ja asiat menee siellä oikeinkin hyvin tällä hetkellä. Sitten me käytiin Tuusulassa ja Keminmaassakin käynyt. Se oli tämä perunakuoppa, se Keminmaa.
3: No tuliko jotakin semmoisia yleisempiä havaintoja tai jotakin selittäviä tekijöitä niin näistä kunnista ja niiden suhmuroinneista?
2: No kyllä, varmaan sanoisin, että avoimuuden puute on niin kuin takana ihan näissä kaikissa, että siellä on päätöksenteossa pikkasen häikkää. Ja se selittää esimerkiksi tätä Ähtärin sekoiluja. Me viimeksi yritettiin selvittää, että minkälaisia kannattavuuslaskelmia tähän panda-investointiin oikein tehtiin. Ja kun lopputulos oli melkein 1 000 000 euroa vuodessa tappiota, mutta ei niitä löytynyt. Että hehän on ensin he salas niin, ja sitten he hukkas ne laskelmat. Että tämä avoimuuden puute on ehkä yksi, että toinen asia on riitaisuus. Eli tämmöistä virkarikosjuttujen, se on luottamusaseman väärinkäyttö, usein se termi siellä oikeudessa, niin taustalla on useat riidat ja sen klikkiytymiset. Et tulee tilanteita, joissa päättäjille on oikeasti tärkeämpää rangaista tai vahingoittaa sitä vastapuolta siinä kunnan sisällä. Semmosta, niin kun tulee sellaisia vihollisasetelmia. Ja sitten he haluaa vahingoittaa vastapuolta ennemmin kuin noudattaa Suomen lakia. Tällaisia esimerkkejä on.
0: Tällaisesta tosielämän draamasta Suomen kunnissa kertoi toimittaja Kirsi Schön ja häntä jututti tuossa edellä Essi Markkula. Ja tuo minisarja löytyy siis Yle Areenasta nimellä Paikallinen skandaali. Kannattaa käydä kuuntelemassa. Ja aika monia muitakin suhmurointeja MOT-ohjelma on ehtinyt uransa aikana selvitellä. Ohjelma täyttää nimittäin 30 vuotta. Se on tarttunut vuosien varrella veroparatiisien rahoihin ja Venäjän varjolaivoihin ja moniin moniin epäkohtiin ja vallankäytöongelmiin ympäri Suomea. Ja jos et tiennyt tuota, että podcasteja hekin myös nykyään tekee, ei pelkästään telkkarijuttuja, niin kyllä. Myös kuuntelijoille löytyy monta herkullista palasta. Kohta mennään sinne ihan paikallisten asioiden pariin omille kotikulmillesi. Sinne meidät johdattaa tehosekoitin. Hetken tie on kevyt.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Perjantaista iltapäivää. Minun nimeni on Tare Hiltunen ja hepun tässä vieressä Ari Velling.
2: Joo, tässä ollaan.
1: Ari, sinä olet käynyt Turun yliopistolla tutustumassa avaruudessa käyneisiin ihmelevyihin, jotka on tehty hakmaniitista. Ja kyllä tässä nyt heräsi heti mielenkiintoa, että ensinnäkin ihmelevyt ja hakmaniitti ja myöskin avaruudessa käyneet nämä levyt. Niin mitä?
2: No joo, mä oon ennenkin tehnyt juttua tuolla Turun yliopiston, oliko se nyt märkäkemian laboratoriossa. Tässä tehdään kyllä kuivakemiaa, mutta siellä isossa laboratoriossa se on märkäkemian laboratorio, niin he ovat vissiin suurin piirtein ainoita, jotka tekevät siellä kuiva-aineista hakmaniittia. Tämä hakmaniitti on sellainen, se on tunnettu 100 vuotta, mutta sitä on hyvin vähän tutkittu ja en varmaan ole kaukana totuudesta, jos sanon, että sitä on eniten maailmassa. Ja tutkittu tätä hakmaniittia täällä just Turun yliopistolla. Siellä on erikoistuttu siihen tässä sanotaanko viimeisen 10 vuoden aikana.
1: Jotenkin tuttu nimi, jos nyt puhutaan tuommoisista keittiössä käytettävistä haarukoista ja veitsistä.
2: Niin, hakmaniitti. Se on nimetty Viktor Axel Hakmanin mukaan. Hän oli tämmöinen suomalainen valtiongeologi ja hänen mukaansa tämä hakmaniitti on nimetty. Hän syntyi Viipurissa vuonna 1866 ja eli sitten tuonne toiseen maailmansotaan saakka. Ja et ole ihan kaukana totuudesta, kun minullekin heti tuli mieleen, että no mites tämä Hakman, nämä veitset ja haarukat, niin Hakmanin tämä firma, joka on nykyään osa Fiskarsia, niin sen taas perusti saksalainen Johann Friedrich Hakman, joka oli tullut Viipuriin ja 1790 hän perusti tämän yrityksen. Jos tekoälyn on luottaminen, niin tämän geologin, tai siis tämä Hakmanin tehtaan perustaja Johann Friedrich oli Viktorin hakmaniitin löytäjän siis, niin hänen pansa isä, isoisän isä, mutta en mene takuuseen, mutta Viipurin Hakmanen ja kaikki.
1: Joo, meni jo sekaisin näissä sukulaissuhteissa. Mutta todellakin siis suomalainen löytäjä, mutta mihin hakmaniittia sitten käytetään?
2: No tuntuu siltä, että todella monipuolisia nämä ovat nämä käyttökohteet. Sitä siis löytyy luonnosta, mutta se on niin kuin epätasaista laadultaan. Tämä Viktor Axel taisi löytää Kuolan nimemalta tämän oman hakmaniittinsa. Sitä on myös Grönlannissa ja oliko Afganistanissa tietyissä paikoissa maailmassa. Mutta sitten 1990-luvulla keksittiin, että sitä voidaan valmistaa myös synteettisesti, eli laboratoriossa. Silloin siitä saadaan tasalaatuisempaa. Sitähän voidaan käyttää oikeastaan vaikka missä. Se siis on altis säteilylle. Ja kun avaruuteen näitä hakmaniittilevyjä lähdettiin, oltiin kiinnostuneita siitä, että miten se kestää avaruuden oloja ja siellä UV-säteilyä, jota siellä on paljon, nimenomaan tämmöistä UVC-säteilyä, jota me emme saa tänne maan pinnalle, koska meillä on tuo otsonikerros tuossa välissä. Se siis mittaa säteilyä ja sitä voidaan käyttää vaikka lääketieteessä tai LED-valaisimissa tai todella monessa paikassa. Vähän on tutkittu tähän mennessä.
1: Tarkoittaako se sitä, että sitä on helppo valmistaa?
2: Erittäin helppo valmistaa ja raaka-aineetkin ovat myrkyttömiä ja kuulostavat aika simppeleiltä. Zeoliittia, sitten natriumkloridia, joka on ruokasuola ja natriumsulfaattia ja muutamia muita aineita. Ja sitten vaan semmoisella morttelin näköisellä hakataan se tiukaksi jauheeksi ja laitetaan uuniin, mutta sun keittiön uuni ei ihan riittäisi. 850 astetta tarvitaan lämpötilaa.
1: Niin, eli jos sitä on kuitenkin luonnossa jossain tuommoisessa vuoristo-olosuhteessa jossain maan sisällä, niin ei todellakaan varmaan tavallinen hella siihen sitten oikea väline.
2: Ei niin, joo, mutta myrkyttömiä nämä aineet ovat ja sillä lailla niin kuin helppo valmistaa. Tai no niin, tässäkin mennään sitten, että esimerkiksi se kalvo, sinne avaruuteen lähetettiin semmoinen piirtoheitin kalvon tapainen A4, tai lähetettiin se Hollantia ja siitä sitten leikattiin paloja, mutta sen pinnalla oli 20% hakmaniittia ja 80% silikonia. Ja siinä pitää olla tarkkana siinä valmistuksessa, koska jos sinne jää ilmakuplia, niin se räjähtää siellä se kalvo siellä avaruudessa.
1: Aina vaan käy mielenkiintoisemmaksi. Mutta hei Ari, kiitoksia. Me kuulemme kohta lisää tästä ihmeaineesta, kun seurassasi on yliopistolla älykkäiden materiaalien kemian professori Mika Lastusarja. Ja entisestään kyllä herättää kiinnostus, kun puhutaan älykkäistä materiaalista.
3: krapulaisen sunnuntain tunnelma. Siis niin kuin hyvällä tavalla, mitä se voi nyt parhaimmillaan olla nyt.
4: Nimenomaan semmoinen ihana levollinen krapula. Mä voisin todellakin herätä tämän silleen tahdissa ja se olisi tosi onnellinen aamu.
5: Levylautakunnan vieraana laulaja lauluntekijät Aliisa Syrjä ja Vilma Talvitie sekä Jemina.
6: Sanoja en kuunnellut, mutta ilmeisesti ihmissuhdedraama, not enough, luulen, mitä tarkoittaa.
5: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
7: Kello on 13.38. Mukavaa perjantaita. Tämä on Radio Suomi lähelläsi ja ihan hetken kuluttua jatketaan taas niillä paikallisasioilta sieltä ihan sinun läheltäsi. Siihen mennään ihan hetken kuluttua, mutta sitä ennen kuunnellaan vähän Harri Malstiota, Jorma Kääriäistä, Pate Mustajärveä ja Topi Sorsakoskea. Melkoinen kattaus. Mä elän vieläkin.

käy.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Lähetys jatkuu Varsinais-Suomesta. Minä olen toimittaja Ari Velling ja olen Turun yliopiston märkäkemian suuressa laboratoriossa professori Mika Lastusaaren kanssa. Menikö paikka oikein?
2: Kyllä, se meni täysin oikein.
1: Takanasi on pieniä hakmaniittilevyjä, jotka ovat käyneet avaruudessa, kansainvälisellä avaruusasemalla viettäneet siellä vuoden. Jos oikein ymmärsin, niin levyt ovat syntyneet täällä.
2: Kyllä joo, nämä on syntynyt täällä meidän tutkimusryhmässä ja me ollaan valettu ne sinne pinnaksi ja sitten lähetetty ne Euroopan avaruusjärjestölle, joka on vienyt ne sitten avaruuteen.
1: Eli se valmistusprosessi, sitä nähtiin tässä vähän, siihen laitetaan geoliittia ja sitten periaatteessa ruokasuolaa ja jotain muuta. Sanoit, että ei ole kovin, niin kuin, kovin monimutkainen se valmistus, niinkö?
2: Se on hyvin yksinkertainen se valmistus, se on yksinkertaiset ja niin valmistusaineet ja sen lisäksi ne on vielä myrkyttämiäkin.
1: Hakmaniitti on tunnettu pitkään, 100 vuotta ylikin, mutta sitä on tutkittu hyvin vähän, eikö vaan?
2: Näin on. Sitä on tutkittu tämän 100 vuoden aikana erittäin vähän ja käytännössä meidän labrassa nyt eniten.
1: Mä synteettinen hakmaniitti, jota täälläkin tehdään, niin 90-luvulla se keksittiin, mutta sitä löytyy myös luonnosta tätä hakmaniittia, eikö vaan?
2: Näin on, joo. Se on harvinainen mineraali, jota on muutamissa paikoissa, kuten Grönlannissa ja Afganistanissa, Pakistanissa ja Kanadassa. Tällaisissa paikoissa.
1: Grönlannista tullutta luonnon hakmaniittia on tuossa pöydällä pieni palanen. Mika Lastusaari, lähdetään nyt purkamaan tätä avaruusprojektia. Teihin otettiin yhteyttä, oliko se vuonna 2021?
2: Joo, se oli täsmälleen näin, että Euroopan avaruusjärjestön tämä tutkimuskeskuksen tutkija oli nähnyt meidän artikkelin, joka oli julkaistu 3 vuotta aikaisemmin, missä me osoitettiin, että tätä hakmaniittia voisi käyttää säteilyannoksen mittaamiseen. Ja sitten ESAssa haluttiin sinne tällainen sähköttä toimiva ja helposti asennettava säteilymittari, joten sitten halusivat tutkia tätä avaruusaseman ulkopinnalla.
1: Ja 2 vuotta sitten te sitten valmistitte A4 kokoisen palan hakmaniittia. Kerro siitä, minkälainen se oli se A4, mitä siihen tehtiin?
2: No sen A4 pinnalle, joka oli tällainen käytännössä niin kuin piirtoheitin kalvo, niin siihen valettiin silikoniin jauhemasta hakmaniittia 20%, ja siinä se sitten oli valmis levy.
1: Levy lähetettiin Hollantiin ESAlle, ja sitten sieltä se lähti SpaceX-raketin mukana kohti kansainvälistä avaruusasemaa.
2: Näin joo, tämä tapahtui vuoden 2024 lopussa sitten, ja vuoden se oli siellä.
1: Mutta levyjä, joita tässä on 3, niitä ilmeisesti oli siellä 3 siinä. Mikä se nyt olisi, joku levy, kokonaisuus, jossa oli kaikkia muutakin tutkittavia materiaaleja?
2: Joo, se oli 3 paikassa oli meidän näytteitä ja sitten siinä oli muutama 10 muita, joissa tutkittiin käytännössä materiaalien kestävyyttä avaruudessa.
1: No siellä on aika karut olosuhteet ollut näillä hakmaniittilevyillä. -150-+150 astetta ja kovasti UV-säteilyä.
2: Kyllä, näin ja sitten vielä tosi voimakasta näkyvää valoa myöskin.
1: Mika Lastusaari, nyt levyt on saatu tänne takaisin tai ovat ne tässä jo jonkun aikaa olleetkin. Mitä niistä on saatu nyt selville?
2: Joo, me saatiin hyviä tuloksia siinä, että nyt tiedetään, että ne kestää nämä avaruuden olot oikein hyvin ja toimivat vielä mainiosti.
1: Mitäs nyt sitten? Lisää tutkimusta?
2: Joo, tutkimus jatkuu tästä. Seuraavaksi katsotaan ihan tarkemmin, että mitä se avaruus niille teki, mutta näin alustavasti näyttää siltä, että mitään muutoksia niihin ei tullut, että kestivät hyvin.
1: Jos palataan vielä siihen niiden avaruudessa oloon, niin astronautit ne sinne asensivat paikalleen kansainvälisen avaruusaseman ulkopuolelle. Tai sitten sanoi, että hirveästi he eivät olleet saaneet ohjeita etukäteen, niinkö se oli?
2: Joo, näin se oli. Et heitä ei ohjeistettu oikeastaan muuhun kuin se, että ne asennetaan se paneeli sinne ulkopuolelle ja sitten otetaan pois, että se oli ei muuta.
1: Ja sitten levyt ovat tosiaan täällä. Professori Mika Lastusaari, tuossa nuo hakmaniittinäytteet 3 nyt ovat. Mitä ajattelet, kun katsot niitä? Ne ovat olleet avaruudessa vuoden ajan.
2: Se on kyllä monella tapaa hienoa ja vaikea käsittää, että nimenomaan nämä on ollut siellä avaruudessa, mutta hienoa kyllä.
1: Opin tuossa joku aika sitten, että kansainvälisen avaruusaseman pystyy näkemään ihan paljalla silmälläkin, kun katselee taivaalle tai sitten kaukoputkella, kun tietää vaan, että milloin se tuolla taivaalla menee. Oletko katsonut sitä?
2: En ole katsonut, pitääkin kokeilla.
1: Mietin, että minkälaiset suurennokset pitää olla. Ilmeisesti tuon levyn, sen missä ne olivat, niin olisi voinut nähdä niin kuin suurella kaukoputkella, jos sen avaruusaseman niin kuin näkisi ulkopuolelta aika läheltä.
2: Kyllä, varmaan joo. Sen paneelin ainakin olisi nähnyt, kyllä.
3: lisää kuulumisia sieltä alueeltasi tuossa noin puolen tunnin kuluttua. Mutta kerrotaan tähän väliin, että eduskunnassa on pidetty eilen salainen kokous, jossa eduskuntaryhmien johdolle on kerrottu akuutista turvallisuusuhasta. Näin kertoo Iltalehti. Tieto tuosta uhasta oli tullut keskiviikkona ja kokousta johti eduskunnan ensimmäinen varapuhemies kokoomuksen Paula Risikko. Hän kertoo Iltalehdelle katsoneensa yhdessä eduskunnan turvallisuusjohtajan kanssa, että tieto piti välittää eduskuntaryhmille. Ja Risikon mukaan tämä tieto liittyy kokonaisturvallisuuteen ja eduskunnassa työskentelevien turvallisuuteen. Mutta Iltalehti ei saanut häneltä eli Paula Risikolta eikä myöskään kokouksen osallistujilta tarkempaa tietoa tuon uhan luonteesta. Näin siis Iltalehti. Tämä on Jonna Tervomaata. Suljettu sydän.

Viime keväänä tuolta Ukrainan sodasta Suomeen harhautuneet droonit, niin nehän aiheutti kovinkin paljon huolta luonnollisesti. Ja noista drooneista varoittaminen ei mennyt Uudellamaalla viranomaisilta ihan kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti niin sanotusti putkeen. No asia on nyt etenemässä sillä tavalla, että no tuo drooneista varoitusviesti, sitä on, ollaan tässä tällaista varoitusviestiä nyt sitten muodostamassa ja tämä hanke vaaratiedotteiden saamiseksi suoraan kännyköihin tekstiviestillä etenee siis poliittisessa prosessissa. Verkkouutiset kertoo, että eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtaja Mauri Peltokangas on todennut lehdelle, että valiokunta on saanut tänään perjantaina mietintönsä valmiiksi hallituksen esityksestä ja mietintö oli yksimielinen Peltokankaan mukaan ja hänen mukaansa siinä ei esitetä isoja muutoksia hallituksen esitykseen. No seuraavaksi ihan käsittely etenee eduskunnan täysistuntoon ja tarkoituksena on, että vaaratiedotelain muutokset tulisivat voimaan sitten jo 1. marraskuuta tänä vuonna. Tätä Suomessa kehitettävää Cell Broadcast-varoitusjärjestelmää, niin sitähän on toivottu käyttöön mahdollisimman pian. Tässä on Dua Lipaa, Dance the Night.

0: Radio Suomi.
1: Ja tämä on Radio Suomi lähelläsi, jota kuuntelet. Aina tuonne kello 16 asti mennään. Puhutaan asioista meiltä ja maailmalta ja myös sieltä läheltäsi. Lähikulmien ajankohtaisia puheenaiheita nostetaan esille. Kohta reilun 3 minuutin kuluttua vuorossa ovat kello 14 uutiset ja siellä on tulossa asiaa muun muassa valtiovierailusta, joka koittaa tässä myöhemmin. Siitä kertoo lisää sitten Suvi Vesalainen. Uutisia kohti mennään 4 ruusun tahtiin. Kävästään tässä välissä Pop-museossa.

0: Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoo, että kolmenvälinen tapaaminen Yhdysvaltojen, Venäjän ja Ukrainan välillä voisi tapahtua pian. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on aiemmin sanonut, että kokous olisi teknisellä tasolla ja voisi tapahtua Arabiemiirikunnissa. Peskovin mukaan Vladimir Putinin lähettiläs Kirill Dmitriev on keskustellut Yhdysvalloissa Yhdysvaltojen neuvottelijoiden kanssa keskittyen mahdollisen taloudellisen yhteistyön kysymyksiin. Peskov ei tarjonnut yksityiskohtia mahdollisesta kokouksesta. Reutersin lähteiden mukaan Dmitriev kokousti Yhdysvaltojen edustajien Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin kanssa eilen. Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut kyselyn, jossa se kerää huoltajien näkemyksiä lasten sosiaalisen median käytöstä sekä siitä, pitäisikö sitä rajoittaa. Kyselyn tuloksia on tarkoitus hyödyntää työryhmässä, joka valmistelee keinoja suojella nuoria ja lapsia sosiaalisen median haitoilta. Kysely on avoinna kaikille alle 18-vuotiaiden huoltajille. Siihen voi vastata 11. lokakuuta asti. Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. EU-tasolla on tarkoitus säätää muun muassa nuorten sosiaalisen median käytöstä. Espanjan kuningas Felipe VI ja kuningatar Letizia tekevät valtiovierailun Suomeen lokakuun alussa, kertoo tasavallan presidentin kanslia. Kuningaspari saapuu presidentti Alexander Stubbin kutsusta. Vierailulla on esillä Suomen ja Espanjan kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen EU:n ja Naton jäseninä. Lisäksi vierailulla painottuvat turvallisuusasiat sekä taloustiede- ja kulttuuriyhteistyön edistäminen.
1: Kello on uutisten päättyessä 14.02.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja tämän homman nimi on Radio Suomi lähelläsi. Minä olen Mira Stenström, oikein mukavaa perjantaita. Yhtä matkaa käsikynkkää melkeinpä mennään kello 16 saakka. Ja tämän matkan varrella kuullaan niitä ajankohtaisia juttuja sieltä sinun läheltäsi. Tässä on Halo Helsinki. Kuussa tuulee.

Näinä kovina aikoina maailmassa ei ole ollenkaan liikaa sellaisia pehmeitä, hattaran suloisia asioita. Minä olen ihan sitä mieltä. Ja sellaisesta asiasta, tämmöisestä pehmeästä, suloisesta asiasta kertoo karjalainen tänään. Nimittäin Pohjois-Karjalan keskussairaalassa on tällainen synnytysosastolla sairaala on järjestänyt tuoreille vanhemmille ja heidän vauvoilleen tällaisen vuoden aikojen mukaan elävän kuvauspaikan. Ja tämähän on jotenkin todella suloista. Siis kun monet vanhemmat haluavat sitten sen pienokaisensa kuvata muistiin tietenkin, että minkälaisia ne ensihetket siellä sairaalassa olivat, niin otetaan sitten kuva. Mutta sairaalapa on järjestänyt tämmöisen siis kuvauspaikan, joka elää sitten vuoden aikojen mukaan, ja se on muodostunut karjalaisen mukaan todella suosituksi vanhempien keskuudessa. Tässä on muutamia kuvia tässä karjalaisen jutussa, ja siellä tuollaisessa vauvakorissa on tuollaista, on ensinnäkin tämmöinen vähän niin kuin kerrostalojen rappukäytävistä muistettava tällainen nimitaulu, mihin voi sitten jokainen vanhempi kirjoittaa sen vauvan strategiset mitat ja päivän, jolloin vauva on syntynyt, ja sitten on tuollaista syksyistä koristetta tällä hetkellä. Siellä näkyy olevan tuollaisia koristesieniä ja sitten on tuollaisia niin sanottuja mustekaloja, eli tällaisia virkattuja leluja, mitä vauva voi sitten vaikka hypistellä. Niitä näkyy oikein syksyisen värisiä oransseja olevan ja myös lehtiä. Ja tietenkin sitten tuollaiset mini-LED-valot, jotka tuovat siihen sitten sellaista tunnelmallista valoa taustalle, kun vauvasta otetaan sitten kuvaa. Ja tuohon tosiaan irtokirjaimilla jokainen vanhempi voi tauluun kirjoittaa oman vauvansa nimen ja tiedot sitten tarkemmin. Sitten näkyy myös siitä kuvasta, että millaisessa hetkessä kuva on otettu. Ja tämä kuvauspiste on ollut tuolla synnytysosastolla jo joulukuusta 2022 lähtien, eli nyt sitten on vähän vanhempaa perua, ja tällainen on nähty kuulemma myös parissa muussakin synnytyssairaalassa, ja tuolta synnytysosastolta kerrotaan, että hekin halusivat sitten samanlaisen. Hauska idea, ei muuta kuin jakoon kaikille. Siitä saa sitten jokainen ottaa valokuvan siitä perheen uudesta tulokkaasta. Tämä on Jenna Vestiä. Loppuun saakka.

0: se on niin kuin, me ei pystytä ehkä tajuamaan sitä, että miltä se oikeasti näyttää. Mutta se on niille näkyvää valoa ja taivas ei ole niin pimeä niille kuin se on meille.
1: Minkä ihmeen takia suurin osa Suomen perhosista lentää yöllä? Ja mihin aikaan yöllä? Entä miksi ne sitten tulevatkin valolle? Miten kaukaa ne voivat tulla ja onko perhosilla yleensä korvat? Näistä ja monista muista tärkeistä kysymyksistä juttelen Jaakko Kulbergin kanssa sunnuntai-aamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Presidenttimme Alexander Stubb on monissakin kuvissa ja monissa liemissä keitetty poliitikko ja hän tuolla pitkin maailmaa reissaa. Ja nyt hän on sitten tavannut Hollywood-tähti Keanu Reevesin ja siitä on sitten valokuvakin oikein olemassa. Hänethän, meidän presidentti, nähdään usein tällaisten valtiomiesten kanssa monissa valokuvissa, mutta nyt hän on tosiaan Keanu Reevesin näyttelijän kanssa samoihin kuviin päästyt. Reeves ja Stubb ovat samassa valokuvissa, tuoreissa valokuvissa. He ovat siis kohdanneet New Yorkissa Global Citizen -palkintokaalassa, jossa Stubb sai siis Atlantic Council -ajatushautuman myöntävän palkinnon, näin kertoo Ilta-Sanomat. Ja nuo kuvat on sitten jaettu Stubbin ja tsekin presidentti Petr Pavelin Instagram-julkaisussa. Se olisi ollut hauska päästä kärpäseksi kattoon, että mahtoivatkohan he keskustella muun muassa Matrix-elokuvasta. Sieltähän toi Keanu Reeves on tuttu takavuosilta. Tämä on Anne Vogue, My Loving.

Tämä on En Vogue ja My Lovin. Kello on 2:18 ja se tarkoittaa sitä, että kohta mennään jälleen taas ajankohtaisten paikallisten asioiden pariin. Sinne meidät vie Harry Styles.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Turun ortodoksinen kirkko on tässä Turun kauppatorin laidalla seissyt 180 vuotta ja nyt itse asiassa viikonloppuna on paljon erinäköisiä tapahtumia, kun tätä kirkkoa sen pitkiä vuosia juhlistetaan. Mutta näitä juhlia ja seurakunnan tulevaisuutta varjostaa miljoonien eurojen kiista kaupungin kanssa. Ja kyse on tietysti ortodoksisen kirkon halkeilusta, kallistumisesta ja epätasaisesta painumisesta Turun savimaahan. Ja Tari Hiltunen ja Karolus Manninen täällä. Aha, lintu tuli esiin.
2: Sinne tuli parempi radiotoimittaja paikalle.
1: Valtava maristos noin. Mutta Tari Hiltunen ja Karolus Manninen täällä ja seisomme tämmöisen yhden halkeama edessä. Ja mikä sanoit, Karolus, että tässä oli tämmöinen mittari, mistä pystyy katsomaan, että paljonko se on kasvanut tuo halkeama?
2: No joo, kuten nyt on julkisuudessa useasti kerrottu, niin kirkko halkeilee ja nämä railot ovat silmin nähtäviä. Mutta täällä on muutamaan tämmöiseen halkeamaan laitettu tämmöiset anturit, jotka venyttävät sitten sitä mittaria sitä mukaan, kun railo levenee. Ja ne on kuulemma noin vuosi sitten asennettu. Ja tuosta nähdään, että tämä kyseinen railo täällä Finkinon nurkalla niin sanotusti niin on 1,5 milliä. Eli siis, no, mitä se nyt meille todistaa on sen, että vajoaminen jatkuu ja nämä vauriot kasvavat.
1: Seurakuntahan syyttää kirkon vaurioista kauppatorin ympäristössä tapahtuneita rakennushankkeita ja etenkin sitten tuon Louhen parkkihallin työmaata. Ja viimeisin käänne tässä asiassa on se, että seurakunta on mahdollisesti viemässä kaupunkia oikeuteen.
2: No, Varis katsoo meitä kyllä erittäin vihaisesti tuolta räystältä. Niin, ja tuossa juuri äsken kirkkoherra Jannis Lampropoulos käväisi vahvistamassa sen, että 5. lokakuuta valtuusto tosiaan tästä asiasta päättää. Hän ei osannut sitä ennakoida, mutta näin on, että seurakunta katsoo, että tässä suoraan meidän alapuolella noin 20 metrin syvyydessä sijaitseva parkkihalli louhi olisi aiheuttanut, ei välittömästi, mutta viiveellä nämä kirkon vauriot. Louhihan rakennettiin 2000-luvun alussa. Seurakunta vetoaa vuoden 2000 sopimukseen, jonka seurakunta ja kaupunki silloin aikanaan tekivät siitä, että kaupunki sitoutui korvaamaan Louhen rakennustöistä mahdollisesti aiheutuvat myös välilliset vauriot. Ja kaupunki ei ole suostunut tähän seurakunnan vaatimukseen ja siksi asiasta saatetaan mennä oikeuteen. Olen myös tämän valtuuston puheenjohtaja Vesa Viitaniemen kanssa jutellut ja hänkään ei suostunut ennakoimaan mitenkään, mutta kyse on 4 miljoonasta eurosta näistä rakennuskuluista. Seurakunnalla on reilut 3000 jäsentä. Siitä voidaan päätellä, että kyse on niin merkittävistä rahoista, että jos nyt tässä tämmöinen oma veikkaus sallitaan, niin kyllä tässä oikeuteen mennään. Seurakunnan vaan kannattaa katsoa se kortti, koska kyse on niin isoista rahoista.
1: Yle on perehtynyt osapuolten perusteluihin tässä asiassa ja sait käsisi mittaustuloksia ja taitava todentaa kirkon vajoamisen kiihtyvän. Varis tulee hetkinen.
2: No nyt se lähti menemään. No. Joo, näin on. Vuodesta 1978 asti on mitattu 4 eri pisteessä sitä, miten nämä nurkat täällä vajoavat. Juuri itse asiassa tämä nurkka, missä me nyt seisomme, on vajonnut kaikkein eniten. Ja se, mikä nyt on sitten kiinnostavaa, on niin 2000-luvulla tämä vajoaminen on kiihtynyt entisestään ja myöskin epätasaistunut siten, että kirkon rakenteille syntyy jännitteitä, jotka nyt sitä aiheuttaa muun muassa tällaisia railoja, kuten tässä edessämme on. Kiihtyminen ajoittuu niillä vuosille, kun näitä parkkihalleja on rakennettu, mutta johtuuko se niistä, niin siihen tietenkään ei osata ottaa tässä kantaa, mutta se ikään kuin on, data on kiistatonta.
1: Eli siis onko tämä nyt sitten savipeite, joka tässä nyt upottaa kirkkoa?
2: Itse asiassa tarkalleen ottaen seurakunnan mukaan tuo Louhen työmaa aikanaan madalsi pohjaveden pinnan tasoa tässä kirkon alapuolella ja se on tehnyt savimaasta raskaampaa. Sen takia kirkko sitten vajoaisi. Ja pähkinänkuoressa tässä kiistassa on se, että kaupunki kiistää, että voitaisiin jotenkin yksilöidä, että pohjavesi on laskenut juuri sen urakan vuoksi. Sinänsä yksimielisiä ehkä ollaan siitä, että pohjaveden pinnan lasku kyllä tätä kirkon painumista aiheuttaa.
1: Kaupunki on hylännyt korvausvaatimuksen. Kaupunginhallitus päätti asiasta kesällä, mutta se päätös tehtiin salaisena. Miksi?
2: No, tästä voidaan päätellä, että kaupunki myös varautuu menemään oikeuteen tässä asiassa ja luulenpa, että se tässä nyt lopputulos myös on. Eli kaupunki katsoo, että ne perustelut, millä kaupunki tämän korvausvaatimuksen hylkää, niin ne ovat sitten oikeudessa aikanaan kuultavia todisteita ja argumentteja. Ja siksi niin kuin myös sitten oli julkisuuslain mukaan mahdollista tätä asiaa salaisesti käsitellä, mutta kyllä kaupungin näkökulma tähän asiaan on myös julkisuudessa aiemmin kuultu, että kaupunki siis ei katso, että louhi olisi aiheuttanut tätä pohjaveden pinnan laskua.

0: 1995 olisi voinut Den Kleeder in jälkiliukkoilla juhlahumussa kirjoittaa duurivoittoisemmankin iskelmän, mutta ollaan Suomessa, joten kaiho mieli ja suru silmä oli tämä kappale.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Radio Suomi.
2: Kello on hetken kuluttua 14.30, eli 14:30 iltapäivää mennään vahvasti. Ja monilla työpaikoilla tämä on kahvihetken aika. No siellä kahvihetkessä voi kohta kuunnella tuoreita uutisia sieltä alueelta, sitten lähikonnuilta. Sinne ovat luvassa ihan hetkisen kuluttua. Sinne mennään hetken kuluttua. Tämä on Radio Suomi lähelläsi ja minä olen Mira Stenström. Seurannasi vielä tuonne kello 16 saakka. Mutta nyt lähdetään kohti uutisia Maija Vilkkuvaan tahdein.

Yle Uutiset Varsinais-Suomeen ja Hannu Vähämäki, hyvää iltapäivää. Turun ortodoksinen seurakunta ja kaupunki kiistelevät ortodoksisen kirkon korjauskustannuksista, jotka ovat 4 miljoonaa euroa. Seurakuntavaltuusto päättää lokakuussa, viekö se kaupungin oikeuteen. Kirkko vajoaa, halkeilee ja kallistuu.

0: pariskunta syyttää vaurioista alapuolella sijaitsevaa parkkihalli B Louhea. Mahdollisessa oikeuskiistassa on kyse vanhasta sopimuksesta, jossa kaupunki sitoutui korvaamaan seurakunnalle urakasta aiheutuvat välittömät ja välilliset vauriot. Kaupunki on käsitellyt seurakunnan korvausvaatimuksia salaisena asiana, koska se varautuu oikeudenkäyntiin. Turun kulttuurijohtajan haku on edennyt haastatteluvaiheeseen. Kutsun saivat Laitilan kaupunginjohtaja Lauri Kattelus, Taiteentalon toimitusjohtaja Jere Pensikkala, Humanistisen ammattikorkeakoulun johtava tutkija Laura Päiviö Häkämies ja Turun kaupunginmuseon johtaja Ville-Matti Rautjoki. Hakijoita oli 71. Kaupunginhallitus pyrkii valitsemaan uuden kulttuurijohtajan loppuvuoden aikana. Asiasta kertoi Turun Sanomat. Turun Aurajokivarren puusto on pääosin elinvoimaista. Tulokset käyvät ilmi kaupungin tekemästä tarkemmasta kuntoarviosta. Taustalla on kesällä Vähätorilla yllättäen romahtanut lehmus. Tutkittavia puita oli Tuomiokirkkosillan ja Auransillan välisellä alueella lähes 100. Kaksi puuta osoittautui kaatokuntoisiksi. Ilmastonmuutoksen seuraukset, kuten kesäkausien kuivuudet, edellyttävät puiden kunnon tiheämpää seurantaa.
1: Tuoreita uutisia jälleen alueeltasi noin tunnin kuluttua. Kerrotaan tähän väliin, että Volkswageneissa on paljastunut ohjausjärjestelmän vika, jonka takia auton valmistaja kutsuu takaisin lähes 900 000 autoa Saksassa, näin kertoo Der Spiegel. Saksan liikenneviraston mukaan ongelma koskee Volkswagenin Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy ja Golf-malleja, jotka on valmistettu 24.9.2013 ja 1.7.2024 välisenä aikana. Riskinä on, että ruoste aiheuttaa ruuvin irtoamisen ohjausjärjestelmästä ja maailmanlaajuisesti tämä asia voi koskea miljoonia autoja. Suomessa tästä asiasta kertoo liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Ja korjauksena mahdollisesti tämä ongelmia aiheuttava ruuvi sitten vaihdetaan ruuviin, jossa on erittäin korrosion kestävä polymeeripinnoitus. Kohta jälleen kuulumisia alueeltasi, mutta tämä on sitä ennen kuumaa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Kun autolla kurvaa tankille, niin katse kiinnittyy ensimmäisenä huoltoasemien korkeisiin hintatolppiin ja tietenkin niissä näkyviin hintoihin, jotka on myös tällä hetkellä korkeita. Viime aikoina nämä lukemat on saanut yhä useamman hieraisemaan silmiään. Bensan ja dieselin hinnoissa näkyy useampi tekijä, kuten raakaöljyn maailmanmarkkinahinta, jakeluvelvoiteverot ja toki se, mitä polttoaineen myyjä itse saa litran hinnasta. Helpotusta näihin korkeisiin hintoihin ei ole heti näkyvissä, sillä Yhdysvaltain ja Iranin konflikti Hormuzin salmella jatkuu. Viimeksi eilen pääministeri Petteri Orpo kertoi, että hallitus pohtii hätäratkaisuja hintojen hillitsemiseksi, mutta työ on kesken. Hallituksen lisäksi oppositiosta on vaadittu helpotusta polttoaineiden korkeisiin hintoihin. Kiivasta keskustelua polttoaineen hinnasta käydään siis politiikassa, mutta se puhututtaa myös kansalaisia. Miltä tämä tilanne näyttää sitten huoltoaseman tiskin toisella puolella? Mun nimi on Sanni Artiola ja kysyin huoltoaseman yrittäjä ja Turun seudun bensiinikauppiaiden puheenjohtaja Mikko Anttilalta, miten hinnannousu näkyy asiakkaiden käyttäytymisessä ja minkälaista kahvipöytäkeskustelua polttoaineesta tällä hetkellä käydään. Polttoaineiden hinnat on nyt nousussa ja se aiheuttaa paljon keskustelua. Mites Mikko Anttila, onko se vaikuttanut ihmisten ostokäyttäytymiseen tai myyntiin täällä pumpuilla?
2: On vaikuttanut totta kai joo, että ihmiset niin kuin ajaa mahdollisimman vähän ja lähes jokainen kommentoi kallista hintaa ja kysyy, että koska mennään kipurajaan 3 euroa. Että se on ihan niin kuin voi sanoa, 9% ihmiset keskustelee polttoaineen hinnasta.
1: Pistääkö ihmiset niin kuin vähemmän polttoainetta tankkiin kuin ne käy?
2: No, jotkut laittaa vähempi ja jotkut laittaa sen tankin aina täynnä. Mutta sitten on ihmisiä tapaa, ketä tankkaa 20 aina tai 50. Eli se ei ole muuttunut se ostokäyttöön, mutta saa tietenkin vähempi polttoainetta. Mutta se on niinku molempi suuntiin käytetään.
1: No, sä puhuit äsken 3 euron kipurajasta. Onko se ollut semmoinen yleinen puheaihe, että se 3 euroa on monelle semmoinen tietty kipuraja?
2: No, se on nyt tämmöinen niinku heitto. Mutta vaikka se tulisi se 3 euroa, niin ei ne silti autot voi niin kuin lopettaa liikkumista. Sä tarvitset kaupasta palveluja, sä tarvitset sitä ja tätä. Ja suurin ongelmahan tässä on yrittäjille, ketkä ajaa polttoaineen kanssa niin kuin ammatiksen autoja ja kuljettaja ja muuta, niin sehän on suurin ongelma heille.
1: No, hallitus kaavailee nyt jonkinlaista ratkaisua tähän tilanteeseen. Jos jonkinlainen ratkaisu saadaan, niin kuinka nopeasti ne näkyy täällä pumppuhinnoissa?
2: No, sehän on, kaikkihan perustuu tietenkin maailmanmarkkinahinta, eli pörssinoterauksia ja sun muita, mutta kyllä se totta kai silloin lähtee tippumaan tai nousemaan samalla tapaa kuin tähänkin asti. Et silloin kun tulee joku päätös, niin eihän siinä kauan sitten mene, kun se näkyy jo hinnoissa.
1: Ja mistä toi polttoainehinta ylipäätään nyt tällä hetkellä muodostuu?
2: Totta kai se maailmanmarkkinahinta on, mutta vero tekee siihen erittäin paljon. Eli jos polttoainehinta nousee vaikka 3 senttiä, 5 senttiä, niin veron jälkeen se nouseekin sitten jo huomattavasti enempi. Eli valtiokassaan tulee huomattavasti enemmän silloin rahaa. Miten tämä toimii, tämä bensahinnoittelu? Eli öljy-yhtiöthän antaa meille hinnan, päivän hinnan. Me tiedetään sen päivän aikaisemmin, mitä huomenna tulee satsi maksamaan. Jonka jälkeen me hinnoitellaan se itse. Mutta meillä on aina se torihinnoittelu käytännössä päällä. Eli seurataan koko ajan nettiin tai ajetaan ympäri kaupunkia ja seurataan, mitä naapurit tekee. Ja koitetaan pysyä samassa balanssissa mieluummin alle kuin ylitte, mutta aina ei voi mennä alle ainenkaan, koska ostohinta rajoittaa sen homman.
1: No, ootko sä huomannut semmoista, että sitten jos bensa on halvempaa, että ihmiset tankkaa niinku enemmän ja johonkin kanistereihin, mitä nyt sitten taas, kun polttoaine on kallista?
2: No, ehkä sitä pientä hamsterausta on, mutta kyllä siinä aika vähän on sitä hamsterata. Että ne, ketkä hamsteraa, niin hakee sitten Ruotsin puolella, että kenellä on mahdollisuus käydä siellä, niin sieltä hamsterataan sitten niin paljonkin polttoainetta kanistereihin.
1: Nämä aiheuttaa nyt keskustelua paljon, mutta valittaako asiakkaat suoraan sulle hinnasta?
2: No, ei ne niin kuin valita, koska tietää, että eihän se meisto kiinni, mutta kyllä se niin kuin on jokapäiväinen keskustelun aihe. Et se on valitettavasti näin.
1: Me nähtiin silloin korona-aikaa viimeksi tämmöisiä isoja nousuja. Mutta eroaks tämä tilanne jotenkin siitä?
2: Koronasta kun kysyisit, niin silloin ihmiset oli niinku pelokkaampia vielä. Eli silloin oli koronapaine päällä ja sitten oli polttoaineiden hinnat. Ja nyt kun lähtee tämä sähköhinta nousemaan ja polttoöljyhinta, ketä lämmitystä käyttää sähköllä tai öljyllä, niin niillä se vaikuttaa todella paljon.
3: Bensan hinta nousussa, vaalit lähestyvät ja oikeuskansleri syynää pääministerin toimia. Millä eväin Petteri Orpo aikoo selvitä jäljellä olevasta hallituskaudesta? Syyskauden ensimmäinen pääministerin haastelutunti sunnuntaina suorana Kesärannasta, Yle Radio Suomi, kello 14.
4: Siellä varmasti kuullaan sitten pääministerin pohdintoja tästä polttoaineen hinnasta, mitä sille oikein tehdään. Se montaa yrittäjää ja monta tavallista kansalaista pohdituttaa. Kohta mennään jälleen paikallisiin asioihin siitä läheltäsi, mutta sitä ennen kuudellaan vielä Duran Duradia. Tämä on Hungry Like the Fool.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Mitä jäi uutisviikosta mieleen? Olen Tare Hiltunen ja listataanpa muutamia viikon puheenaiheita. Turkulaiset uimarit saivat niin sanotusti kylmää vettä niskaan, kun selvisi, että remontissa olevan Impivaaran uimahallin altaiden käyttöönotto viivästyy vuodenvaihteeseen saakka. Alun perin uimaan piti päästä lokakuun lopulla. Varhan aluehallitus päätti supistaa säästölistaansa. Asiakasmaksujen korotuksista luovuttaisiin, eli terveyskeskus, suun terveydenhuolto ja poliklinikkamaksut eivät nousisi. Lisäksi Loimaan ja Uudenkaupungin iltapäivystysten aukioloajat eivät supistuisi, vammaisten henkilöiden työosuusraha säilyisi ja ikäihmisille ja vammaisille suunnattu toivetaksipilotti saisi jatkoa. Myös pelastustoimen ja ensihoidon säästötavoitteita kohtuullistettiin. Säästöjä ei esitetä haettavaksi pelastustoimen vasteaikoja heikentämällä tai ensihoidon merkittävillä supistuksilla. Lopullisen päätöksen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmasta tekee aluevaltuusto. Musiikkitalo Fuuga Aurajon rannalla alkaa pikkuhiljaa olla valmis. Sen ulkonäkö saa kiitosta kaupunkilaisilta. Toisin kuin monet muut rakennushankkeet, se vastaa alkuperäissuunnitelmaa melko hyvin. Noin 90 miljoonan euron musiikkitalo valmistuu aikataulussa ja on myös pysynyt budjetissa. Pääsuunnittelija Tuomas Silvennoisen mukaan rakentamista on leimannut tiukka kulukuuri.
2: Voisin kuvitella, että se on vaikuttanut niihin tavoitteisiin, mitä tälle hankkeelle on asetettu ja niihin työtapoihin.
3: Toivottu talo on, niin mä uskon, että ihmiset on suvaitsevaisia, vaikkei se nyt ihan tätä kuvaa näyttäisi.
4: Aika paljon tämä nyt on tässä kohtaa samat näyttää funikulaariin verrattuna ainakin.
1: Näin Ritva Suvanto ja Mika Teräs. Talous on kohenemassa, mutta Varsinais-Suomessa työttömien määrä nousi vuoden takaisesta. Kuntien työllisyyspalveluissa oli elokuun lopussa 27,500 työtöntä työnhakijaa. Vuotta aiemmasta työttömien määrä oli kasvanut runsaalla tuhannella. Yli 2 vuotta työttömänä olleiden määrä on kohonnut vuoden aikana yli 40%. Tällä viikolla hypättiin myös kuskittoman auton kyytiin. Tai no, oli siellä kuski, mutta hän ei koskenut rattiin. Amerikkalaisen autovalmistajan Teslan FSD-järjestelmällä varustettuja testiautoja esiteltiin Turussa. Periaatteessa auto ajaa itse kuljettajan määrittelemään määränpäähän, mutta kuljettajan on oltava valppaana ja tarvittaessa myös valmiina tarttumaan rattiin. Turun AMK:n yliopettaja Mikko Pänkäälä kertoi koeajoauton olevan autonomian tasolla 2.
5: Autonomiassa on erilaisia tasoja ja nyt sitten puhutaan siitä, että tämän auton autonomian taso on sellainen, että sitä pitää vielä ihmisen valvoa. Eli ei olla vielä nyt sellaisessa kyydissä, että voitaisiin tässä istua ilman kuljettajaa, mikä olisi sitten se korkeampi taso.
1: Nousiaisissa Valpperin koulun lakkautus on ollut kunnan asialistalla jo useasti, näin tälläkin viikolla. Sivistyslautakunta päätti äänin 6-1 olla lakkauttamatta Valpperin koulua. Kunta haluaa lakkauttaa koulun, koska arvion mukaan se toisi noin 290 000 euron säästöt toimintakuluissa. Koulun vanhempainyhdistys on tyytymätön asian valmisteluun ja on tilannut riippumattoman asiantuntija-arvion koulua koskevana palveluverkkoratkaisuna perusteista. Kunnanjohtaja Teemu Heinonen on kertonut aiemmin siirtävänsä asian otto-oikeudella kunnanhallituksen käsittelyyn, jos lautakunta ei koulua lakkauta. Suomen riistakeskus esittää suden kiintiömetsästyksen sallimista 4 alueella Varsinais-Suomessa. Esityksen mukaan 29 sutta kaadettaisiin talven aikana. Riistakeskus esittää 12 suden kiintiömetsästystä Laitilan Kivikyläkaivolla alueelle, 7 Taivassalon, 6 suden metsästystä Mellilään ja 4 yksilön metsästystä Somerniemelle. Valinnassa painottuvat susien aiheuttamat vahingot ja turvallisuus. Autoilijat noudattavat huonosti tietyömaiden nopeusrajoituksia. Poliisi järjesti alkuviikosta ratsian Raision kehätien siltatyömaan kohdalla. Reilun tunnin aikana lähes 20 autoa pysäytettiin ja 6 menetti ajokorttinsa. Nopeus siinä työmaan kohdalla on laskettu 50 kilometriin tunnissa, mutta tutkaan ajettiin jopa 100 ylittävillä nopeuksilla. Lisää uutisia vielä tänään radiosta kello 15.30 ja 16.30 illalla TV:n alueuutisissa ja tietysti verkossa yle.fi.
6: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa. Aivan kuten

havainnosta löydettiin piiloutuneena kaksi henkilöä ja heidän epäillään pyrkineen nyt saapumaan Suomeen laittomasti. Rajavartiolaitoksen mukaan havaittu ajoneuvo saapui Tallinnasta Helsinkiin Tallink Megastar matkustajalaivan kyydissä. Rajavartiolaitoksen mukaan tämä paljastettu tapaus on osa laajempaa käynnissä olevaa ilmiötä, jossa Valko-Venäjältä Schengen-alueelle laittomasti maahan järjestettyjä ihmisiä pyritään kuljettamaan eteenpäin eri maiden kautta muualle Eurooppaan. Tästähän ei ole pitkäkään aika, kun autosta löytyi 6 laittomasti maahan saapunutta Helsingin satamassa tuolloin tuosta ei ole pitkäkään aika tuossa syyskuun suurin piirtein puolivälissä. Nuo ihmiset olivat kätkeytyneet niin ikään auton takakonttiin ja aika hurjissa viritelmissä nämä ihmiset tänne saapuvat mykkyrällä auton takakontissa. Ne paljastuu tuo seikka noista Rajavartiolaitoksen välittämistä valokuvista. Tämä on Marko Haavisto ja Poutahaukat laulavat joutsenet.

uutisissa on tulossa muun muassa tietoa Ähtärin epäonnisesta pandahankkeesta. Sellaisesta kohta kuullaan lisää. Se siis kello 15, mutta nyt ensin sitä vielä ennen sitä Beemiä. Tämä on Lupaan. Ja tämän myötä mennään uutisia kohti.

Siinä Marko Haavisto ja Poutahaukat. Kello on reilun 3 minuutin kuluttua 15:00 ja sen tietää sitä, että jälleen tuoreita uutisia on tulossa. Suvi Vesalainen meille toimittaa ja

0: Eduskunnassa on kokoustettu eilen akuutista turvallisuushuolesta. Eduskunnan varapuhemies kokoomuksen Paula Risikko sanoo Ylelle, ettei kyse ollut uhkaavasta viestistä eduskuntaan. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti. Risikko kertoo, että kaikkien eduskuntaryhmien johtajien oli saatava tieto. Hän ei avaa turvahuolen sisältöä. Tieto uhasta oli tullut keskiviikkona. Risikko toimii eduskunnassa myös kokonaisturvallisuustyöryhmän puheenjohtajana. Helsingin satamassa on paljastunut jälleen laiton maahantulo. Tulli havaitsi satamassa yöllä auton, josta löydettiin piiloutuneena kaksi ihmistä, kertoo Rajavartiolaitos. Tallinnasta matkustaja-aluksella saapuneiden epäillään pyrkineen Suomeen laittomasti. Auton kuljettaja ja apukuljettaja otettiin kiinni epäiltyinä laittoman maahantulon järjestämiseen liittyvästä rikoksesta. Rajavartiolaitoksen mukaan kyseessä on laajempi ilmiö, jossa ihmisiä kuljetetaan Valko-Venäjältä Schengen-alueelle. Aiemmin syyskuussa kerrottiin autosta, josta löydettiin kuusi piiloutunutta ihmistä Helsingin satamassa. Ähtäri menetti epäonnisessa Panda-hankkeessa 15 miljoonaa euroa kaupunkilaisten rahoja. Edelleenkään ei ole täysin selvää, mihin perustui usko investoinnin kannattavuuteen. Pandoihin liittyvät laskelmat pidettiin aikoinaan salaisina ja nyt laskelmat ovat kadonneet. Avoimuuden puute nousee yhdeksi selitykseksi, kun MOT:n ja Ylen aluetoimitusten uusi podcast-sarja tutkii virkarikosten taustoja kunnissa. Minisarja Paikallinen skandaali on kuunneltavissa Yle Areenassa.
1: Kello on uutisten päättyessä 15.02 ja uutiset toimitti Suvi Vesalainen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja homman nimi on vielä tunnin ajan Radio Suomin lähelläsi. Juttuja ja ajankohtaisia asioita sieltä ihan kotikonnuilta ja myös muualta maailmalta. Minä olen Mira Stenström. Mukavaa perjantai-iltapäivää.

Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 1 eli Turun väylälle Espooseen. Tarkempi paikka on Kehä Kolmosen liittymän ja MSO:n liittymän välillä. Siellä on onnettomuus. Eli ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 1 Turun väylälle Espooseen. Tarkempi paikka on Kehä Kolmosen liittymän ja MSO:n liittymän välillä. Siellä on onnettomuus.

Nythän lokakuun alusta alkaen tapahtuu semmoinen historiallinen juttu autoilussa, että alaikäisen kuljettajan pitää merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo kelta-vihreällä tällaisella tunnuksella, ja se on tosiaan lokakuun alusta alkaen. Tämä tunnus kiinnitetään ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle. Se pitää kiinnittää henkilöauton lisäksi myös esimerkiksi yli 60 kilometrin tuntivauhtia kulkeviin traktorimönkijöihin, kun kuljettaja on alaikäinen, ja alaikäinen kuljettaja vastaa sitten itse tämän tunnuksen hankinnasta. Tuo kuusikulmainen tunnushan on vihreä-keltainen ja sen halkaisijan on oltava vähintään 15 senttiä ja enintään 20 senttiä. Ja liikenneturva kertoo, että tunnuksen tarkoituksena on auttaa poliisia valvonnassa, että sitten tämä tunnus, alaikäisen kuljettajan tunnus, tulee auton takaosaan näkyvälle paikalle. No, kotimaisten kielten keskuksesta Minna Pyhälahti on kirjoittanut tästä uudesta, niin sanotusti uudesta 80 lätkästä, uudesta merkistä, mikä tulee alaikäisille kuljettajille, niin että se on tämmöinen uusi sukupolvikokemus. Ja hän tässä blogissaan, joka on tuossa aikaisemmin kesällä julkaistu, niin pohdiskelee sitä, että mikä voisi sitten olla tämän uuden tunnuksen käyttö, niin missään ei ole mikään 80 lätkä, niin kuin se tässä takavuosikymmeninä oli. Vanhemmat muistaa sen mustavalkoisen lätkän, mikä piti pistää tuonne takaikkunaan, ja siinä luki sitten 80 pyörylän sisällä. Ei. Mikä tämän nimi voisi olla? Joku taas lätkä loppuun, hän miettii. Olisiko se Junnu-lätkä, Jonni-lätkä, tai samalla logiikalla hän ehdottaa tämmöistä Veeti-lätkää. No, tämähän on sitten vain arvailua. Hän kirjoittaa, että kun joku kielenkäyttäjä keksii sitten nasevan ja tarttuvan nimen, niin se leviää. Ja nykyisin sitten varsinkin someaikana kaikki asiathan tuntuu leviävän ja muuttuu sitten kieliyhteisön yhteiseksi omaisuudeksi. Tässä käyttönimessä voidaan viitata käyttäjään, kuten nuoren kuljettajan lätkässä, ja ehkäpä siinä sitten viitataan johonkin rajoitukseen ja ulkonäköön, kuten oli siinä takavuosikymmenten 80 lätkässä, kun ensimmäisen ajovuoden aikana ajonopeus sai olla enintään silloin 80 kilometriä tunnissa, ja siinä tunnuksessa tosiaan näkyi iso numero 80. No, tiedä häntä, mikä tälle tulee nimeksi sitten kansansuussa, tälle vihreä-keltaiselle lärpykkeelle tai tälle tarralle, mikä sitten laitetaan tälle tunnukselle, joka laitetaan sitten näkyvälle paikalle. Se nähdään sitten, minkälaiseksi se kansansuussa muodostuu. Tässä uutta musiikkia Markus Grünekordilta ja Maustetytöiltä. Vaasan katu Forever.

0: Radio Suomi lähelläsi. Mira Stenström.
1: Viikonloppu on käsillä alkamassa muutaman tunnin kuluttua. Riippuu vähän tietysti siitä, että mitenkä sitä nyt sitten kukakin laskee, mutta moni kaivaa sitten viikonlopun alla auton esille, jos nyt ei viikolla välttämättä niin hirveästi ajele, että sitten ehkä viikonloppuna käy jossain ajelulla. No, matkailuautoilijat harkitsevat nyt tarkasti jokaista ajettua kilometriä, näin kertoo Ylen uutinen, nimittäin kustannusten nousu tuntuu kukkarossa. Monet matkailuautoilijat karsivat kilometrejä ja moni laittaa ajokkinsa talvikaudeksi parkkiin. No, tietysti tuo kilometrien karsiminen, se koskee kyllä monia henkilöautoilijoitakin, jos se kokee sen bensan tai polttoaineen hinnan tai dieselin hinnan niin kovinkin kalliiksi. Ja aikamoisissa lukemissahan se kyllä viime aikoina on ollut. No, tietysti kustannusten nousu noiden matkailuautoharrastajien arjessa tuntuu, koska dieselin hinta, se on varsinkin kohonnut korkealle. Ja sitten myös tuo käyttövoimaveron muutos on kasvattanut autojen vuosikustannuksia sadoilla euroilla. No, Lahdessa Karavaan 2026 tapahtuma on tullut Tapasi Ylitaloa, joka on Naantalista, niin myös nämä kustannukset puhutti torstaina, että hän sitten miettii, että vuotuinen vero on nostettu sellaiseksi, että se voi osua omaan nilkkaan. Ja hän pistää nyt talvikaudeksi autonsa seisomaan korkean veron vuoksi. Matkailuajoneuvo Tuojat ry:n toiminnanjohtaja Mika Jokinen kertoo Yle jutussa, että matkailuautojen myynti ei ole palannut takavuosien lukemiin, että tämän vuoden tammi-elokuussa on ensirekisteröity noin 900 matkailuautoa, eli 3% viime vuoden vastaavaa aikaa vähemmän.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Bensan ja dieselin hinnan nousu näkyy sekä kuljetusalan yrittäjien että työssäkäyvien kuukausibudjeteissa. Kysyimme huoltoasemalla asioineilta ihmisiltä, miten polttoaineen hinnat vaikuttavat heidän arkeensa ja missä se paljon puhuttu kipuraja menee.
2: Nummisen Niko. Joo, tuotekuljetus Numminen Oy on meidän perheyrityksen nimi ja kuljetetaan elintarvikkeita aika paljon ja sitten on myös tästä kappaletavaraa, eli lämmityspelleteistä, lastenleluihin ja kaikkea siltä väliltä.
3: Sulla on vuosien kokemus nyt sitten kuljetusyrityksestä ja siinä oot ollut varmaan mukana jo pitkään. Miten nämä polttoainehinnat nyt näkyy tällä hetkellä teille?
2: No onhan se raju kyyti, että polttoainekustannukset kuljetusliikkeellä on kuitenkin niin kuin valtaosa, että henkilökulujen jälkeen niin se on suurin kuluerä ylivoimaisesti. Ja tuollaisella yhdelläkin yhdistelmällä saatetaan ajaa 200 000 kilometriä vuoteen, niin sitten kun se polttoainehinta on noussut vaikka 50%, niin se tuo aika valtavasti niin kuin lisää kuluja. Että ei puhuta ihan kympeistä, vaan niin kuin puhutaan äkkiä sadoista tuhansista, mitä kulut vuositasolla nousee yhtäkkiä. Niin se on iso kuluerä. Ja sehän niin kuin vaikuttaa sit välillisesti kaikkiin kuluihin Suomessa, koska kuljetusala kuitenkin pyörittää kaikkea niin kuin tavaraa, niin se ui sitten välillisesti jollain aikavälillä kaikkiin hintoihin. Ei ole kauhean helppo tilanne.
3: Niin se näkyy sitten kuluttajalle siellä kaupan hyllyillä ja tuotteiden hinnoissa se, että polttoainehinta nousee ja sitä on kalliimpi kuljettaa. Onko kuljetusyrityksellä mitään niin kuin mahdollisuuksia esimerkiksi vaihtaa käyttövoimaa isoissa autoissa tai muuta tällaista vastaavaa, jos se hinta nousee liian kovaksi?
2: No kyllä ja ei on vastaus. Eli käytännössä lyhyellä aikavälillä ei ole oikeastaan mitään tehtävissä, koska ne kalustohankinnat, niin puhutaan äkkiä, tai iso niin kuin yhdistelmä kylmäkoreineen voi olla 500 000 hankinta, niin ei niitä vaan vaihdeta yhtäkkiä. Ja sitten meillä on niin kuin muita realiteetteja, että toisaalta vaikka sähkökäyttövoimat tulevaisuudessa saattaa olla ihan hyvä, mutta ei sellaista latausverkostoa vielä ole. Ja ne maksaa ne autot vielä niin kuin 2,5 kertaa sen verran, mitä dieselautot. Niin käytännössä diesel on kyllä tällä alalla edelleen niin kuin vahvasti mukana vielä pitkän aikaa, halutaan tai ei. Niin se on hankala tilanne. Ja sitten tietysti niin kuin lyhyellä aikavälillä, kun ei ole tehtävissä mitään, niin nythän me jo nähdään kuljetusyritysten konkursseja ja talousvaikeuksia ja tällaisia sitten, että kun ei pystytä reagoimaan niihin.
3: Esa Tamminen, sä oot nyt just täällä tankkaamassa. Mitä mieltä sä oot nyt polttoaineen hinnasta tällä hetkellä?
4: No kyllä, ne on aika korkeat.
3: Onko se vaikuttanut jotenkin sun ostokäyttäytymiseen?
4: No ei hirveästi, että mulla on vähän pidempi työmatka, niin mä joudun kyllä tankkaamaan aika usein.
3: Vaikuttaako se bensan hinta jotenkin muuten sitten, että kiristääkö se jostain muista elämiseen liittyvistä kuluista?
4: No, ei oikeastaan tule kiristetty. Ihan samalla ei mennä kuin ennenkin.
3: No missä menee se kipuraja sitten siihen polttoaineen hinnalle?
4: No, kyllä se 2,5–3 euroa alkaa olemaan se, että jossain vissi on ollutkin jo lähes 3 euroa. Että kyllä se aika paljon sitten alkaa siinä kohtaa olemaan.
3: No mitä sitten toi noin, jos nyt ajatellaan, että bensan hinta nousisi 3 euroa, niin päätyisitkö vaihtaa autoa johonkin pienikulutteisempaan tai sähköautoa tai vastaavaa? Ootko miettinyt tämmöisiä vaihtoehtoja?
4: No en mä, meillä on kyllä toinen auto, se on semmoinen hybridi, että se vie vähän vähemmän kyllä. Tämä on nyt tämmöinen vanha lousku, että en tiedä sitten vaihtaisinko.
3: Mitä mieltä sä oot poliittisesta keskustelusta tämän aiheen ympärillä?
4: No jonkun verran on seurannut, mutta en mä en oikein osaa sanoa, että kyllä se tietysti senkin ymmärrä, että tässä tilanteessa on vaikea tehdä mitään myönnytyksiä bensan hintoihin ja mihinkään muuallekaan. Mutta kyllä sitä tietysti toivoisi, että joku homma löytyisi sieltä, että saisi vähän halvemmin.
3: Mikä sun nimi on?
5: Kujanpä Jari.
3: No mitä Jari, sä oot mieltä nyt tästä polttoainehinnan noususta?
5: No ei se oikein mukavaa tunnu. Kyllä se kovaa touhua tämmöisellä työssä käyvällä.
3: Niin töissä on pakko käydä. Tuleeko sul muuten ajettua?
5: No nyt on jätetty vähemmän sit, että ei pysty enää.
3: Niin, että sä oot tehnyt ihan sen ratkaisun, että kaikki ylimääräinen. Ajotatko sä jotain kauppareissuja?
5: No,
3: sitten?
5: Joo, kauppareissut jo. Jätetään vähän vähemmällä.
3: No, tää on nyt tämmönen kuuma peruna tuossa poliittisessa keskustelussa. Mitä sä toivoisit, että sieltä tulisi nyt tuloksena?
5: No, kyllä mitä tuossa keskustelu kuuluu, niin ei kai ne oikein mitään ratkaisu siitä, kun kaikki tuntuu olevan vaikeita. Pistetään sinne vaan eteenpäin viestiä, että kyllä joku ratkaisu.
3: Oletko sä miettinyt, että jos nyt polttoaineen hinta jatkaa vielä nousuaan, että missä vaiheessa tulee se sun oma kipuraja?
5: Ei tässä semmoisia, kyllä sitä pakko sen kanssa käydä vai ei mitään auta.
3: Etkä ole miettinyt mitään, että sitten täytyy vaihtaa johonkin eri autoa tai muuta tämmöistä?
5: No ei ole tullut nyt ajankohtaiseksi.

Liikennetiedot tielle 1 Turun väylälle Espooseen. Tarkempi paikka on Kehä Kolmosen liittymän ja MSO:n liittymän välillä. Vaikutus on Turun suuntaan. Siellä onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne on jonoutunut. Eli liikennetiedot tielle 1 Turun väylälle Espooseen. Tarkempi paikka on Kehä Kolmosen liittymän ja MSO:n liittymän välillä. Vaikutus on Turun suuntaan. Onnettomuus, siellä ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne on jonoutunut.

Vuorossa Yle Uutiset Varsinais-Suomeen ja Hannu Vähämäki, hyvää iltapäivää. Turun hallinto-oikeus ei määrännyt Turun raitiotiehankkeelle täytäntöönpanokieltoa. Kaupunki voi ryhtyä toteuttamaan valtuuston raitiotietä koskevia päätöksiä siltä osin, kun ne ovat tällä hetkellä toteutettavissa. Tämä tarkoittaa joukkoliikennekäytävän rakentamista koskevan sopimuksen allekirjoittamista kaupungin ja Turun raitiotie Oy:n välillä. Seuraavaksi hallinto-oikeus ratkaisee valtuuston päätöksistä tehdyn valituksen. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut 44-vuotiaan miehen 9 vuoden vankeusrangaistukseen taposta ja useasta muusta rikoksesta. Surmatyö tapahtui viime huhtikuussa Turun Lausteen lähiössä. Uhri oli 33-vuotias mies. Osapuolille tuli riitaa veloista. Mies kuoli veitseniskun seurauksena. Turun Varissuolle rakennetaan 2 päiväkotia. Rakennus- ja lupalautakunta hyväksyi eilen Oravapuun päiväkodin rakentamisen.

0: rakentamisluvan. Päiväkoti sijoittuu puretun Majanummen toimitalon tontille. Tiloihin mahtuu 8 lapsiryhmää. Rakennus valmistuu keväällä 2028. Samoihin aikoihin alueelle valmistuu Orminkujan päiväkoti, jonka rakentaminen alkaa lokakuussa. Vehmaan kunta suunnittelee koko henkilöstöä koskevien YT-neuvottelujen käynnistämistä. Neuvotteluilla tavoitellaan ensisijaisesti säästöjä niin, että mahdollinen irtisanominen, lomauttaminen tai osa-aikaistaminen koskisi enimmillään 6 työntekijää. Kunnan taloudellinen tilanne edellyttää toiminta- ja henkilöstömenojen tarkastelua. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa maanantaina.
1: Alueuutisia jälleen tuossa tunnin kuluttua. Ja kohta mennään jälleen ajankohtaisiin paikallisaiheisiin. Ihan hetken kuluttua.
2: Kuinka se on toinen musiikin kanssa, Lisa?
3: Se on Bonnie M. Se jäi tuosta laivareissusta mieleen.
1: Sitäkö bailasit?
3: Voi että kun hiki virtasi siellä. Siellä oli ehkä mun ikäisiä naisia, kun mä tämän 60 silloisesti ylittänyt niitä. Muutama semmoinen, että ei yhtään niin vanhaa miestä. Vaikka mä nyt niin katsellut kenen, kun mä katselin niitä naisia kenenkin.
4: Puhelinlangat laulaa. Soita suoraan lähetykseen tai osallistu etukäteen yle.fi/radiosuomi.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Lähetys jatkuu Varsinais-Suomesta. Minä olen toimittaja Ari Velling ja olen Turun yliopiston märkäkemian suuressa laboratoriossa professori Mika Lastusaaren kanssa. Menikö paikka oikein?
2: Kyllä, se meni täysin oikein.
1: Takanasi on pieniä hakmaniittilevyjä, jotka ovat käyneet avaruudessa, kansainvälisellä avaruusasemalla viettäneet siellä vuoden. Jos oikein ymmärsin, niin levyt ovat syntyneet täällä.
2: Kyllä joo, nämä on syntynyt täällä meidän tutkimusryhmässä ja me ollaan valettu ne sinne pinnaksi ja sitten lähetetty ne Euroopan avaruusjärjestölle, joka on vienyt ne sitten avaruuteen.
1: Eli se valmistusprosessi, sitä nähtiin tässä vähän, siihen laitetaan geoliittia ja sitten periaatteessa ruokasuolaa ja jotain muuta. Sanoit, että ei ole kovin, niin kuin, kovin monimutkainen se valmistus, niinkö?
2: Se on hyvin yksinkertainen se valmistus, se on yksinkertaiset ja niin valmistusaineet ja sen lisäksi ne on vielä myrkyttämiäkin.
1: Hakmaniitti on tunnettu pitkään, 100 vuotta ylikin, mutta sitä on tutkittu hyvin vähän, eikö vaan?
2: Näin on. Sitä on tutkittu tämän 100 vuoden aikana erittäin vähän ja käytännössä meidän labrassa nyt eniten.
1: Mä synteettinen hakmaniitti, jota täälläkin tehdään, niin 90-luvulla se keksittiin, mutta sitä löytyy myös luonnosta tätä hakmaniittia, eikö vaan?
2: Näin on, joo. Se on harvinainen mineraali, jota on muutamissa paikoissa, kuten Grönlannissa ja Afganistanissa, Pakistanissa ja Kanadassa. Tällaisissa paikoissa.
1: Grönlannista tullutta luonnon hakmaniittia on tuossa pöydällä pieni palanen. Mika Lastusaari, lähdetään nyt purkamaan tätä avaruusprojektia. Teihin otettiin yhteyttä, oliko se vuonna 2021?
2: Joo, se oli täsmälleen näin, että Euroopan avaruusjärjestön tämä tutkimuskeskuksen tutkija oli nähnyt meidän artikkelin, joka oli julkaistu 3 vuotta aikaisemmin, missä me osoitettiin, että tätä hakmaniittia voisi käyttää säteilyannoksen mittaamiseen. Ja sitten ESAssa haluttiin sinne tällainen sähköttä toimiva ja helposti asennettava säteilymittari, joten sitten halusivat tutkia tätä avaruusaseman ulkopinnalla.
1: Ja 2 vuotta sitten te sitten valmistitte A4 kokoisen palan hakmaniittia. Kerro siitä, minkälainen se oli se A4, mitä siihen tehtiin?
2: No sen A4 pinnalle, joka oli tällainen käytännössä niin kuin piirtoheitin kalvo, niin siihen valettiin silikoniin jauhemasta hakmaniittia 20%, ja siinä se sitten oli valmis levy.
1: Levy lähetettiin Hollantiin ESAlle, ja sitten sieltä se lähti SpaceX-raketin mukana kohti kansainvälistä avaruusasemaa.
2: Näin joo, tämä tapahtui vuoden 2024 lopussa sitten, ja vuoden se oli siellä.
1: Mutta levyjä, joita tässä on 3, niitä ilmeisesti oli siellä 3 siinä. Mikä se nyt olisi, joku levy, kokonaisuus, jossa oli kaikkia muutakin tutkittavia materiaaleja?
2: Joo, se oli 3 paikassa oli meidän näytteitä ja sitten siinä oli muutama 10 muita, joissa tutkittiin käytännössä materiaalien kestävyyttä avaruudessa.
1: No siellä on aika karut olosuhteet ollut hakmaniittilevyillä. -150–+150 astetta ja kovasti UV-säteilyä.
2: Kyllä, näin ja sitten vielä tosi voimakasta näkyvää valoa myöskin.
1: Mika Lastusaari, nyt levyt on saatu tänne takaisin tai ovat ne tässä jo jonkun aikaa olleetkin. Mitä niistä on saatu nyt selville?
2: Joo, me saatiin hyviä tuloksia siinä, että nyt tiedetään, että ne kestää nämä avaruuden olot oikein hyvin ja toimivat vielä mainiosti.
1: Mitäs nyt sitten? Lisää tutkimusta?
2: Joo, tutkimus jatkuu tästä. Seuraavaksi katsotaan ihan tarkemmin, että mitä se avaruus niille teki, mutta näin alustavasti näyttää sieltä, että mitään muutoksia niihin ei tullut, että kestivät hyvin.
1: Jos palataan vielä siihen niiden avaruudessa oloon, niin astronautit ne sinne asensivat paikalleen kansainvälisen avaruusaseman ulkopuolelle. Tai sitten sanoi, että hirveästi he eivät olleet saaneet ohjeita etukäteen, niinkö se oli?
2: Joo, näin se oli. Että heitä ei ohjeistettu oikeastaan muuhun kuin se, että ne asennetaan se paneeli sinne ulkopuolelle ja sitten otetaan pois. Että se oli ei muuta.
1: Ja sitten levyt ovat tosiaan täällä. Professori Mika Lastusaari, tuossa nuo hakmaniittinäytteet 3 nyt ovat. Mitä ajattelet, kun katsot niitä? Ne ovat olleet avaruudessa vuoden ajan.
2: Se on kyllä monella tapaa hienoa ja vaikea käsittää, että nimenomaan nämä on ollut siellä avaruudessa, mutta hienoa kyllä.
1: Opin tuossa joku aika sitten, että kansainvälisen avaruusaseman pystyy näkemään ihan paljalla silmälläkin, kun katselee taivaalle tai sitten kaukoputkella, kun tietää vaan, että milloin se tuolla taivaalla menee. Oletko katsonut sitä?
2: En ole katsonut, pitääkin kokeilla.
1: Mietin, että minkälaiset suurennokset pitää olla. Ilmeisesti tuon levyn, sen missä ne olivat, niin olisi voinut nähdä niin kuin suurella kaukoputkella, jos sen avaruusaseman niin kuin näkisi ulkopuolelta aika läheltä.
2: Kyllä, varmaan joo. Sen paneelin ainakin olisi nähnyt, kyllä.

Tiedote tielle 1 Turuväylälle Espooseen Kehä Kolmosen liittymän ja MSO:n liittymän välille. Siellä liikenne on palautumassa normaaliksi, eli tilanne ohi. Eli tiedote tielle 1 Turuväylälle Espooseen Kehä Kolmosen liittymän ja MSO:n liittymän välille. Siellä liikenne on palautumassa normaaliksi.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Turun ortodoksinen kirkko on tässä Turun kauppatorin laidalla seissyt 180 vuotta ja nyt itse asiassa viikonloppuna on paljon erinäköisiä tapahtumia, kun tätä kirkkoa sen pitkiä vuosia juhlistetaan. Mutta näitä juhlia ja seurakunnan tulevaisuutta varjostaa miljoonien eurojen kiista kaupungin kanssa. Ja kyse on tietysti ortodoksisen kirkon halkeilusta, kallistumisesta ja epätasaisesta painumisesta Turun savimaahan. Ja Tari Hiltunen ja Karolus Manninen täällä. Aha, lintu tuli ensin.
2: Sinne tuli parempi radiotoimittaja paikalle.
1: Valtava varistos noin. Mutta Tari Hiltunen ja Karolus Manninen täällä ja seisomme tämmöisen yhden halkeama edessä. Ja mikä sanoit, Karolus, että tässä oli tämmöinen mittari, mistä pystyy katsomaan, että paljonko se on kasvanut tuo halkeama?
2: No joo, kuten nyt on julkisuudessa useasti kerrottu, niin kirkko halkeilee ja nämä railot ovat silmin nähtäviä. Mutta täällä muutamaan tämmöiseen halkeamaan laitettu tämmöiset anturit, jotka venyttävät sitten sitä mittaria sitä mukaan, kun railo levenee. Ja ne on kuulemma noin vuosi sitten asennettu. Ja tuosta nähdään, että tämä kyseinen railo täällä Finkinon nurkalla niin sanotusti niin on 1,5 milliä. Eli siis, no, mitä se nyt meille todistaa on sen, että vajoaminen jatkuu ja nämä vauriot kasvavat.
1: Seurakuntahan syyttää kirkon vaurioista kauppatorin ympäristössä tapahtuneita rakennushankkeita ja etenkin sitten tuon Louhen parkkihallin työmaata. Ja viimeisin käänne tässä asiassa on se, että seurakunta on mahdollisesti viemässä kaupunkia oikeuteen.
2: Varis katsoo meitä kyllä erittäin vihaisesti tuolta räystäältä. Niin, ja tuossa juuri äsken kirkkoherra Jannis Lampropoulos käväisi vahvistamassa sen, että 5. lokakuuta valtuusto tosiaan tästä asiasta päättää. Hän ei osannut sitä ennakoida, mutta näin on, että seurakunta katsoo, että tässä suoraan meidän alapuolella noin 20 metrin syvyydessä sijaitseva parkkihallin louhi olisi aiheuttanut, ei välittömästi, mutta viiveellä nämä kirkon vauriot. Louhihan rakennettiin 2000-luvun alussa. Seurakunta vetoaa vuoden 2000 sopimukseen, jonka seurakunta ja kaupunki silloin aikanaan tekivät siitä, että kaupunki sitoutui korvaamaan louhen rakennustöistä mahdollisesti aiheutuvat myös välilliset vauriot. Ja kaupunki ei ole suostunut tähän seurakunnan vaatimukseen ja siksi asiasta saatetaan mennä oikeuteen. Olen myös tämän valtuuston puheenjohtaja Vesa Viitaniemen kanssa jutellut ja hänkään ei suostunut ennakoimaan mitenkään, mutta kyse on 4 miljoonasta eurosta näistä rakennuskuluista. Seurakunnalla on reilut 3000 jäsentä. Siitä voidaan päätellä, että kyse on niin merkittävistä rahoista, että jos nyt tässä tämmöinen oma veikkaus sallitaan, niin kyllä tässä oikeuteen mennään. Seurakunnan vaan kannattaa katsoa se kortti, koska kyse on niin isoista rahoista.
1: Yle on perehtynyt osapuolten perusteluihin tässä asiassa ja sait käsisi mittaustuloksia ja taitava todentaa kirkon vajoamisen kiihtyvän. Varis tulee hetkinen.
2: No nyt se lähti menemään. No. Joo, näin on. Vuodesta 1978 asti on mitattu 4 eri pisteessä sitä, miten nämä nurkat täällä vajoavat. Juuri itse asiassa tämä nurkka, missä me nyt seisomme, on vajonnut kaikkein eniten. Ja se, mikä nyt on sitten kiinnostavaa, on niin 2000-luvulla tämä vajoaminen on kiihtynyt entisestään ja myöskin epätasaistunut siten, että kirkon rakenteille syntyy jännitteitä, jotka nyt sitä aiheuttaa muun muassa tällaisia railoja, kuten tässä edessämme on. Kiihtyminen ajoittuu niille vuosille, kun näitä parkkihalleja on rakennettu, mutta johtuuko se niistä, niin siihen tietenkään ei osata ottaa tässä kantaa, mutta se ikään kuin on, data on kiistatonta.
1: Eli siis onko tämä nyt sitten savipeite, joka tässä nyt upottaa kirkkoa?
2: Itse asiassa tarkalleen ottaen seurakunnan mukaan tuo louhen työmaa aikanaan madalsi pohjaveden pinnan tasoa tässä kirkon alapuolella ja se on tehnyt savimaasta raskaampaa. Sen takia kirkko sitten vajoaisi. Ja pähkinänkuoressa tässä kiistassa on se, että kaupunki kiistää, että voitaisiin jotenkin yksilöidä, että pohjavesi on laskenut juuri sen urakan vuoksi. Sinänsä yksimielisiä ehkä ollaan siitä, että pohjaveden pinnan lasku kyllä tätä kirkon painumista aiheuttaa.
1: Kaupunki on hylännyt korvausvaatimuksen. Kaupunginhallitus päätti asiasta kesällä, mutta se päätös tehtiin salaisena. Miksi?
2: No tästä voidaan päätellä, että kaupunki myös varautuu menemään oikeuteen tässä asiassa ja luulenpa, että se tässä nyt lopputulos myös on. Eli kaupunki katsoo, että ne perustelut, millä kaupunki tämän korvausvaatimuksen hylkää, niin ne ovat sitten oikeudessa aikanaan kuultavia todisteita ja argumentteja. Ja siksi niin kuin myös sitten oli julkisuuslain mukaan mahdollista tätä asiaa salaisesti käsitellä, mutta kyllä kaupungin näkökulma tähän asiaan on myös julkisuudessa aiemmin kuultu, että kaupunki siis ei katso, että louhi olisi aiheuttanut tätä pohjaveden pinnan laskua.

Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 23 Porin ja Jyväskylän välille Pomarkkuun Poriin. Tarkempi paikka on Normaarkun kiertoliittymä, joka on Porissa, ja Hiilimäki, joka on Porissa, niin Pomarkussa, niin tällä välillä. Siellä on onnettomuus. Eli ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 23 Porin ja Jyväskylän välille. Tarkempi paikka on Porin Normaarkun kiertoliittymän ja Pomarkun Hiilimäen välillä. Siellä on onnettomuus. Viikonloppua kohti mennään ja katsotaanpa hieman, että minkälaisessa säässä se suurin piirtein sitten tapahtuu. Odotettavissa lauantai-iltapäivään asti. Viikonloppu alkaa epävakaisen sään merkeissä. Nyt illan ja yön aikana vettä sataa lähinnä Etelä- ja Länsi-Suomessa ja Länsi- ja Pohjois-Lapissa tiihkuttaa. Lauantai-päivä on puolipilvinen tai pilvinen ja vettä sataa ajoittain suuressa osassa maata. Yön

0: Siinä tuoretta musiikkia F:ltä Jumala. Ja kerrotaan tähän väliin, että Kansallisarkiston Astia-verkkopalveluun kohdistuu palvelinestohyökkäys. Arkisto on siitä eilen kertonut, ja tämän seurauksena aineistot ja käyttäjien tiedot eivät ole vaarassa, sen sijaan palvelun käyttö on hidasta tai ei onnistu lainkaan. Ja tilannetta yritetään korjata parhaillaan. Kansallisarkistohan säilyttää kansalliseen kulttuuriperintöön luettavia asiakirjoja, ja tuolla Astia-nimisessä verkkopalvelussa voi selata kaikkia arkiston tietoaineistoja ja tarkastella digitaalisia aineistoja.
1: Kansan edustajille ja hallitukselle säädetään tulospalkkaus.
2: Haluaisin, että ostettavien sukkien kantapäät olisi vahvistettu.
3: Kansan radio kuullaan sunnuntaisin kello 12.07. Puheenvuoron voi mahdollisesti saada mukaan soittamalla numeroon 0800 154 64.
4: Herätkää suomalaiset, ei muuta. Kiitos.
5: Yle Radio Suomi.
0: Se on vuorossa sunnuntaina tuo Kansan radio, mutta ohjelma jatkuu tästä sillä viisiin, että kello 16, eli tuossa muutaman minuutin kuluttua, ovat vuorossa tuoreet uutiset, ja sen jälkeen sitten Radio Suomen alkuillassa on juontajana Paavo Häikkiö, ja siellä sitten monipuolista musiikkia, ajankohtaisia asioita ja puhetta rennolla otteella. Sinnepä siis Paavo Häikkiön huomaan kuljetaan vähitellen. Minun puolestani oikein hyvää viikonloppua. Palataan jälleen maanantaina. Tämä on Jannik Beetä. En luovu susta koskaan. Moikka!

0: Yle Uutiset kello 16 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää päivää. Julkisten hankintojen kilpailutus ontuu Suomessa, käy ilmi Ylen selvityksestä. Työlomat ovat mahdollisuus suomalaisille nuorille eri puolilla maailmaa. Viikonloppu alkaa epävakaisena. Suomessa tehdään julkisia hankintoja ilman todellista kilpailutusta, käy ilmi Ylen selvityksestä. Osa tarjouspyynnöistä on kriteereiltään niin tiukkoja, että niihin pystyy vastaamaan vain yksi yritys. Kriteereitä kopioidaan jopa suoraan yritysten tuoteesitteistä. PTC Servicen julkisten hankintojen asiantuntija varatuomari Tapio Lahtinen.
1: Luonnollistikaan ei ihan suoraan pitäisi lähteä jonkun valmistajan speksistä tai määrittelystä kopioimaan tekstejä. Sanotaan, että vaikka taustalla olisi aito tarve, niin mieluummin sitten kirjoittaa sen aidon tarpeen itse, ettei suoraan tarjoajan manuaaleista niitä kopioi. Mutta tässä voi olla taustalla hyvinkin monenlaisia tekijöitä. Jos ollaan semmoisessa tilanteessa, että laatu vaihtelee markkinoilla huomattavasti ja ratkaisut on hyvin erilaisia. Ja hankintayksiköllä esimerkiksi ei ole kokemusta kyseisestä hankinnasta. Sitten joudutaan hakemaan niin kuin apua, lähtömateriaalia, että mitä tästä asiasta yleensä, minkälaisia vaatimuksia voi esittää. Ja sitten jos on kiire, resurssipulaa asiantuntemuksesta, niin silloin voi ihan tahattomastikin tulla sieltä vahingossa tai kiireen vuoksi kopioidaan lauseita. Se saattaa hyvin nopeasti olla syrjivää tai kilpailua rajoittavaa.
0: Toimittaja Linnea Pitkänen, sinä olet selvittänyt asiaa. Mitä laki sanoo tällaisista tapauksista?
2: No, Suomessa hankintalaki ohjaa sitä, miten julkiset hankinnat tulee kilpailuttaa. Laki ei kuitenkaan estä vaatimusten asettamista niin tiukoiksi, että vaan yksi yritys pystyisi vastaamaan tai osallistumaan tähän kauppaan. Kuitenkin kriteereiden tulisi olla perusteltuja. Se, mikä tässä tilanteessa on vähän ristiriitaista, on se, että perusteluita ei tarvitse avata, ellei sitten asia viedä markkinaoikeuteen.
0: No, mitä alan yrittäjät sitten ajattelevat tästä tilanteesta?
2: Mä haastattelin tätä aihetta varten erityisesti pienkoneita ja traktoreita myyviä yrittäjiä ja johtajia. Ja he olivat hyvin turhautuneita tähän tilanteeseen. Moni oli sitä mieltä, että Suomessa tehdään kulissikilpailutuksia. Ja ongelman syyksi koettiin kunnat ja seurakunnat, jotka näitä kilpailutuksia tekee, mutta myös isot markkinajohtajat, jotka pystyy markkinoimaan sit aggressiivisemmin kuin pienet kilpailijat.
0: Kuinka yleistä tämä on?
2: No, kyllä tätä ihan vuosittain tapahtuu useita kertoja, että me tarkastelimme viime ja tältä vuodelta 10 hankintailmoitusta, jotka muun muassa osoittaa tämän tilanteen todeksi.
0: Eduskunnassa on pidetty eilen eduskuntaryhmien johtajien kokous tietoon tulleen turvallisuushuolen vuoksi. Eduskunnan varapuhemies kokoomuksen Paula Risikko sanoo Ylelle, ettei kyse ollut uhkaavasta viestistä eduskuntaan tai muusta akuutista uhasta. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti. Risikko kertoo, että kaikkien eduskuntaryhmien johtajien oli saatava tieto. Hän ei avaa turvahuolen sisältöä. Tieto turvallisuushuolesta oli tullut keskiviikkona. Paula Risikko.
3: Mä olen tämän kokonaisturvallisuustyöryhmän puheenjohtaja ja pidän tärkeänä, ja myöskin turvallisuusjohtajan kanssa arvioitiin se, että on hyvä tiedottaa tästä ja että viesti on mennyt nyt ryhmille ja siinä ei sillä tavalla ole mitään akuuttia uhkaa, mutta kysymys on siitä, että se on hyvä tietää.
4: Onko tämä turvallisuushuoli edelleen olemassa?
3: En osaa siihen vastata.
0: Jyrki Hara haastatteli. Työlomat vetävät suomalaisia nuoria etenkin Australiaan, Uuteen-Seelantiin sekä myös Japaniin. Nyt Suomi solmii uutta sopimusta Etelä-Korean kanssa. Heikki Valkama jatkaa.
5: Voisi sanoa, että 29-vuotias Miina Virtanen valmistui eliittikoulusta uraputkeen. Hän opiskeli Aalto-yliopistossa tuotantotalouden diplomi-insinööriksi ja aloitti tuot yrityksessä. Sitten hän päätti tehdä hypyn tuntemattomaan, irtisanoutui ja lähti työlomalle Japaniin.
6: No, mä huomasin aika nopeasti, että mä en saanut ilman kielitaitoa töitä Kiotosta, niin mä lähdin sitten maaseudulle töihin vihannesfarmille. Ei ollut edes mikään niinku palkallinen duuni, vaan niinku nälkäpalkkaduuni.
5: Suomella on työlomasopimus 4 maan kanssa. Työloma tarkoittaa sitä, että nuorella aikuisella on mahdollisuus lähteä töihin kohdemaahan. yleensä noin vuoden ajaksi. Vanhin työlomasopimus on Australian kanssa ja Uuden-Seelannin kanssa, ja tuorempia maita ovat Japani ja Kanada. Nyt Suomi on hyväksymässä viidenneen sopimuksen Etelä-Korean kanssa. Hallitusneuvos Jarmo Tiukkanen työ- ja elinkeinoministeriöstä.
7: Se on näiden nuorten, 18-35-vuotiaiden, tarjotaan heille mahdollisuus tutustua toisen maan kulttuuriin, yhteiskuntaan, kieleen ja sitä kautta hakea kansainvälisiä kokemuksia. Ja sitten on siinä kyse myös maiden välisistä suhteista. Ehkä se kuvaa, että maiden välillä on hyvät suhteet.
5: Suomesta riittää satoja lähtiöitä vuodessa, etenkin Australia on kovin suosittu, mutta Suomeen tulijoita on vähemmän.
7: Suomeen tuleminen on hyvin vähäistä, että se on about varmaan samaa luokkaa, 10 nurkilla ymmärtääkseni ehkä enemmän. En tiedä, ehkä se tuoreen sopimus voi olla aina se, mikä nostattaa alkuvaiheessa innostusta, mutta ehkä sitten sen jälkeen sekin alkaa hiipua.
5: Miina Virtanen päätyi monien mutkien kautta erilaisiin töihin ja lopulta asumaan ja työskentelemään Japanissa. Hän pitää työlomaa sekä upeana kokemuksena että mahdollisuutena, joka voi avata uusia ovia.
6: Kun on tämä Suomen työllisyystilanne näin surkea, niin kuin mulla on vain yksi vastaus siihen, että lähtekää ulkomaille. Ja niin kuin Japanissa on ihan rajattomasti työpaikkoja, siis oikeasti. Että siis jos ei ole nirso, että nirso ei saa olla, mutta niin kuin, että töitä on ja töitä saa vaikka niin kuin seuraavalla viikolla, jos ei ole nirso.
0: Huominen sää on puolipilvinen tai pilvinen ja vettä sataa ajoittain suuressa osassa maata. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Eteläisillä merialueilla tuulee kovaa.
8: Ja vuoro on Urheiluradio toimittajana Jouko Vuolle. Red Bull Tallin Max Verstappen oli Formula 1:n M-sarjan Bakun osakilpailun kolmansien harjoitusten nopein. Mercedesen George Russell, Ferrarin Lewis Hamilton ja Mercedesen Kimi Antonelli olivat seuraavia. Cadillacin Valtteri Bottas oli harjoitusten 21. ja aikaajot ovat käynnissä, sillä kisa ajetaan poikkeuksellisesti huomenna. Suomen alle 21-vuotiaiden miesten jalkapallomaajoukkue kohtaa Espanjan EM-karsinoissa Tampereella tänä iltana. Viime syksyn keskinäiseen kohtaamisen voitti Espanja.
9: Uskottava peli, johdettiin 1-0 pitkään sitten Espanja tuli lopussa tasoihin ohi. Sitä kohti lähdetään sitä vähän parantamaan, Liitte Petre. Ja kyllä se, meillä siihen on kaikki mahdollisuus.
8: Ennakoi päävalmentaja Mika Lehkosuo ja ottelua voi seurata suorana Areenasta kello 18.20 alkaen. Pihla kaivoo ja ottelee kello 17 jälkeen nyrkkeilyn EM-kisojen finaalissa, jossa kohtaa serbialaisen Sara Zirkovitsin. Ja lentopallomiesten EM-kisoissa Milanossa ovat tänään välierät. Ensi kello 18 on ohjelmassa Slovenia-Puola ja myöhemmin illalla kello 22 Suomi-Ranska. Molemmat pelit suorana TV2:lta. Ja 19-vuotias maajoukkuekoripalloilija Miikka Muurinen on saanut peliluvan Yhdysvaltain yliopistokentille. Tiedon kertaa Arkansasin yliopiston hyvin arvostettu päävalmentaja John Calipari. Peliluvan saamisessa hiersi Muurisen aiempi pelaaminen ammattilaisena serbialaisseura Partizanissa. Arkansasin kesäinen harjoitusturnaus Bahamalla jäi tämän takia Muuriselta väliin. Muurin on yksi 8 tulokaspelaajasta Arkansasin joukkueessa. Ja 17 Urheiluradio-uutisten jälkeen.
10: Jouko Vuolle Urheiluradiossa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Olisi ollut aika harmi, jos Miikka Muurisen sopimus, opiskelu tai tuo pelioikeus Arkansasi olisi kaatunut siihen, että pelasi serbiseura Partizanissa. Muistaakseni näin joskus tilaston, että hän olisi pelannut siellä 11 minuuttia. Siis kentällä. Voi olla, että muistan väärin, mutta aika vähin se peliaika kuitenkin jäi. Nyt on kova hype päällä. Jotkut veikkaa Muurisista jopa NBA:n tulevaa ykkösvarausta. Itse en siihen usko, mutta korkealle nousee.
0: Entä

Arttu Viskari Suomen muotoisen pilven alla. Te ketkä ette seuraa tuota Amerikan touhua tarkemmin, niin voin kertoa tästä Miikka Muurisen tapauksesta vielä pari sanaa. Siis se, että siellä yliopistosarjaan päästäkseen ei ole saanut aikaisemmin pelata ammattilaisena. Tämän tarkoituksena tämän säännön on ihan oikeutetusti estää joissain ammattilaissarjoissa pelanneiden, sanotaan 25-vuotiaiden, 23-vuotiaiden pelaajien tulo sarjaan ja viemään paikat sitten nuorilta tulokkailta. Muurinen on 19-vuotias nuori kundi, pelannut tosiaan ammattilaisena Euroopassa, mutta seura jäi niin lyhyeksi, että sitä sitten kuukausikaupalla tulkittiin, että saako hän peliluvan vai ei. Ja nyt ilo uutinen Arkansas Razorbacks ja meidän muiden lajifanien kannalta, että Muurinen pääsee pelaamaan. Sitä pantattiin pitkään. Siellä ei taida montaa päivää tai viikkoa olla edes ennen kuin pallo lyödään taas maahan ihan tosissaan, niin joutui jännittämään hyvin kauan tätä päätöstä. Jotkut olivat siis sitä mieltä, että Muurinen veisi ammattilaisuudelta, tai Muurisen lyhyt ammattilaisuus Partisanissa veisi sen oikeuden, mutta näin ei onneksi päässyt käymään. Toinen asia on sitten tosiaan tämä hänen oma potentiaalinsa. Siitä hurjimmat ovat tosiaan ennustaneet, että NBA ykkösvaraus tulossa. Olen aika paljon nähnyt niitä erilaisia pelejä, niin ei se mahdotonta ole, mutta tämänhetkisellä pelillä ei vielä lähelläkään. Toki sitä mennään sinne yliopistoon nimenomaan myös kehittymään. Ja mikäli kehitys jatkuu samanmoisena, niin voi olla, että veikataan top 10. Mä nyt heitän tästä oman veikkauksen, että Muurinen varataan neljäntenä. Katsotaan nyt, miten käy. Toivottavasti pysyy terveenä ja saa vastuuta ja kehittyy pelaajana. Siellä Arkansasissa Razorbacks, tuttu joukkue itselleni. Mä satuin asumaan lapsena Arkansasissa vuoden. Little Rock pääkaupungista tuleva yliopistojoukkue kyseessä. Kova monessa lajissa, muun muassa jenkkifutiksessa. Ja tosiaan koriksessa, niin nyt niillä on kasassa semmoinen joukku, että voivat hyvinkin mennä pitkälle. Muurinen on vasta muistaakseni kakkos- tai kolmostähti siinä joukkuessa. Vaikka onkin ihan huippulupaus, niin siellä on vielä kovempia jamppoja avausviisikossa todennäköisesti. Ja tämä nyt on vähän hassuun saumaan, jos koripalloa seuraa, niin Lauri Markkasen ura on viime vuodet junannut paikoillaan tasan tarkkaan sen takia, että sen joukkue Utah Jazz NBA:ssa on tankannut, eli yrittänyt hävitä mahdollisimman paljon. Nyt siellä toivottavasti tämä on ohi, panostavat kaiken, joten jos joku ajattelee, että vaihtaisi NBA:n seuraamisen yliopistokoripallon seuraamiseen Markkasen Muuriseen, niin nyt voi olla, että joutuu valvomaan useammankin yö, jos lukottua molempien pelit. Ne yliopistopelit on joskus paljon viihdyttävämpiä kuin NBA-pelit. Se on hämmentävän mielenkiintoista seurattavaa. Siellä on pelaajia, joista osista tulee tulevaisuuden supertähtiä ja osa sitten yhden kauden jälkeen painuvat unholaan. Kaikkeensa antavat, taistelevat niistä ammattilaispaikoista. Ja tasoerot ovat kuitenkin semmoisia, että siellä ne suurimmat starat pääsee kärräämään, pääsevät näyttämään taitoja, niin se on erinomaisen viihdyttävää seurattavaa. Mutta mahtavaa, että Muurinen pääsee pelaamaan.

suomalaiset unelmat jatkuu tänään telkkarissa kello 20 alkaa lähetys. 21 muistaakseni itse peli Suomi-Espanja. Eikö mitään, mä katson väärää hetkinen, missä toi lentopallo? Suomi-Ranska siis. 21.40 alkaa. Alkaako se, miten mä muistan, että se alkoi 9? No alkaa 21.40 näköjään TV2 lähetys. Suomi-Ranska EM-kisojen välieräohjelma. Olisi aikamoista, aikamoista mennä finaaliin. Tuossa joukkueessa on potentiaalia ihan älyttömän paljon tuossa meidän lentisingissä. Siellä on rohkeutta ja semmoista rämäpäisyyttä, ettei ala tärisemään, vaikka peli menee tiukaksi. Mutta hei, ketkä oli teistä kuulolla eilen lähetyksessä siinä vähän ennen kello 18? Mä pikkasen paljastin tämän iltapäivän ohjelman sisällöstä, nimittäin olen ajatellut nyt ihan oikeastaan puoliväkisin ottaa positiivisen suhtautumisen koko maailmaan. Tuntuu, että tämä loppukesä alkusyksy on ollut aika painava reppu selässä. Maailman ahdistusta on ollut tämmöinen toistensa päälle vyöryvien asioiden niin kuin synkkyys niskassa. Luontokato, ilmastonmuutos, työpaikkojen katoaminen tekoälyn myötä, fasismin nousu, kaikenlaiset asiat. Niin ajattelin ottaa viikonloppu vapaan tästä ahdistuksesta ja ajatella positiivisia juttuja. Haluan nyt kannustaa teitä osallistumaan tähän. Mietitään yhdessä asioita, mitkä ovat parantuneet meidän oman elinaikana. Meidän omana elinaikana, koska samaan aikaan, kun maailma menee monien mielestä huonoon suuntaan, niin me kuitenkin todistetaan jotain aivan käsittämätöntä muutosta maailman historiassa. Me voidaan pysähtyä hetkeksi, laittaa vähän lappua silmille. Ei katsota nyt sivuille, katsotaan muutamaan zoomattuun kohtaan niihin asioihin, mitkä on hyvin, mitkä on mennyt parempaan suuntaan. Mä tein itselleni 20 asian listan ja haastan teitä nyt heittämään tänne WhatsAppilla omia juttuja, mitkä teidän mielestä ovat olleet asioita, mitkä ovat menneet maailmassa teidän elinaikana parempaan suuntaan. Pistäkää tänne numeroon 0401455666. Taaki Sirkesalo, enkeleitä, onko heitä?

0: Aki Sirkesalo.
1: Enkeleitä, onko heitä? Otetaan tähän väliin hieman liikennetietoja. Pieni hetki, saadaan tuolta käynnistettyä.
0: Ensitiedoten liikenneonnettomuudesta Porin tielle 8, Vaasan ja Porin välissä tarkempi paikka. Välillä Laanin liittymä, Luotsimäen liittymä, suunta ei ole määritelty. Siis tie 8, Pori, ensitiedoten liikenneonnettomuudesta välillä Laanin liittymä, Luotsimäen liittymä. Ja kaksi tilanne ohipäivitystä, toinen Tampereelle tielle 3, tarkempi paikka välillä Tampereen eteläinen liittymä, Sarankulman liittymä. Siellä oli Vaasan suuntaan onnettomuus, nyt liikenne palautumassa normaaliksi. Ja toinen tilanne ohi Kehä Kolmoselle Vantaalle tielle 50 välillä Kuusikon liittymä, Lahden väylän liittymä. Siellä oli sattunut onnettomuus idän suuntaan ajettaessa, nyt Kehä Kolmosella myös tilanne ohi. K.D. Lang seuraavaksi kappale Constant Craving. Tänne tippuu näitä asioita, mitkä ovat parantuneet meidän elinaikana. Jartsa Savosta pistettä lainan korot. Verrattuna vaikka 90-luvun alkuun on paljon parempia. Pistäkää lisää. 0401455666. Käydään niitä alueuutisten jälkeen sitten läpi.

Yle Uutiset Varsinais-Suomeen ja Hannu Vähämäki, hyvää iltapäivää. Turun hallinto-oikeus ei määrännyt Turun raitiotiehankkeelle täytäntöönpanokieltoa. Kaupunki voi ryhtyä toteuttamaan valtuuston raitiotietä koskevia päätöksiä siltä osin, kuin ne ovat tällä hetkellä toteutettavissa. Tämä tarkoittaa joukkoliikennekäytävän rakentamista koskevan sopimuksen allekirjoittamista kaupungin ja hanketta toteuttavan Turun raitiotie Oy:n välillä. Seuraavaksi hallinto-oikeus ratkaisee valtuuston päätöksistä tehdyn valituksen. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut 44-vuotiaan miehen 9 vuoden vankeusrangaistukseen taposta ja useasta muusta rikoksesta. Surmatyö tapahtui viime huhtikuussa Turun Lausteen lähiössä. Uhri oli 33-vuotias mies. Osapuolille tuli riitaa veloista. Mies kuoli veitseniskun seurauksena. Turun Varissuolle rakennetaan 2 päiväkotia. Rakennus- ja lupalautakunta hyväksyi eilen Oravapuun päiväkodin rakentamisluvan. Päiväkoti sijoittuu puretun Majanummen toimitalon tontille. Tiloihin mahtuu 8 lapsiryhmää. Rakennus valmistuu keväällä 2028. Samoihin aikoihin Varissuolla pitäisi valmistua myös Orminkujan päiväkoti, jonka rakentaminen alkaa lokakuussa. Kaikkiaan kaupunkiin rakennetaan 12 uutta päiväkotia vuoden 2029 kevääseen mennessä. Turun Impivaaran uimahalliin suunnitellut Masters-uinnit siirtyvät Raision uintikeskus Ulpukkaan. Syynä on Impivaaran remontin pitkittyminen. Kisat järjestetään marraskuun loppupuolella.

0: Se oli Dingoa kappale Nahkatakkinen tyttö. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Hyvinkäälle tielle 25. Tarkempi paikka on välillä Kirvonkylä Hyvinkään sisääntulo. Suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 25 Lohjan ja Hyvinkään välillä. Tarkempi paikka on välillä Kirvonkylä Hyvinkään sisääntulo. Ja Porissa tiellä 8 aikaista on suljettu liikenteeltä Laanin liittymän ja Luotsimäen liittymien välillä. Siellä onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt on käynnissä ja liikenne ruuhkautuu. Tässä suuntaa ei ole määritelty. Siis tie 8 Pori ja Vaasan välillä. Tarkempi paikka Porissa välillä Laanin liittymä, Luotsimäen liittymä. Mä teen tosiaan omaksi ilokseni 20 asian listan niistä jutuista, mitkä koen, että elämässä on parantunut oman elinaikani. Omana elinaikana. Ja teiltä on tullut ainakin yhtä paljon tänne näitä viestejä. Koko ajan tippuu lisää. Mä pyysin Katin tänne jeesaamaan näiden viestien läpikäynnissä. Mä ajattelin, Katin ehdottaa, että otetaan tämmöinen vuoroveto. Mä heitän täältä yhden omasta listasta ja poimissa WhatsAppista sitten katsotaan, meneekö päällekkäisyyksiä vai piteneekö yhteinen listamme. Mä aloitan sillä, että mun lapsuuden kodissa ei ollut aluksi edes lankapuhelinta. Ja sitten kun jossain vaiheessa tuli, meillä siis piti mennä Helsingissä lähimpään puistoon, mikä oli monen korttelin päässä. Sen puiston reunalla oli puhelinkoppi. Sinne piti mennä, jos piti soittaa. Sitten kun se tuli se lankapuhelin, kaukopuhelu tuli ihan sikakalliita. Nykyään jollain WhatsAppilla pystyy soittamaan siis ilmaiseksi ihan mihin päin maailmassa tahansa.
1: Juurikin näin. No täällä on tullut Anneli Forssasta kirjoittaa, että muistan 50-luvulla naapuriin syntyi vammainen lapsi. Häntä pidettiin piilossa niin kauan, kunnes vanhemmat eivät enää kyenneet hänestä huolehtimaan. Hän oli jo murrosikäinen, kun pääsi ihmisten ilmoille. Vastaukseni on siis, että ihmisten erilaisuus hyväksytään paljon paljon paremmin kuin minun lapsuudessa ja nuoruudessa 50-luvulla, vaikka vielä työtä riittää.
0: Mulla on tässä aika samansuuntainen. Muistan lapsena, kun aika semmoinen tyypillinen julkihuudettu. Niin kun jos joku ihminen ärsytti, niin huudettiin, että vitu homo. Semmoinen ajattelu on muuttunut. Suomesta on tullut avoimempi ja suvaitsevaisempi kuin koskaan.
1: Kyllä, mutta tekemistä vielä riittää.
0: Tekemistä vielä riittää. Siis tämä listahan nyt keskittyy nimenomaan positiiviseen kehitykseen. Se ei tarkoita sitä, etteikö maailmassa olisi vielä, ja monessa näissäkin asioissa olisi vielä parannettavaa.
1: Kyllä. Mutta oliko toi sun juttu? Eli luenko minä täältä? No niin. No sitten täällä kuule kansakoululainen 60-luvun lopulta kirjoittaa, että opettajat eivät enää huuda tunnilla, te kukaan ette osaa mitään.
0: Se on kyllä, siellä on vedetty ihmisiltä itsetunto nollaa. Erinomaista kehitystä. Mä muistan joskus nuorempana, jos pääsi joskus harvoin ravintolaan syömään. Tää ei tarvinnut mennä edes ravintolaan, riittää, että meni junalla. Ja joutui kävelemään niin kuin röökivaunun läpi, niin kalsarit haisi röökiltä aamulla vielä. Tämä passiivisen tupakoinnin siirtyminen historia on mielestäni ihan hyvä kehitys.
1: No täällä vähän niin kuin vaatteisiin, ei hajuihin, mutta että Ulla Espoosta kirjoittaa, että parannusta on tullut vaatemateriaaleihin. Muistellaanpa 80-luvun kutittavia ja pisteleviä villavaatteita ja jäykkiä ja hiostavia sadeasuja. Urheilutekstiilit ovat yksi merkki kehityksestä.
0: Urheilutekstiilit tosiaan, ja minä siunaan Merinovillan tuloa markkinoille, ne oikeasti kutisevat Lambsvoolista tehdyt. Ne on ollut järkyttävän kutittavia.
1: Ne oli kyllä.
0: Mä kävin 2 vuotta sitten Saksassa ekaa kertaa vuoden 1993 tuolla Münchenin suunnalla, missä olin vaihto-oppilana, ja löysin sosiaalisen median ansiosta silloisen luokkani parhaan kaverin. Istuttiin iltaa, katsottiin futiksen EM-kisoja, juotiin kaljaa, parannettiin maailmaa. Yhteys palasi pitkän ajan jälkeen. Ilman sosiaalista mediaa tämä kyseinen heppu, kun on muuttanut moneen kertaan, niin en mä sitä enää edes löytänyt. Minä kiitän somea siitä, että yhteydenpito vanhoihin kavereihin on helpompaa.
1: Se on totta. Täällä mennään sitten tämmöisiin luontoasioihin, eli Kirsi laittaa, että järvet ovat puhtaampia kuin ennen. Saasteet eivät valu tehtaista ja muualta järviin niin kuin 70-luvulla.
0: Toi on hyvä, vielä kun saataisiin toi Itämeri puhtaaksi. Mutta toi on joo, nykyään helpommin jää kiinni, jos valuttaa saasteet jokien kautta järviin. Hyvää kehitystä. Mä muistan, kun kirjahyllyssä oli tietosanakirjoja. Siellä oli kielisanakirjoja suoeng, suo, suoruo, suo, suosak, suo. No ihan turhiin nykyään, ja se on mahtavaa, koska ei niitä silloinkaan kyllä lukenut.
1: No kyllä mä luin. Oikeasti, mulla on vähän ehkä
0: luit
1: kaipuu.
0: Suomi-Saksa-sanakirjaa.
1: Luin, ja mulla on ollut reissussakin mukana joku Suomi-Hollanti-Suomi-sanakirja, ja sieltä on katettu.
0: Mutta ei
1: ole
0: parempi maailma nykyään, kun sä voit kännykällä kääntää kaiken lennosta. Vastaukset ja kaikki kysymykset, tai kaikkiin kysymyksiin löytyy vastaus nopeasti.
1: Kyllä, ja täällä on sitten myös vähän tämmöiseen koulutusasiaan nuorilla paremmat lähtökohdat opiskeluun kuin ennen. Enää ei sosiaaliekonomiset määritä, kuka voi opiskella, kuka ei. Ovet on auki ulkomaille muutenkin kuin matkustamiseen. Anneli kirjoitti näin.
0: Joo, kyllä mä muistan. Isoisä ei päässyt opiskelemaan, kun kukaan ei taannut hänelle pankkilainaa. Ei päässyt yliopistoon sisälle.
1: Eikä se ollut niin vapaata, että tästä lähdetään jonnekin vaihto-opiskelemaan. Mm. Silloin omat vanhemmatkin on kertonut siitä, että ei ne sillä lailla päässyt matkustelemaan.
0: Mä muistan nuorena, jos meni jonnekin uuteen paikkaan, niin paras kartta oli, kun oli repinyt puhelinluettelosta Helsingin katukartaston esiin. Siitä sai semmoisen nätisti revittyä ne 10 sivut ja takana oli katuluettelohakemisto. Siinä vaan oli haasteena se, että pitää aina sitten, kun sen oman kadun löysin, niin piti aina niin kuin sivuja selailemalla katsoa, että mikä se reitti, jos fillarilla meni, niin on nämä gepsit nykyään vähän helpompi.
1: On. Sitten myös tämä on parantunut, eli vegaanikin voi käydä ulkona syömässä kiinnittämättä kaikkien huomiota hankalilla toiveilla. Monessa paikassa on defaulttina tarjolla ainakin yksi kasvispohjainen annos, parhaissa useampiakin.
0: Tuo on ihan hyvä muutos kyllä. Mm-hmm. Musiikin tarjonta on räjähtänyt. Aiemmin oli ne C-kaset, mitä oli kopioitu tupladekillä kavereilta. Radiossa oli kapeampi tarjonta kuin nykyään. Nykyään sitten suoratoistopalveluiden kautta voin kuunnella mitä vain keksin. Jatkuvasti joka viikko löydän uusia levyjä. Viimeiseksi Ville Ahosen uusimman.
1: Ja sitten viimeisen 60 vuoden aikana yhden kirjoittajan mielestä nämä 3 asiaa ovat parantuneet. Kierrätys, liikenneturvallisuus ja työturvallisuus.
0: Oi, on kovia. Mitä sitten tehtiin, kun käteinen loppu? Missä on lähiautomaatti? Koska olet viimeksi käynyt nostamassa cashia?
1: Niin.
0: Harvemmin sitä tarvitsee. Nyt sulla on kännykän lähimaksu. Maksettu. Tai joku tämmöinen mobile pay, pitää kaverille pistää tai muksulle pistää rahaa.
1: Niin, se on muuten ihan mahtavaa.
0: Kuinka paljon helpottunut?
1: Todella paljon helpottaa.
0: Otetaan elämää. Vielä pari, pidetään sitten musattaa, kun jatketaan sitten.
1: No sitten myöskin tällaista, että asioiden hoitaminen on mennyt paremmaksi, eli asioita voi hoitaa silloin, kun itselle sopii esimerkiksi näitä virastoasioita, kun kaikki on siellä verkossa, niin voi uusia reseptejä tai kirjoittaa lomakkeita ja hakemuksia, niin tämä on mennyt eteenpäin. Ei tarvitse mennä pankkiin tai jonnekin virastoon.
0: No, mä siivosin isäni kellarissa pitkään käytössäni ollutta komeroa, löysin sieltä vanhoja kenkäpahvilaatikoita, missä oli valokuvia, mitkä oli teetetty. Niissä oli tuplakuvat ja niistä tuplakuvista niin suurin osa, tai ylipäätään niistä kuvista, niin suurin osa oli salaman takia joko ylivalottuneita, ne oli tärähtäneitä, ne oli muuten vaan umpisurkeita ja niitä oli kaikkia 2 kappaletta, joista oli maksanut rahaa. Siellä oli muutama ihana kuva, mutta verrattuna tähän nykypäivään, ensinnäkin se, että jos sä törmäät ihan missä vaan johonkin hetkeen, minkä sä haluaisit ottaa valokuvan, niin ennen se kamera oli aina kotona. Nyt sulla on oikeasti parempilaatuinen vehje kännykässä. Se on ihan loistava. Plus, että sen automatiikka korjaa sen tärähdyksen. Sä voit jälkikäteen säätää horisontit kohilleen, tarvittaessa muokkaa kontrasteja, ihan mitä tahansa mieleen juolahtaa, niin onhan ne nyt parempia.
1: On. Mutta mä oon silti semmoinen, mä yritän latistaa sua silti, koska olihan se nyt jännittävää sitten, kun vei sen jonkun pokkarin sinne, että millaisia kuvia sieltä tuli, kun puolilta puuttu päät. Ja, mutta ja, totta
0: ja,
1: se on.
0: Ja bileissä joku muistoja. Oli vienyt vessaan ja ottanut jostakin kalsareistaan kuvia.
1: Niin. Mä voin kertoa sulle tosi tarinan. Meillä oli silloin aikanaan, kun menin naimisiin ja oli laitettu tämmöisiä kertakäyttökameroita tietenkin pöytiin, että tulee kaikista vierestä kuvat. Niin arvaa montako dickpikkiä siellä oli.
0: Niistä voisi tähän näyttää.
1: Niin, kyllä siellä oli.
2: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
0: Ja Kati Keinonen. Toivottavasti ne negat on tallella. Helmi Marleena seuraavaksi tai juhannusvalssi.

0: Puhelinlangat laulaa.
1: 020317600 on puhelinnumero tänne. Kello 21 asti toteutetaan teidän toiveitanne, eli vielä ehtii aivan hyvin mukaan.
2: Mistäs päin sinä soitat?
3: Me ollaan matkalla Elimäelle ja minä olen matkalla Haminaan ja ollaan oltu 3 päivää reissun päällä ja nautiskeltu elämästä.
2: Nyt kotiin rauhoittumaan sitten.
3: Joo, meillä on tämmönen 3M-reissu, että minä ja Mia ja Mondeo.
2: Kuulostaa ihan elokuvalta.
1: Niinpä.
3: Siellä sanoit, ei paljon puhuta.
0: Yle Radio Suomi.

0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Turkuun tie 110 Salon ja Turun välissä, tarkempi paikka Skanssinmäen risteyssilta. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta Salon ja Turun väliin, Turun väliin Turkuun, tarkempi paikka Skanssinmäen risteyssilta. Tänne tippuu valtavasti asioita, mitkä ovat parantuneet meidän omana elinaikanamme. Tykitellään, Kati, näitä vähän läpitte lisää.
1: Tykitellään vaan. Asunnot on tehty lämpimämmiksi.
0: No kyllä.
1: Siitä tuli tykitellään.
0: Jos kotona hajoaa ruohonleikkuri, kuivausrumpu, ovellukko, mikä tahansa, niin aiemmin oli pakko melkein tilata ammattilainen paikalle ja löydä rahat tiskiin. Nykyään YouTubesta löytyy opetusvideo ihan mihin tahansa. Voi tehdä itse.
1: Kyllä. Autoissa on turvavyöt ja turvaistuimet.
0: Tekoäly kääntää reaaliajassa kaiken mille tahansa kielelle. Oikeasti voit kommunikoida kenenkaan tahansa maailmassa käytännössä.
1: Kaupoissa on iso valikoima gluteenittomia tuotteita ja hinta laskenut.
0: Telkkarista tuli, mä muistan, Dallas, sitten tuli Valioliigaa. Torstaisin katsottiin Friendit yhden kaverin sohvalla, terkkuja Janille. Toki nykyäänkin voi katsoa kavereiden kanssa, mutta mitä vaan, milloin vaan. Kaikki löytyy.
1: Ja esteettömyys monissa paikoissa on parantunut huimasti. T40 vuotta pyörätuolilla liikkunut.
0: Se on kiva kuulla. Kuukauden western. Sen katsottiin teille. Nykyään, jos leffa hammasta kolottaa, niin on Yle Areenaa, on Netflixiä, on HBOta muita.
1: Ja sitten kun mennään vähän tavallaan, mikä se on se määritelmä, että elin iän aikana.
0: Jos on 100-vuotias, niin silloin
1: niin, se. Vaikka 100-vuotias, niin täällä on myöskin, että monitalous on saanut sähkön ja kodin koneita.
0: No herra jestas, mikä parantuminen.
1: No niinpä.
0: Mun muistin mukaan meidän maustekaapissa oli lapsena suolan lisäksi valkopippuria, maustepippuria, sokeria ja laakerin lehtiä. Nykyään kaikki mausteet, mitä vaan jaksaa miettiä, niin löytyy kaupasta.
1: Ja sitten täällä on, 80-luvulla yksinhuoltaja-isän lapset oli kummajaisia, joita etenkin kavereiden äidit sääli ja lapsen äitiä paheksuttiin. Nykyään vanhemmuus ei ole niin sukupuolisidonnaista. Perheet saavat olla millaisia ovat ja isillä on enemmän arvoa.
0: Mahtavaa kehitystä. PC:tä ei ollut keksittykään. 83 muista VIC-20 tuli meidän perheeseen. Siitä sitten kaikki komppu 64 ja 286, 386, pentit, muut. Nyt kun lukiolaispoikani aloitti taas kesäloman jälkeen koulu, niin molemmat kuittas uudet läppärit koulustillaan noin. Aikamoista kehitystä.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää päivää. Polttoaineiden ja erityisesti dieselin hinta on noussut voimakkaasti syyskuun aikana. Asiantuntijoiden mukaan hintojen nousu voi yhä jatkua, jos Hormuzin salmi pysyy suljettuna. Porissa asuva Inka Levonen on vähentänyt ajamista kallistuneen polttoaineen vuoksi.
1: Kyllä mä mietin, mihin mä voisin mennä pyörällä tai kävellen. Et en aja niin helposti kuin ennen.
2: Myös Naantalissa asuva Jari Kujanpää tankkaa nyt autonsa aiempaa harvemmin.
3: Ei se oikein mukava tunnu. Kyllä se kovaa touhua tämmöisellä työssä käyvät. Mä ajan vaan vähemmän, ettei se sen kummempaa.
2: Bensa ja erityisesti diesel on kallistunut syyskuussa selvästi. Kalleimmillaan dieselin litrahinta on noussut Suomessa jo lähelle 3 euroa. Hintojen nousun taustalla vaikuttaa Yhdysvaltain ja Iranin konfliktin ohella pula jalostuskapasiteetista. Asiantuntijoiden mukaan hintahuippua ei välttämättä olla vielä nähty. Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppainen.
4: Kyllähän niin kuin nousuvaraa vielä on. Se on tosi vaikea sanoa, että noustaisiko 3 euroa vai yli, mutta että jos huonosti käy, niin hinnat voivat vielä nousta. Öljyn hinta itsessään, niin sehän ei ole niin kuin poikkeuksellisen korkea. Ja jos tätä $100 öljyä verrataan vaikka yleiseen hintakehitykseen, niin inflaatio oikastunahan raakaöljyhinta on ihan niin kuin ei hirveän korkealla tasolla tässä $100, mutta ongelma nimenomaan näissä öljyjalosteissa ja dieselissä.
2: Pääministeri Petteri Orpon mukaan hallitus selvittää parhaillaan hätäratkaisuja, joilla voitaisiin helpottaa polttoaineiden hintojen nousun vaikutuksia.
0: Toimittaja oli Emmi Siljamäki. Saksa alentaa polttoaineiden hintoja verohelpotuksin. Päätöksen myötä bensiinin ja dieselin hinnan on määrä halventua 17 senttiä litralta. Tästä 14 senttiä tulee energiaveron ja 3 senttiä arvonlisäveron alennuksesta. Päätös maksaa valtiolle 2,5 miljardia euroa ja on voimassa lokakuun alusta vuoden loppuun. Päätös on seurausta Iranin sodan aiheuttamasta polttoaineiden hintojen noususta. Suomessa tehdään julkisia hankintoja ilman todellista kilpailutusta, käy ilmi Ylen selvityksestä. Osa tarjouspyynnöistä on kriteereiltään niin tiukkoja, että niihin pystyy vastaamaan vain yksi yritys. Kriteereitä kopioidaan jopa suoraan yritysten tuoteesitteistä. PTC Servicen julkisten hankintojen asiantuntija varatuomari Tapio Lahtinen.
5: Vaikka taustalla olisi aito tarve, niin mieluummin sitten kirjoittaa sen aidon tarpeen itse, ettei suoraan tarjoajan manuaaleista niitä kopioi. Ja sitten jos on kiire, resurssipulaa asiantuntemuksesta, niin silloin voi ihan tahattomastikin tulla sieltä vahingossa tai kiireen vuoksi kopioidaan lauseita. Se saattaa hyvin nopeasti olla syrjivää tai kilpailua rajoittavaa.
0: Työttömyysturvalla ei voi yleensä opiskella tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Heinäkuussa voimaan tullut lakimuutos helpotti työttömien opiskelua, mutta ei yleensä tutkintoon johtavia opintoja. Oululainen Arttu Nousiainen aikoo jatkaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon iltaopintoja lainan turvin työllistymismahdollisuuksiensa parantamiseksi.
6: Tuossa kesän alussa sain tietää, että sain opiskelupaikan Oulun ammattikorkeasta. Aloitin ylemmän ammattikorkean tutkinnon. Masteriopinnot ja sitten kun sain tiedon asiasta, niin totta kai ilmoitin myös TE-keskuksellekin asiasta ja siellä oltiin vähän kiikun kaikun asian kanssa, että palataanpa asiaan myöhemmin tuossa syssymällä. Että asia on nyt valitettavasti niin, että joko joudut keskeyttämään opinnot tai ottamaan opintolainan, että työttömyysetuudella et lähtökohtaisesti pysty opiskelemaan.
0: Helsingin yliopiston työelämäopetuksen vanhempi lehtori Markku Sippola kumoaa väitteen, että Suomessa työvoimaviranomaisten linja olisi erityisen tiukka.
7: Suomi on niin kuin keskivaiheilla siinä niin kuin vapaa-valintaisuuden tai semmoisen niin kuin valinnan ja sitten työvoimaviranomaisen määräysten niin kuin määräävän roolin skaalalla. Et Ruotsissa olisi vielä, on vielä niin kuin tiukempaa tämä ja määräävämpi rooli työvoimaviranomaisella.
0: Huominen on puolipilvinen tai pilvinen ja vettä sataa ajoittain suuressa osassa maata. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Eteläisillä merialueilla tuulee paikoin navakasti.
8: Nyt oiksi urheilun pariin toimittajana Jouko Vuolle. Lentopallon miesten EM-kisoissa pelataan tänään välierät. Milanossa illan selostuksiin valmistautuu Johannes Oikarinen.
9: Tänään täällä Milanossa on kyllä suomalaisittain historiallinen ilta tulossa, sillä Suomi, joka on 20. ensimmäistä kertaa mukana EM-kisoissa, ei ole ikinä voittanut mitalia. Ja mikäli Suomi tänään Ranska voittaa hallitsevan olympiavoittajan, niin silloin ainakin hopeamitali varmistuisi. Iso peli on siis tulossa. Yle Urheilun asiantuntija Timo Tolvanen, miten sä näet tämän illan matsin ja panokset?
10: No kyllä tämä on Suomen lentopallille se isoin päivä, että nyt on mahdollisuus varmistaa se kauan kaivattu arvokisamitali ja todellakin ensimmäinen mahdollisuus on tänään siihen ja toki vastassa on äärettömän kova Ranska, että kyllä tarvii taas iso onnistumisen ja hyvän latauksen tuo Italian voiton jälkeen, että ollaan heti valmiina ja Suomen pitää onnistua syöttämisessä, että saadaan heidän maailmanluokan passarin Brisardin työskentelyä vähän vaikeammaksi.
9: Ennen tuota Suomi-Ranska-ottelua on toki seurattavissa toinen välierämatsi Puolan ja Slovenian välillä. Lähetys alkaa TV2 ja Yle Areenassa kello 17.50 ja Suomen matsi sitten 21.45 alkaen.
8: Molemmat siis suorana TV2. Pihla kaivoo ja ottelee kello 17 jälkeen näillä näppäimillä nyrkkeilyn EM-kisojen finaalissa, jossa kohtaa serbialaisen Sara Zirkovicin ja Suomen alle 21-vuotiaiden miesten jalkapallomaajoukkue kohtaa Espanjan EM-karsinassa Tampereella. Tuota ottelua voi seurata Areenasta 18.20 alkaen. Ja Formula 1:n aika ei ole makussa, koska kisa on jo huomenna on käyty. George Russell, Charles Leclerc, Oscar Piastri siinä kolmen kärki, Kimi Antonelli vasta 16 ja Valtteri Bottas joukon viimeinen. Jatketaan 21 uutisten jälkeen.

0: Radio Suomi.
1: Joihinkin kappaleisiin on ladattu tarina, joka on jotenkin enemmän kuin mitä tuntuisi kappaleen keston mitan perusteella niin kuin olevan tai saavan. 3:11 sekkaa Scandinavian Music Groupin Kaunis Mariana on mielestäni yksi tällainen biisi.

0: Oli Marjaana mennyt mielenhäiriössä loistomiehen heittänyt menemään aikamoinen mielenhäiriö. Mulla on yksi toinen tommonen biisi, missä alle 3 minuuttia on pakattu kokonainen fantasiakirjasarja. Soitan sen kohta, mutta meillä on vielä Katin kanssa täällä muutama jäljellä. Me edellisellä tunnilla pyydettiin teiltä asioita, mitkä ovat parantuneet meidän omana elinaikanamme, ja tänne tuli valtavasti näitä. Käydään nämä vikat nopsaa läpi. Mikäs sulla on, Kati, seuraavana jonossa?
1: No ensimmäisenä tulee mieleen terveydenhuolto, lääkkeet, sairauksien hoito ja parannuskeinot ja uudet rokotukset lastentautien ehkäisyyn.
0: Mulla on paljon tylsempi. Konekirjoitus on siirtynyt laserprinttereiden aikaan. Pystyn väritulosteita sylkemään ulos upealla tarkkuudella.
1: Suomi on Natossa.
0: Se oli napakka. Aiemmin oli emmentaalia ja edamia, nykyään ihan mitä tahansa ihanaa juustoa. Muistan, mä olin 18, kun mä sain ekan kerran mozzarellaa. Siis 18B. Ihan loistavat juustovalikoimat nykyään.
1: Ai nam. Craft beer, eli crafti olutta. Ennen oli vain laagereita.
0: Niin, nykyään olutvalikoimat on parantunut. Myös holittomat. Jos aiemmin lähti patikalle, niin saattoi kaatosade nakata vetensä niskaan kuin ämpäristä kesken reissun. Nykyään voi sadetutkasta seurata, milloin se sade tulee. Viimeksi alkuviikosta olin pojan kanssa kalassa ja seurattiin sadetutkalla, missä se ukkospilvi oikein liikkuu, ja väistettiin. Mentiin vähän kauemmas kalaa, niin pysyttiin kuivana.
1: No niin. Sitten hei, lehmillä on myös hyvät oltavat nykyään, kun saavat kulkea vapaana pihatoissa. Se on laji ystävällistä.
0: Lehmät mainittu. Ihan
1: kyllä.
0: Mahtavaa.
1: Niilläkin on mennyt eteenpäin.
0: Liikkuminen ylipäätään. Ei ollut varaa käydä ulkomailla, kun olin muksu. Nykyään se on edullista. Ja kohta Suomessakin saa ajaa autoilla, jotka ajavat itse itseään. Odotan kieli pitkällä sitä. Siis tekniikka on jo kehittynyt. Se on valmista. Nyt enää laki on pullonkaulana, että voin hyppää autoon ja päästä ratista irti.
1: Vesi- ja viemärihoito, sisävessat, pyykkikoneet, yleinen hygienia.
0: Muuta loppu, onko sulla vielä?
1: Sitten on kuule vielä etätyömahdollisuus.
0: Ja.
1: Ja sitten myös, että nykyään maksut ja laskut siirtyy automaattisesti. Ei tarvitse enää haaskata aikaa laskujen maksamiseen. Toki tietysti tili tyhjenee.
2: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö.
0: Tuo on
2: Yle. Radio Suomi.
0: Tainnut pysyä aika tasaisena, että rahaa voisi olla pikkasen enemmän. Mutta tämä biisi, minkä äsken sanoin, missä on kokonainen fantasiakirjasarja pakattu alle 3 minuuttiin, niin se kuulostaa täältä.

aikamoinen kaari tarina Haltihäissä esittäjänä Taiska. Ensitiedotteen liikenneonnettomuudesta Hämeenlinnan väylälle Vantaalle tielle 3. Vantaalla tarkempi paikka on välillä Martinlaakson liittymä, Vantaankosken liittymä. Suuntaa ei ole määritelty. Siis tie 3 Hämeenlinnan väylä Vantaa. Ensitiedotteen liikenneonnettomuudesta välillä Martinlaakson liittymä, Vantaankosken liittymä. Kello kulkaisi niin paljon, että meillä on musavisaa kohta tulolla. Kasa joukkue. Irinan jälkeen mennään. Tää on 10 kirosanaa tää biisi. Keksi joukkueellesi joku hyvä nimi. Istu alas. Ota hyvä kuunteluasento. Kohta pitää tunnistaa kappaleita ja niiden esittäjiä.

0: Irina, 10 kirosanaa. Me lähdetään nyt, kuulkaa, visailemaan perjantaisen tyyliin. Meillä on musavisa luvassa, mutta ennen sitä muistutan, kun kello on 17.21, että nyt voi jo soittaa puhelinlangat laulaa ohjelmaan. Meillä on Kaisa täällä jo valmiina numerossa 020317600. Voit soittaa hänelle nyt jo. Puhelinlangat laulaa alkaa siis kello 18 jälkeen, mutta nyt kannattaa jo soitella, niin pääsee vähän niin kuin ekana jonoon. Tästä lähtee.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Homman nimi on se, että tulee 5 musiikkinäytettä. Teidän tehtävänne on keksiä, kuka on esittäjä ja mikä on kappaleen nimi. Mitään teknisiä apuvälineitä ei saa käyttää hyväksi. Mieluummin arvatkaa huti, se on paljon hauskempaa kuin jollakin tekoälyllä tunnistettu, siitä ei ole kellekään mitään iloa, pelkkää haittaa. Saa osallistua joukkueena, nämä on tarkoituksella vähän hankalia aina, harvoin kukaan saa täyttää 10 pistettä. Tänään vietetään tämmöisen jonkun kalenterin mukaan rakkausviestien päivää. En tiedä, milloin sinä olet viimeksi lähtenyt rakkaillesi jonkun käsin kirjoitetun rakkauskirjeen tai rakkausviestin tai milloin olet sellaisen viimeksi saanut, mutta tässä musavisassa tämän kertaisen visan vinkki on se, että nämä ovat tavalla tai toisella jonkin sortin oodeja rakkauskirjeille. Eli tuolla vihjeellä lähdetään nyt pelaamaan. Ensimmäinen kappalenäyte, eli klippi, kuulostaa tältä.

Tämä voi olla, että osa muistaa kappaleen nimen, mutta ei varmasti kaikki muista ainakaan esittäjää myös. Molemmat tarvitaan, jos haluaa 2 pistettä. Kappale numero 2 onkin sitten eri tavalla kinkkinen. Vai oliko se helppo? Nyt on 2/5 kuunneltu. Kaikki 5 liittyvät tämän päivän musavisassa siis jollakin aasinsillalla rakkauskirjeisiin. 3. musiikkinäyte. Niin. Oh yeah, baby. Mikä biisi? Kuka esittää? Sitä me tänään kysytään. 3 klippiä kuultu, 2 jäljellä. Tässä numero 4. Miten tämä liittyy päivän teemaan? Joku, joka biisin tunnisti, saattaa aprikoida, mutta laulappa mielessäsi, niin saatat sen keksiä. Mikä oli tämä

Se oli neljäs ja viides klippi on sellainen, mihin liittyy aika mielenkiintoinen tarina. Jos ehditään, niin kerrotaan se vielä ennen kello 18, mutta ennen sitä pitäisi tunnistaa esittäjä ja kappaleen nimi. I gave a letter to the postman. Mm. I gave a letter to the postman. Onpa tuttu ääni, mutta mikä on kappaleen nimi? Nyt saa lähettää vastauksia. Meidän WhatsApp-numeromme on 0401455666. Kuunnellaan nopeasti vielä kaikki viisi kertaa läpi. Ykkönen.

ja kolmonen. Nelonen. Ja vitonen. Siinä oli meidän musavisan ääninäytteet tänään. Katsotaan, saako kukaan 10 pistettä. Kuunnellaan pari biisiä tässä vastauksia odotellessa. Tämä on Kaija Koolta, Kanarian lintu.

0: krapulaisen sunnuntain tunnelma. Siis niin kuin hyvällä tavalla, mitä se voi nyt parhaimmillaan olla. Niin.
1: Nimenomaan semmoinen ihana levollinen krapula. Mä voisin todellakin herätä tämän silleen tahdissa ja se olisi tosi onnellinen aamu.
2: Levylautakunnan vieraana laulaja, lauluntekijät Aliisa Syrjä ja Vilma Talvitie sekä Jemina.
3: Sanoja en kuunnellut, mutta ilmeisesti ihmissuhdedraama, not enough, luulen, mitä tarkoittaa.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

0: Elton John, can you feel the love tonight, rakkautta ilmassa, voitko tuntea sen? Kyllä sen tuntee, jos nostaa vähän hihaa ylös ja antaa ihokarvojen nousta. Radio Suomen alkuillassa Musavisaan on tullut ihan älytön määrä vastauksia. Täällä on muutama, jotka noin äkkisetään vilkaistuna vaikuttaa siltä, että olisi täys rivi oikein. Puhelimessa on nyt Team Koljosen Tiekiista, terve.
1: No terve.
0: Monta googlat sitten?
1: Itse asiassa ei yhtään. Et hän mies tuossa vieressäni laitteli ja kirjoitti ja minä tässä huutelin, että mikä se biisi nimi on, se on joku esite ja sitten se muisti itse nimet. Että yhdessä tuumin tässä googlailtiin omaa mieltä.
0: Käydään läpi. Ääninäyte numero 1 kuunnella ekana.
1: Jep.
0: Mitä teidän joukkojen vastasi?
1: Se oli se Jason Donovan, mikä Sealed It With The Kiss, joku kirjeen suudelmi, sinetöityt kirjeet.
0: Joo, ja täysin oikein. Tässä oli, Kati, muistaakseni, oliko tässä joku toinenkin vastausvaihtoehto? Se ei taitu mennä meidän tuomaristossa läpi, vaikka sitä tarjottiin.
2: Joo, se oli semmoinen kuin, oliko se nyt Brian Hyland tai joku tämmöinen, mutta hän on siis tehnyt aikaisemmin, joo, Brian Hyland, joka on tehnyt siis aiemmin versio kuin Jason Donovan, mutta Donovan teki hitiksi.
0: Niin, ja tämä oli se, mikä äsken kuultiin,
2: niin, kyllä.
0: Vaikka ei tunnistanut lauluääntä, niin tämän ties. Kakkosklippi. Oliko tämä helpoin teidän mielestä?
1: No tää oli yllättävän helppo joo, että se oli Dingo kirjoitan.
0: Mä veikkasin, että aika moni tunnistaa, mutta tää seuraava, joo. Tää kolmonen, niin tähän sortu moni. Teillä autokin innostuu piipittelee mukana. Kerro kuka laulaja on ja mikä on biisin nimi?
1: Stevie Wonderin. Se oli se joku, mikä se oli se Sound Me Deliver I'm Yours, se biisi menee. En mä muista sen niin kuin biisin nimeä, mutta Stevie Wonderin me laitettiin siihen.
0: Joo, ja kyllä tässä se biisin nimikin on oikein.
1: Nyt mä Sound Me Deliver.
0: Joo.
1: Okei. Okay. Joo.
0: Se ootas mä nyt vielä katon sen.
1: Tai siis sen, että Sounds Me Deliver.
0: Niin, siis se, joo, ootas kun mä katsoin sen koko nimen. Se oli toi.
2: Se on Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours.
0: Joo, siellä oli suluissa vielä. Teillä oli melkein oikein, että otetaan tosta yksi pojo. Se ei ollut ihan täysin oikeasti ja biisin okay, nimi, mutta joo. Ihan riittävän lähellä. Että ainakin, no joo, mikä se oli numero? Tai se oli kolmonen, nelonen täältä.
1: Joo.
0: Veikkaat, moni tunnistaa biisin, mutta mikä tää oli?
1: Marita Taavitsainen, Andree, heittomerkillä.
0: Keksit aivan oikein. Sitä heittomerkkiä joutuu hakemaan hetken kännykästä.
1: Ei ollut Andree, vaan Andree. E-heittomerkki.
0: Keksittekö, miten tää liittyy päivän teemaan?
1: No aina kato, kirjoitetaan nimet Santaan, niin eikö se siitä ole?
0: Sieltähän se tuli, loistava. Ja viides kyllä. Ja viimeinen oli tämä. Mikä oli esittäjä? Se on varmaan helppo.
1: Elvis ja Return to Sender, olisiko ollut näin?
0: Tämä on aivan täysin oikein. Hei, meillä ei palkita nyt oikeasta rivistä. Teilläkin taisi olla 9-10, niin sen sijaan saatte valita jonkun näistä viidestä biisistä, mikä soitetaan. Mikä olisi paras?
1: Laita se Dingo.
0: Panna Dingo soimaan. Tässä teille aplodit.
2: Onne,
0: ihan mahtavaa. Kiitos osallistumista teille. Dingo pärähtää ihan kohta soimaan, mutta sitä ennen, Kati, mä taisin luvata tarinan tuohon Elvis Preslin kappaleeseen liittyen.
2: Joo, siis vuonna 1993 Yhdysvaltain postilaitos julkaisi Elvistä muistavan postimerkin sinä päivänä, kun hän olisi täyttänyt 58 vuotta. Ja tämä postimerkki julkaistiin siis tietenkin hänen syntymäpäivänään 8. tammikuuta 1993 ja nämä tämmöiset innostuneet postimerkkikeräilijät niin liimasivat näitä Elvis-postimerkkejä kirjeisiin tuona kyseisenä päivänä ja postittivat ne väärillä osoitteilla, jotta ne palautettaisiin merkinnällä Return to Sender ja niistä tulisi keräilyesineitä. Sitä en tiedä, että tapahtuiko ikinä näin, mutta tuliko niitä kirjeitä takaisin, mutta aika kiva juttu. Kellähän tämmöinen on?

0: sä oot toivonut Einiä. Miksi tykkää Einistä?
1: Se on minun isäni, niin hänen kautta on sitten jotenkin polveutunut tommonen vanhemmanlainen iskelmä kautta diskomusiikki.
0: Hei Ilari, ensinnäkin etukäteen onnittelut 12V.
1: Kiitos.
0: Johdosta, mutta haluatko laittaa vielä terkkuja ennen kuin kuunnellaan Einiä?
2: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin, kaikkina vuoden aikoina.
3: Täällä tuomaristo on kokoontunut pohtia, että kenelle tänään lähtee Radio Suomen kassi. Kasku kävikin sillä lailla, että me päädyimme tuohon samaan joukkueeseen, joka äsken oli Koljosen tiekiistä nimittäin. Mistä toi teidän joukkueen nimi tuli?
4: Siis faktahomma leffasta, kun mistä ne lähtee juhannuksena sinne leirintäalueelle. Ja sitten siinä on Mikko Kivisen esittämä, on siinä vienyt jonkun niiden parkkipaikan ja on tämmöinen Nieminen joustaa.
3: Nieminen joustaa. Kuulostaako tämä muuten tutulta? Kuunteles tätä hetki.
5: Tänne näin, että...
6: Hei Hansu, kato nyt, asia on sanottava niin kuin se on, suoraan. Kyllä. Kato, että se tosiaan tuli sinne huutaan ja että se herra on saatava, kato oikeuden eteen.
3: Tää löytyy elämästä arkistosta toi pätkä. Hei, te olette nyt voittanut paitsi tuon kappalevalinnan, niin myös Radio Suomen kassi. Kiitos hienosta osallistumisesta ja hauskasta Koljosen tiekiistä nimestä. Sen niminen punk-bändikin muuten löytyy, 2008 perustettu yhtye. Ei ole tää sentään. Tää on Mira Luoti, jonkun oma.

0: Mira luoti jonkun oma. Miksei täältä toimi toi nappi? Tuo. Liikennetiedote. Turun väylälle Espoosen tielle yksi tarkempi paikka on Kehä Ykkösen liittymä ja ramppi Kehä Ykköseltä itään. Siellä ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis Turun väylä Espoo-tie 1, liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka Turun väylällä on Kehä Ykkösen liittymä ja ramppi Kehä Ykköseltä itään. Siellä on onnettomuuden vuoksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Toinen liikennetiedote Poriin tielle 8, siellä tilanne ohi. Välillä Laanin liittymä, Luotsimäen liittymä. Siis tiellä 8 Porin ja Vaasan välillä Porissa tilanne ohi. Tässä ohjelmaa tehdessä aina joutuu nöyrtyyn välillä toteamaan sivistyksensä aukot. Yksi on kummeli, toinen on faktahomma. Mä huomasin tuottaja Kati Keinosen ilahtuneen ilmeen, kun mä löysin elävästä tarkistosta tommosen pikkuklippin. Faktahomma on ihan paras! Vai mitä?
1: Se on totta kai, nimenomaan, koska siinähän, niinku, siinähän se oli vähän tämmöinen alkuaste tämmöiselle harmistumiselle ja aina kaikki asiat oli, ennen oli paremmin ja faktahomma, nämä nelikko tiesi kaiken.
0: Kuunnellaan vielä pikku pätkä, koska tämä on kuitenkin aika herkullista ajankuvaa.
2: Mä oon tuttu mies TVH.
3: Minä tunnen henkilökohtaisesti Makkosen, joka on TVH:lla vesipiiripäällikkönä. Se johtaa viemäriosasto, eikä sille kuulu mitään rumpua. Kuule.
4: Nyt kuulkaas, täällä on ihan... Luetaan. Missä oikeus, missä vääryys? Ryhmä tavallisia vapaa-ajan viettäjiä joutui ikävällä tavalla kokemaan, kuinka erään korkeatasoisen, ei ehkä enää, hotellin portieri hääti joukon illanvietostaan makkaran grillauksesta. Samoin kävi Hartikaisen ja Lehdon, suluissa Koljosen, tiekistassa, jossa epäasiallisesti revittiin salaa ja tauki ja viaton sai maksaa viulut. Nimimerkit tunnelma pilalla ja paha mie-

0: Radio Suomi.
1: Koko pätkä löytyy Elävästä Areenasta, sieltä faktahomma grillaamassa löytyy sillä, kun hakee nimimerkillä tunnelma pilalla ja paha mieli. Hei, meillä on hyvä mieli, eikä tunnelma ollenkaan pilalla Radio Suomessa, nimittäin bileet vasta alkamassa. Puhelinlangat laulaa -ohjelma tulossa seuraavana. Voitte soitella tänne jo tuttuun numeroon 020317600. Täällä Puhelinlangat laulaa -tiimi Markus Turne ja Hanna Katerahko jo lähtökuopissa odottamassa paukausta, mikä tapahtuu reilun 10 minuutin kuluttua. Me Katin kanssa lähdetään tästä vähän sivummalle. Itse viikonloppun viettoon laitetaan teille vielä musiikkia täältä parin kappaleen verran ja sen myötä alkuilta sanoo oikein mukavaa illan jatkoa. Tässä on ekana Bryan Adams -kappaleella Run to You ja sitten mahtuu vielä Samuli Putro Olet puolisoni mut tänne mukaan. Muistakaa myös, jos on bilettuulella yhtään tai jos etkut menee pitkäksi, niin pistäkää Kybän uutisten jälkeen myös radion päälle Club Millennium tarjolla jälleen hyvää jutinää. Jos haluaa tuommoista diskomeininkiä ja jumputusta kuunnella, niin ihan parasta tarjolla taas Juha Pullin toimesta, siis 22.05. Ei pitäisi sitten oikein muuta kuin kiitos kaikille. Moi, moi, hyvää viikonloppua.

Bensan hinta nousussa, vaalit lähestyvät ja oikeuskansleri syynää pääministerin toimia. Millä eväin Petteri Orpo aikoo selvitä jäljellä olevasta hallituskaudesta? Syyskauden ensimmäinen pääministerin haastelutunti sunnuntaina suorana Kesärannasta, Yle Radio Suomi, kello 14.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Polttoaineiden ja erityisesti dieselin hinta on noussut voimakkaasti tässä kuussa. Asiantuntijoiden mukaan hintojen nousu voi yhä jatkua, jos Hormuzin salmi pysyy suljettuna. Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppainen.
1: Kyllähän niin kuin nousuvaraa vielä on. Se on tosi vaikea sanoa, että noustaisiko 3 euroa vai yli, mutta että jos huonosti käy, niin hinnat voivat vielä nousta. Öljyn hinta itsessään, niin sehän ei ole niin kuin poikkeuksellisen korkea. Ja jos tätä $100 öljyä verrataan vaikka yleiseen hintakehitykseen, niin inflaatio oikastunahan raakaöljyhinta on ihan niin kuin ei hirveän korkealla tasolla tässä $100. Mutta ongelma nimenomaan näissä öljyjalosteissa ja dieselissä.
0: Ylen tietojen mukaan hallituspuolueiden puheenjohtajat ovat tänäänkin neuvotelleet keinoista laskea polttoaineiden hintoja. Venäjä on jatkanut drooni-iskujaan Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Ainakin 5 ihmistä kuoli, yksi heistä oli teini-ikäinen poika. Asiasta kertoivat kaupungin pormestari ja presidentti Volodymyr Zelenski. Isku vaurioitti muun muassa oikeushallinnon rakennusta. Lisäksi Odessassa 1 ihminen kuoli iskussa postin rakennukseen. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Leticia tekevät valtiovierailun Suomeen lokakuun alussa, kertoo tasavallan presidentin kanslia. Kuningaspari saapuu presidentti Alexander Stubbin kutsusta. Vierailulla on esillä muun muassa Suomen ja Espanjan kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen EU:n ja Naton jäseninä. Vierailulla painottuvat myös turvallisuusasiat sekä talous-, tiede- ja kulttuuriyhteistyön edistäminen.
2: Uutisten päättyessä kello on perjantai-illassa 2 minuuttia yli 6:00, ja sehän tarkoittaa vain ja ainoastaan yhtä asiaa.
3: Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti Puhelinlangat laulaa kutsuu suomalaiset aloittamaan viikonlopun yhdessä joka perjantai kello 18. Helpoin tapa osallistua on lähettää toiveesi sähköpostilla hyvissä ajoin osoitteeseen puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Lähetyksen aikana voit naputella toiveesi tekstiviestillä numeroon 16149. Kirjoita viestiin RS-langat, toivekappaleesi ja miksi se on sinulle tärkeä. Viestin hinta on 40 senttiä. Ja totta kai voit soittaa suoraan lähetykseen numeroon 0203 17600 paikallispuhelun hinnalla. Puhelinlangat laulaa soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa.
2: Niin, täällä me nautitaan teidän lomassa. Markus Turunen, Hanna Katerahko, kaksikko studiossa ja puheluita vastaanottaa tuttuun tapaan meidän ihana Kaisa Erola.
4: Syksyinen viikko on edennyt siihen pisteeseen, että perjantai ja viikonloppu edessä. Mikäs tässä? Voisi olla huonomminkin.
2: No voisi todellakin olla huonommin, mutta onneksi ei ole, vaan on erittäin hyvin. No,
4: todella hyvin.
2: Puhelinlangat laulaa.
4: Ja seuraavan 3 tunnin aikana aina vaan paranee. Meillä on ensimmäinen soittaja. Oliko tien päällä jossain? Marja, hyvää iltaa.
5: No hyvää iltaa. Terveisiä tien päältä. Juvalta tällä hetkellä.
4: Ja mihin päin teillä on auton nokka?
5: Auton nokka on kuule Rukalle. Espoosta lähetty ja Rukalle pitäisi suunnata. Ja siinä mielessä hyvin, että lomaviikko edessä.
2: Ihanaa, lomaviikko edessä. Mutta mikä Espoosta vie juurikin sinne Rukalle, Kuusamoon? Miksi sinne pitää ajaa pitkä matka?
5: Niin no kyllähän se luonto on se, joka sinne vetää. Ja toive on kova, että löytyy vielä ruskaa ihaltavaksi. Ja jos ei löydy ruskaa, niin on muuten sitten kauniit maisemat. Niin kyllä se vaivanvörtti on aina sitten ajalla.
4: No teillä on matkaa vielä semmoinen suurin piirtein kai työpäivän mitta, jos meinaatte ajaa ihan kertaheitolla.
5: Kyllä, ja edessä on vielä pitkä siivu.
4: Meinaatte perille asti mennä tänään, tai huomenna?
5: Huomenna perille asti, että kuitenkin meillä on työpäivät ollut tässä takana, ja oli aika huono keli, kun etelästä lähti ajaa, niin on ollut aika raskas keli ajaa, kun vettähän on tullut ihan hurjasti. Niin toki nyt täällä Juvalla ei sada tällä hetkellä, mutta oikeastaan tähän asti on ollut tosi raskas keli ajaa ihan tuon vesitilanteen takia.
2: Joo, te olitte siinä molemmat puhelimessa, kun teitä tavoittelin tuossa iltapäivällä, niin olette nyt malttanut sitten jättää ne työhommat jo taakse ja nyt sitten aloittanut sen loman oikeasti jo.
5: Kyllä, myös ystäväni on laittanut työluurin kiinni.
4: Mistä asioista noin niin kuin matkan aikana tulee puhutuksi, kun katsotte kaikki vähän samaan suuntaan?
5: No meillä menee aika hyvin se, että me nähdään tosissaan mun ystävän kanssa, me asutaan eri paikkakunnilla tällä hetkellä, niin me nähdään ehkä pari kertaa vuodessa, niin kyllähän tässä keski-iässä ekan käydään työasiat läpi, sitten rupeaa keskustellaan terveysasiat ja ihan klassiset, ja sitten ruvetaan vähän suunnittelemaan, että hei, että niin kuin, nyt meillä on viikkoaikaa, että mitäs kumpikin haluaa tehdä, ja siinä mielessä ystäväni on äärimmäisen hyvä matkakumppani, että meillä on hyvin samansuuntaiset, että minkälaisia patikkareissuja ja milloin mennään pyöräilemään ja melomaan ja kaikki. Että se on niin kuin helppoa niin kuin tehdä sitä suunnittelua sitten aina. Yleensä me tehdään vasta tässä autossa sitä, että hei, että tai on toki niin kuin sovittu, että otetaan tällaiset ja tällaiset vaatteet mukaan, että se vaikka mahdollistaa tiettyjä aktiviteetteja sitten.
4: Joo. Mitäs ruokailun päättäminen? Ja missä se yleensä sitten tapahtuu?
5: No, tässäkin kohtaa me mennään sieltä, mistä aita on matalin, niin me syödään kyllä aika yksinkertaisesti. Että se on aika tämmöistä pasta, mozzarella, pesto.
2: Joo. Sehän on ihan loistavaa.
5: No, se on tosi hyvää, mutta me ei niinku panosteta siihen kohtaan. No,
4: siinä on hiilihydraatteja, te jaksatte patikoida sitten. Ja tai pyöräillä kyllä. Tai meloa. Ja ei mene liikaa aikaa kyllä. Keittiössä.
5: Ei, ja sitten kun nälkäisenä tulee, niin sitten se on ihan mukavaa, että se on niinku tyylillä puolessa tunnissa toi ruoka on lautasella.
2: Mites teillä nyt sitten tämän ystävän kanssa musiikkimaku natsaa?
5: Natsaa ja ei natsaa, mutta siellä on yksi, mikä natsaa niin kuin yhteisesti erityisen paljon, on Eros Ramazzotti. Ja ystäväni oli itse asiassa, Eros taisi tehdä tämän, no oli se tänä vuonna, vuodet menee niin sekaisin, niin Eurooppa-kiertuettakin tuossa. Tai no siis kyseessähän nyt on eurooppalainen artisti, niin oli livenä katsomassa, mutta ei ollut siis Suomessa, niin kovasti natsaa. Kyseinen artisti ainakin.
2: No onko sä päässyt Maria koskaan livenä kattoo vielä Eros Ramazzottia?
5: No, olen. Itse asiassa hän on ollut Helsingissä, olisiko se ollut 2000-luvun alkupuolella, niin olen nähnyt ja oli kyllä hyvä.
4: Joo, Eros kiersi Euroopassa kevään ja Italiassa kesän ja nyt syksyn myötä on lähtenyt USA plus muu maailma.
5: No niin, ehkä sitten vähän kauemmaskin voisi mennä. Niin, maailmankiertueella, joo.
2: Tässä musiikissahan on ylipäätäänkin ihanaa se, että aina ei tarvitse välttämättä ymmärtää niistä sanoista mitään, vaan se tunne ja se kaikki semmoinen muu, mikä siitä välittyy, niin se riittää. Ja eikö se ole näin, että säkään, että Maria sanaakaan ymmärrä italiaa?
5: Juuri näin, en siis, en tiedä mistä hän laulaa, mutta osan kuvitelmissa ja siihen fiiliksessään, niin tykkään tosi paljon ja itse asiassa mä kuuntelen paljon niin hänen tuotantoa, mutta en osaa siis, niin kun, en pysty sanomaan, että en tiedä kappaleiden nimiä tai yhtään mitään. Ja se on toisaalta hirveän vapauttavaa, kun siellä ei ole siis yhtään, no totta kai on jotain sanoja yksittäisiä, mitä nyt niin kun tietää, mutta kun ei tarvitse edes yrittää, että ei ole niin kun järkeä edes pinnistellä, että ymmärränkö, kun en oikeasti ymmärrä, niin silloin se antaa sille mielikuvitukselle ja sille tunteelle niin paljon jotenkin enemmän tilaa.
4: Just näin. Se on vähän kuin mustavalkoinen elokuva, jossa on enemmän tulkinnanvaraa kuin värillisessä.
2: Kyllä. Tai mykkäfilmi.
4: Esimerkiksi, niin. Että siinä omaa suodatinta voi käyttää enemmän. Mutta me laitetaan Fuoco soimaan, ei analysoida laululyriikkaa siis sen enempää. Haluatko laittaa Maria terveisiä?
5: Mä laitan terveisiä ensinnäkin mun vanhemmille, Euraan ja siellä maukkakoiralle, joka on siellä syyslomaa viettämässä. Sitten lähetetään Annelle Tampereelle ja Maritalle ja Samille Akaaseen terveiset.
2: No niin, sinne ne lähti. Mennään. Sinne lähti terveiset ja turvallista loppumatkaa nyt teille sitten, kun sinne Rukalle lähdette. Oliko niin, että huomenna jatkatte matkaa nyt siitä Juvalta?
5: Huomenna jatketaan.
2: No niin.
5: Niitä me ajetaan nyt tuohon Kuopioon asti ja sitten siitä.
2: Yes. Turvallisia kilometrejä ja nautinnollista lomaviikkoa.
5: Kiitoksia. Kiitos paljon.
4: Hei hei.
2: Moi moi.
5: Hei hei.

0: Eros Ramazzotti, Fuoco nel Fuoco, puhelinlankojen ensimmäisenä lauluna. Sitä oli Marja toivonut ja Teemu laittaa viestin liittyen Marjan puheluun ekalle soittajalle tiedoksi, että ruskaa on. Teemu on just palaamassa takaisin etelään.
1: Tie 25 Hyvinkää, ensitiedote liikenneonnettomuudesta sinne. Tarkempi paikka on välillä Kirvunkylä Hyvinkään sisääntulo. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 25 Hyvinkää ja tarkempi paikka on välillä Kirvunkylä Hyvinkään sisääntulo. Puhelinlangat laulaa. Otetaan toinen soittaja. Sulle ei ole varmaan, Markus, mitään sitä vastaa.
0: Ei todellakaan. Päinvastoin. Hän on Pirkko. Hyvää iltaa.
2: Hyvää iltaa.
0: Missä päin Suomen maata majailet just nyt?
2: No tällä hetkellä me ollaan mökillä täällä varsinaisessa Suomessa, eli Varsinais-Suomessa Mynämäellä.
1: Mynämäellä. Voi vitsit. Onko teillä ollut kauan siellä mökki?
2: No, tämä on itse asiassa mun isoisän perintöä, tai siis isoisän kautta tullut, että tämä on 1700-luvulla jo ollut niin kuin meidän suvulla.
1: Oi miten ihanaa. Onko se tämmöinen hirsirunkoinen joku talo vai?
2: Sitä vanhaa mökkiä ei enää ole. Tämä on semmoinen 1990-luvun alussa rakennettu. Pieni mökki.
0: Onko siinä kuitenkin jotain vanhaa pihaa tai muuten vanhaa puustoa, joka on aikaisemminkin siinä eletty?
2: On, kyllä. Ja metsä on tuossa ihan vieressä ja peuroja ja susia ja noita ilveksiä, että kyllähän täältä kaikkea löytyy.
0: Onko punkkeja?
2: No itse asiassa täällä ei ole, mutta oltiin kesällä tuolla Nauvossa ja siellä oli kyllä ihan hirvittävästi, niin. Että meillä on tällainen pieni mäyräkoira, niin siitä se oli koko ajan semmoinen punkkipyydys.
1: Okay. Oi ei. Tänä kesänä siis yhden punkin koirastani irroittanut ja on mä tosi ihmeissäni, että miten voi olla mahdollista, mutta hän on niin laiska, että mä voin, että se selittyy siihen.
0: Joo, ja sit, jos olen ymmärtänyt radiota kuuntelemalla ja ohjelmia tekemällä sen, että sitä ei aina tiedä, että miksi tuossa kohtaa on punkkeja ja tuossa kohtaa
1: tämäpä juuri.
0: Että se vaihtelee.
1: No joo. Miten teidän tämä 3,5-vuotias mäyräkoira herra, miten te uskallatte sitten päästää sitä siellä ulos, jos siellä on ilveksiä ja sushukkia ja muita? Vai onko se semmoinen kaveri, että se kulkee vieressä?
2: Ei välttämättä, kun siis ihan pihassa hän voi olla tuossa irtonaisena, mutta hän on tuollainen riistalainunen, niin ei sitä uskalla oikein, ei uskalla pidemmälle päästää ilman remmejä, mutta tehdään pitkiä, eläkeläisten pitkiä lenkkejä, että se pitää meidänkin kunnon hyvänä.
0: Minkälainen sää muuten teillä siellä on tänään ollut?
2: Tällä hetkellä siellä on tuollainen pilvipouta, mutta on pikkusen tullut vettä ja me käytiin tuossa päivällä niin Turussa kahdella hautausmaalla, niin siellä tuli kyllä vettä ihan kunnollakin.
0: Ja tuulta on piisannut?
2: Ei täällä ei hirveästi tuule. Ehkä on siellä Helsingin päässä ollut enemmän, että on tulossa sinne taas kotiin sunnuntaina.
0: Mun mielestä Lohjalle oli jotenkin erityisesti mainittu, että siellä olisiko tullut viime yönä tai joskus.
1: Kyllä ainakin meillä tuossa ihan kuule pakilaski tuli silleen, että ihan riittävästi vettä. Niin. No onko teillä jotakin erityisiä suunnitelmia viikonlopunviettoon siellä Mynämäellä, kun nyt sitten ootte?
2: No me laitetaan tässä vähän mökkiä talvikuntoon ja mies ei pääse enää metsään, koska mä en suostu enää ottamaan sieniä vastaan enkä verkkaa puolukoita, joten hän joutuu nyt sitten vaan tekemään näitä mökkihommia. Puolukoita meillä on ollut täällä hurjasti. Okay.
0: Niin niitä on nyt ollut syksyllä paljon tarjolla. Tai ainakin sinä olet ollut katsomassa teatterissa konserttia. Kerro lisää.
2: Sä puhut tästä Monakamusta. Joo, siis hän oli, siis Kom-teatteri oli tuolla Kulttuuritalolla Helsingissä. Kun mehän asutaan Helsingissä, niin oltiin siellä ja Monna Kammu esitti tämän Sydämellä, ei kun sinulle, kappaleen. Ja se, me tykästyttiin siihen ihan hurjasti. Tykätään siitä. Minusta se on upea esitys, hyvä laulaja ja loistavat sanat.
1: Joo. Laitetaan kohta soimaan tämä Kai Sydenyksen sävellys sinulle. Ja sitten tosiaan Monna Kammu laulaa sen. Mutta mitäs terveisiä, Pirkko, minne laitetaan?
2: No kaikille niille tutuille, jotka sattuvat kuuntelemaan. Ja toivotan myös teille oikein hyvää syksyn jatkoa.
1: Kiitos,
0: kaunis.
1: Kaunis sellainen. Hei, kiitoksia Pirkko, kun olit mukana puhelinlangoilla. Nyt laitetaan kaunis kappale soimaan sinulle ja tässä vuoroon tulee siis Monna Kammu. Moikka.
0: Moi moi.
2: Kiitoksia. Moikka.

0: kirkon toive soi puhelinlangoilla. Monna Kamu, sinulle.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuttajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
0: Radio Suomessa puhelinlangat laulaa. Kello on 24 minuuttia, eli ilta 6. Markus ja Hanna täällä studiossa.
2: Ja lähetykseen voi soittaa Kaisalle. Puhelinnumero on 020317600, siis 020317600. Kun Hanna soittaa takaisin, niin siinä on 09 alkuinen numero.
0: Ja sitten vastataan siihen puhelimeen.
2: Just niin. Mm. Ja sähköposti se tulee perille puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Ja myös tekstiviesti lennähtää perille 16149 numeroon. Kirjoita viestiin ensin RS, sen jälkeen välilangat ja siihen perään toivekappale ja perusteluita. Ja sitten siis 16149 numero.
0: Ja sittenhän on vielä lomake, joka löytyy tuolta yle.fi/radiosuomi. Niin sieltä löydät lomakkeen, joka sekin kuulkaas tulee perille. Konstit on todellakin monet.
2: Joo, ja seuraavaksihan meillä on linjalla Joni. Mukavaa iltaa.
3: Ja hyvää iltaa.
2: Sinä olet jossain remonssihommissa ilmeisesti.
3: Pientä remonttia taas vaihteeksi on kaveri keksinyt, että saunan kassausta ja maalausta. Että.
2: No ei se kuulosta kovin isolta sitten. Saunan kasaa tosta vaan.
0: Niin, ottakaa tuo Turunen sinne, sillä onnistuu hommat vissiin tosi nopeasti.
3: Niin, kyllä tuossa on naurettu, että eihän tuo kasata vaan, että
2: just sen jälkeen,
3: kun aletaan katsomaan tuo kattohommia, niin sen jälkeen alkaakin kummastuttua, että saman kokoinenhan tuo kattokooko. Mikähän tuo koira löysi tuolla.
2: Right. Mutta siis sauna tulee osana jotain suurempaa kokonaisuutta.
3: Joo, tähän on niinku muutama tuommoinen kesämökki tulos. Lisääkin pitäisi muutama viikon aika tässä ehtiä tekemään. Että
2: ennen talvea.
3: Nelisen mökkiä. Niin, ennen kuin lumi tulee maahan ja alkaa.
0: Sä nelisen mökkiä.
3: Neljä mökkiä pitäisi tuohon ehtiä kastaamaan ja työt siihen päälle. Niin.
0: Ja kauan teillä oli sitä aikaa tehdä näitä neljä mökkiä?
3: Hetkonen, 10.10. pitäisi olla valmiita, eli 2 viikkoa, 3 viikkoa.
0: No niin, mutta meillähän on täältä Markus sen saunanhan kasaa ihan kädenkäänteessä Turunen. Voi ottaa sen mukaan avuksi.
2: Ja siis, miten Peuhun kartano liittyy asiaan?
3: Se on tässä niin kuin meillä tämmöinen harrastuspaikka, missä tehdään tätä toimintaa, niin saadaan tähän niin kuin vähän laajennettua tiloja, että pääsee asiakkaat olemaan.
0: Se on siellä jossain
3: Oulun.
2: Niin, ja kaikki tuo on valmista, kun kevät koittaa ja ihmisiä tulee sinne.
3: Kyllä, häitä viettelemään. Niin.
2: Oletko sinä, Joni, itse Peuhun kartanon isäntä siis?
3: Tavallaan kyllä, joo.
0: Jaa. Hirveän vaatimattomasti sieltä. Tavallaan joo.
3: Joo. Niin.
0: No siellä riittää näinpä, siis varmaan näinpä muutenkin aika paljon hommaa. Kaikenlaista.
3: Kyllä, katso, saa riittää. Että onhan tässä tienoutamisia pyöriä, että joka kulmassa koittaa rahaa. Viikot laukata levillä töissä ja
2: No sielläkin on joku kohde vai?
3: Siellä on sitten taas eri työhommat, niin arki menee siellä sitten viikonloput täällä Oulu-Salossa. Niin.
0: Joni, koskaan kuullut sellaisesta kuin, niin kuin vapaa-aika tai oma aika?
3: On joku joskus mulle siitä puhunut jotakin, että
0: vieras käsite.
3: Ihan vieras käsite. Olen miettinyt, että mitähän sitä semmoisella tehdään. Että.
2: Niin.
0: Niin.
2: Mutta jotkut on sitä ihmistyyppiä, että ne tykkää puuhastella kaikenlaista ja monenlaista.
3: Niin on. Mieli pysyy virkiä näkö.
2: Joo.
3: Kepi.
2: Selvä. Toivotaan, että tulee valmista mahdollisimman pian. sinulla on toive, joka liittyy asiaan.
3: Joo, siinä oli semmoinen hyvä kappale, missä on niinku kaikenlaisia hyviä ajatuksia. Että.
0: Niin kuin kolahti.
3: Niin, kolahtanut useamman kerran. Niin.
2: Okay.
0: Laitatko Joni terveisiä menemään?
3: Laitetaan ehdottomasti. Laitapa levin päähän äitille terveisiä. Varmasti kuuntelee, en tiedä onko saunassa, mutta todennäköisesti kuuntelee. Ja sitten pitää laittaa korppooseen Anna-Liisalle, jos sattuu kuuntelemaan. Ja sitten tietenkin sukulaisille, jotka sattuu kuuntelemaan ja tunnistaa toi tunteeni. Ja Oulukin, jos sattuu, Anne sattuu kuuntelemaan, että saattaa tulla puhelua. Niin.
2: Mm. Mm. Leviltä korppooseen asti. Laajalla skaalalla on ihmisiä.
3: Laajalla skaalalla, kyllä.
2: Okay. Arttu Viskari, ystävän remppa. Silläkö mennään?
3: Lähetään sillä liikenteeseen.
2: All right. Älkää...
0: Teloko itteen.
2: Niin.
3: Yeah. Ei ole tapana. Että.
2: Okay. Multa saa muuten, jos tarvii, niin vähän käytettyjä työhanskoja. Niitä löytyy. Kyllä. Joo. Sitten on myös semmoisia versioita, joissa on peukalo keskellä kämmentä jo ihan valmiiksi.
0: Mulla on ne.
2: Joo.
3: Aivan.
0: Hei. Joni, kiitos kun olit mukana ja tosiaan hyviä remppoja teille sinne.
3: Kiitos oikein paljon ja hyvää päivänjatkoa teillekin.
2: Samoin.
0: Kiitos paljon, heippa.
3: Kiitos, moi.

0: ystävän remppa. Kato nyt, kun me laitetaan tätä.
1: Arttu Viskari esiintyy Radio Suomen kesäkonsertissa tuossa ihan kevät-kesällä ja Arttu Viskarin se konserttitaltiointi on edelleen nähtävissä, kuultavissa Yle Areenassa.
0: Sitten kysellään, että missä päin maailmaa tai Suomen maata Teppo tällä hetkellä menee?
2: No jossain Kangasalan takana.
0: Kangasalan takana. No siinä on, mitä siinä on? Sitten riippuu suunnasta, mihin päin meet. Siinähän on sitten Leinola ja...
1: Aika hyvin, en olisi.
2: No joo, mä Oriveille päin.
0: Oriveille päin, niin sinne päin. Juu, sä oot niinku sinne sitten niinku Jämsän suuntaan ajelemassa.
2: Joo, tai Mänttän suuntaan.
0: Mänttä, että se... joo.
2: Juu. No,
1: miltä siellä tien päällä näyttää?
2: No nyt näyttää ihan silleen, ei niin sateiselta kuin päivällä.
1: Aha, minkälainen kärry sulla on alla?
2: No tää on nyt vihosta viimein saatu tää Honda taas niin kuin ajoon, niin semmonen.
1: Aha,
0: mikäs onks Hondassa ollut jotain vikaa?
2: No vähän oli peltihommia, että se on niin kuin asia näissä, mutta muutenhan tällä on kiva mennä.
1: Hetkinen, Honda. Ei se mikään raskaan kaluston tai pakettiautokaan ole.
2: No ei, akkordi, ihan tavallinen akkordi.
0: Honda-akkordia. Jaa.
1: Klassikko.
0: Meinaisiko se ruveta ruostumaan vai?
2: No joo, mutta että se niinku vähän kuuluu näihin, että silleen ei pitäisi tulla yllätyksenä, mutta silti sitä aina joskus yllättyy.
1: Joo. No kunhan katsastuksesta menee läpi ja on sinällään ihan turvallisessa kunnossa, niin eihän siinä muuten kai
2: no mitään. Ei, siis tämähän on aivan just paras, että ei tarvitse kauheasti murehtia.
1: Niinpä.
0: Se on justiin näin.
1: Mikä sulla on siellä noin niin kuin kohteessa sitten homman nimi? Mitä on viikonloppuna tiedossa?
2: No jos nyt vähän tekisi pihahommia ja näitä autohommia ja nyt kun pääsee kotiin, niin vähän grillataan kavereiden kanssa makkaraa ja saunotaan ja semmoista. Niin.
1: Aika hyvä.
0: Sä asustelet siis siellä Mänttässä, niinkö, Teppo?
2: Ei. Mä Hämeenlinnassa.
0: Ei kun sä asut Hämeenlinnassa, joo. Okei, mutta sä oot nyt menossa Mänttää.
2: Juu.
0: Joo.
2: Että kototalo on sieni.
0: Et sä oot kotosi Mänttästä?
2: Juu.
0: No niin, kato, kun mua kiinnostaa tää Mänttä sen takia, kun me aikanaan oltiin jämsäläiset ihan hirveän kateellisia siitä, että kun Mänttässä oli liikennevalot.
1: Aha.
0: Ja meille ei Jämsässä ollut. Okay. Eikä ole vieläkään Jämsässä.
1: No pienestä se on ollut.
0: Niin mä haluan tietää, että onko Mänttässä nyt edelleen liikennevalot ja onko niitä useammat?
2: No on totta kai ne yhdet liikennevalot ja kyllä kaikissa niin kuin hienoissa kotimiesissä, joissa on asemakaava, niin kuuluu.
0: Tästä voisi semmoinen herkempi ottaa toki. Ei vaan, onnea Mänttä, pitäkää valonne.
2: Joo, se on hyvin sanottu. Joo. Jämsässä on sentään
0: ympyröitä.
2: Isompi ravirata.
0: No tämäkin, siis erittäin totta. Mutta hei, kuulepas, Teppo, kohta laitetaan Topi Sorsakoskea soimaan. Miksi juuri Topia?
2: No sitä on tien päällä kuunneltu niin kuin iän kaiken, niin miksei sitä jatkaisi nyt tässäkin tänään.
1: Okei.
0: Se on
1: hyvät perustelut. Haluatko laittaa vielä terveisiä?
2: No laitetaan isälle, veljelle ja kavereille ja niin poispäin. Niin.
1: Okei.
2: Sillä pääsee jo aika pitkälle.
1: Se on just niin. Laitetaan musat soimaan ja ei mitään turvallista matkaa ja mukavaa viikonloppua, Teppo.
2: Kiitos ja hyvää viikonloppua teille myös.
1: Kiitoksia.
0: Kiitoksia. Moi.
2: No, moi.

0: Puhelilangat laulaa lähetys Topi Sorsakoski ja Agents, todellinen suomalaisklassikko. Sekä laulu myös, kappale oli Kauan. Kaisa vastaa soittoihin, numero on 020317600.
1: Kyllä, ja Markus ja Hanna on sitten täällä, me kaksi. Osoitan oikein kädellä meitä, että olemme täällä.
0: Kaikille selväksi.
1: Kaikille selväksi. Niin. Hei, otetaan ennen merisäätä vielä yksi soittaja mukaan, ja hän on Paula. Missä päin, Paula, tällä hetkellä olet?
2: Liperin Ylämyllyllä.
0: Pohjois-Karjalassa, eikö niin?
2: Kyllä.
0: Missä sä olet aikanaan miehesi tavannut?
2: Södertäljessä, Ruotsissa.
0: Kuinka te sinne olitte päätyneet?
2: Töihin. Suomalaiset silloin aikoinaan meni.
0: Ja silloin on eletty mitä aikaa suurin piirtein?
2: 60-luvun loppua.
1: Vietittekö kuinka kauan sitten siellä Södertäljessä vai oliko se vain nopea käväsy?
2: No Heikkihän oli ollut siellä jo pitempään ennen kuin minä menin. Ja niin sitten oltiin semmoinen pari vuotta ja hän lähti kouluun Suomeen. Ja minä hiivin sitten perässä.
0: Niin.
1: Minkälainen paikka tuo Södertälje oli tuolloin 60-luvulla?
2: Siellä oli aika paljon suomalaisia. Et se, missä minä alun perin asuin, niin se oli pikku Kuopio.
1: Joo, hauska vertaus.
2: Niin paljon Kuopion seuvulta tulleita.
0: Miten se noin niin kuin kokemuksena muuten oli kaikkiaan?
2: En muista enää niin vanhoja.
0: Okei. Okay. Mutta no. Siellä tapasit miehesi kuitenkin ja sen jälkeen olette pitäneet yhtä.
2: Kyllä.
1: Eli kuinka monta vuotta nyt sitten vuosikymmentä on tällä hetkellä teillä yhdessä kuljettua matkaa takana?
2: 53 virallista plus siihen 5 vuotta harkinta-aikaa.
1: Harkinta-aika, ihana. No sanohan nyt vähän, että mikä siinä sun miehessä on ihan parasta? Mihin siinä olet rakastunut joka päivä uudestaan ja uudestaan?
2: Rauhallisuus.
0: Ei hötkyile.
2: Se on se päällimmäinen.
1: Niin.
0: Ottaa rennosti.
2: Kyllä.
1: No, sun mies on ilmeisesti pohjoisesta Suomesta kotosi.
2: Kemijärveltä.
1: Ja onko hänellä tänään juhlapäivä?
2: Kyllä.
1: Paljonko hän täyttää?
2: 83.
1: No niin, täältä.
0: Onnittelut.
1: Suuret
0: onnittelut teille sinne.
2: Kiitoksia.
0: Toive on synttäritoive.
2: Kyllä, eli niin se hyvin sopii pohjoisen miehelle, että me mieluummin tunturiin kuin Eiffeltorniin.
1: Niin, kyllä.
2: Eli Pariiseja.
0: Joo.
1: Ootteko käynyt muuten Pariisissa tai jossain ulkomailla miehes kanssa? Ette.
2: No, me täytyy Kreikassa ja Espanjassa, mutta ei Pariisissa.
1: No niin.
0: Mitä teillä on nyt, Paula, siellä Liperissä suunnitelmissa? Viikonlopuksi.
2: Mie lähden huomenna serkkuni syntymäpäiville, eli niin, hän on täyttänyt 60 vuotta tiistaina. Eeva-Liisa tuolla Keski-Suomesta. Niin ja sisko täytti muuten viime pyhänä kanssa vuosia, niin onnittelut heillekin tässä.
0: No niin, yhtä synttäriä.
2: Niin sinne ajelemma, siskon kanssa ajelemma sinne ja niin Heikki jää kotti.
1: Heikki jää kotti.
0: Hyvä, me laitetaan laulu ihan just soimaan ennen merisäätä. Haluatko laittaa, Paula, terveisiä?
2: Joskus yli 10 vuotta sitten, kun olen soittanut viimeksi puhelinlangoille, niin yksi tuttava entisestä asuinkunnastamme, eli kaupungista Kemistä, soitti mulle, että olit sitten muuten langoilla, että laittanut edes terveisiä. Eli terveisiä pikkasta.
0: Asia on nyt sitten korjattu.
1: Meneekö muille terveisiä vielä? Vai oliko tässä kaikki?
2: kaikille tutuille.
1: Loistavaa.
2: Sitä erittelemme.
1: Se on näin. Hei, Paula, kiitos. Kiva, että olit mukana puhelinlangoilla ja onnittelut vielä sinne kotiin, sinne Heikille. Nyt me laitetaan souvarit soimaan ja Pariiseja.
2: Kiitos teille.
1: Kiitos.
0: Moi moi.
2: Moi moi.

Puhelinlangat laulaa lähetyksessä, soi Souvarit laululla Pariiseja. Nyt kello on 18.50. Hyvää iltaa Radio Suomesta. Seuraavaksi säätiedotus merenkulkijoille. Varoituksia merialueille. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahden itäosa, kaakkoistuulta 15 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahden länsiosa, kaakkoistuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, lounaistuulta, iltapäivällä 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Suomenlahdella esiintyy aluksi kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Matalapaine liikkuu Viron rannikolta luoteeseen kohti Pohjanlahtea. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, etelän ja kaakon välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Vähitellen heikkenevää luoteen puoleista tuulta, aluksi 7-12 metriä sekunnissa, aamuyöllä lounaistuulta 4-7 metriä sekunnissa, aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä tuulta 8-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää luoteistuulta, aluksi 7-12 metriä sekunnissa, aamuyöllä lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, iltapäivällä 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, koillisen puoleista tuulta, 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöllä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi, aamuyöllä lännen puoleista tuulta, aamusta alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, idän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, aamuyöllä etelän puoleista tuulta, aamusta alkaen lounaan puoleista tuulta. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadekuuroja, aamulla ja päivällä paikoin tihkusadetta, joka muuttuu vesisateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 6-9 metriä sekunnissa, aamulla ja päivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa ja hyvä näkyvyys. Odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan. Suomenlahti. Aluksi etelän ja lännen välistä tuulta. Kovan tuulen todennäköisyys on 20%. Yöllä lännen puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Päivällä alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti. Pohjoisen ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Aluksi perämerellä kuitenkin lounaistuulta. Aamupäivällä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tuuli kääntyy etelän ja lännen välille.

14, Cabo de Grund 13, Kaakko 16, Itätoukki 13, Kaakko 15, Harmaja 13, Kaakko 13, Vesikuuroja, näkyvyyttä 17 kilometriä. Mäkiluoto 14, Kaakko 12, Bogachère 13, Kaakko 10, pilvistä 44. Hanko-Tulliniemi 14, Itä 3, Russarö 14, Itä 3, Venö 13, Pohjoinen 3. Utö 13, Pohjoinen 4, Utua 4, Rajakari 14, Koillinen 5. Fagerholm 13, Pohjoinen 3, Vilsanti 13, Luode 5, 5. Gotska Sandön 13, Luode 8, 45. Kumlinge 14, Pohjoinen 3, pilvistä 18. Nyhamn 13, Pohjoinen 5, pilvistä, näkyvyys 20 kilometriä. Märket 14, Pohjoinen 8, Isokari 15, Koillinen 5, pilvistä, näkyvyys yli 20 kilometriä. Kylmäpihlaja 14, Itä-Koillinen 6, pilvistä 20, Tahkoluoto 14, Itä-Koillinen 2, pilvistä 42. Selgrund, lämpötila 15 astetta, tuulitieto puuttuu, pilvistä, näkyvyys 50 kilometriä. Bredskäret 14, Pohjois-Koillinen 4, Strömingsbådan 13, Pohjois-Koillinen 7. Valassaaret 12, Koillinen 6, Kallan 14, Kaakko 7, Tankkar 14, Itäkaakko 4, pilvistä 50. Ulkokalla 14, Itäkaakko 8, Nahkiainen 14, Kaakko 10, Raahe 15, Itäkaakko 6, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 15, Kaakko 7, näkyvyys yli 20, Marjaniemi 14, Etelä-Kaakko 6, pilvistä ja näkyvyys yli 20 kilometriä. Kemi 1, 14, Kaakko 9 ja ajoksen tiedot, lämpötila 14 astetta, tuuli Etelä-Kaakosta 7 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet on mitattu tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 8 senttimetriä, Oulu miinus 13, Raahe miinus 7. Pietarsaari plus 1, Vaasa plus 13, Kaskinen plus 19, Mäntyluoto plus 20, Rauma plus 21, Turku plus 33, Föglö plus 30, Hanko plus 41, Helsinki plus 38, Porvoo plus 36 ja Hamina plus 33 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Tämerellä 1,3 metriä.

Liikennetiedot erikoiskuljetuksesta välillä Olavieska-Uurainen. Liikenne pysäytetään siellä ajoittain. Kuljetuksen pituus 70 metriä ja tämä kuljetus liikkuu seuraavan 1,5 tunnin ajan reitillä. Tie 4, Äänekoski, Hirvaskangas, tie 627, Hirvaskangas, Kangashäkki. Siis erikoiskuljetus Keski-Suomessa ja liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksen pituus 70 metriä. Seuraavan 1,5 tunnin ajan tämä kuljetus liikkuu reitillä. Tie 4, Äänekoski, Hirvaskangas. Tie 627, Hirvaskangas, Kangashäkki.

0: Puhelinlangat laulaa, Markus ja Hanna täällä. Kaisa ottaa puheluja vastaan. Sanoppa sinä, Markus, kuuluvalla äänelläsi tuo numero.
1: No täältä tulee. 020317600 ja puhelinlangat.laulaa@yle.fi. 16149 on tekstiviesti numero, siihen RS-välilangat. Ja yle.fi kautta Radio Suomi löytyy lomake.
0: Kyllä, kyllä. Siinä. 21 asti puhelinlangat laulaa ja sitten on vielä luvassa jatkotkin. Kohta kello 19 uutiset.

0: kotimaisen sunnuntain tunnelma. Siis niin kuin hyvällä tavalla, mitä se voi nyt parhaimmillaan olla nyt.
1: Nimenomaan semmoinen ihana levollinen krapula. Mä voisin todellakin herätä tämän silleen tahdissa ja se olisi tosi onnellinen aamu.
2: Levylautakunnan vieraana laulaja lauluntekijät Aliisa Syrjä ja Vilma Talvitie sekä Jemina.
3: Sanoja en kuunnellut, mutta ilmeisesti ihmissuhdedraama, not enough. Luulen,
2: mitä tarkoittaa. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Eduskunnassa on pidetty eilisiltana eduskuntaryhmien puheenjohtajien tapaaminen turvallisuushuolen vuoksi. Kokouksessa varapuhemies Paula Risikko ja eduskunnan turvallisuusjohtaja kertoivat keskiviikkona tietoon tulleesta turvallisuuteen liittyvästä asiasta. Risikko ei kuitenkaan tarkentanut Ylelle, minkälaisesta huolesta oli kyse, ja sanoi, ettei uhkatilanne ollut akuutti.
1: Mä olen tämän kokonaisturvallisuustyöryhmän puheenjohtaja ja pidän tärkeänä, ja myöskin turvallisuusjohtajan kanssa arvioitiin se, että on hyvä tiedottaa tästä ja että viesti on mennyt nyt ryhmille ja siinä ei sillä tavalla ole mitään akuuttia uhkaa, mutta kysymys on siitä, että se on hyvä tietää.
2: Onko tämä turvallisuushuoli edelleen olemassa?
1: En osaa siihen vastata.
0: Jyrki Hara haastatteli. Helsingin satamassa on paljastunut jälleen epäilty laiton maahantulo. Tulli havaitsi satamassa viime yönä auton, josta löydettiin piiloutuneena kaksi ihmistä, kertoo Rajavartiolaitos. Auto saapui matkustaja-aluksella Tallinnasta. Auton kuljettaja ja apukuljettaja otettiin kiinni epäiltyinä laittoman maahantulon järjestämiseen liittyvästä rikoksesta. Aiemmin syyskuussa Rajavartiolaitos löysi 6 autoon piiloutunutta ihmistä Helsingin satamassa. Vettä sataa paikoin, etenkin maan länsiosassa. Iltapäivällä uusi sadealue saapuu lännestä ja leviää suureen osaan maata. Päivän ylin lämpötila huomenna 10-14 astetta. Ja Lapissa päivälämpötila on 8-12 astetta. Suomenlahden itäosassa varoitetaan kovasta tuulesta.
3: Uutiset kun on kuultu, niin tässä perjantai-illassa kello on 2 minuuttia yli 7:00.

0: 020317600. Siinä on puhelinnumero, johon kannattaa ehdottomasti soittaa. Kaisa Erola vastaa puheluihin ja homman nimihan on se, että sitten meikäläinen täältä soittelee takaisinpäin. Eli jos puhelin pärähtää soimaan ja 09 alkuisesta tulee puhelua, niin heti miten vastaamaan. Tai sama, jos olet laittanut aikaisemmin viestiä meille eri väyliä lomakkeella, sähköpostilla, tekstiviestillä, niin tämä on se hetki viikosta, kun kannattaa sitä puhelinta vähän kytätä, että soisko se, soisko
1: se. Se menee juuri noin. Ja jatkoilla loput kello 21 jälkeen. Nyt otamme lähetykseen vesijuoksija Jennin. Moi.
2: Moikka.
0: Missä päin Jenni muuten olet tällä hetkellä? Mistä päin sinut tavoitin?
2: No nyt justiinsa on tästä, pitää se Hyrylästä ajelen tästä.
0: Mistä olet menossa? Tai mistä olet lähtenyt ja minne olet menossa?
2: No itse asiassa ihan kotoa lähdin ja olin tuossa menossa yhtä konserttia kuuntelemaan.
1: Aha. Kuka se esiintyy?
2: No itse asiassa toi Vilma Talvitie esiintyy.
0: Okei. Okay.
1: Kyllä
0: hän on tuossa kuule levylautakunnassakin vieraana tuossa huomenna, niin kannattaa sitten kuunnella sitäkin iltapäivänä.
1: Sitä olin tuossa niin kysymässä, että milloin olet edellisen kerran ollut vesijuoksemassa?
2: No itse asiassa tänä aamuna. Voitteko kuvitella?
0: No siis
1: Jossain määrin, kyllä.
0: Vähän se on meille vaikeeta.
1: En pystyisi itseäni sinne kuvittelemaan kovin helposti, mutta jos joku muu harrastaa, niin mikä?
0: Ja siis, ulkona. Niin nimenomaan ulkovedessä, siis niin kuin, että ei missään uimahallissa.
2: Joo. Järvestä mennään vielä ja mennään niin kauan kuin jää tulee.
1: Pitääkö siinä olla, tuleeko olla jotain erikoisvarusteita vai mennäänkö noin samalla asetuksella kuin sisällä olisi uimahallissa?
2: No joo, kyllä aika lailla samalla, että no nyt toki kun alkaa olla näin viileätä ja vesi on 13 astetta, niin täytyy olla semmoiset neopreenihanskat ja neopreenisukat. Se on ehkä ainoa.
1: Muuten pärjää?
2: Kyllä.
1: No, pitääkö olla joku onko se jossain saunan yhteydessä vai onko se niin vaan, että vete ei ole?
2: Joo, veteen vaan mennään. Se on tottumiskysymys, että jos jää useampi päivä väliin, niin sen huomaa, mutta joka päivä jos menee, niin siihen tottuu, iho tottuu.
0: Mä en ymmärrä tuota, että hanskat ja sukat, mutta sitten se muu kroppa niin tämmöisenä kylmää kammoajana, niin mikä on saanut siihen syttymään tuommoisen kipinän sulla, että toi on selkeästi semmoinen sun juttu, Jenni, tuo juokseminen siellä.
2: No kyllä mä sanoisin, että se on varmasti nämä vesijuoksukaverit, että se on kyllä varmaan se suurin syy ja siitä tämä nyt läksi tämä toki tämä ajatuskin, että kiitoksen paikka kun on, niin se pitää aina sitten kiittää, että yksin en menisi kyllä.
1: Eli sinut on saatu houkuteltua.
2: Joo ja kyllä se siis toki se koukuttaa siis, siinä tulee se läsnäolo ja toki se on vähän semmoinen vaihtuva maisemataulu toi luonto ja järvi aina.
1: Minkälaisia luontokokemuksia siellä on tullut?
2: No että se on kyllä, on ollut hienoja auringonlaskuja ja lintuja ollaan nähty ja harmaa haikara joka kesä ollaan nähty ja monenlaista.
0: Ootte sitten säikähtänyt koskaan mitään siellä?
2: No ihan muutaman kerran joo. Ihan semmoisessa on ollut oikein ustuva, ettei näe eteensä. Ja sitten onkin joku lintu siellä uinut edestä, niin silloin on joskus säikähtänyt, mikä sieltä tulee.
1: Voi kerrassaan ihmeellistä.
2: Se on kyllä mahtavaa.
0: Hei, kerro vähän, Jenni, näistä sun upeista vesihelmistäsi, eli näistä sun ystävistä, juoksukavereista.
2: No joo, se on kyllä ihan mahtavia mimmejä kaikkia. Erityiskiitos toki Aulille, joka siis joka päivä jaksaa lähteä ja aina täällä kun säällä lähtee, parannetaan vähän maailmaa ja ihmetellään kaikkia elämää, että mitä voisi keksiä seuraavaksi ja jotain lähimatkailujuttuja ja konsertteja ja semmoista. Mm. Se on kyllä ollut tosi hienoa. Keventää elämää.
1: Joo, mikä ettei kuulostaa oikein mainiolta. Onko teillä tarkoitus myös, tai käyttekö te eri järvissä? Onko se aina sama järvi?
2: No kyllä me melkein ollaan käyty siinä meidän omassa pikkujärvessä. Kyllä toki, jos ollaan missä tahansa reissun päällä, niin käydään varmaan kaikki meistä sitten tykkää käydä, niin käydään muuallakin, mutta tuosta se kyllä melkein on ollut. Eikä ole ruuhkaa tähän aikaan.
1: Ei varmasti, ei varmasti. Joo,
0: ei ole tunkua.
1: Muuttuuko vesi, kun jäät tulevat, muuttuuko vesi juoksuu, ulkovesi juoksuu avantouinniksi?
2: No meillä on kyllä, ollaan kyllä käyty avannossakin, mutta sitten on melkein semmoinen pieni paussi sitten, tai kaudesta tulee semmoinen pieni tauko, mutta joulukuun ensimmäinen päivä viime vuonna mentiin viimeisen kerran, ja sitten maaliskuun viimeisiä päiviä tänä vuonna ensimmäisen kerran, että muutama kuukausi siinä on tauko.
1: Kyllä, ja siis on nyt mikä enemmän tai vähemmän intensiivinen harrastus, niin minun mielestä pieni tauko aina silloin tällöin tekee.
0: Kyllä.
1: Ei tarvitse koko ympäri vuoden hangata päämärkänä menemään.
2: Kyllä.
0: Toivekappale sulla oli Elli-Noora ja Juha Tapio Hiljaisiin herroksiin. Ja tällä kappaleella siis haluat ilmeisesti kiitoksia laittaa matkaa.
2: Kyllä, just näin. Kiitos. Kiitos vesihelmet, että olette mahtavia.
0: Ihanaa. No laitatko vesihelmien lisäksi, Jenni, vielä terveisiä muillekin tutuille?
2: No kaikille tutuille terveisiä, erityisesti tietysti omille lapsille, Emilialle ja Venlalle ja miehelle Pekalle ja siskolle ja äidille ja isälle.
1: Hyvää keikkaa.
2: Kiitos paljon, ihana. Kiitos teille.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos sulle, heippa.
1: Moi moi.
2: Moi moi.

0: Siinä Elli-Noora, Juha Tapio, Hiljaisia Herroksia. Tämä oli Jennin toive, joka puhelinlangoilla soi.
1: Vesijuoksun ja ulkovesien yhdistäminen. On siinä jotain todella hienoa suomalaista.
0: Suomalaisuutta.
1: Painella siellä kuule usvassa. Ja
0: arvostettavaa.
1: Auringonlaskuissa ja nousuissa ja kaiken maailman.
0: Siellä usvassa kuule, ajattele niitä maisemia.
1: Niin.
0: Huhhuh. No mutta jätämme nämä ajatukset tuonne päähän ja otetaan seuraava soittaja mukaan tien päältä. Olemme yhyttäneet mukaan Matin. Moi Matti.
2: Moi moi.
1: Pohjoisessa olette olleet.
2: No on tullut oltu 2,5 viikkoa metsästysreisus.
0: No mitä jäi niin sanotusti saaliiksi tältä reissulta?
2: Kyllä, se oli hienoja muistoja kaverien kanssa ja tietysti hauholaista lintuvelliä syötiin ja itse palvattua siikkoa.
0: Hauholainen lintuvelli? Mitä se on?
2: Se on yksinkertainen ruoka. Siihen vaaditaan joko metso tai pari teertä ja sitten kun on valurauta pata, niin uskistaa lihat tosi hyvin ja sitten ruvetaan keittämään sitä rakovalkella niin kauan, että lihat on kypsiä ja mausteena on sitten pippuria, suolaa ja vähän jotain muuta, mutta ei tietenkään mitään valkosipulia eikä semmoista. Ja katajan marjoja ja sitten kerppien tehdään kastikkeeksi sinne samaan liemeen takaisin lihojen kanssa kermaa ja kotimaista olutta. Ehdottomasti kotimaista eksporttia.
0: No niin. Okay.
2: Ja salaattina on sitten suolakurkkua ja itse poimittuja puolukoita, niin se on resepti.
1: Joo, siis
0: tuo
1: kuulostaa Matti siltä, että sitä ei saa edes parhaista ravintoloista.
2: Ei, siihen täytyy tehdä töitä ja itse saada lintu.
1: Niin. No. Miten se, minkälaista se maku on? Voiko sitä mitenkään verrata mihinkään?
2: No eihän sitä voi, se on kyllä. Vaikka itse sanoinkin, niin siinä on vähän taikuri itsekin yllättynyt, se on hyvä.
1: Se on oikein.
0: Varmasti.
1: Se pitää mielen virkeänä.
0: Mutta siis teillä oli siellä 3 miestä ja 2 koiraa reissussa.
2: Joo. Saku, Penni ja minä ja koirat oli Taru ja Nestor ja Laavussa oltiin, että sitä siellä Lokan pohjoispuolella. Mettätietä ensiksi 50 kilometriä autolla, sitten venevesillä ja tunti veneellä, niin sitten on erämaassa.
1: Ihan käsittämätön.
0: Sinne pitää
1: juttu.
0: Oikeasti niin kuin haluta mennä ja tietää, mihin
1: ihan
0: menee.
1: Käsittämätön.
2: Joo. Joo, se kestää. Se mettäautotie välikin on huono, että se kestää 2,5 tuntia. Että siinä täytyy tosissaan haluta mennä. Joo.
1: Mikä moisen reissun historia ja tausta on?
2: Se on semmoinen pitkä, niin mulla on Sakun kanssa mettästetty yhdessä yli 40 vuotta ja Pennikin on ollut mukana 10 vuotta. Että kyllä se vaan on semmoista suomalaista miehen peruselämää alla rakovalkeella, kun pystykorvat mukana ja parhaat kaverit, niin siinä on jotain.
1: Niin, että se arki täyttyy siellä, tai päivät täyttyy siis metsästämisestä, mutta myös istuskelusta ja tuumailusta.
2: Nimenomaan se on semmoista. Lintujahtihan on sellaista hiljattä kävelyä, antaa koirien tehdä töitä ja sitten välillä valkeet ja makkarat ja kahvit pannussa ja sitten taas jatketaan.
1: Ja laavulla yövytte?
2: Nimenomaan laavulla ja ei siinä sitten mitään muuta kuin yljellä ja panee makuupussilla välinen koira. Kun tulee siihen kylkeen, niin sehän lämmittää.
0: Minkälaisia metsän asukkeja kaikkia siellä tuli vastaan tuon reissun aikana? Tai tuli nähtyä?
2: Meidän siellä pääasiassahan siellä näkee siis teeriä, metsoa, no totta kai sieltä on riakkopoikoilta, mutta hirviä nyt aina joskus näkee ja näkee tietysti karhun jätöksiä, että kyllähän siellä karhu elää, mutta ei se häirinny meitistä.
0: Se kattelee jostain vähän kauempaa.
1: Onko Matti tuollaisessa reissussa jokin hetki esimerkiksi vuorokaudesta, joka on sun mielestä kaikkein jotenkin mieleenpainuvin?
2: No, aamu on tietysti aina sellainen määrätyllä hetki, mutta kyllä se on sitten, kun on väsynyt ja saanut ne lintuvellin keitettyä ja sitä ruvetaan nauttia ja siihen on tietysti sellaiset asiaan kuuluvat ruokajuoma paikalla ja sitten rupeleen tähti taivasta ja se valkea loimottaa, niin kyllä silloin on niin kuin hyvin lähellä niin kuin sitä suomalaisen miehen ydintä.
1: Ihan varmasti. Ja kuulostaa tosi.
0: Oi vitsi, joo, kuulostaa kyllä tosi kauniilta.
1: Mutta toive musiikkia ilmeisesti noin niin kuin viimeisen päälle sekin ja jotain isän tuttuja kyseessä.
2: Joo, Olavi Virran isä asui nuorena Olavi Virran luona Helsingissä ja kulki paljon sen kanssa keikoilla mukana autokuskina. Että, ja pidän tietysti muutenkin on mainio laulaja, niin se on mun toiveeni.
1: Okay. Miten isäsi päätyi Olavi Virran kuskiksi?
2: No se tapahtumatarina on vähän mieluummin semmoista, sanotaan yöradiokammaa, että se on yöradio, niin mä kerron, että ei se nyt mitään, mutta ei se nyt ainakaan tähän ole.
0: Okei, okay. No niin, palataan yöradiossa sitten näihin tuonempana.
2: Mutta soittelette joskus.
0: Soitellaan sitten, mutta Matti, siis Olavi Virtaa punatukkaiselle tytölle, niin laitetaan soimaan, mutta terveisiä, lähetätkö?
2: No niin, terveisiä lähdetään mutterivelille Sodankylään ja koko Karhukoplalle ja sitten erikoisesti Eskolle, joka lainaa meille venettä Lokan ylitykseen. Ja no sitten vaimoille kotio Kaijalle ja Arjalle, että täältä pojat on tulossa väsyneenä, mutta onnellisina ja poirat on terveinä.
0: Mahtavaa.
1: Siinä tärkeämmin.
2: Sitten sen verran vielä, kun se on punatukkalle tytölle, niin vaimoni on tummatukkainen Arja, mutta kyllä se antaa sen munille anteeksi, kun se tietää, että mä olen värisukki.
0: Ihanaa. Hei, Matti, tosi kiva, kun olit puhelinlangoilla mukana ja nyt turvallisia loppukilometrejä. Ja koirille rapsutukset sitten heti, kun on mahdollista niitä antaa.
2: Me kyhnytetään niitä.
0: No niin.
1: Moi moi.
0: Moikka.
2: No niin. Joo, moi moi.

0: Olavi Virta. Upea, upea tango-klassikko punatukkaiselle tytölleni. Tie 1, Turun väylä, Espoo, liikennetiedote siitä, että tilanne on siellä nyt ohi. Tarkempi paikka oli Kehä 1 liittymä ja ramppi Kehä 1 itään, mutta tilanne on siellä nyt ohi. Tämä siis tie 1, Turun väylä, Espoo, tarkempi paikka oli Kehä 1 liittymä, ramppi Kehä 1 itään, mutta siellä tilanne on nyt ohi.
1: On kello 02.03.17.600 puhelinnumero käytössä. Sillä saa yhteyden puhelinlangoille etenkin Kaisaan. Viesti kuuntelijalta Paulalta, joka toteaa äskeiseen puheluun viitaten, että siinä mainittu resepti sopii hyvin myös hirvenlihalle.
0: Oi, no siis varmasti tuo oli tuommoinen riista tyyppinen juttu. Huomaa, että näistä en tiedä silleen, vaikka muuten tykkään ruokaa laittaa ja leipoa, mutta tämä kaikki riistajutut on kyllä ohi ymmärrykseni ja tietämykseni.
1: Mutta hyvää se on, jos sitä joskus saa.
0: No se on justiin näin, ihan varmasti.
1: Seuraava soittaja on, oliko Pälkäneeltä ja Eija. Haloja.
2: Kyllä vaan.
1: Joo, niin.
0: No niin.
2: Haloja, haloja.
1: Minkälainen riistansyöjä sinä olet?
2: Tykkään riistasta. Oikein mielelläni syön, jos vaan joku ystävällisesti tarjoo joko valmiina ruokana tai toki valmistan itse.
1: Ystäväni vanhemmilla oli, nyt puhutaan siis vuosikymmenien takaisista asioista. Kun minä nuorena poikana sinne menin, niin aina silloin tällöin tarjolla hirvipullia. Ne oli tosi hyviä. Tuleeko sulle Eijan mieleen jotain ihan tiettyä riista-annosta tai ruokaa?
2: No, voisin sanoa, no hirvipullat on hyviä, mun minia on hyvä tekemään niitä ja sitten tykkään peuranlihasta. Siitä voi tehdä kanssa monenmoista erilaista, että kyllä nämä tämmöiset tämän suuntaiset niin on kyllä suussa sulavia.
1: Todellakin, joo.
0: Mutta tuli vaan mieleen tuosta hirvenlihasta, että ainakin äitini laittoi siihen aina sekaan sitten jotakin vähän ehkä rasvasempaa lihaa, jos vaikka pullia teki.
1: Minä tulin aina valmiiseen pöytään.
0: Sinä?
1: Mä en koskaan tiennyt, no, mikä on taikaa siellä oli sitä ennen.
0: Onko sulla ei ja tästä jotain tietävystä enemmän, että kannattaako siihen jotakin sotkea sekaan?
2: En tiedä sen enempää, onko parempaa tietämystä, mutta näitä, joita sanoin, että Minja tekee hyviä hirvenlihapullia, niin hän ei käytä muuta.
0: Joo.
2: Se on ihan sitä.
1: Jukka.
2: Ja kyllä mun mielestä on maukasta on kuitenkin. Hyvä kastike siihen, niin kyllähän se mehukkuta tuo.
0: Aattele, niin joku hyvä pippurikermakastike kuulen.
2: Just näin.
1: Juu.
2: Kyllä, kyllä.
1: No mutta Pälkäne on paikka. Kuinka se syksy on, Eija, siellä sujunut?
2: Kyllä se vaan auttamattomasti syksy etenee hyvän kesän jälkeen, mutta tämä kuuluu Suomeen ja on meillä hienoja syksypäiviä myös ollut, että tällä hetkellä kyllä satelee tuolla, että on tuommoista hyvin harmaata.
1: Minä en asu ihan samalla suunnalla Suomea kuin sinä, mutta olen omalta suunnaltani tehnyt se havainno, etenkin kuluvan viikon kohdalla, että lehtiä on tullut alas puista nyt
2: kyllä,
1: erityisen
2: joo.
1: Paljon. Onko Pälkäneellä samantyyppisiä huomioita?
2: On kyllä. Kyllä on. Tietysti kun tuulee, niin se sitä avittaa sitten.
0: Kyllä. Ootko muuten kuunnellut koskaan sitä Heikki Helan biisiä Pälkäneeltä päin? Tuli
2: olen.
0: Vaan, hyvä. Tuli vaan mieleen.
1: Onko Heikki sieltä?
2: Siellä, no, ei se ole Pälkäneeltä, se on Maakuri Itäjästä, Kangasasta.
0: Sieltä läheltä, mutta ei Pälkäneeltä. No mutta viikonloppuun on Eija jotakin juhlan tynkää luvassa.
2: No kyllä, on juhlan tynkää. Rakas lankomieheni on täyttänyt viikolla 70 vuotta ja sitä huomenna sitten vähän juhlistetaan, niin tämmöisellä asialla lähdin soittamaan.
0: Minkälainen tämä lankomies on? Kerropas vähän, minkälainen juhlakalu on?
2: Juhlakalu on semmoinen, miten nyt sanoisin, että tavallinen suomalainen mies, jolla on semmoinen suuri lämmin sydän ja joka on aina valmis auttamaan ollaan tunnettu hänen kanssaan yli 50 vuotta ja siihen on mahtunut jos jonkinlaista matkan varrella avun antoa sieltä päin. Toki itse parhaani mukaan heidän perhettäkin autan tarvittaessa, että, mutta kuitenkin niin, on kyllä mies isolla M-kirjaimella.
1: Onko joku tietty asia, missä hän on teitä auttanut?
2: No mä oon tässä sinkkuna ollut toistakymmentä vuotta, niin kyllä on kaiken näköistä, jos autolle tulee jotain, että tarvin kyytiä sitten tai jotain pientä remppaa tai mitä milloinkin, niin kyllä mä tiedän osoitteen ja puhelinnumero, millä soita.
1: Ja sitten on sen jälkeen auto toimii kyllä. Ja taulut on suorassa.
2: Kyllä.
0: Voi enää.
1: Joo. Anteeksi, kyllä. Maalaisuunteni, mutta Lanko on...
0: Siskonmies.
1: Siskonmies.
0: Eikö?
2: Kyllä.
0: No niin.
1: Okei.
2: Okay. Kyllä.
1: Selvä homma.
0: Saat Markus anteeksi. No tuota, toivekappale, niin tämäkö on sellainen, joka Lankomiestä hyvin myös kuvaa?
2: Joo, mun mielestä esittäjäkin on sillain, vähän niin kuin samanoloinen, vaatimaton suomalainen mies ja kuitenkin se karisma tietynlainen, että näkee, että siinä on kunnon mies.
0: Pate varmaan kuulet tuolta pilven reunalta myhäilee, että kiitos näistä sanoista.
2: Juu, varmaan. Mä oon tavannut muutaman kerran Paten käynyt katsomassa ja kyllä hän oli erittäin sympaattinen henkilö, kyllä ehdottomasti.
1: Pate ilmeisesti ainakin joidenkin mediajuttujen mukaan harrasti paljon tuota sauvakävelyä. Onko Lankomies myös?
2: Ei kyllä savoja täältä, mutta kävelee paljon. Mun mielestä hän on tota, kun ajattelee, että on eläkkeellä jo ollut useamman vuoden, niin säännöllisesti aamulla ja illalla tuossa lenkkiä tekee. Että kun mä menen töihin 7 jälkeen lähden, niin useasti näen hänet tuossa kevyen liikenteen tiellä, niin morjestellaan sitten, että hän on mettästä just tullut siihen ja minä lähden vielä sitten töihin toistaiseksi.
1: Viet joskus yllätyksenä. Sauvat hänelle.
0: Niin, että kokeilepa noitten kanssa kävellä.
2: Mitä tuumaa.
1: Joo, antaa ne. Näkee ne ja kääntyy ympä. Laitetaan oven kiinni.
0: Ei, ja hei, laitetaanko terveisiä vielä, ennen kuin pistetään Pate Mustajärveen ja vanhan liiton mies koppale soimaan.
2: Joo, ilman muuta terveisiä Lankomiehen koko perheelle ja tsemppiä illan tekemisiin ja puuhaamisiin siellä, ne juhlapaikkaa kuntoon laittavat.
0: Yes. Hei, hauskoja juhlia ja terkkuja tälle aivan ihastuttavalle Lankomiehelle. Hänestä kyllä välittyy semmoinen kuva, että on todellakin supisuomalainen mies, jolla on lämmin sydän, niin kuin tuho olitkin sanonut.
2: Mutta näin on.
0: Hei, Eija, laitetaan Pate Mustajärvi, vanha liiton mies, soimaan. Kiva, kun olit meillä mukana langoilla. Moikka.
2: Joo. Kiitos. Moi moi.
1: Moi moi.

0: Mustajärvi, vanhan liiton mies. Tämä oli Eijan toivekappale.
1: Se on niin kuin, me ei pystytä ehkä tajuamaan sitä, että miltä se oikeasti näyttää. Mutta se on niille näkyvää valoa ja taivas ei ole niin pimeä niille kuin se on meille.
2: Minkä ihmeen takia suurin osa Suomen perhosista lentää yöllä? Ja mihin aikaan yöllä? Entä miksi ne sitten tulevatkin valolle? Miten kaukaa ne voivat tulla ja onko perhosilla yleensä korvat? Näistä ja monista muista tärkeistä kysymyksistä juttelen Jaakko Kulbergin kanssa sunnuntai-aamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Puolivälin krouvi on niin kuin ohitettu nyt puhelinlangoilla.
4: Kyllä.
0: Vajaa puolitoista tuntia on tämänkertaisia lankoja jäljellä.
4: Kaisa vastailee, minkä ehtii.
0: Kyllä,
4: soittoja,
0: se.
4: Soittoja voi edelleen.
0: Otas Kaisa, näytä, onko kaikki hyvin? Peukku ylös. Kyllä, soittakaa 020317600. Sieltä kaksi peukkua nousi oikein pystyyn. Kannattaa
4: ja
0: soittaa.
4: Jos ei soittaminen onnistu tai muutoin, niin viesti onnistuu sähköpostilla puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Ja myös tekstiviesti onnistuu varsin mainiosti. Ei siinä mitään. Numero on 16149 viestiin RS sitten väliä, sen jälkeen langat ja siihen perään toivekappale. Ja lomake löytyy osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
0: Noin. Näin se on. Kyllä, kyllä. Mutta meillä on seuraava soittaja puhelinlangoille ottaa mukaan. Äsken oltiin Pälkäneellä. Nyt me pyöritään tässä vähän lähistöllä, nimittäin Tampere on paikkakunta ja sieltä otetaan Matti mukaan lähetykseen. Terve Matti.
5: No terve, terve.
4: Missä vaiheessa lipaston kasaaminen?
5: No nyt on työviikko takana ja lipastosta on viimeinen ruuvi laitettu hetki sitten paikalleen.
0: Oho.
5: Ja saattaa olla, että avaan kymmen oluen seuraavaksi.
0: Hei, sä todellakin olet ansainnut sen, koska siis kerroppas nyt vähän, että kauanko tässä lipaston kasaamisessa niin kuin meni?
5: No se lipastohan kannettiin meille sisään paketteina tuossa viikko sitten lauantaina ja sitten sitä pikkuhiljaa olen tuossa töiden ohella kasaillut ja siinä ohjeessa luki kyllä päällä, että noin 3 tuntia. Ja oho, voin vakuuttaa, että ei ole riittänyt.
0: Okei.
5: Että erinäisten vaiheiden jälkeen, niin kyllä siihen varmaan semmoiset työpäivän tunnit on mennyt ja
4: kaikkea,
5: lopputulos on siedettävä, sanotaan.
4: No, onkohan siinä antaneet tekijät liian väärän kuvan vai onko se, ei kai se nyt kuitenkaan tekijässä ole vai?
5: No en tiedä, se ehkä sitten tässä sitten tämän päätteeksi, kun tulee se toivekappale, niin
4: aha,
5: voi kertoa tietysti aika paljon asiasta, mutta noin, mutta joo, jos varmaan kuka niitä työkseen kasaa, niin se homma
4: se on siltä
5: vähän paremmin.
4: Sen, mitä olen joskus lipastoja kasannut, niin vielähän siinä tulee loppuun sellainen kierrepallo, että kun pitää ne saranat säätää, siis hieno säätää.
5: Kyllä.
4: Oliko sulla
5: kyllä
4: siinä vielä sitten loppuhikoillut siinä, että ovi menee kiinni nätisti?
5: Joo, ja vähän niiden laatikoiden paikkoa siinä vaihdeltiin, sanotaanko näin. Mutta nyt kaikki näyttäisi toimivan ja en mainitse yritystä, mistä lipasta hankittiin tähän, koska ettei tule vääriä mieleystymiä. Mutta olen nähnyt parempiakin ohjeita.
0: Siis mun on sanottava, että mä rakastan tuollaista kasaamishommaa. Siis mulla on varmaan joku niin kuin kromosomi jotenkin väärässä asennossa, koska siis mun mielestä se on ihanan terapeuttista. Tosin kukaan ei saa puhua mulle, ei saa lähestyä, niin kun mä teen sitä yksin.
4: Mutta
0: niin.
4: No, kuka mitäkin? Niin
5: seuraavalla kertaa soittelen sulle sitten.
0: Ei soittele. Sovitaan.
4: Vai ootko sä tehnyt sitä niin paljon? Että
0: en mä tiedä, en ole. Mutta siis kunhan nyt varmaan kunhan luulen vaan, että mä oon niin hyvä siinä. Niin. Vaikka mä oikeasti oon, mutta se on jotenkin kauhean kivaa. Mutta sulla oli siellä kuulemma vaimo ja koirakin auttamassa, niin minkälaista apua heiltä sait?
5: No joo. Kyllä vaimo oli hyvin hengessä mukana ja hivenen auttakin ja koira oli lähinnä henkisenä tukena, että välillä hyvinkin utelias kaveri siinä, että joutui melkein vähän siirtämään toiseen asemaan, mutta hyvä, että oli yleisö.
0: Totta kai.
4: Mutta siinä ei vielä kaikki. onko ainakin maa-uimala on vielä käymättä?
5: Joo, tässä on joo, Tampereella on tänään niin viimeistä päivää maa-uimala ja siellä on vähän musiikkia ja ohjelmaa. Ja nyt kun rupeaa ilta hämärtyyn tässä, niin se on 10:00 asti auki, niin sieltä sitten kun päästään, niin siellä sopivasti tulee sitten Suomi-Ranska-peli.
4: Wow.
5: Lentopalloa telkkarista, niin kyllä siinä nyt sitten
4: on tossa, ehkä
5: perjantai-ilta.
4: On. Onko se maa-uimalla musiikki, niin onko se kaiutti, mistä tulee levymusiikkia vai onko siellä joku?
5: Siellä on ihan live. Ah. Mun mielestä siellä oli, taitaa joku soittaa saksofonia perätti tänä iltana.
0: Oi. Mahtavaa.
5: En ole aikaisemmin ollut, mutta kun se on tuossa nyt suhteellisen lähellä kävelymatkan päässä, niin satutaan olemaan nyt Tampereella kotosalla, niin ajateltiin, että mennään koittaa.
0: No, sitten otetaan vielä lyhkäisesti kiinni tuohon illan todelliseen thrilleriin, eli lentopallopeliin Suomi-Ranska. Ootko seurannut aikaisemmin minkä verran lentopalloa, vai ootko innostunut nyt, kun Suomella on nämä EM-kisat mennyt silleen kohtuu hyvin?
5: No kyllä täytyy myöntää, että nyt kävi niin, että sain siihen yhteen peliin tuohon Tampereen areenalle liput ja olin siitä katsomassa ja Suomi sen voitti ja siellä oli niin mahtava se tunnelma ja hyviä persoonia kentällä ja nyt toki tämä menestys sitten siivittää vielä, niin mielenkiintoista, mutta varmasti on tuonut muitakin uusia ystäviä lentopallolle, voin uskoa että ihan tosi kiva seurata ja joku pystyy vaan, että tänään kävisi yhtä hyvin kuin Italian päässä.
0: Joo, kyllä tässä varmaan jokin pieni harrastajamäärä nousukin saattaa tulla.
4: Sekin.
0: Kyllä. Toivotaan, että Suomi nyt sitten vielä Ranskan tuosta kukistaisi. Se olisi aika siistiä. Olisahan se nyt hienoa.
5: No, olisahan se hienoa. Niin, sitten pääsee sunnuntaina katsomaan finaalia. Mm.
4: Mutta se toive.
5: Joo, eli se oli se Martti Servo oli siellä ja mikä on, kun ei onnistu. Se nyt välillä käynyt tässä mielessä, mutta loppu hyvin, kaikki hyvin.
4: Se voi olla, että Martti on tehnyt itse jotain ja todennut ihan saman asian. Mikä on, kun ei taidot riitä.
5: Kyllä.
4: Laitatko terveisiä?
5: No laitetaan noille jälkikasvulle terveisiä Turkuun ja Espooseen ja sitten se yksi on Australiassa, niin sinne asti ei taida puhelinlangatkaan kuulua, mutta sinne päin terveisiä ja sitten kaikille tuttaville.
0: Jes, ne lähti sinne. Kiitos, kun olit mukana ja elää nyt heti osta uutta lipastoa.
5: No voin olla varmasti. Nyt pidetään pieni tauko.
0: Moikka, moi ja mukavaa viikonloppua sinne.
5: Joo. No niin.

0: Näin soi puhelinlangoilla Matin toivekappale ja olkoon tämä omistettuna nyt myös kaikille muillekin lipastoaan juuri kasaaville.
1: 020317600. Kaisa vastaa soittoihin, ne puhelinlangat laulaa lähetykseen. Me menemme seuraavaksi Sarin juttusille. Moikka.
2: No moikka.
0: Meillä on siellä jännät hetket käsillä, koska huomenna on suuri juhlapäivä.
2: No on, tosi jännä päivä on huomenna.
0: Kerropas nyt muutamalle suomalaiselle muullekin, että mitä huomenna tapahtuu?
2: Huomenna tapahtuu niin, että minä saan laitettua viimeisen lapseni avioliittoon.
0: Nuorin poika.
2: Minun poikani, nuorin poika Joona ja hänen tuleva vaimonsa Laura vihitään huomenna.
1: Missä hääseremonia tapahtuu?
2: Kuusankosken kirkossa.
0: No niin.
1: Onko se morsiammen kotipaikkaa vai miten se menee?
2: Ei, on itse asiassa Sulhasen kotipaikka.
0: No niin.
1: No, mistäs päin morsian on?
2: No itse asiassa hän on tuolta Korjalta päin. Korjalta ja sitten Joona antaa sitten Kuusalta päin.
1: No niin. Mutta kuitenkin siellä niiltä kulmilta.
2: Kouvola. Joo, Kouvola.
1: Nykyään Kouvola.
2: Suur-Kouvola, niin.
1: Suur-Kouvola.
0: Suur-Kouvola. No, miltä se tuntuu äitinä nyt sitten, kun se nuorin poika avioliiton satamaan sitten astelee?
2: No, se on tosata. Mulle varmaan tulee olemaan herkkä hetki, kun mulla on tällainen tilanne, että Pismanniin on minun vanhin poika, joka on ollut aikanaan ottamassa synnytyksessä mukana, kun Joona on syntynyt. Ja hän on ollut se, joka on ensimmäisenä Joonan pessyt ja pukenut synnytyksen jälkeen. Näillä on pojilla 17 vuotta ikäeroa. Okay. Ja tulee olemaan äitille herkkä paikka nähdä, kun isoveli on viemässä pikkuveljänä.
0: Täällä ollaan kuule yksi aivan kanan, mä oon aivan kananlihalla, koko kroppa kun sä kerroit on aivan siis niin kuin
1: Mutta sinä olet, Sari, kyllä myös juhlien niin kuin tärkeimpiä vieraita. Että.
2: No kyllä.
1: Että kyllä. Sikäli.
2: Ja olen saanut kunnian pitää puheenkin
0: Oi, että kuinka kauan meni tuohon, kun puhetta oot varmaan jo kirjoittanut, on valmiina, niin
2: on.
0: Kauanko meni, Sari, siihen aikaa?
2: No, kyllä siihen nyt on jonkun aikaa mennyt, kun on pitänyt pääntää, kääntää ja välillä pyyhkii kyynelitä.
0: No niin.
2: Tänään just miesystävälle sitten puheen luin ja kysyin, että kelpaako, niin kyllä vähän kyynel vierähti jo siinä kohtaa.
0: No ihan varmasti. Onko isot häät nyt sitten muuten teillä tulossa?
2: Ei ole. Et mennään ihan pienellä porukalla, että olisikohan meitä joku 40. Että lähisukuja, paljon tulevan pariskunnan ystäviä. Että molemmat ovat olleet taksialalla ja poikanikin pyörittää omaa taksiyritystä, niin niillä on tosi iso ystäväpiiri.
0: Kerro vähän vielä, minkälainen tämä sun poikas on? Minkälainen hän on ollut nuorempana ja on sitten nyt minkälainen mies hän on nyt sitten tänä päivänä?
2: Hän on aina ollut kiltti. Hän on ollut äärettömän kiltti. Sanotaanko, että aina ikäisiä vähän vanhempi. On tykännyt olla aina vanhempien ihmisten seurassa, aina auttanut. Muistan aina lapsuudestaan, kun hän oli pieni, niin naapurin mummo oli sellainen, ketä hän tykkäsi aina käydä auttamassa. Ne istui yhdessä ikkussa ja joivat mehuuseivät pari. Joona oli sellainen aivan ihana ja me on aina sanonutkin, että hän on nyt oikealla alalla. Kun hän tykkää olla ihmisten kanssa, jutella ihmisten kanssa. Ja, Joona on aivan ihana. Hän on aivan ihana. En mene moittimaan muitakaan lapsia.
0: Me äidit, meidän pitää olla meidän pojista varsinkin semmoisia niin superylpeitä ja lapsista tietysti totta kai.
2: Joo, ja jotenkin nuo tuntuu nuo pojat on äidin poiksi.
0: Niin ne on. Ne on.
2: No niin, Enemmän tytöt on sellaisia isin.
1: Huomista juhlapäivää tunnelmoidaan ilmeisesti jo toivelaulussa.
2: Joo, kyllä, joo. Janne Rattana ja kaksi onnellista.
1: Selvä.
2: Toivon, että ne on onnellisia.
0: Kyllä, laitetaanko Sari vielä muillekin terveisiä vai onnitellaanko vaan joo, huomista paria?
2: Joo, siis totta kai kaikille omille lapsille ja miesystävän lapsille ja kaikille tutuille ja ystäville. Tosi paljon.
1: Mainiot. Kaunista viikonloppua ja mukavaa huomista päivää. Nauttikaa.
2: Joo, nautitaan.
0: Nauti.
1: Moi moi.
0: Moi moi.
2: No niin, moi moi.

0: Että Janne Raappana, huomisia syyshäitä enteillen.
1: Sitten otetaan vielä ennen uutisia yksi soittaja ääneen. Hän on Elina. Terve Elina.
2: No terve.
0: Iitissä.
1: Niin, Iitissä kissan kanssa.
2: Joo, täällä Iitissä on Kausalassa mun nassekissan kanssa.
0: Mitäs se kissa siinä puuhaa?
2: No nyt se lähti vähän ulkoilemaan, se on semmoinen ulkoileva sisäkissa, että iltatarpeille meni se yleensä illalla lähteä vähän käymään ulkona.
0: Okay. Tiedätkö, että meneekö kauas? Meneekö kissa kauas?
2: No, se saattaa mennä kyllä kauaskin, niin kuin olla pitkäänkin välillä poissa, mutta yleensä se tulee yöksi takaisin, että onks... Ja nyt se on jotenkin nukkunut päivisiä illalla lähtee niin kuin vähän niin kuin yöjuoksusta.
1: Se on kissojen yöjuoksusta.
2: Ja aina tykkää tuolla saunassa nukkuu rauhassa.
1: Niin. Onks hän joku rotukissa vai onko maatiaiskissa?
2: Maatiaiskissa, mutta mä kyllä epäilen, kun mä niin kuin hankin sen niin maatiaiskissana, mutta sehän on niin kuin tommonen tosi kookas, että mä epäilen, että siinä on varmaan jotain norjalaista metsäkissaa, että se on semmoinen harmaavalkoinen, aika tuuhea, pitkäkarvainen ja sitten sillä on semmoinen aluskarvakin, että se on tosi pehmeä ja ihana.
0: Suoranaisesti viihtyy ulkona. Olette Elina, harrastat myös keramiikkaa. Mitä olet nyt syksyn aikana saanut tehdyksi?
2: No nyt mä oon tosissaan muutaman kerran vasta päässyt itse käymään se keramiikassa, niin viimeksi mä nyt tein semmoisen jättik aamukahvimukin, kun mä tarviin juoda paljon aamulla kahvia, että lähtee käyntiin. Niin mä ajattelin, että mä teen sitten oikein kunnon mukin.
1: Se on hyvä, koska aamukahvia pitää saada isosta mukista.
2: Joo, niin nyt ei ainakaan lopu kesken sen kuppi sitten ihan heti. Ja sitten mä aikaisemmin tein tuossa semmoisen hedelmäkulhoon, semmoisen mä muotoilin sen semmoiseksi, niin kuin, että se ei ole ihan pyöreä, vaan se on semmoinen vähän muodokas.
0: Kyllä siihen tulee vähän persoonallisuutta sitten lisää.
2: Joo, pitää olla persoonallisuutta.
0: Tarinallisuutta, joo.
1: Ja, mutta onhan se, kun itse on tehnyt, just niin kuin on tehnyt mukin ja on tehnyt tuommoisen hedelmäkulhon ja muut, niin on se ihan eri asia kuin, että sitten kaupasta olisi ostanut, että siinä on sitten sitä.
2: Ja sitten kun, joo, se on kyllä, niin mä tykkään hirveästi noita keramisia astioita käyttää, että viime vuonna mä oon tehnyt justiin uunivuokaa ja tarjotinta ja maljakkoa ja kaikenlaista käyttöesinettä.
0: Just niin, käyttöesinettä, niin että niitä tulee sitten niin myös tarpeeseen, ettei pelkästään koristeeksi. Kerro vielä ennen kuin päätetään puhelua tuosta noin, että sulla on mehumaija myös valmiina siellä.
2: Joo, siis kirjastostahan voi nykyään lainaa sitä sun tätä, niin menin sitten kirjastossa käymään tänä syksynä ekan kerran, niin siellähän oli mehumaija, niin sitten mulla ei ollut, että Iitin kirjastokorttia vielä hankittu, niin mä hankin sen saman tien, että mä sain lainattua tuon mehumaija ja olisi tarkoitus tehdä aronia mehuun nyt viikonloppuna.
0: Loista homma.
1: Kaikenlaista sinä kerkiät kuule siellä Elina tekemään. Laitatko terveisiä matkaa?
2: No mä laitan itse asiassa kaikille Suomen valituille oikein paljon lämpöisiä terveisiä. Ja toivotan kaikille hyvää lehtimajan juhlaa.
1: Sun toivekappale on Katri Helenaa ja Tule luo. Se kuullaan tuossa kello 20 uutisten ja sitten säätietojen jälkeen, mutta lyhyesti kerro, miksi juuri tämä kappale nyt toiveena?
2: No se on semmoinen kappale, mikä on koskettanut mua jo aikoinaan aika paljon ja nyt se on aika ajankohtainen mun elämässä ja tässä on kääntynyt uusi sivu mun elämässä ja mä haluan mun rakkaalle soittaa sen.
0: Kiva kuulla, me olemme sinun puolestasi hyvin onnellisia ja kohta saatte musiikkia uutisten jälkeen.
1: Kyllä. Kiitos Elina, kun olit meillä mukana puhelinlangoilla tässä illassa. Seuraavaksi kuunnellaan aikamerkki ja aikamerkin jälkeen sitten kello 20 tuoreimmat Yle Uutiset.
3: Yle Uutiset ja Marja Juonala. polttoaineet.

0: Polttoaineiden korkeat hinnat puhuttavat Euroopassa. Saksa alentaa polttoaineiden hintoja verohelpotuksin. Päätöksen myötä bensiinin ja dieselin hinnan on määrä halventua 17 senttiä litralta. Päätös maksaa valtiolle 2,5 miljardia euroa ja on voimassa lokakuun alusta vuoden loppuun. Iranin sota on johtanut polttoaineiden hintojen nousuun. Ranska lähettää sotilaita ja sotakalustoa Saudi-Arabiaan. Presidentti Emmanuel Macron sanoi, että tarkoituksena on suojata Punaisen meren tärkeää öljynkuljetusreittiä huthikapinallisten iskuilta. Macron myös kehottaa G7-maita vapauttamaan öljyvarantojaan, jotta paine energiamarkkinoilla helpottaa. Saksasta Rubeen kaupungista raportoi toimittajamme Miina Väisänen.
1: Kyllä tässä on taustalla myöskin tärkeänä tekijänä Ranskan ensi keväänä pidettävät presidentinvaalit, joissa tällä hetkellä äärioikeisto johtaa galluppeja. Ja keskustelu tuosta bensiinin nousevasta hinnasta on täällä käynyt niin kovaksi, että Macronin piti nyt jonkinlainen peliliike tehdä. Ja hän päätti nyt, että diplomatian keinoin sitten yrittää vaikuttaa bensan hintaan.
0: Myös Suomessa hallitus pohtii keinoja, joilla voitaisiin alentaa polttoaineiden hintoja. Etelä-Korea on viides maa, jonka kanssa Suomi on allekirjoittanut työlomasopimuksen. Se odottaa vielä eduskunnan hyväksyntää. Suomella on työlomasopimus jo Australian, Uuden-Seelannin, Japanin ja Kanadan kanssa. Työlomasopimus mahdollistaa noin 18-35-vuotiaiden nuorten aikuisten tutustumisen toiseen maahan tilapäisellä luvalla. Lupaa hakevalta edellytetään passia, riittävää toimeentuloa, vakuutusta, nuhteettomuutta sekä paluulentolippua tai rahaa sen hankkimiseen.

0: uutisten jälkeen säätiedot. Vettä sataa paikoin etenkin maan länsiosassa. Iltapäivällä uusi sadealue saapuu lännestä ja leviää suureen osaan maata. Odotettavissa huomiseen lauantai-iltaan asti maan länsiosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin vesi- tai tihkusadetta, alueen pohjoisosassa kuitenkin aluksi poutaisempaa. Yön alin lämpötila on 8-12 astetta, päivän ylin lämpötila 10-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta, päivällä etelän puoleista tuulta. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen pilvistä ja poutaa, päivällä monin paikoin sadetta. Yön alin lämpötila on 6-10 astetta, päivän ylin 10-14 astetta. Enimmäkseen kohtalaista paikoin puuskaista etelän ja idän välistä tuulta. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja paikoin heikkoa sadetta tai tihkua, alueen itäosassa yöllä ja aamulla kuitenkin enimmäkseen poutaa. Yön alin lämpötila on 5-10 astetta, päivän ylin 8-12 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Varoituksia merialueille. Kovan tuulen varoitus Suomenlahden itäosaan, kaakkoistuulta 15 metriä sekunnissa. Huomautukset veneilijöille. Suomenlahden länsiosa, kaakkoistuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, lounaistuulta iltapäivällä 12 metriä sekunnissa. Ja aallokkovaroitus, kun Suomenlahdella esiintyy aluksi kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä.
1: Näin säät on nyt kuultu ja meillä puhelinlangat laulaa kello 21 saakka, eli viimeinen puhlaritunti käynnistyy tästä. Ennen uutisia meillä oli linjoilla Elina ja hän omalle rakkaalleen toivoi tätä seuraavaa kappaletta. Katri Helena, tule luo.

0: Näin Elinan toivekappale tosiaan puhelinlangoilla soi. Katri, Helena ja Tule luo. Tie 43 Uusikaupunki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Kalannin risteyssilta Kalanti. Suuntaa tässä ei ole määritelty, mutta ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 43 välillä Uusikaupunki Harjavalta ja Uudessakaupungissa. Tarkempi paikka on välillä Kalannin risteyssilta ja Kalanti.
1: Jos haluaa soittamalla osallistua illan puhelinlankoihin, niin nyt siihen on vielä mahdollisuus. Kaisa on paikalla. 020317600 on puhelinnumero. Siten se näppärästi ja helpoiten käy.
0: Kyllä. Pidetään vielä Kaisa täällä hetken aikaa paikalla ja sitten vapautamme. Mutta tuota niin.
1: Helsinki, Merihaka on meidän seuraava kohde ja siellä on Artsi. Moi.
2: No moikka.
1: Onko sä niissä... Mitä ne on semmoiset korkeat Merihaan kuuluisat betonikerrostalot?
2: No en ole ihan korkeimmissa, mutta samoja talojahan nämä täällä on.
0: Joo. Kuinka monta niitä taloja siellä on?
2: No ehkä niitä on ainakin kymmenkunta, en tiedä. En muista nyt äkkiseltä, kun noin vaikeita kysyttiin.
0: Anteeksi.
1: Joskus kai, jos olen ymmärtänyt oikein, niin joskus kai niihin on suhtauduttu vähän ylimielisesti tai noin, mutta ovat nousseet ilmeisesti nyt arvoon siinä mielessä, että ovat hyvällä paikalla ja merinäköalalla. Ja...
2: Joo, se on eri asia, että keillä kaikilla on merinäköala, mutta mulla ei ole merinäköala ja sitten tietysti ylimielisesti tai onko se sitten toisinpäin ja alimielisesti.
1: Niin aivan, joo.
2: Näin
1: joo.
2: Poispäin.
1: Joo, sanavalinta, niin saattavat olla välillä ihan mitä vaan, mutta joo, hyvä ei, tarkoitus tuli, asia tuli selväksi, joo. Niin siis sadetta olet ihmetellyt ilmeisesti.
2: No onhan tässä tätä sadetta ollut koko päivänä ja...
1: Jatkuu.
2: Ja ilmeisesti huomennakin on sadepäivä ainakin ennustusten mukaan, että mikä siinä, mutta tehän kuuluu syksyyn.
0: Niin, mä muistan Kummelista joskus sellaisen säätiedotuksen, en nyt tässä sano sitä ääneen, mutta siinäkin sadetta povattiin. Eli ketkä nyt muistavat tämän, niin tietävät ehkä mitä tarkoitan, mutta...
1: Entisaikojen sääennuste, se oli kyllä tyyli.
0: Se oli koko kevään syyssää ja vettä sataa ja kaikkia naurattaa.
1: Mutta entisaikojen...
2: Mutta sehän on ihan samanlainen kuin, tämä Simo Frangeni niin heitto, että huonokin sää on parempi kuin ettei ole sen säätä ollenkaan.
0: No siis, tämähän on taivahan tosi.
1: Minkälainen on Artsi viikonloppu sinulla tiedossa?
2: No tässä on ihan kivaa silleen, että todennäköisemmin, tai siis ei enää todennäköisemmin, vaan se on jo sovittukin ihan varmasti, mutta sukulaistapaamista ja sitten ehkäpä ystävätapaamistakin tuossa. Ja onhan tällainen, että kaikenlaisia tapahtumia, että vaikkapa noin, mitkä se nyt on nämä suuren maailman markkinat niin kuin olevinaan, niin niitäkin tuolla Senaatin torin suunnalla nyt tällä kertaa, ettei ole Hakaniemessä nyt, mutta että pikkusen pidemmän matkan päähän pitää joutua menemään.
0: Valaisetko vähän sitä helsinkiläistä, joka ei tiedä, mistä on kyse? Mitä siellä on?
2: No siellä on nämä jotkut kansainväliset markkinat ja silleen, ja siellä on jotkut, oliko se nyt Italia-teema ja silleen, ja varmaan ruokaa paljon ja kaikenlaista, mitä tilpehöriästä onkin. Niin. Ne nyt on semmoisia vuosittain toistuvia, mutta sitten mennään viikko eteenpäin, niin sitten on perinteiset Hakaniemen maalaismarkkinat, ja ne on semmoiset vanhan ajan markkinat tavallaan, että siellä on aina niin kuin kiva käydä lettukahveilla.
1: No me tiedämme aika monta italialaista makumatkaa, mutta onko niissä Hakaniemen markkinoilla jotain ihan tuollaista helsinkiläistä makumatkaa? Mikä voisi olla Helsingin makuja tai ruokia tai syömistä? Tai mitä on?
2: Sitä mun on vähän vaikea sanoa, että mikä niissä on niin kuin stadilaista tavallaan, vaan se on juuri se, niin kuin sanoin jo tuossa vähän niin kuin niistä lettukahveista, niin ne on nimenomaan ne, että on ihan kiva käydä lettu. Ja nimenomaan tietyllä teltalla sitten, että välillä on joutunut silleen, että jos ei ollut sopiva tai juuri se tietty letunpaistaja, niin sitä pitää käydä vähän muuallakin lettuja maistelemassa, mutta se hyvin,
1: ja hyvin on mennyt kuitenkin, vaikka ajotunut.
2: No aina yleensä, totta kai.
1: Vielä Hakaniemen torista se, että oletko viettänyt siellä juhannusaaton aamupäivää, kuinka usein?
2: Juhannusaaton aamupäivää en
1: tai kovin päivää. Kertaa,
2: mutta tänä vuonna sen iltapäivän olen viettänyt, ja se oli aivan upea. Joo, se oli siis ihan tunnelmallinen, koska siellä oli live-musiikkia ja no itse asiassa se meni jo vähän silleen niin kuin aamupäivän puolelle, kun aloitti, mutta silleen.
1: Joo, sitä juuri tarkoitin, nimittäin olin ensimmäistä kertaa piipahtamassa ja siellä oli haitarimusiikkia ja tanssia ja paljon ihmisiä.
2: No nimenomaan, ja mä tiesin, että sitä on niin kuin aina siellä, mutta tällä kertaa, ja jos olit niin kuin nyt tänä kesänä, niin ollaan oltu yhtä aikaa siellä. Ja
1: oli lämmin päivä.
2: Oli tosi lämmin ja aurinkopaisto, ja siinä kun oli kiertänyt jo kaivopuiston ympäri ja silleen aurinkopaisteessa, niin sitten kun istui riittävän pitkään siellä torilla terassilla, niin sitten alkoi niin kuin naama punottaa niin kuin tomaatti. Joo,
1: ihan pelkästä auringostakin. Mutta huomiona siis se, että se oli mulle jonkunmoinen yllätys, että pääkaupunkimme keskustassa vietetään juhannusaattoa noinkin perinteisin menoin. Se oli se.
2: Nimenomaan. Ja se on hieno juttu, koska ei ole kauhean monta vuotta taaksepäin, kun ei ollut mitään. No. Oli kaikki hiljaista.
0: Kyllä. Toivekappale liittyy tähän säähän ilmeisesti, mitä tässä nyt ollaan saatu nauttia. Et näen näitä mun heittomerkkejä, jotka täällä teen juuri, mutta kerrohan vähän, että miksi tosiaan juuri tämä kyseinen kappale.
2: No sehän on äärettömän kaunis kappale ja siinä otetaan niinku ajatusta sinne suuntaan, että mitä toi sade niinku tekee tavallaan, ja totta kai siinä on niinku tämmöistä, miten sanoo, vähän niinku nostalgiaa, mutta sitten siinä on kaipausta ja ties mitä.
0: Mm.
2: Ja hieno biisi, vanhakin vielä.
0: Ja vanhakin, ja vähän harvemmin kuulee tätä nykyään oikeastaan, että siinäkin mielessä ihan kiva toive sulta. Tämä on siis Markku Suominen ja kappale on nimeltään Sade. Mutta pistetäänkö me terveisiä ennen kuin pistetään Sade soimaan?
2: No totta kai terveisiä ympäri Suomen, ja kun olen semmoinen junantuoma, niin totta kai on paljon ystäviä pohjoisessakin ja niin poispäin. Niin terveisiä ystäville, tuttaville ja sukulaisille ja ties kelle, mutta kaikille kylämiehiä lukuun laskien myös.
1: Selvä. Kiitos Artsi.
2: Hienoa.
0: Mukavaa viikonloppua. Moikka.
2: Kiitos samoin. Moi.
1: Moi.

0: Markku Suominen ja kappale nimeltään Sade.
1: Etsintä kuulutus.
2: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidi kampauksesi jäi mieleeni ja uniseks hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
3: Menomesta. Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa ilta 10:30.
4: Kuuntelijamme laittoi viestiä sadeaiheeseen, että koko kesän satoi myös vettä.
0: Onko, missä päin on satanut koko kesä vettä?
4: Se,
0: tähän kun vielä saisi tarkennuksen, niin tuota, olisi kiva kuulla, että onko joku tosiaan semmoinen paikka, että missä on vettä satanut.
4: Joskus saattaa käydä niin, jos on paikka valittu sen pohjalta.
0: Ja minä hiihin kesät, sadet, talvet, koululapsen.
4: Sadet tulevat ajallaan.
0: Kuulitko?
4: Tiedän.
0: Tiedätkö? No niin, ilmankossa.
4: Siihen vielä bussima. Tai joku.
0: Kaikki ne päälle. Mutta mitenhän on Kalle Kemistä, niin mitenkä sinä kesät, talvet oot kulkenut lapsena kouluun? Hiihitkö?
5: No, en juuri hiihtänyt, pyöräillen, kävellen, juosten. Ei ole kuljetettu.
0: Mm.
4: Juosten varmaan koulusta kotiin.
5: No niinkin päin, kyllä.
4: Joo, okay.
5: Muutama kilometri matkaa ja sen muistan, kun oli 5 kilometriä kaupunkiin matkaa, olin vähän vanhempi jo. Ja pelasin koripalloa yhdessä joukkuessa ja lunta oli teillä sunnuntai päivä 10:00 alkoi pelit siellä ja tyttölösön salissa ja pyörän kanssa lähensin työnsin pyörää lumessa ja pyöräsangassa oli jenkkikassi, jossa oli kengät ja peliasut ja sitten kun pääsi sinne hyvälle tielle, niin voi aijaa ja sitten kun pääsi sinne pelipaikalle, niin hiki oli. Siinä tuli alku lämpimät sitten.
4: Okei. Okay. Muistatko, miten peli meni itse?
5: No en tiedä. Se oli nuori sälli, olin aikamiesten joukkoissa, kun pituutta oli tarpeeksi ja Kartunti Heikki koulussa pakotti pelaamaan ja siitä se lähti. Niin kerran Pohjolaan sanomaan sain maininnan, kun 3/3 heitin siltä nurkasta ja kaikki meni sukkana. Niin se oli, silloin oli semmoinen, niin joskus noita urheilussa semmoinen flow-tila, että tajunnut ei mitään ja nähnyt ei mitään, mutta peli kävi.
4: No joo. Oletko susijengin tai yleensä koripallon vuosia ja vuosikymmeniä nyt seurannut kuitenkin myös?
5: No en ole. Täällä paikkakunnalla oli joskus hyvä joukkue, mutta ei ole enää. En ole sen kummemmin seurannut, mutta urheilua kaikenmoista on seurannut ja nytkin tuolla votisottelu, Suomi johtaa 2-1 Espanjaa vastaan, Tampereella nuoret 21-vuotiaat, kun ne on, niin 90 minuuttia on pelattu ja lisäaikaa ei ole vielä näytetty, 3 minuuttia lisäaikaa ja siitäkin on pelattu jo melkein 2 minuuttia, että pojat, siellä on hyviä tyyppejä aina ja sittenhän ne nousee kyllä ylemmäs ja tähän ykkösjoukkueeseen ja niitä on sitten tuolla pitkin maailmaa jo pelaamassa. Että nykyisessä on hyviä pelaajia.
0: Joo, tämä on ihailtavaa tuo urheilun seuraaminen. Sulla on varmaan aika laaja tietämys. Seuraatko laajasti eri lajeja, miten Suomi tai pelaajat, urheilijat menestyy?
5: Kaikkia, mitä suomalaiset pelaavat ja urheilijat. Muistanko Hakulisen Veikko Holman kollegalla voitti 50. Ei ollut televisioa, mutta kirjelehtiä oli ja aikoja merkkasi. Ja aika oli 3:33 ja 50.
4: Oletko aikeissa seurata illan jännittävän lentopallopelin?
5: En, kun se on tämmöinen 8-5, niin se alkaa tuo luomi hirttään kiinni.
4: Maate,
0: se on. Joo, se on kyllä totta, se tulee aika myöhään. Saa nähdä, miten tässä itselläkin saa pidettyä niin kuin nämä kaksi karvasta irti toisistaan, niin kuin joku sanoo.
5: Hän kestää, riippuu kolomööriä vai viiseriä, niin se on 2-3 tuntia saattaa mennä.
0: Kuulepas Kemin Kalle, miten tämä toivekappale sulla valikoitu? Täällä olisi Janne Hurmetta ja kirje tulossa.
5: Siinä on, mä muistan viimeksi, kun on kuullut, siinä on hyvää musiikki. Mm-hmm. Silloin kun se kaveri lauloi sen jossakin kilpailussa, tämä Hurme, silloin oli postimies ja Turusta oli, niin se on jäänyt jotenkin mieleen. Ja syksy on, niin nyt ei ole täällä myrskyä, on ollut aurinkoinen päivä Kemissä, mutta jossakin on satanut siellä Helsingin perälläkin vaikka kuinka paljon, mutta täältä Tampereella.
4: Jos oli 90...
5: Mitä?
4: 90-luvun puolivälistä toi Janne Hurmeen kirje, suomalainen versio joo. Siitä. Joo. Siinähän on ruutia kyllä siinä kappaleessa.
5: On, ja myrsky revii puita ja taivas salamoi. Ja on, kun asun meren rennalla, niin on aika paljon viettänyt tuolla merellä aikaa. Niin kyllä se silloin, kun merellä kaukana ja vähän tuuleskelee, niin kyllä sitä tuntee itsensä pieneksi.
4: Minkälainen vene sulla oli?
5: No on niitä ollut useampikin, mutta sitten oli... Mulla oli Hailuvossa tuttuja, niin siellä olin roolia vetämässä. Aamu 4:00 lähettiin ja siellä oltiin jossakin ulkona ja silakkaa sitä vietiin roolilla 2. Anu ja Mao oli laivojen nimet ja vietiin roolia. Muutama 100 kiloa niitä tuli ruumat täynnä silakkaa ja... Näin.
4: Kovaa hommaa.
5: Se, Oskari sanoi mulle, että hyppää tuonne ruumaan ja pane tuohon kalalaatikkoon kaikki isommat kalat ja myytiin turisteille ne ja saatiin jonkun verran rahaa ja sitten peseydettiin ja laitettiin ja mentiin sinne ravintola-ailastoon ja syötiin ja juotiin ne rahat ja sitten oltiin nukkumaan aamua.
4: Aikamoista.
5: Tämä juttu on tosi.
0: Tämä sarina on aikamoista. Tosi.
4: Joo. Kiinnostavia.
0: Hei,
4: kiinnostavaa elämää.
0: Laitahan vielä kuules terveisiä sieltä Kemistä muualle päin maailmaa ja maata.
5: No täällä senioritalosta terveisiä kaikille tutuille ja tyttärelle tuolla likempänä kaupunkia ja siis systeri on tuolla ja ennäpä meitä ei muuta olekaan sitten. Näin.
4: Selvä. Kiitoksia Kalle ja mainiota viikonloppua sinne Kemiin.
5: Ja sitä loppupeliä voitettiin 2-1.
4: Loistava homma, niin. Hyvä Suomi.
5: Junnut on hyviä.
0: Hyvä. Sen kunniaksi laitetaan nyt Janne Hurme soimaan ja kirje. Moikka.
5: Moikka ja kiitti ja hei.

0: Mitä se myrsky teki?
1: Mahtilaulu.
0: No repi puita, Janne Horme ja
1: tulee ihan
0: kirje.
1: Nuoruusvuodet.
0: Voi vitsi, tuota ei voi kuunnella
1: 95
0: koskaan.
1: 95 oli mahtava vuosi, silloin tapahtui paljon
0: kaikkea. Never forget, 95.
1: Vitsi liittyen siihen, onko jossain satanut koko kesän. Amerikkalaiset turisti tapasi Bergenissä pojan ja kysyi siltä, että sataako täällä aina. Poika vastasi, että mistä minä sen voisin tietää, kun olen vasta 5 vanha. Kiitoksia viestistä Jukka. Maija laittaa viestin, että olikohan Tornio Suomen sateisin elokuussa, eli kyllä satoi. Olen ollut ulkona noin 8-12 tuntia päivässä, eli tiedän. Ja vielä Raunolta huomio vastauksena sadekesään. Kyllä, yli Torniolla satoi koko kesä.
0: Koko kesä. No niin, mutta onneksi ne kesät eikä vuodet ole veljeksiä eikä siskoksia ja mitään muita sukulaisia, että muuta kuin että ne seuraa toinen toistaan. Toivotaan ensi kesästä sitten vähän semmoista parempaa. Hei, nyt on linjat kiinni, päästettiin Kaisa pois, mutta vielä voitte laittaa muita väyliä pitkin, jos haluatte. Vaikkapa jatkoille sitten
1: juuri
0: kappaleita
1: niin.
0: Lisää.
1: Puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Esimerkiksi sähköpostilla.
0: Mutta nyt otetaan matkalaisia lähetykseen mukaan. Jertta, tervehdys. Te olette tauolla juuri varahiksi, kun teidät sieltä tavoiti. Missä päin taukoa vietätte?
2: Hei, ollaan kohta Kajaanissa ja pysähdyttiin tosiaan tauolle. Ollaan ajamassa Saariselältä etelään päin. Tästä ollaan nyt.
0: Olette 3 J:n Kajaaniin menossa, niinkö?
2: 3 J:n Kajaaniin.
0: Kajaani, se on semmoinen sanon. Kajaani. Niin. Se on vähän niin kuin, että 3 J:llä kai se pitää sanoa, että Kajaani.
2: No. Niin, minä olen itse asiassa kyllä syntynyt siellä Kajaanissa, mutta siitä on jo niin pitkä aika, että en enää muista, enkä olen alle vuoden ikäisenä muuttanut sieltä pois. Niin, aika vähän on sitä kokemusta, mutta kohtahan siellä ollaan taas uudestaan.
0: Aattele, ihanaa.
1: Missä siellä Kajaanissa te olette yötä? Olette hotellimajoituksessa?
2: Hotellissa ollaan yötä, joo. Joo. Ja jatketaan sitten huomenna matkaa.
1: Niin hyvin levänneenä.
2: Hyvin levänneenä.
1: Minkälainen reissu teillä oli?
2: Me oltiin matkalla mun siskon, tai oikeastaan mun tädin kanssa. Hän on siis biologisesti mun tädi, mutta oikeasti mun sisko. Ja oltiin kahdestaan reissusta pohjoisesta. Tämä biisitoivomuskin oli semmoinen, että me ollaan vähän ylitetty, meidän matkan teema on ollut semmoinen, että me ollaan ylitetty itsemme ja oltu vähän niin kuin oman mukavuusalueemme ulkopuolella, niin tämmöinen reissu.
0: No, mites te nyt olette sitten ylittäneet itsenne? Mitä siellä on tapahtunut?
2: No siis me lähdettiin itse asiassa niin kuin ruskaretkelle. Idea oli lähteä katsomaan ruskaa, mutta ruskaahan ei enää Lapista ollut. Se oli jo mennyt, niin sitten hän piti keksiä jotain muuta ja kyllähän me keksittiinkin. Ja patikoitiin semmoisista maastoista, mitkä ehkä oli hiukan haastavia meille, mutta selvittiin hyvin ja sitten käytiin esimerkiksi ajelemalla tuommoisella läskipyörillä, kuulemma erittäin vaativa alueen kuulemma vaativin reissu. Me oltiin ensimmäistä kertaa elämässämme tämmöisellä läskipyörillä liikenteessä, niin aloitettiin sitten sitä erittäin vaativasta reitistä ja näin edespäin. Niin tämmöinen reissu.
1: Mutta kaikki meni lopulta hyvin.
2: Kaikki meni totta kai hyvin. Joo, ja sitten Ja sitten tietenkin palkinnoksi niin käytiin savusaunassa ja uitiin tunturilammessa ja muuta tällaista. Että
1: onnistunut reissu.
0: Aika hurjalta kuulostaa. Te olette nyt todellakin sitten ylittänyt itsenne tämän matka-aikana.
2: Kyllä, omassa mielessämme ainakin.
0: Sehän on se tärkein. Mikä muu se mittari voi olla kuin te itse?
2: Niin.
0: Juuri näin.
2: Nimenomaan.
1: Onko kyseessä tuollainen perinteisempi Saariselän reissu aina?
2: Ei. Siis ei todellakaan. Tai sitten kuulemma siis siskoni muisti, että me ollaan lapsina kyllä käyty siellä Saariselällä, mutta minä en edes muistanut tätä, minä olen ollut niin pieni, en ole todellakaan mikään, sen takia tämä olikin niin kuin, ei ollenkaan niin kuin tämmöinen mukavuusalue, että jos tämä oli yksi edellinen soittaja, joka käy jatkuvasti Lapista, niin itse täytyy myöntää, että en ole mikään tämmöinen yleensä Lapin kävijä, enkä myöskään mikään tämmöinen luontoihminen, mutta sen takia aina välillä pitää kokeilla vähän erilaista ja olla vähän...
1: Niin, meinaatteko mennä uudestaan?
2: Eiköhän sinne vielä, ehkä sinne, no sisko tässä huutaa, että ehdottomasti.

0: Joo, kyllä.
1: Terveisiä kuulette nyt sieltä, saatte laittaa muualle päin Suomea.
0: No me laitetaan terveisiä ensinnäkin Irenelle Posiolle, koska me käytiin tuossa matkalla kahvilla Irenen luona Posiolla ja tavattiin muutenkin tuttuja Posiolla, niin sinne kaikille terveisiä. Ja sitten Helsinkiin lähetetään terveisiä Paulille ja Palomalle. Ja sitten kaikille muillekin, jotka nyt, ja Harrille ja Tiijalle, Kuusankoskelle ja Hillalle ennen kaikkea, tietenkin Hilla on tämmöinen kohta 2-vuotias, niin Hillalle ja sitten kaikille muillekin tutuille.
1: Loistavaa. Nyt kuulepas, laitetaan teidän tsemppibiisi soimaan. Se on ilta, se menee juuri hyvin tai se menee ohi.
0: Juuri näin.
1: Hauskaa loppureissua teille ja turvallisia kilometrejä kotiin.
0: Kiitoksia oikein paljon. Mukavaa iltaa kaikille.
2: Kiitoksia. Moi moi.
0: Kiitos, hei.

0: niin uutta.
1: Että se menee hyvin tai se menee ohi.
0: Ilta ja uutta musiikkia.
1: Kyllä, tämä oli uutta musiikkia.
0: Seuraavaksi liikumme haitarin soitto linjalla, kun otamme yhteyttä Jukkaan ja Jukka on Pieksämäellä. Morjes.
2: No morjesta vaan.
1: Milloin olet viimeksi haitarin syliin ottanut ja sitä soittanut?
2: No ei tässä montaa päivää kyllä ole.
1: Onko sulla joku semmoinen bravuuri, mitä tykkäät, tai useampi kappale, mitä tykkäät soittaa vai?
2: No kyllähän ne on tuommoiset perinteiset valssit ja rumpat ja tangot ja semmoiset. Tosi mukavia haitarilla soitella ja varsinkin tänä järven rannalla kun asutaan, niin kesällä tullaan soitettua aika paljon tuossa niin pihallakin semmoisia.
0: Joo, joo. Ne kuuluvat ja menevät vettä myöten se ääni
2: no kyllä,
0: muille.
2: Kyllä.
1: Ja jos joku...
2: Koko Naakkimajärvi kuulee kyllä, kun täällä haitarit
1: soi. Joo, mutta jos jokin soitin kuuluu suomalaiseen suveen ja järven rantaan, niin kyllähän se on haitari ehdottomasti. Mm. Aivan ehdottomasti. Minkä ikäisenä, Jukka, aloitit itse haitarin soita?
2: No mä olin 18. Vähän vanhana. Mutta siihenkin liittyy semmoinen tarina, kun milloin sen ja mistä sai inspiraation tuohon haitarin soittoon. Mutta se oli semmoista pari vuotta vähän niin kuin opettelin vähän niin kuin itse ja pitkälläkin. Ja sitten ymmärsin lähteä opiskelujen myötä tänne Mikkeliin. Arto Kiveikäs sitten hän vähän rupesi opettamaan, että miten sitä oikeasti ruvetaan soittamaan sitä haitaria.
0: Niin. Ja sen jälkeen on soittomaista.
2: No kyllä, sillekin mitenkin se nyt sanoisi, että harraste pohjalta, mutta myös Pieksämäen harmonikakerrossa ja Veikko, käynyt Ahvenasen Veikko tuolla konserteissa Pieksämäellä ja hänenkin kanssa on soiteltu ja silleen. Ja harmonikaristely ja yli 20 kertaa on käynyt.
0: No onhan tuossa.
1: On tuossa käytynä. Veikko, armas Ahvenainen, hänellä oli eilen syntymäpäivät, 24. päivä syyskuuta, 97 vuotta Veikko Ahvenaiselle. Täältä myös suuret onnittelut.
2: Uskomaton juttu oikeasti.
0: Todella.
1: On.
2: Sen takia mä kisoitin teille että Veikolle vähän onnitteluja. Mm.
0: Ja miten iso osa hän musiikki, harmonikka on? Kokonaiset suomalaiset elämäntapaa ja kulttuuria.
1: No.
2: Joo, ja eikä ole toista moista. Mm.
1: Laitetaan totta kai Veikko Ahvenaista ja Rantakoivun alla soimaan, mutta ennen sitä Jukka Pieksämäeltä terveisiä. Minne lähtee?
2: No tulipas vähän kiperä kysymys, mutta varmaan tuon keittiön puolelle tuonne Sarille ja ehkä sitten tuonne Anopillekin niskamäkkien.
0: Tuossa tärkeimmät.
1: Hei, ne meni kyllä siinä ja ne meni perille. Nyt me laitetaan tosiaan eilen 97 vuotta täyttänyttä Veikko Ahvenaista soimaan Rantakoivun alla. Kiva, kun olit mukana.
2: Kyllä.
1: Moikka.
2: Kiitoksia teille kovasti.

0: Työn Veikko Ahvenainen ja Rantakoivun alla.
1: Bensan hinta nousussa, vaalit lähestyvät ja oikeuskansleri syynää pääministerin toimia. Millä eväin Petteri Orpo aikoo selvitä jäljellä olevasta hallituskaudesta? Syyskauden ensimmäinen pääministerin haastelutunti sunnuntaina suorana Kesärannasta, Yle Radio Suomi, kello 14.
0: Yksi Lohja-liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka on Karnaisten tunneli. Siellä onnettomuus ja ajokaista tämän vuoksi suljettu liikenteeltä. Siis tie Lohja, liikennetiedote onnettomuudesta. Tie yksi välillä Helsinki-Turku. Lohjalla tarkempi paikka on Karnaisten tunneli. Onnettomuuden vuoksi ajokaista suljettu liikenteeltä.
2: Mukavaa syysiltaa, ihmiset. Puhelinlangat laulaa lähetys, kello on varttia vaille 9. Vielä meillä muutama soittaja on ja 9 jälkeen jatkoja. Otamme seuraavaksi yhteyttä Tuusulaan, jossa majaa pitää Leila. Moi.
3: Moi.
0: Sä oot tullut just reissusta tuolta Puumalasta. Mikä teki vaikutuksen? Miksi Puumala teki sinun vaikutuksen?
3: Siis mä oon paljon, tai usein käynyt Puumalassa, mulla ystäviä asuu siellä ja sinne olin eilenkin menossa heidän luokseen kesämökille ja mulla on ollut tapana viedä täältä Tuusulasta heille jotakin. Ja tällä kertaa olin ostanut sellaisen ison virsun tai kengän, mikä on tehty pajusta, se on tuolta pajutallista ostettu ja mä halusin siihen kukkasen ja katsoin, että eikö täällä ole missään kukkakauppaa ja sitten Puumalan keskustassa oli teksti kukkakauppa ja menin sinne sisään ja mulle avattiin ystävällisesti ovi, tervetuloa ja mä katsoin, että missä täällä on kukkia, siellä oli kymmenkunta ihmistä, jotka istuivat pöydissä eri puolilla ja he toivotti mut tervetulleeksi kakkua syömään ja kahvittelemaan. Mä sanoin, niin, mutta missä täällä on se kukkakauppa? No ei, se on ihan vanhaa tietoa, ei meillä ole semmoista. Me oli kauhean ystävällisiä, me juteltiin siinä hetken aikaa ja olisi tarjonnut mullekin sitten kakkua ja kahvia, mutta mun matkaseurue oli autossa, niin en mä nyt ollut sinne jäämässä, kun mä olin ystävien luo menossa sinne kesämökille.
2: Mites kukaan kävi nyt? Tai virsun?
3: No se sitten ystävällinen henkilö sanoi, että hei, K-kaupassa myydään kukkia, niin sieltähän se löytyy.
0: Mahtavaa.
3: Että sekin oli
2: tuoli työvoitto.
3: Ystävällinen vinkkaus.
2: Työvoitto.
3: Joo,
2: ehdottomasti.
3: Kyllä. Ja siis mä oon aika paljon matkailu monissa paikoissa niin ryhmien kanssa kuin omassa porukassa, niin mulla on paljon ystäviä siellä sun täällä ja aika moni paikka on tullut tutuksi, mutta tosiaan se Puumalan mökki ystävien luona, niin se on aivan ihana siellä saunoa ja käydä Saimaassa vilvoittelemassa. Mm.
0: Varmasti. Ja Puumala on myös tässä toivekappaleessa, onko näin, että sä ihan halusit tämän Matti Eskon kappaleen sen takia, että puumalalaisille soi musiikki.
3: Kyllä, juu, puumalalaisille nyt tässä tilanteessa. Ja Matti Eskollahan on siellä Puumalassa kesämökki. Ja Matti Esko asustaa tässä Tuusulan naapurissa, eli Järvenpäässä, josta minäkin olen kotoisin. Ja olen käynyt tuolla katsomassa konsertissa hänen laulujaan kuuntelemassa ja sitten oli kesäteatterissa tuolla Pälkäneellä Rekkamies, oliko viime vuonna vai edellisenä ja että on ihan tuttu kaveri kaiken kaikkiaan ja hyvä laulaja.
0: No sitähän on. Leila, terveisiä ennen kuin laitetaan Matti Esko soimaan ja lähdetään Matti Esko matkassa taas Puumalaan.
3: Terveisiä kaikille ystäville. Mulla on runsaasti tätä lähipiiriä ja sitten monista yhteyksistä on tullut paljon ystäviä, joille haluan myöskin kaikille, jotka tuntee, niin voi heille kaikille terveisiä ja kiitoksia yhteisistä hetkistä ja hyvää syksyn jatkoa. Ja erikoisterveiset vielä tuolta mun matkakumppanilta, eli Mustikalta, joka on koira, ja hänen kasvattaja on sieltä Ruokolahdelta, sieltä Leijonapitäjästä, niin sinne Maaritille kovasti terveisiä. Mustikka 14V ja voi
2: aivan
3: hyvin.
2: Mahtavia ihanaa. Tarinoita. Kiitos.
0: Hei,
2: paljon Leila.
0: Kyllä, kiitos Leila. Nyt laitetaan Matti Esko soimaan ja mennään Puumalaan. Moikka.
3: Kiva, joo. Kiitos, moikka.

0: Matti Esko ja Puumalaan.
1: Upea kunnianosoitus. Mahtavalle paikalle. Arvoisensa teko.
0: Kyllä, mutta sitten lähdetään vielä käymään tuolla Kemijärvellä ja siellä on Juha. Heippa Juha.
2: No terve, terve.
0: Mikä on meininki Kemijärvellä?
2: No täällä on kyllä hieno meininki. Ilta on mitä komeimpia. Hilkkua valet tähti taivas pilvessä lämmintä 9 astetta, vettä ei sola.
0: Oi.
1: Ei paremmasta väliä.
0: Ihan mahtavaa. Hei, teillä on huomenna juhlat. Oliko näin?
2: On, joo. On. Joo, no aikaisemmin on jo merkkihenkilö on merkkipäivä, tai niin kuin vuodet on tulleet jo tuossa aikaisemmin, mutta että nyt juhlistetaan huomenna niitä.
1: Minkälaiset juhlat teillä on tiedossa sitten? Mitä meinasit?
2: No meillä on semmoiset pienimuotoiset, mutta se, että siihen kuuluu vähän tämmöistä erikoisempaa ohjelmaa, että mennään keikalle kuuntelemaan Rovaniemelle tuota Westeristä ja sitten perheen kesken vietetään semmoista hyvää illallisaikaa.
1: Siinähän ne tärkeimmät. Hyvää musiikkia no, ja joo, läheisiä kyllä. Ihmisiä.
2: Kyllä, juuri joo. Näin.
0: Onko teiltä minkälainen porukka siellä nyt tällä hetkellä? Ainakin sieltä kuuluu vähän tuommoista naisväen ääntäkin taustaa.

0: Niin, mulla on tuossa vielä yksi liikennetiedote. Sanopas nopsasti, Juha, terveiset.
1: Terveiset kaikille Saaran ystäville ja jotka Saaran tuntee, niin tietävät, että hän on sydämellinen ihminen.
0: Tämä on. Ja hei, huomiselle ihan mahtavia juhlia teille.
1: No niin, kiitoksia.
0: Kohta soitetaan Jamppa Tuominen ja nyt onnesta otteeseen. Mutta sitä ennen kurkataan pari liikennetiedotetta. Moikka, Juha.
1: No, kiitos. Hei, hei.
0: Tie 43, uusi kaupunki, liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Kalanin risteysiltä. Kalanti, siellä onnettomuus ja tämän vuoksi liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Siis tie 43, välillä uusi kaupunki, Harjavalta, liikennetiedote ja tarkempi paikka on uudessa kaupungissa. Välillä Kalanin risteyssilta Kalanti, onnettomuus ja tämän vuoksi liikenne ohjataan vuorotellen tämän tapahtumapaikan ohi. Ja toinen on ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tie 20 Pudasjärvi, tarkempi paikka välillä Panumajärvi-Kipinä. Sinne siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Puhelinlangat laulaa jälleen viikon kuluttua. Nyt vielä Jamppa Tuominen, nyt onnesta otteen saina.

Yle Uutiset ja Marja Juonala. Kiinan ja Yhdysvaltain johtajien tapaaminen Washingtonissa on päättynyt ilman suuria tuloksia. Presidentit Donald Trump ja Xi Jinping ovat keskustelleet kauppapolitiikasta, Taiwanista, Iranista ja tekoälystä. Yhteisessä T-hetkessä Trump vakuutti, että Yhdysvaltain ja Kiinan suhteet ovat parantuneet merkittävästi. Eduskuntaryhmien puheenjohtajien eilinen kokous liittyi vaalien lähestymiseen ja yleiseen turvallisuustilanteeseen. Näin kertoi eduskunnan turvallisuusjohtaja Aaro Toivonen Iltalehdelle. Hänen mukaansa asiasta ei voi kertoa kovin paljon julkisuuteen. Toivonen kertoi, että eduskuntaryhmien puheenjohtajia haluttiin informoida viipymättä ja antaa mahdollisuus kysymyksiin ja keskusteluun. Kansanedustajien työhön ei turvallisuusjohtajia.

0: turvallisuusjohtajan mukaan kohdistu akuuttia uhkaa. Suomessa tehdään julkisia hankintoja ilman aitoa kilpailutusta. Ylen selvityksestä ilmenee, että osa tarjouspyynnöistä on vaatimuksiltaan niin tiukkoja, että niihin pystyy vastaamaan vain yksi yritys. Kriteereitä kopioidaan jopa suoraan yritysten tuoteesitteistä. Julkisten hankintojen asiantuntija varatuomari Tapio Lahtinen, PTC Services.
1: Vaikka taustalla olisi aito tarve, niin mieluummin sitten kirjoittaa sen aidon tarpeen itse, ettei suoraan tarjoajan manuaaleista niitä kopioi. Ja sitten jos on kiire, resurssipulaa asiantuntemuksesta, niin silloin voi ihan tahattomastikin tulla sieltä vahingossa tai kiireen vuoksi kopioidaan lauseita. Se saattaa hyvin nopeasti olla syrjivää tai kilpailua rajoittavaa.
2: Ja nyt Urheiluradio toimittajana Jouko Vuolle. Piilakaivoja on saanut nyrkkeilyn EM-hopeaa 54-kiloisissa. Hän hävisi tiukassa finaalissa Serbian Sara Sirkovicille tuomariäänin 2-3. Hopeaa ei kaivojalle maistu.
3: Nyt taa päähän ja vaikka mitä. Mutta ehkä sitä sitten huomenna tai viimeistään ylihuomenna osaa jo vähän positiivisemmin katsoa. Ja pakko nytkin sanoa, että tämä oli vaan välietappi muiden joukossa kohti ensi vuotta, niin tosi tärkeä sinänsä mulle ja Maaritille, coachille, saatiin hyvin infoa sitten jatkoa varten, että missä oikein mennään tällä hetkellä. Me molemmat nautitaan vaan semmoista, että mitä kovempi paikka, niin sen enemmän me sytytään, niin ehkä siinä oli joku semmoinen, että hienoa, että me ollaan täällä. Mä malta odottaa jo, että mä pääsisin jo kehään uudestaan. Ensi vuosi tulee olemaan kyllä tärkeä vuosi, että siellä on huhtikuussa MM-kisat, josta jaetaan sitten ensimmäiset paikat Losin olympialaisiin. Että se on kyllä sitten kovasti tässä tähtäimenä.
2: Piilakaivoja nähdään seuraavan kerran kehässä Tammer-turnauksessa lokamarraskuun vaihteessa. Bulgarian kisat olivat suomalaistain onnistuminen, sillä joukkueen kolmesta urheilijasta kaksi saavutti mitalin. Ismail Umar nyrkkeili miesten 65-kiloisissa pronssille. Kyseessä oli samalla suomalaisen miesnyrkkeilijän ensimmäinen mitali 20 vuoteen. Suomen alle 21-vuotiaiden miesten jalkapallomaajoukkue kohtasi Espanjan EM-karsinnassa Tampereella ja voitti ottelun 2-1. Suomen maalintekijät olivat Otto Ruoppi ja Miska Ylitolva. Päävalmentaja Mika Lehkosuo.
4: Tänään ei oteta hymyä kyllä pois huulilta, että hymyillään koko loppuilta. Ihan mieletön fiilis, eihän tästä niin kuin sanoin löydy totta kai. Ja aivan uskomaton tunnelma oli. Ja yleisö oli todella hyvin mukana. Niillä tärkeillä hetkellä ne huus meille vapareita, kun oli taklauksia. Ja ai ne eli kun niinku, todella niinku jotenkin meidän puolella koko ajan tässä pelissä. Aivan upea tunnelma.
5: Kuvaile vähän, minkälainen ottelu tämä oli?
4: Joo, kyllä me saatiin aika hyvä alku, aika nopea maali ja oltiin aika vaarallisia muutamia kertoisin pelin alussa, nopeita hyökkäyksiä ja joku korkean prässin jälkeen päästiin melkein tekemään toinen maali jossain vaan sekapuolella, että puolustettiin tiiviisti, ei kauheasti korkeita prässejä saatu sitten loppupeleissä aikaiseksi, pitää antaa kunnia myös vastustajalle, siellä on aika hyviä pelaajia, että mutta kyllä me onnistuttiin oma maali suojelemisessa tosi hyvin. Ehkä muutamat paikka liikaa tuossa pelin lopussa, mutta se on jalkapallo.
2: Janne Karinkanta haastatteli. KTP pelasi tasapelin Mikkelin palloiden kanssa. Tarvittavan tasoitusmaalin yhteen laukoi Petteri Forssell. Maali oli arvokas, se varmisti lopullisesti KTP:n nousun ensikaudeksi Veikkausliigaan. Päivän toisessa ottelussa ykkösliigassa Käpa FC Haka päättyi 3-2. Lentopallon miesten EM-kisoissa Milanossa ensimmäisessä välierässä kohtasivat Slovenia ja Puola. Puola vei ottelun erin 3-0, 25-23, 25-23 ja 25-8 koista. Ja Suomi kohtaa Ranskan kello 22 alkavassa toisessa välierässä. Yle Urheilun asiantuntija Timo Tolvanen odottaa Ranska-peliä vesikielellä.
6: No kyllä tämä on Suomen lentopalle se isoin päivä, että nyt on mahdollisuus varmistaa se kauan kaivattu arvokisamitali ja todellakin ensimmäinen mahdollisuus on tänään siihen ja toki vastassa on äärettömän kova Ranska, että kyllä tarvii taas iso onnistumisen ja hyvän latauksen tuo Italian voiton jälkeen, että ollaan heti valmiina ja Suomen pitää onnistua syöttämisessä, että saadaan heidän maailmanluokan passarin Brisardin työskentelyä vähän vaikeammaksi.
2: Ottelua voi seurata Suvarna TV2:lta ja Areenasta. Jääkiekon SM-liigassa Ilves rökitti KK:ta 6-0, Jukurit Kiekko-Espoo venyi jatkoajalle, päättyi 2-1. Helsingin IFK taipui sarjakärki Jypille 3-4, Ässät Saipalle 0-5 ja Jokerit TPS on kahden erän jälkeen tilanteessa 0-1. Jyp 18, Jukurit 17 ja sitten Ässät sekä Saipa ja Ilves 14 pisteessä. Formula 1:sten Bakun aika-ajoissa nopein George Russell Mercedesellä, Charles Leclerc Ferrarilla toinen ja Oscar Piastri McLarenilla kolmas. Kimi Antonelli Muni jäi 16. Valtteri Bottas oli aika-ajojen viimeinen kisa poikkeuksellisesti jo huomenna. Ja todetaan vielä, että 19-vuotias maajoukkue koripalloilija Miikka Muurinen on saanut peliluvan Yhdysvaltain yliopistokentille. Tässäpä urheilun asiat.
7: Urheiluradio päättyi kellon näyttäessä 21.07. Studiossa oli Jouko Vuolle. Nyt käymme puhelinlangat laulaa lähetyksen jatkoille.

Mariskan uutuuslaulu Ra, ra, ra. Sami kirjoittaa. Alussa oli kuulemani mukaan terveisiä tänne. Haluaisin lähettää terveisiä terveisten lähettäjälle. Toivoisin myös musiikkia. Tämä toive on etenkin minun rakkaalle, mutta myös terveisten lähettäjälle. Ja se oli juuri tuo Mariska. Ra, ra, ra.

Raunon toive oli Proclaimers, I'm gonna be 500 miles. Jatketaan Leenan toiveella. Leena kirjoittaa, toivon Jarkko Martikaisen kappaletta, taidon saada sen verran kuin antaa voit. Kappale sanoittaa upeasti sen, mitä ajattelen parisuhteesta.

0: tahdon saada sen verran kuin antaa voit. Jarkko Martikainen.
1: Bensan hinta nousussa, vaalit lähestyvät ja oikeuskansleri syynää pääministerin toimia. Millä eväin Petteri Orpo aikoo selvitä jäljellä olevasta hallituskaudesta? Syyskauden ensimmäinen pääministerin haastelutunti sunnuntaina suorana Kesärannasta, Yle Radio Suomi, kello 14.
0: Tie 1, Lohja. Liikennetiedote onnettomuudesta. Karnaisten tunneli on paikka. Tilanne ohi. Siis tie 1, Lohja. Tarkempi paikka Karnaisten tunneli. Tilanne on ohi.

Lean toive oli solistyyhtye Suomi, Erämaajärven mökki. Tie 18, Iso Kyrö, Vaasa välillä, Tervajoen liittymä, Vaasa, Ritaala, Iso Kyrö. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta, tie 18, Iso Kyrö, Vaasa välillä, Tervajoen liittymä, Vaasa, Ritaala, Iso Kyrö. Suunta ei ole määritelty, ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Ja tie 43, Uusikaupunki välillä, Kalannin risteys siltä Kalanti, tilanne ohi. Tie 43, Uusikaupunki välillä, Kalannin risteys siltä Kalanti. Tilanne ohi.

puhelinlangat laulaa lähetyksen jatkoilla. Teemun toive, kolmas nainen, elämän tarkoitus. Hei Marju, tiedän, että kuuntelet siellä kaukana. Haluaisin sanoa, että olet uskomattoman tärkeä tyyppi minulle. Palautit uskon pyyteettömään ystävyyteen ihan vain olemalla. Kiitos siitä. Oon täällä myös, whenever you need me. Terveisin ystäväsi Neuroliiton erikoisasiantuntija Mia täältä simpeleen Perämehän mökistä. Kappaleen myötä toivotan tsemppiä myös kaikille muille puhlareiden kuuntelijoille. Kyllä tämä tästä. Toiveena on Tiisu, elämältä turpiin sain.

Tiisu elämältä turpiin sain. One way ticket, yksi vei liput. Muistaakseni yhtye on Eruption. Ei ole kuulunut radiosta valovuosiin. Terveisin Juho Olavi.

Iisalmesta on Juho Olavin toive, One Way Ticket, Eruption. Varjokoodi, ruosteen punainen, Millin toive. Yhtiö tekee hienoja koskettavia sanoituksia, kirjoittaa Milli. Vielä olisi 200 kilometriä jäljellä majapaikkaan ja tuo varjokoodin ruosteen punainen piristäisi matkaa.

varjokoodin ruosteen punainen puhelinlangat laulalähetyksen jatkoilla. Sinikka Veikkolasta kirjoittaa, että Eva Dahlgren on nyt Suomen kiertueella. Olin eilen katsomassa ja oli aivan mahtava konsertti. Kappale soitettiin konsertissa ja tuntui nostalgiselta. Olen kuunnellut Eva Dahlgrenia 80-luvulta asti. No kappale on Stay.

Eva Dahlgren laululla Stay. Antti Jyväskylästä toivoi miljoona sadetta. Jyväskylässä on meneillään Valon kaupunki -tapahtuma ja miljoona sade on aikanaan perustettu Jyväskylässä. Antin toive ja Purilangat laulalähetyksen jatkoen viimeinen kappale on Tummaa valoa.

0: Miljoona sade 40 vuotta juhlakiertue käynnistyy lokakuun alussa. Tuo laulu oli kuin tummaa valoa.
1: Perjantai-ilta valo timmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
0: Hyvää iltaa. Kello on 21.50 Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoituksia merialueelle. Kovan tulen varoitus Suomenlahden itäosa, kaakkoistuulta aluksi 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Suomenlahden länsiosa, kaakkoistuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Ja Pohjois-Itämeri lounaistuulta iltapäivällä ja illalla 12 metriä sekunnissa. Matalapaine liikkuu Pohjois-Itämeren itäosasta Pohjanlahdelle ja sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti etelätuulta 9-14 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Aamusta alkaa vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, iltapäivällä 9-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamusta alkaa vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta. Iltapäivällä 5-8 metriä sekunnissa, illalla 8-13 metriä sekunnissa ja ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöllä lännenpuoleista tuulta. Aamusta alkaen lounaistuulta, aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 7-12 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri kaakonpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta. Illalla luoteenpuoleista tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku etelän ja kaakon välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, illalla lännenpuoleista tuulta, aamuyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 6-9 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan. Suomenlahti aluksi etelän ja lännen välistä tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 20%. Yöllä lännen puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa, päivällä alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti, pohjoisen ja lännen välistä tuulta, alle 14 metriä sekunnissa. Aluksi perämerellä kuitenkin lounaistuulta. Aamupäivällä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, iltapäivällä tuuli kääntyy etelän ja lännen välille. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli kaakosta 14 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 44 kilometriä. Kotka Rankki 14, Kaakko 8, pilvistä 36. Orrengrund 14, Eteläkaakko 12, pilvistä näkyvyys yli 20 kilometriä. Emäsalo 13, Kaakko 15, Kalbodegrund 14, Kaakko 15. Itätoukki 13, Kaakko 14, Harmaja 13, Kaakko 13, pilvistä 20. Mäkiluoto 14, Kaakko 11, Bogashär 13, Etelä-Kaakko 8, Vesikuuroja 21. Hanko-Tulliniemi 14, Itä-Kaakko 7, Ryssärö 14, Kaakko 8, Venö 13, Pohjois-Kolinen 1, Uuttö 13, Pohjois-Luode 4, pilvistä 29, Raja-Kari 13, Itä-Kolinen 4, Fagerholm 13, Pohjois-Luode 4. Vilsanti 13, Länsi 7, 5, Gotska-Sandön 13, Länsiluode 5, 4. Kumlinge 13, Pohjois-Koillinen 3, pilvistä 19, Nyhamn 13, Luode 5, pilvistä 20. Märket 13, Luode 10, Isokari 14, Koillinen 4, pilvistä näkyvyys yli 20, Kylmäpihlaja 13, Itä-Koillinen 5, pilvistä 19, Tahkoluoto 13, itä 2, pilvistä 50. Selgrund, lämpötila 14 astetta, tuulitieto puuttuu, pilvistä, näkyvyyttä 50 kilometriä. Bredshaaret 14, itä 6, Strömingsbodan 14, itä 6, Valassaaret 13, kaakko 4, Kallan 14, kaakko 7. Tankkar 13, kaakko 5, pilvistä 50, Ulkokalla 13, Itä-Kaakko 8, Nahkiainen 13, Kaakko 8, Raahe 14, Itä-Kaakko 6, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 14, Kaakko 6, näkyvyys yli 20, Marjaniemi 13, Kaakko 6, pilvistä, näkyvyys yli 20. Kemi 1, 13, Kaakko 9 ja jos lämpötila 13 astetta, tuuli kaakosta 7 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyys 20 kilometriä.
2: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 040 14 55 666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala, hyvää iltaa. Kiinan ja Yhdysvaltain johtajien tapaaminen Washingtonissa on päättynyt ilman suuria tuloksia. Presidentit Donald Trump ja Xi Jinping keskustelivat kauppapolitiikasta, Taiwanista, Iranista ja tekoälystä. Washingtonista kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki.
1: Kyllä tämä vierailu oli kahden maailman johtavan valtion hyvin varovaista tunnustelua toisiaan kohtaan, koska noihin itse neuvotteluihin käytetty aika oli niin lyhyt ja valtaosa ajasta Trump vähän kuin esitteli tiluksia täällä Xiille. Trump hyvin innostuneen oloisena ja Xi taas sellaisena kivikasvona, että on ollut hyvin vaikea arvioida hänen mietteitään. Itse näistä neuvotteluista varsinkin tiedottaminen jäi vielä laihemmaksi kuin mitä etukäteen arvioitiin. Esimerkiksi tekoälyyn liittyviin riskeihin varautuminen, mitään ei olla vielä kuultu yhteisesti, vaikka molemmat osapuolet ovat sanoneet, että aiheesta keskusteltiin.
0: Presidentti Trump kertoi tapaavansa Xiin uudestaan marraskuussa Kiinassa. Polttoaineiden ja erityisesti dieselin hinta on noussut voimakkaasti tässä kuussa. Asiantuntijoiden mukaan hintojen nousu voi yhä jatkua, jos Hormusin salmi pysyy suljettuna. Porissa asuva Inka Levonen on vähentänyt ajamista kallistuneen polttoaineen vuoksi.
2: Kyllä mä mietin, mihin mä voisin mennä pyörällä tai kävellen. Et en aja niin helposti kuin ennen.
3: Myös Naantalissa asuva Jari Kujanpää tankkaa nyt autonsa aiempaa harvemmin.
4: Ei se oikein mukavaa tunnu. Kyllä se kovaa touhua tämmöisellä työssä käyvällä.

0: Bensa ja erityisesti diesel on kallistunut syyskuussa selvästi. Kalleimmillaan dieselin litrahinta on noussut Suomessa jo lähelle 3 euroa. Hintojen nousun taustalla vaikuttaa Yhdysvaltain ja Iranin konfliktin ohella pula jalostuskapasiteetista. Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppainen.
1: Kyllähän niin kuin nousuvaraa vielä on. Se on tosi vaikea sanoa, että noustaisiko 3 euroa vai yli, mutta että jos huonosti käy, niin hinnat voivat vielä nousta. Öljyn hinta itsessään, niin sehän ei ole niin kuin poikkeuksellisen korkea. Ja jos tätä $100 öljyä verrataan vaikka yleiseen hintakehitykseen, niin inflaatio oikastunahan raakaöljyhinta on ihan niin kuin ei hirveän korkealla tasolla.
0: Pääministeri Petteri Orpon mukaan hallitus selvittää parhaillaan hätäratkaisuja, joilla voitaisiin helpottaa polttoaineiden hintojen nousun vaikutuksia.
2: Vettä sataa paikoin etenkin maan länsiosassa. Iltapäivällä uusi sadealue saapuu lännestä ja leviää suureen osaan maata. Päivän ylin lämpötila on 10-15 astetta, Lapissa 7-12 astetta. Suomenlahden itäosassa varoitetaan aluksi kovasta tuulesta.
3: Ja nyt vielä toviksi urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Lentopallomiesten EM-kisoissa Milanossa ensimmäisessä välierässä kohtasivat Slovenia ja Puola. Puola vei ottelun selkeästi erin 3-0. Suomi kohtaa Ranskan näillä hetkillä alkavassa toisessa välierässä. Yle Urheilun asiantuntija Timo Tolmanen odottaa Ranska-peliä vesikielellä.
4: No kyllä tämä on Suomen lentopalle se isoin päivä, että nyt on mahdollisuus varmistaa se kauan kaivattu arvokisamitali ja todellakin ensimmäinen mahdollisuus on tänään siihen. Ja toki vastassa on äärettömän kova Ranska, että kyllä tarvii taas iso onnistumisen ja hyvän latauksen tuo Italian voiton jälkeen, että ollaan heti valmiina. Ja Suomen pitää onnistua syöttämisessä, että saadaan heidän maailmanluokan passarin Brisardin työskentelyä vähän vaikeammaksi.
3: Ottelua voi seurata suorana TV2 Areenassa. Pihlakaivooja on saanut nyrkkeilyn EM-hopeaa 54-kivoisissa. Hän hävisi tiukassa finaalissa Serbian Sara Zirkovicille tuomariäänin 2-3. Suomen alle 21-vuotiaiden miesten jalkapallomaajoukkue kohtasi Espanjan EM-karsinnassa Tampereella ja voitti ottelun 2-1. Suomen maalintekijät olivat Otto Ruoppi ja Miska Ylitolva. Jalkapallon ykkösliigassa KTP pelasi tasapeli Mikkelin palloilijoita vastaan ja se riitti KTPlle nousuun Veikkausliigaan. Sillä on nyt 10 pisteen etumatka PK35, ratkaisevan osuman laukoi Petteri Forssell. Ja jääkiekon SM-liigassa Ilves röketti KK:ta 6-0, Jukurit Kiekko Espoo jatkoajalla 2-1, IFK taipui Jypille 3-4, Ässät Saipalle peräti 0-5 ja Jokerit TPS:lle 1-2. Jukurilla Jypille pisteitä 18, Jukurilla 17. Tässäpä urheilun asiat tähän hätään.

0: myöskin, nimittäin Jartsan toivekappaleella tultiin tänä iltana Club Millenniumin tanssilattialle. Jartsa kirjoittaa diskoluurissa numerossa 0444216200, että saisiko tän tulemaan. Tää on heittämällä yksi kaikkien aikojen timanttisimmista ysäribiiseistä. Kun tällä laittaa soimaan, unohtuu hetkeksi kaikki arjen harmaus ja mielessä pyörii vain ne ajat, kun ajeltiin viritetyllä mopolla tuulihousut kahisten ja tää biisi raikasi jokaisessa mankassa. Nuoruutta ei saa takaisin, mutta tällä biisillä pääsee ainakin muutamaksi minuutiksi aika lähelle sitä fiilistä ja niin pääsee. Mä oon ihan täysin samaa mieltä, se oli Temperere, eli Tamperere, Feeder Meija, kappale Fiilit, jolla tultiin tänä iltana Club Millenniumin tanssilattialle. Juha studiossa on sanomassa teille, että mitä ihaninta perjantai-iltaa. Seuraava kaksituntinen on omistettu teidän toivomalle parhaalle.
1: Radio Suomen perjantai-ilta, Club Millennium, Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044-421-6200.
0: Joten ei muuta kuin tanssit käyntiin. Tää on Freemasons. Mukana Amanda Wilson. Kappale Love on my mind.

vokaalit. No mitä siinä kävi? No tietenkin oikeustaistelu tuli ja italialaiset hävis, mutta kun Italian poika, hänhän ei lannistu. He keksivät, että lauletaan tämä vokaali uudestaan toisella laulajalla. Näin päästään kiertämään nämä typerät lakisääteiset asiat. Ja sitten vielä se hienoin asia. Nämä Italian pojat, eli Black Boxin pojat olivat kuulleet aina, että Loletta Holloway laulaa Ride on Time, vaikka oikeasti laulu Ride on Time. Elikkä näin, biisin nimikin meni sitten väärin. Siinä oikeastaan tapahtui semmoinen perinteinen kouvolalainen tongue wall.

oli itse asiassa aikuinen mies 100 kilogrammaa nimimerkin toive diskoluurista. Eilisen kovan treenin jälkeen mun vasen pohja kramppaa niin rajusti, että se nykii täysin itsenäisesti omassa tahdissa. Katsoin sitä sohvan kulmalla ja tajusin, että lihas nykii tasan 128 bpm. Soittakaa siis Hathaway Classic Rock My Heart, niin saan synkronoitua mun reisi- ja pohjakrampin viralliseen dansatahtiin. Kiitos ja pahoittelut. Treeni jatkuu. Katsotaan, miten sun pohja nykii näin tämmösen vähän löysemmän musiikin parissa. Tää on Lucy Burley ja Don't Mess With

0: Yhtiö teki tuosta kappaleesta muuten semmoisen tanssitoon versio joskus aikoina ja Ed Sheerankin on coveroinut. Puudilaavia tullaan muuten kuulee vielä tänä iltana ja Ed Sheerankin tullaan mainitsemaan. Mulla on itseään teille vähän Ed Sheeran asiaa, mutta tää on kaukaista tulevaisuutta, ei sinne vielä, koska nyt mennään sit tänne.
1: Viikon!
0: On nimittäin aika Club Millen, nimittäin perjantai-illan viikon rockin. Ja mulla ei itse asiassa tämän viikon rockista oikeastaan mitään sanottavaa. Ei ole mitään näppäriä faktatietoja, on vaan tunne. Nimittäin mä oon ajatellut, että jotkut yhtyeet on hyvä pitää itsestään vähän kauempana. Sitten kun ne pitää kauempana ja niistä ei paljon tiedä, niin se yhtye onko semmonen tuttava, joka tulee sua kadulla aina silloin tällöin vastaan. Te nyökkäätte toisillenne, vaihdatte pari sanaa, sanotte, että oli kiva nähdä, käydään joskus vaikka kahvilla ja se loppuu siihen. Ja seuraavan kerran se kohtaaminen on jälleen samanlainen, uusi iloinen yllätys. Mulle Foo Fighters-bändi on aina tämmönen uusi iloinen yllätys. Mä en oo halunnut ottaa siihen minkäännäköistä kontaktia ja aina mä ilostun, kun mä kuulen jotain Foo Fighters-kamaa radiosta. Joten välillä on hyvä pitää jonkunnäköistä etäisyyttä musiikkiin, jotta se jaksaa yllättää ja ilostuttaa aina vaan ja uudestaan. Ja tää on mun sellainen rockibiisi, joka ilostuttaa ja yllätyttää aina vaan uudestaan. Club Millenniumin tän viikon rockina soi siis Foo Fighters-yhtye, kappale All My Life. Club Millenniumin.

että nyt ollaan ihanan äärellä. Club Millenium, vakkari, raahtari, rockis. Miltsi silmät ja korvat tien päällä. Mies, joka pitää Suomen liikkeessä, toivo tätä klassikkoa ja kirjoittaa, että voisitko soittaa Don Johnson Big Bandin Disco San Franciscon ajalta ennen kuin bändi breikkasi isommin läpi. PS, mun veljeni Mato tutustutti mut aikoinaan tähän. Terkuin rockis. Mä vaan sanon, että toi on mahtavan hieno biisi. Se oli muuten Don Johnson Big Bandin ensimmäiseltä albumilta Support the Microphones, joka on mun käsittääkseni vieläkin Suomen myydyin omakustanne. Eli sitä ei ole ikinä virallisesti tai sillain niinku isosti julkaistu. Kiitos rockista.

tosta hetkestä Club Millenniumin Suomen suurimmalta tanssilattialta. Ja ne ihmeet on teidän toivekappaleita, niin kuin tääkin Hartsan toive, Fragma ja Tokas Miracle. Daruden Sandstormi on kyselty useampaan otteeseen. Esimerkiksi Soile ja Pasi kirjoittaa Discoluurissa, että upeata, mahtavaa, kiitos loistavasta ohjelmasta. Täällä sitä vaan keski-ikäiset jaksaa jammailla. Daruden Sandstorm saisi jalan mukavasti vipattamaan. Terkuinen Soile ja Pasi. No ihan kohta laitan teidän jalat vipattamaan, mutta sitä ennen mä haluan sanoa pari sanaa tästä remixistä, jonka aion nyt soittaa. Nimittäin 20 vuoteen Daruden Sandstormista ei ole tullut virallisia remiksejä, mutta nyt itse maesto Ville Virtanen, eli Daruden, Ruuda otti oman hittikappaleen käsittelyyn ja julkaisi, oliko viime viikon perjantaina, tämän ensimmäisen uuden remixin. Käsittääkseni näitä remiksejä on tulossa lisääkin, joten jäädään niitä odottelemaan. Mutta tässä kohtaa kuunnellaan tämä ensimmäinen, eli Darude Sandstorm ja siitä Storm 25 remixi.

0: 25 Remix. Ja näinhän se on, että jopa se Darude tietää, että mistä Suomen kuumimmat bileet löytyy.
1: Hei, tässä on Darude. Silloinkin, kun on reissussa, niin aina pakko löytää netistä Club Millennium, Suomen suurin tanssilattia. Rock on!
0: Rock on myös sulle, Darude. Kaima Juha myös tietää, että mistä bileet löytyy. Hän kirjoittaa Discoluurissa, että olisiko jotain lumiksia tähän perjantai-iltaan. Sopisi kuulemaan Lapissa alkaa pimeyteen musiikillinen energiapommi.

0: edustusbiisiin Lumix ja Halo. Tässä seuraavassa kappaleessa on hirveästi perusteluita. Tää vaan lukee, että Movetron ja Romeo ja Julia.
1: Radio Suomen perjantai-ilta. Suomen

Jos tuossa äsken kuunneltiin Daruden oma uusinta versiointi Sandstorm-hitistä, niin tällä remixillä on vähän samanlainen klangi. Tämä on nimittäin Movetronin oma uudelleen versiointi vanhasta Romeo ja Julia hitistä 13 vuotta alkuperäisen julkaisun jälkeen. Se oli siis 13 vuotta lihavampi remiksi. Ihan kohtaan lähdetään kuuntelemaan kello 23 Yle Uutiset, joiden jälkeen tietenkin tanssit jatkuu. 044-421-6200, se on diskoluurin numero, johon voi laittaa uutisten aikana toiveet tulemaan. Mut vielä yksi toiveinen uutisia. Tää lukee, että olisiko tänään DJ Samin Heaven paikallaan. Taivas kun näyttäisi edelleen olevan paikallaan ja perustelut ontuu aina muutenkin. Hyvää bileiltaa kaikille, terkuin Kari.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Ruotsissa poliisi on aloittanut esitutkinnan mahdollisesta vaalivilpistä Järvassa lähellä Tukholmaa, kertoo Dagens Nyheter-lehti. Tutkinta koskee muun muassa palkkion antamista ja vastaanottamista äänestämisen yhteydessä. Jo aiemmin paljastui, että Burlängessä Taalainmaalla tutkitaan vastaavaa tapausta. Molemmissa tapauksissa epäillystä vaalivilpistä olisi hyötynyt vasemmistopuolueen maahanmuuttajataustainen poliitikko. Kumpikin heistä valittiin valtiopäiville. Rakennusliitto ei yllättynyt Kotkan akkumateriaalitehtaan työoloista tehdystä selvityksestä. Se kuitenkin kiittää Finnish Minerals Groupin ripeää toimintaa. Myös Teollisuusliitto on tyytyväinen ongelmien tunnistamiseen. Tuoreen selvityksen mukaan Kotkan työmaalla on kohdeltu työntekijöitä Suomen lain vastaisilla tavoilla. Esimerkiksi työehdoissa on ollut vakavia puutteita. Keskon tukkukaupassa Kesprossa uskotaan, että robotit alkavat olla tutumpi näky suomalaisravintoloissa 5 vuoden päästä. Robotit voivat tehdä yksinkertaisia tehtäviä. Kespro esitteli 50 000 euron arvoista Arska-humanoidirobottia alan yrittäjille Rovaniemellä. Kespron kehittämispäällikkö Anssi Nurminen.
1: Ihmisethän tulee ymmärtääkseni aika pitkälti tänne niin kuin kokemaan luontoa, kokemaan ihmisiä. Ihania pohjoissuomalaisia, lappilaisia, asiakaspalvelijoita, ravintola-alan väkeä, matkailuihmisiä. Eli eihän heitä voi korvata roboteilla. Mutta jossain muussa asiassa sitten tukevassa toimenpiteessä nämä robotit ehkä tulevaisuudessa pystyy tekemään asioita.
2: Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044

0: pakko sanoa, että mua vähän harmittaa toi McLemoren tilanne. Mies on ollut viime aikoina melkoisessa pyörityksessä. Soppa lähti liikenteeseen siitä, kun toimi Ed Sheeranin tämmösen ison jenkkistadionan rundin lämpärinä. Ja yhdessä spiikissä meni ottaa kantaa Palestiinan puolesta. No tässä kohtaa kaikki räjähti. Laulaja Pink. Hän halusi tulla esille. Somessa sanoi, että tää ei käy millään tasolla. Politiikkaa ja musiikkia, tämmösiä perhekonsertteja, niitä ei pidä sekoittaa. Sitten tää stadioneiden omistajahäiskä oli sitä mieltä, että hänen stadionilla ei tämmösiä kannanottoja tehdä, joten koko rundi pitää perua. Joka säikäytti sitten taas puolestaan Ed Sheeranin jengin, ja ne oli sitä mieltä, että McLemore, you're out of here, sä et enää lämpää. Ja tästä syystä taas Ed Sheeran fanit suuttu Ed Sheeranille, kun ne sanoi, että hei, se McLemoren pointti on ihan validi, joten mitä siinä riehut? Ja mun on pakko sanoa, että mä en enää ymmärrä tästä asiasta yhtään mitään. Mutta ehkä mun ei tarvikaan ymmärtää, nimittäin tällä tanssilattialla täällä ei politiikka ja musiikki sekoitu. Täällä vaan kuunnellaan ja ilakoidaan sitä teidän toimoa parasta.
1: Club Millennium. Suomen suurin tanssilattia.
0: Juha siis edelleen studiossa sanomassa sulle, että mitä ihaninta perjantai-iltaa, rakas klubilainen. Let's

pitkin kämppää. Huomasin, että se juoksu menee tahtiin tämän musiikin kanssa, joten otanko vielä yksi samanlainen. Ajattelin, että laitan tän täysille, jos se vaikka juoksi sittensä loppuun ja nukahtaisi tohon eteiseen. Vanhemmuus, sehän on täyttä ongelmanratkaisua ja mun mielestä Maisa, sä oot löytänyt täydelliset keinot sun lapsen nukuttamiseen, joten tässä tulee Superman Lovers ja Starlight.

lapseen. Joo, juosta saa, mutta älkää please nukahtako. Nimittäin puoleen asti pitäisi jaksaa tanssia. Se oli hieno toive Superman Lovers ja Starlight. Ja nyt Rikun oivallukseen. Riku kirjoittaa diskoluriin, että laittakaahan soimaan Spicereiden Wannabe-kappale. Riku on kuulemma yrittänyt analysoida tämän kappaleen sanoja. Kun Mimmit huutaa siinä kappaleessa, I tell you what I want, what I really really want. Mut sit kun pitäisi kertoa se vastaus, että mitä oikein haluaa, niin ei sieltä tule ikinä mitään järkevää. Vastaus on vaan pelkkä chika-chi-a. Niin Riku nyt kysyykin, että onko se chika-chi-a niin jotain kaupallista auton varaa. Vai mitä se on? Voitteko auttaa Rikua? Ja Riku, mulla on tähän teoria. Ehkä se Chica Chica on salanimi David Beckhamille. Nimittäin yksi niistä mimmeistä sai ainakin sen. Club Millennium.

hieno hitti 2000-luvun alusta, joka lainelle mahtavasti Dr. Friend Next Episodia, City High ja What Would You Do. Laitetaan vähän vauhtia hommiin. Discoluurissa pyydellään Master Boy Generation of Love -biisiä. Tää hahmo on yrittänyt selittää pojalle, että kuinka hienoa eurohumppa oli ysärillä, mut poika ei kuulemma tajua, joten tää esimerkkinä hänelle. Master Boy ja Generation of Love.

toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044

0: olemme vastaanottaneet tämän rakkauskirjeen. Ja tämä rakkauskirje tulee avaruudesta asti. Lähettäjänä The Free-yhtye. Rakkautta, sitä toden totta tarvitaan näin. Nimittäin seuraavaksi mennään paikkaan, missä sitä ei hirveästi normaalisti ole.
1: Pattismurfista eteenpäin.
0: On siis aika klapille nimittäin perjantai-illan pattikappaleen. Eli jälleen kerran lähdetään kuuntelemaan joku teidän toima aivan kauhea biisi. Sellainen chipale, joka ei normaalisti radiossa hirveästi soi. Ja tulee aiheuttamaan tunteita. Ja yleensä näiden kappaleiden kohdalla ne tunteet ei ole niitä kaikkein positiivisimpia. Katsotaan, mitä meille käy tänä iltana. Nimittäin Jokki on paiskanut viestiä diskoluuriin. Hän kirjoittaa, että onhan tää sanallisesti aivan absurdia tavaraa. Tyyppi laulaa jotain hyppimisestä, eikä sanottavasta saa mitään selvää koko kappaleen aikana. Tuntuu, että lyriikat on keksitty sekunnissa suoraan studiossa, mutta eipä jää ainakaan epäselväksi, että mitä siellä ajetaan takaa. Pistäkää soimaan, niin ihmetellään tätä sanatonta neroutta yhdessä. Terkuinen Jokke. Tää oli mullekin uusi kappale ja uusi artisti. Ja mun on pakko sanoa, Jokke, että sanoit, että ei jää epäselväksi, että mitä ajetaan takaa, niin mulle edelleenkin jäi hyvin epäselväksi, että mitä tässä ajetaan takaa. Mut katsotaan, miten muut klubilaiset, saatteko te tästä kiinni?
2: Suurin tanssilattia.
0: Club Millenniumin täperjantajollan pattikappaleena Sir Mr. Tough. Hyppiä ikä kaikki, eli hiki ja siitä vielä remix-versio.

Estenen yli, mäestä langulta. Hyppää pois, hyppää pois, hyppää pois. Hypätä ponnista

0: kylpetä junaan tai lentokoneeseen. Kylmästä lämpöiseen, maasta kulttuurista toiseen. Mutta sovitaanko yksi seikka se, että ei hypätä sillalta alas ikinä?
1: Siinä oli ehkä paras seikka tosta kappaleesta. Sovitaan se, ei hypätä sillalta alas ikinä. Mä en tajua, että mistä te kaivatte näitä kappaleita. Kiitti tästä helmestä, Jokke. Club Millenni mitään perjantai-illan pattikappaleena soi Sir Mr. Top. Hyppiä eikä kaikki, eli Hik. Ja siitä vielä remix-versio. Jos sulla on omia pattibiisejä mielessä, ei laitahan viestiä Discoluuriin numeroon 044-421-6200. Mulle muuten tuli mieleen toi Albu Müllerin Enon disco. Tässä oli jotain samaa fipaa. Menisi hyvin yhteen sen kanssa. Mut seuraavaksi fiiliksiä Club Millenniumin tanssilattialle tuo Toni Laaksonen, eli aika Tonin terkkujen lauantai-tansseista.
2: Club Millennium, Suomen suurin tanssilattia.
3: Tervehdys Juha ja Club Millenniumin rokkaavat bailaajat. Tänään olisi tarjolla suomalaista rock-historiaa yllin kyllin. Viime vuoden lopulla pillinsä lopullisesti pussiin jäähyväiskeikan myötä laittanut vantaalainen Melrose oli omana aikanaan yksi Suomen suosituimmista rock-yhtyeistä. 80-luvun puolen välin jälkeen julkaistu Rich Little Bitch on jäänyt vähintäänkin kulttisuosikin asemaan ja bändinlaulaja Tokelaa muistetaan yhtenä karismaattisimmista keulakuvista. Itse pääsin Melrosen kelkkaan hyvinkin myöhässä vaiheessa vasta vuonna 2002 lopulta toiseksi viimeiseksi jääneen It's in the Back-albumin myötä. Sen nimibiisi soi tiuhaan omissakin stereoissa noihin aikoihin ja sen haluaisin nyt nostaa tänne perjantai-illan puolelle soittoon. Ja kun DJ-kenttämme suurmies DJ Orkidea on myös kappaleesta oman remixinsä tarjoillut, niin sehän vaan sopii tälle illalle varsin hyvin. Tää on siis Melrose It's in the Back, DJ Orkideas Rock and Rave Mix.

kappale Force Major. Seuraavaksi siirrytään Cap Millenniumin tämän perjantailla loppukiriin. Ja tää loppukiri tärähtää käyntiin tänään isoilla synillä. Ja nää synat kuuluu Spencer Gillenille, kappale Beauty of Silence.

on sitä rehtiä 90-luvun lopun transe-soundia, joka silloin hallitsi ja valitsi maailman tanssilattioita ja edelleenkin se ihastuttaa ja läikyttelee ainakin mun sydäntä. Svensson & Gielen, The Beauty of Silence. Hirveän monta prodittitoivetta tullut tänä iltana. En osannut valita niistä yhtä, joten valitsin oman. Britteen on vähän aikaa soitettu, joten tää teille kaikille prodittipäille. Ei muuta kuin täys

Annalta tuli ihana viesti diskoluuriin. Tää lukee, että Pulli Juhalle pikakirje yön peilipallon alle. Toiveeni yön erityiselle, jotta hetken olisi tämän matkassa. Ja yössä olisi ripaus, yllätystä ja luksusta. Kiitos Juha, jos mitenkään illan hienoksi, vähän hypnotisoivaksi helmeksi yön helmelle ja kaikille klubin yöstä nauttiville Underworld ja Bone Sleepy. Terkkuja kaikille klubilaisille. Toivotteleepi meidän ihana vakkariklubbari.

isolla klassikolla mennään, ja isolla klassikolla ollaan menty koko ilta. Jos haluat kuulla nämä klassikot uudestaan, niin muistakaa, että Yle Areena palvelee Club Millenniumit jälkikuunteluna Areenassa aina 4 viikon ajan. Ja samalla kun menette kuuntelemaan Millenniumia sinne Areenaan, niin muistakaa tökätä sitä sydännappia, se on erityisen tärkeää. Seuraavana näiltä ajuksilta kello 24 Yle Uutiset, joiden jälkeen Yöradio jatkaa teidän kanssa. Mä sanon, että kiitos ja vielä kerran kiitos. Olkaa ihania, muistakaa rakastaa toisianne. Ja mitä ihaninta viikonloppua just sulle. Vielä yksi toive. Sami kyselee, että löytyisikö Massive Attackia Madonnan yhteiskappaletta vuodelta 1995. Kappale on I Want You. Tämän myötä hyvää yötä.

0: Kiitokset Juha Club Millenniumista. Tässä Madonna I Want You mukana myös Massive Attack. Nyt uutisiin ja sitten Yöradio.
1: Yle Uutiset ja Maria Juonala. EU kehottaa jäsenmaitaan hillitsemään energian kysyntää Iranin sodan aiheuttaman öljyn ja maakaasun hinnan nousun vuoksi. Asia käy ilmi uutistoimisto Reutersin näkemästä kirjeestä. Kirjeen on lähettänyt jäsenmaille EU:n energiakomissaari Dan Jørgensen. Jørgensenin mukaan edessä on hintakriisi, joka on yhteydessä tarjonnan kriisiin. EU-maiden hallitusten on tehostettava varautumistaan talveen, komissaari sanoo. Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan Venäjä ei valmistaudu minkäänlaiseen konfliktiin Euroopan maiden kanssa. Putin kommentoi asiaa toimittajille Pietarissa. Hän arvosteli Euroopan maita, jotka ovat ilmaisseet olevansa asiassa eri mieltä.
2: Со стороны европейских стран это, безусловно, целенаправленное раздувание ситуации и провокация. Все говорят, многие.
1: Esimerkiksi Saksa on syyttänyt Venäjää Leipzigin lentokentälle elokuussa tehdystä hyökkäysyrityksestä, johon liittyi räjähdelastissa ollut drooni. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin salamurhayrityksessä haavoittunut katsoja on kuollut. Tapaus sattui 2 vuotta sitten kampanjatilaisuudessa Pennsylvaniassa. Viranomaisten mukaan kuolin syynä olivat ampumahaavoihin liittyneet komplikaatiot. Trump oli ampumisen aikaan presidenttiehdokkaana ja sai tilanteessa haavan korvaansa. Vielä lentopalloa. Suomi on hävinnyt Ranskalle hetki sitten lentopallon miesten EM-kisojen välierässä Milanossa. Ranska voitti ottelun erin 3-1. Näin EM-finaalissa kohtaavat lauantai-iltana kello 22 Ranska ja Puola. Suomi puolestaan pelaa pronssista Slovenia vastaan ilta 6:00.
0: Keskiyön Yle Uutiset toimitti Maria Juonala.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Oikein leppoisan letkeä viikonloppua Yöradiosta. Taas on hieno hetki käsillä meillä tässä alkamassa yhteinen yö. Hetki, kun tämän maagisen vuorokauden ajan monet todellisuudet kohtaavat. Savolaisen Laura olen minä. Terve. Ensi alkuun tarjolla 2 tuntia toivemusiikkia. Toiveiden yö on ohjelman nimi. Sen tekoon kaikki sitten osallistuu. 0401455666 on WhatsApp-numero. Sinne voi näitä toivekappaleita ja niihin liittyviä tarinoita ja runoja lähettää. Ranskalaisilla koroilla tähän varsin

syksyiseen lauantaihin lähdetään. Tapanin mielestä tässä on sitä mennyttä muistojen aikaa. Hän kertoo, että muistan, kun tämäkin sävelmä oli uusi.

Ranskalaiset korot avasi tämänkertaisen Yöradion. Helena Siltala esitti tämän kappaleen. Kiitokset Tapanille tästä. Kuuntelet siis Radio Suomen Yöradiota ja Yöradion ohjelmiston alla käynnistyy juuri Toiveiden yö. Tervetuloa yön kyytiin. Jos haluat oman toivekappaleesi soittoon, niin äkkiä viestiä tänne päin. WhatsApp-numero on 0401455666. Eli 0401455666. Voit myös toivoa sähköpostilla levy.toiveet@yle.fi. On tuo osoite. Tai laita tekstaria. Numero on 16149. Tekstarin hinta on kuitenkin tuo 40 senttiä. Pidemmittä puheitta. Seuraavaa biisiä kehiin. Marjan toiveesta käynnistyi Simo Naapurin ensitreffit alttarilla.

0: Kuinka ihanaa on olla nuori aikuinen, ikuisesti kaikki voipa kolmekymppinen. Näin lauloi Simo Naapuri, ensi treffit alttarilla oli kappaleen nimi. Marjan mielestä herkkä ja koskettava kappale. Ja tosiaan jotain olennaista se nuorten aikuisten elämästä tosiaan taisi tavoittaa. Kiitokset Marjalle tästä toiveesta.
1: Kansan edustajille ja hallitukselle säädetään tulospalkkaus.
2: Haluaisin, että ostettavien sukkien kantapäät olisi vahvistettu.
3: Kansan radio kuullaan sunnuntaisin kello 12.07. Puheenvuoron voi mahdollisesti saada mukaan soittamalla numeroon 0800 154 64.
4: Herätkää suomalaiset, ei muuta. Kiitos.
5: Yle Radio Suomi.
0: Anu kirjoittaa, että olisin nyt niin kasarituulella. Aivan mahtava biisi, näin perjantaitsi tämä Taylor Twain, Tell It To My Heart.

Taylor Twain, Tell It To My Heart soi Yöradion toiveiden yössä. Saatiin viestillä valokuva tänne studioon. Kuvassa kaksi miestä valkoisen taustan edessä ja miesten yläpuolella lukee Actually. Kukas tunnistaa näillä kuvailuilla levyn kannen, mistä levystä on kyse? Paula laittoi viestiä ja tämän kuvan mökiltä Kylmäluomalta ja kirjoittaa, että soittaisitko jotain Pet Shop Boysia, jotain uutta tuotantoa. Olen kaivanut aarteiden kätköstä vinyylilevyt ja yksi on vuodelta 1987, eli tämä Actually-levy. Mutta nyt tosiaan Paula haluaisi kuulla vähän jotain uudempaa ja tässä sitä nyt tulee. Kappaleen nimi on Loneliness, vuodelta 2024.

0: Siinä siis Pet Shop Boys kappaleella Loneliness. Tämä kappale oli julkaistu siis vuonna 2024. Paula antoi meikäläiselle vapaat kädet soittaa jotain vähän uudempaa. Ja tuollaisen nyt sitten valitsin teille eetteriin näin syyskuisen lauantaiyön kunniaksi. Tämä on siis Nonetheless-albumin ensimmäinen single. Pientä tuommoista melankolisuuttakin huokuva kappale. Ja nyt kun tutkin, niin uusia tuuliakin puhaltelee tässä yhtyeessä. Nimittäin uusi levy on tulossa lokakuussa. A Man from the Future on levyn nimi. Se on omistettu tietokonepioneeri Alan Turingille. Mukana tätä levyä on ollut tekemässä professori Andrew Hodges, joka on kirjoittanut Turingista Elämä kerran. Kiinnostava paketti varmasti tämä, kuultu kylläkin jo aikaisemmin livenä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on nyt 20 minuuttia yli keskiyön. Kuuntelet Yöradiota ja Toiveiden yötä. Savolaisen Laura olen minä. Oikein ihanaa lauantaiyötä. Sinne missä ikinä oletkin. Nyt mennään, loikataankin iskelmän puolelle. Tämä ihana nainen on Anneli Pasanen. Missä olit kaikki nämä vuodet?

Missä olit kaikki nämä vuodet, lauloi meille Anneli Pasanen. Tätä toivoi Ari Kainuusta. Ari kirjoittaa, että tämä kappale osallistui Kevään sävelkisaan vuonna 1984. Vaikka kappale oli sijalla 7, siitä tuli kuitenkin jonkinmoinen radiohitti. Minun kannalta olennaisinta asiassa on, että finaali oli samana päivänä, kun täytin huikeat 20 vuotta. Päivä oli 11. päivä toukokuuta 1984. Näin siis Ari Kainuusta. Kiitokset Arille tästä toiveesta. No, Sade mainitaan myös tässä seuraavassa viestissä. Pekki kirjoittaa, että syyskuun pimeä sadeilta, vettä tulee ja kumisaappaillekin olisi käyttöä. Tähän hetkeen ei oikein voi olla soittamatta Terence Trent D'Arbyn Rain-kappaletta, eikä vähiten siksi, että kappaleessa annetaan varsin osuvat pukeutumisohjeet sadeillan varalle.

Siinä kappale Rain, esittäjänä Terence Trent D'Arby ja The Bojangles myös mukana tässä. Kiitokset tästä toiveesta Pekille. Sadetakki ja kumisaappaat, siinäpä ne tärkeimmät varusteet sadepäivään ja yöhön. Ja tavallaan vähän samassa teemassa liikutaan tässä seuraavassakin kappaleessa. Eurythmics ja Here Comes the Rain Again.

0: Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Kiitokset tästä kappaleesta Ensiolle.
1: Tekoälyyhtiö OpenAI:n johtaja Sam Altman varoittaa tekoälyn vaaroista ihmiskunnalle, mutta Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei halua mitään jarruja tekoälykilvalle.
2: Whoever wins, superintelligent wins.
1: Kenen käsiin tekoäly keskittää valtaa? Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma sunnuntaina iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle Radio Suomi.
0: Kello on 27 minuuttia vaille yksi lauantai-yönä. Kuuntelet Yle Radio Suomen yöradiota ja Toiveiden yötä. Savolaisen Laura täällä soittaa toivelevyjä kahteen asti ja ehdottomasti osallistua saa. Jos et ole vielä laittanut tikettiä vetämään, niin WhatsApp-numero on tuo vanha tuttu 0401455666. Sinne saa laittaa toiveita tulemaan. Ajassa 00.34 jatketaan Asla Joun kappaleella Mökki keskellä Pohjolaa.

Aino Koon toiveesta mökki keskellä Pohjolaa tämän esitti Asla Joe. Ari laittoi viestiä. Honey Bee and T-Bones, vanha suru. Hieno biisi, Puurtisen perheen suomenkieliseltä kaudelta. Pistetään soimaan.

0: Honey Bee and the T-Bones, Vanha suru.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Sitten hypätään vähän toisenlaisiin tunnelmiin. Tässä Sarah Brightman esittää nyt kappaleen Haaremme.

Terhin toiveesta kuultiin Toiveiden yössä Adam Clemensin Prahan sinfoniaorkesterin ja Sarah Brightmanin kappale Harem. Kiitokset Terhi. Nyt Anniinan toiveeseen Mirella ja Lauri Haavia ajat tai kuole.

Siinä Mirella ja Lauri Haava ja kappale Ajat tai kuole. Tämä soi Anniinalle. Kiitos Anniina. Tämä seuraava kappale soi Yön kuningattarelle. Omara Portuondo laulaa meille nyt Donde estabas tu. Yön kuningattaren mielestä tämä on ihana tanssibiisi. Menee ainakin tsa-tsa-tsaan askeliin. Kuunnellaanpa.

0: niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
1: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
0: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamulla lähtisi töihin niin, että pelottaa?
2: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
3: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.
4: Kello on 12:05 lauantai-yönä. Aika monenlaisiin tunnelmiin on jo tämä yö meidät kyydinnyt. Mitähän kaikkia vielä onkaan tulossa. Kannattaa pysyä kuulolla. Ennen uutisia kuunnellaan Ankin kappale, Vanhan korpin varjo. Tässä ei ehkä päästä nyt sitä cha-cha-chaata tanssimaan, mutta katsotaanpa minkälaisia muuveja tämän tahdissa löytyisi.

Krisse on sitä mieltä, että Ankin laulutapa on hyvin persoonallinen ja näinhän se on. Hymyn tuo huulille kyllä Ankin tyyli. Varsinkin tässä kappaleessa se jotenkin korostui hienosti. Kiitokset Krisse ja myös kaikki muutkin tähän mennessä lauluja toiveiden yössä toivoneet. Eipä tunnu sade saati häviö lentopallossa juuri missään.

0: Iran on luovuttanut Yhdysvalloille suunnitelman Hormuzinsalmen avaamiseksi, kertoo Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi. Hän kertoi asiasta toimittajille New Yorkissa. Suunnitelman mukaan Hormuzinsalmi voitaisiin avata kaupalliselle meriliikenteelle viikon sisällä sen hyväksymisestä. Araghchi sanoo, että salmi avataan, jos tarvittavat ehdot täyttyvät. Laivaliikenne on ollut rajoittunutta öljyn kuljetuksille tärkeällä Hormuzinsalmella sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan Irania vastaan helmikuun lopussa. Saksa on alentamassa polttoaineiden hintoja verohelpotuksin. Päätöksen myötä bensiinin ja dieselin hinnan on määrä halventua 17 senttiä litralta. Päätös maksaa valtiolle 2,5 miljardia euroa ja on voimassa lokakuun alusta vuoden loppuun. Iranin sota on johtanut polttoaineiden hintojen nousuun. Rakennusliitto ei yllättynyt Kotkan akkumateriaalitehtaan työoloista tehdystä selvityksestä. Se kuitenkin kiittää Finnish Minerals Groupin ripeää toimintaa. Myös Teollisuusliitto on tyytyväinen ongelmien tunnistamiseen. Tuoreen selvityksen mukaan Kotkan työmaalla on kohdeltu työntekijöitä Suomen lain vastaisilla tavoilla. Esimerkiksi työehdoissa on ollut vakavia puutteita. Tänään sataa paikoin, etenkin maan länsiosassa. Iltapäivällä uusi sadealue saapuu lännestä ja leviää suureen osaan maata. Yön alilämpötila on 5 ja 12 asteen välillä, päivän ylin 7 ja 15 asteen välillä. Eteläisillä merialueilla varoitetaan paikoin navakasta tai kovasta tuulesta.
1: Kiitokset Kai Jääskeläinen. Siinä kuultiin Yle Uutiset kello 1.
2: Yle Radio Suomi.
1: Ja meillä täällä Yle Radio Suomen yöradiossa jatkuu Toiveiden yö. Kello on 1:02. Ja toisen tunnin avaa Nössönova, ei kukaan muu.

Toiveiden yön toisen tunnin avasi näin lauantaina Nössö Nova. Ei kukaan muu oli tämän kappaleen nimi. Kappaletta toivoi Katriina Oulusta. Kiitokset Katriinalle tästä. Tämä seuraava kappale on ehkä hieman tunnetumpi. Tapio Yövuorosta lähestyi meitä ja kirjoittaa, että tämä on hyvä biisi monen vuosikymmenen takaa, mutta hyvä laulu kestää aikaa. Tässä Pamperos ja Kettunen, Keskiyön Cowboy.

0: klassikkoa lauantaiyöhön tarjoili Pamperos, Kettunen keskiyön Cowboy.
1: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Tähän väliin vähän Neil Youngia, Like a Hurricane.

0: Siinä soi Eskolle Neil Youngia. Kappale oli Like a Hurricane. Kiitokset tästä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Mites olisi, otettaisiko tähän väliin vähän naisääntä kehiin? Anna on toivonut Janis Ianin kappaletta Lover's Lullaby. Ja tämä on sen kunniaksi, että alkaapi olla täysi kuu.

Janis Ian, Lover's Lullaby. Kuu on tehty hereillä oleville pojille, laulettiin tässä kappaleessa. Tätä toivoi Anna. Kiitokset Annalle. Anna siis muistutti, että tänään lauantaina alkaa jo olla täysi kuu. Täysi kuu on tänään noin kello 19.49. Eilenkin se oli jo noin 97-98% valaistu. Ja tämä ei ole mikä tahansa kuu, vaan kyseessä on syyskuun sadonkorjuukuu. Se on siis perinteinen nimitys syyskuun täysikuulle, erityisesti täällä pohjoisella pallonpuoliskolla. Ja nimi tulee maanviljelyksen historiasta. Eli syyskuun täysikuu osui aikaan, jolloin satoa korjattiin pelloilta. Ja täysikuu saattoi sitten olla hyvinkin hyödyllinen, koska kuun valo pidensi iltaista työskentelyaikaa ennen kuin meillä oli sähkövaloja. Että sitten vaan harvestoimaan. Syksyyn liittyy tämä seuraavakin toivekappale. Väinö Kampista kirjoittaa, että mitenkäs olisi laittaa soimaan Pekka Strengin albumilta Kesämaa, syksyyn viittava biisi, Annabella.

0: Lyhyt mutta kaunis kappale tämä. Pekka Sträng ja Annabella.
1: Olen Pirjo Heikkilä ja näen rumia asioita kaikkialla.
2: Tämmönen. Mä haluaisin taas kauniimpi.
1: Minkä takia Lahden kaupungiteatteri on ruma? Miten näin on päässyt käymään ja ketkä ovat vastuussa?
2: Mitä jos Jumalallakin oli tatskoja?
1: Haastan kysymyksilläni parhaita asiantuntijoita.
2: Tykkäät repiä ihmisten päänahoja.
3: Ei.
1: Ja ihan oikeitakin ihmisiä.
4: Ketkä kaikki haluavat lähteä mukaan?
5: Minä! Minä?
2: Miksi sä näytät kaunilta? Mä viestitän sillä paskerilla, että mä oon aivan porttu.
1: Miten sulla on tämmöstä tietoa?
5: Minä?
2: Voiko vessaharja olla antiikki?
3: Unohda sana antiikki.
2: Tästä ei ihan tiedä, että onks vappu vai juhannus.
1: Mä luulit ihminen viisaimmillaan keski-ikäisenä. Aion pelastaa meidät rumuudelta.
5: Minä?
2: Onks tällä joku parasta ennenpäiväys? Valttiarallaa, kuinka monta miljoonaa vuotta sanoisit?
1: Katso Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
0: Pirjo on kyllä juuri oikea ihminen käsittelemään tätä teemaa telkkarissa. Suositus tälle sarjalle. Viesti Maarialta ja Marjalta. Elämäni ystävän kanssa keskustellaan syntyjä syviä. Voi kun vielä saisimme kuulla Laponian tähän kaiken yhteisen ilon ja tuskan päälle.

Monika Aspelundin klassikko Laponia vuodelta 1977. Kiitokset tästäkin toiveesta. Nyt jatketaan Pipan viestiin. Pipa täällä kirjoittaa, että käyn läpi vanhoja valokuvia ja tuli mieleen teiniajan biisi, joka sopisi tähän hetkeen. Donna Summerin MacArthur Park.

Ytimekkäästi loppui se kappale Donna Summer, MacArthur Park. Toivojalle tuli mieleen vanhoista nuoruuden valokuvista tämä kappale. Itse olen lukenut viime aikoina aika monta nuoruusvuosina lähettämääni faksia ja varsinkin niitä vastaanotettuja fakseja. Älkää kysykö, mistä sain käsiini silloin joskus 16-17-vuotiaana faksin, no jostain sen sain ja se päätyi minun huoneeseeni ja kas kummaa, ulkomaille pyrähtänyt kaverini, hänellä oli myös faksi siellä ja sitten me läheteltiin niitä. Ja jännästi ne on säilynyt, yhtäkään kirjettä ei kyllä tuolta ajalta ole tallessa, mutta ne faksit, se faksit on ja huhuh. Huhhuh, mitä tarinaa niistä löytyykään. Kuunnellaan nyt Lissulle, Lissun toiveesta, Mariskan raa raa raa.

Anjan toiveesta siinä David Bowie, This is not America. Oli musiikkia elokuvasta The Falcon and the Snowman, eli Haukka ja lumimies vuodelta 1985. No, tämän seuraavan viestin lähettäjä ei ole laittanut nimeä tähän viestiin, mutta luetaanpa. Vuosi on 90. Diskon viimeinen hidas alkaa. Syntikat täyttävät tanssilattien ja kohta valot syttyvät. Ei WhatsAppia, Tinderiä eikä somea. Mikäli halusit nähdä tanssiparisi uudelleen, yhteystiedot piti uskaltaa kysyä siinä ja silloin. Muuten odotettiin seuraavia hitaita ja toivottiin, että hän tulisi uudestaan. Ja se viimeinen biisi oli tietenkin Alphavillen Forever Young. Soisiko se vielä kerran nostalgian vuoksi?

Tämmöisenkin klassikon äärelle päästiin tänä yönä. Alphaville, Forever Young. Kiitos tästä tarinasta tämän toiveen ohessa.

0: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
1: Taksin jakkaralla istuu Ali N. ja hän toivoisi kuulevansa kauniin kappaleen nimeltä Muistojeni bolero. Esittäjänä Melammelat.

komea kappale oli Melammeloiden muistojeni bolero. Suuret kiitokset kaikista toivekappaleista jo tähän mennessä. Kohta koittaa kello 2 Yle Uutiset ja joudutaan jättämään nämä toiveet sivummalle, mutta ensi yönä jatketaan taas. Ennen uutisia vielä Ninni Poijärviä. Onneksi olkoon.

0: Kiinan ja Yhdysvaltain johtajien tapaaminen Washingtonissa on päättynyt ilman suuria tuloksia. Presidentit Donald Trump ja Xi Jinping keskustelivat kauppapolitiikasta, Taiwanista, Iranista ja tekoälystä. Washingtonista kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki.
1: Kyllä tämä vierailu oli kahden maailman johtavan valtion hyvin varovaista tunnustelua toisiaan kohtaan, koska noihin itse neuvotteluihin käytetty aika oli niin lyhyt ja valtaosa ajasta Trump vähän kuin esitteli tiluksia täällä Xiille. Trump hyvin innostuneen oloisena ja Xi taas sellaisena kivikasvona, että on ollut hyvin vaikea arvioida hänen mietteitään. Itse näistä neuvotteluista varsinkin tiedottaminen jäi vielä laihemmaksi kuin mitä etukäteen arvioitiin. Esimerkiksi tekoälyyn liittyviin riskeihin varautuminen, mitään ei olla vielä kuultu yhteisesti, vaikka molemmat osapuolet ovat sanoneet, että aiheesta keskusteltiin.
0: Presidentti Trump kertoi tapaavansa Xiin uudestaan marraskuussa Kiinassa. Suomen hernesadosta on tänä vuonna tulossa suurin yli 100-vuotisen tilastointihistorian aikana, kertoo Luonnonvarakeskuksen satoarvio. Myös rypsi- ja rapsisadon odotetaan palaavan keskimääräiselle tasolle 7 heikon vuoden jälkeen. Perunan satonäkymä on tällä hetkellä hyvä. Viljasadosta on kokonaisuudessaan tulossa keskimääräinen. Ruissato on kuitenkin jäämässä noin neljänneksen keskiarvosta, eikä sato riitä kattamaan rukiin vuosittaista käyttöä. Vielä lentopalloa. Suomi on hävinnyt Ranskalle lentopallon miesten EM-kisojen välierässä Milanossa. Ranska voitti illalla pelatun ottelun erin 3-1. EM-finaalissa kohtaavat tulevana iltana 10:00 Ranska ja Puola. Suomi puolestaan pelaa pronssista Sloveniaa vastaan 6:00. Ottelut nähdään Ylen kanavilla.
2: Kello 2 Yle Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen. Illalla siis 6:00 jännitetään Suomi-Slovenia lentopallomatsia. Ylen kanavien äärellä siis silloin. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 8 Pori. Eli tie 8 välillä Pori-Vaasa ja Porissa tarkempi paikka on välillä Sörmarkku, Kellahden eteläinen tienhaara. Suunta ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta Pori. Tarkempi paikka Porissa on välillä Sörmarkku, Kellahden eteläinen tienhaara, tiellä 8. Suunta ei ole määritelty.

0: Näin, kello on 3:03 lauantai-yönä. Seurassanne edelleen savolaisen Laura. Oikein leppoisaa yötä sinne, missä ikinä oletkin. Meillä on tämmöinen ohjelmisto vielä tuloillaan yöradiossa. Kuunnellaan musiikkia, kunnes kello 2:15 annetaan vuoro Kansanradiolle ja Lauri Koivistolle. Ja sitten kello 3 eespäin kuunnellaan Pekka Laineen Ihmemaa. Varhaisaamun puolella sitten teitä viihdyttää Aki Laine. Semmoset kuviot vielä. Nyt tämä on Stig ja Niks ja Naks.
1: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mitä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa.

0: Niiks ja Naks, esittäjänä Stig.
1: Etsintä kuulutus.
2: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidikampauksesi jäi mieleeni ja unisex hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä, kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
3: Menomesta, Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa ilta 10:30.
0: Tässä meitä nyt viihdyttää F kappaleella Jumala. Sain

siinä F-kappaleella Jumala. Ja ennen kuin mennään Kansanradion kyytiin, niin Jenni Vartiainen, missä muruseni on?

Näihin komeisiin loppusointuihin päättyi Jenni Vartiaisen Missä muruseni on? Ja jaha, kello on nyt vartin yli, aivan kohta vartin yli 2 ja aika Kansan radion. Toivottavasti siellä nyt kaikki tosikot ja veitikot ovat kokoontuneet vastaanottimien äärelle. Viekää omppuja kouluihin on tämän jakson otsikko.

0: Aihaisen, on pitkiä palaveria yötä myötä. Kyllähän siinä muutakin täytyy nauttia kuin kansalaisluottamusta. Aika pikkuinen viinatilkka, että voisiko hyvä hallitus tehdä edes yhden päätöksen selvinpäin.
1: Tällaisella pyynnöllä aloitti Kansanradion ensimmäinen soittaja. Kiitoksia hänelle näistä pohdinnoista. Nyt on aika sanoa taas tutut sanat, eli tervetuloa mukaan ja matkaan. Tässä jaksossa kuullaan ajatuksia esimerkiksi lapsista, ruuasta ja eläimistä. Puolituntisen kommentit on kolautellut kohdilleen Koiviston Lauri. Yksi kansalainen kertoo margariinin määrän johtuvan leivän valmistajista. Toinen taas ehdottaa, että vaaleissa pitäisi saada ostaa ääniä. Niin ja viekää omenoita kouluihin, kehottaa eräs soittaja. Nyt on vuorossa pohdintoja kielestämme.
2: Mapetsu, morjesta.
1: Morjes, morjes.
2: Kyselisin semmoista ja ihmettelin, että katoaako suomen kieli kokonaan, koska nykyään puhutaan lukkia, dinneriä, master bedroomia, spaatea, fine diningia, podiumia, outfitia ja tämmöistä. Sitten oli yksi kerras sisutusohjelma, meni katsoa ihan normaali kämppä, niin nainen sanoi, että onpa ihana vintsit lukki tässä master bedroomissa. Ja sitten meni normaali kylppäri, niin se oli spaa. Kohta ei puhuta suomea valitettavasti Suomessa ollenkaan.
1: Kuinka laajana ilmiönä tällä hetkellä näet tämän asian?
2: No mainokset ja telkkarista tulevat mainokset nimenomaan ja sitten radiosta ja jengi kun puhuu tuolla, niin ne puhuu just tämmöistä kieltä, että pitää heittää jotain englantia sinne sekavaa, minkä maan kieltä toi nyt sattuu olemaankaan.
1: Oletko huolissasi?
2: Kyllä se nyt vähän harmittaa, että suomen kieli pikkuhiljaa katoo murteet ja kaikki tämmöiset.
1: Mitä asialle pitäisi tehdä?
2: Ruvetaan puhua vaikka savvoa ja mitä kaiken maan porin kieltä täältä Suomesta löytyy. Niin ihan perinteettä suomen kieltä, niin se olisi paljon makeampaa. Ja nämä minua vanhemmat ihmiset varmaan ymmärrät ollenkaan, mitä nämä hölisee ja pölisee radiossa ja televisiossa.
1: Kiitoksia paljon tästä soitosta ja hyvää syyspäivän jatkoa.
2: Joo, kiitos samoin. Moi.
1: Seuraavaksi palaamme vahvasti koulun penkille.
3: Olen Anja Muuri Sotkamosta. Haluaisin osallistua PISA-tutkimuksessa keskusteluihin omalla mielipiteelläni. Entäpä, jos lapset ovat ennen saaneet ollakin pitempään lapsia, leikkiä omia mielikuvitusleikkejään ja kehittyä omaa luovuuttaan. Ei opittuja taitoja tukutettu liian aikaisin, vaan kehitetty omaa tahtia.
4: Ope EVP soittaa. Juuri uutisia katson ja huomaan, että suomalaisten lasten PISA-tutkimukset ovat menneet alaspäin kuin lehmän häntä suurin piirtein samassa tahdissa ilmeisesti, kun meidän talous sakkaa ja yhteiskunta tekee muitakin semmoisia päätöksiä, jotka ovat tietysti lasten koulumenestykseen vaikuttaneet. Onko tämä nyt se ikäluokka, me vanhat, ne ikäluokat, jotka nyt päättävät Suomen asioista, joka pilaa lasten elämän totaalisesti? Menee koulumenestys, menee talous, menee elämän yleinen rauha. On se kauhea perintö, kun näiden lasten vanhemmat jättää lapsillensa yhteiskuntakuralla. Kaikki aikaisemmat menestykset ovat olleet ollut maailman kärkiluokkaa. Nyt ne ovat maailman häntäpäätä. Meille ei sovi tällainen hallintomalli. Meille ei sovi tällainen politiikka. Politiikot ovat möhlineet tämän yhteiskunnan täysin.
5: No Hannele Tampereelta terve.
1: Terve, terve.
5: Mulla on noussut syvä huoli lasten uimaopetuksesta ja sen riittävyydestä. Kun niin tässä nyt on joutunut vähän yrittämään olla sorminapilla ja varaamaan uimakoulupaikkaa semmoiselle 6-vuotiaille vielä ennen koulua, että olisi edes joku tuntuma. Ei vaan riitä.
1: Uimaopetustarjonta niin on liian vähän vai?
5: Niin, vain nopeat elävät siinä vaiheessa ja ne, jotka ei kerkeä, niin ne hukkuu.
1: Karusti sanottu.
5: No kyllä jo. No ei, koulujen opetusohjelman näköjään kyllä kuuluu perusopetukseen uimaopetusta, mutta näihin vapaaehtoisiin, jotka olisi niin kuin ennen koulua menossa, niin niihin ei vaan mahdu. Ja se on mun mielestä huono juttu.
1: Onko mitään ehdotusta, että miten asia voisi hoitaa paremmin?
5: Siis arvontahan nyt aina on semmoinen hyvä asia, että ei tarvitsisi niin kuin mummien ja muiden sukulaisten niin olla siellä 6:00 jonottamassa.
1: Varaus on 6:00.
5: Niin. No se alkaa sitten aamusta, joo. Aha, joo. Niin ne, jotka vanhemmat ei tietysti pääse töistänsä semmoisiin. Mutta joo, tämä on niinku se juttu, että olisi niinku, sittenhän niitä on kyllä, joo, mutta on semmoisiin aikoihin, ettei vanhemmat pääse viemään niitä lapsia, eikä mummitkaan kaikki ole vielä eläkkeellä. Uimakouluja lisää, niin.
1: Kiitoksia paljon tästä puhelusta.
5: Hyvä, kiitos.
0: No nyt kun omenoita on niin paljon taas tänä vuonna, niin ehdottaisin tällaista, että veisitte koululle. Hemmo tai pappa niin veisi koululle omppuja, vai oppilaat saisi omppuja kanssa.
1: Siinä päästiin omppuihin ja syömishommissa jatkammekin, siis hyvää ruokahalua.
6: Minun on vähän aika ihmetyttää, että minkä takia on aina asiakkaan vika, jos teollisuuslaitokset tekee, niin kuin nyt minä olin reissuille leipää voitelemassa, että on asiakkaan vika, että he kuluttaa niin paljon margariinia. Kyllä sitä margariinia menee niihin kaikkiin koloihin. Nyt esimerkiksi leipä on ilmestynyt, kun he eivät osaa käyttää oikeita tyyppisiä jauhoja, tai sitten he kohottavat hiivan kanssa. Ja jos te yrittäjät ovat itse niin tyhmiä, ettei tajua, että vika on heissä itsessään, niin ei pistetä sitä ainakaan asiakkaan syyksi, joka maksaa sen leivän. Että mitä se olisi, heillä olisi vähän niin kuin itse tutkistoon paikka, minun mielestäni aina. Morjens.
7: No hiihtäjä tässä, hei. Huomasta, kun on tätä maitoallergiaa, on tuntuu olevan nyt erittäin paljon täällä Itä-Suomessa, niin tai ainakin heidän perillisillä, olivat he missä tahansa, niin täällä on vuohia ollut vielä kotieläiminä niin viimeisen sodan jälkeen, jopa kaupunkipaikoissa. Ja työkaveri kertoi, että hänen tytär syntyi ja lehmänmaito ei sopinut, tässä todettiin, se ei sopi. Ja sitten eräs lääkäri keksi, että kannattaa kokeilla vuohenmaitoa, ja se oli pelastus. Onko nämä perinnöllisiä sitten niillä ihmisillä, joiden esivanhemmat on pitkään juoneet vuohenmaitoa, ja siirryttiin lehmänmaitoon, joka ei heille sopinut?
0: No tämä on Kotkassa päivää. Kuule, semmoinen juttu on, kun nyt on paljon hedelmiä tarjouksessa tuolla kaikissa kaupoissa, niin minäkin ostin luumuja ja persikoita, mitä nämä nyt oli. Mutta sitten kun mä tulin kotiin, niin arvatkaa mitä. Ne kaikki hedelmät on ihan raakoja. Ne on raakoja paketoitu, myydään sitten semmoisissa 2 euron pakkauksissa. Minä nyt olen kyllä sitä mieltä, että raoilla hedelmillä on liian iso maksu. Että minkä tähden ne pitää myydä raakana? Hei.
1: Hei sinnekin. Nyt on vuorossa ajatuksia viime jaksojen puheenaiheisiin. Ennen puheluita yksi Kansanradion verkkosivujen lomakkeella lähetty teksti. Viime ohjelmaa kuunnellessani tulin siihen tulokseen, että Alavus ja miksei koko Etelä-Pohjanmaa tulisi erottaa Suomesta. Näin sen asukkaat pääsi pois EU:n kurimuksesta. Ajatusten Lapuanjoki ja Lakeuden Nero -nimimerkki oli lähettänyt tämän tekstin Kansanradion verkkosivujen lomakkeella.
8: Viime sunnuntain lähetyksessä oli todella harvinaisen fiksu nainen soittelemassa. Ei sen puolella naiset on kyllä fiksuja aina. Hänellä oli aivan samantyyppisiä ajatuksia kuin minullakin. Nimittäin tästä naamioituneena esiintymisestä oikeuden istunnossa. Meillä oli porukalla viime lauantaina naamiaiset. Siellä meillä oli kaikilla aivan hauskaa ja oltiin naamiaisasussa. Mutta se on taas aivan eri asia. Miten voi olla todellakin mahdollista, että oikeuden istuntoon voidaan tulla naamioituneena, johonkin takin alle lehden taakse piiloutuneena. Jos on miehellä munaa tehdä rikoksia, niin pitäisi olla sen verran munaa, että pystyy niihin omilla kasvoillaan vastaamaan omista tekemisistään. Ei pidä olla tuommoisia raukkoja. Kyllä mä sanon, että ei ole mies eikä mikään tuollainen juippi, joka piilottelee siellä toppatakin sisällä. Kyllä jonkunlainen roti pitäisi saada. Eikö tuomareilla kannata kieltää tämmöisen esiintymisen? Minä olen Kahtolan Mika Pälkäneet. Se on moro.
9: Siellä radiossa yksi vaari ilmoitti notta televisiin, jossa näkyy Alva Reisa alastomia naisia. Tarvii heti ilmoittaa notta, miltä kanavalta niitä näkyy. Tiedottakaa hyvä Kansanradion väki heti.
10: Onneksi olkoon 100 vuotta Yle ja TS. Esimerkiksi lauantai-aamupäivisin on hauska kuunnella, kun toimittaja Haapakangas ynnä hänen kollegaansa puhuvat siellä murretta niin kovasti.
11: Laurihan se siellä.
1: Lauri täällä, hyvää päivää.
11: Mulle siitä Pohjoismaiden yhdistymisestä.
1: Joo, siellä oli
11: erittäin
1: tällainen...
11: Erittäin vakavasti otettava ja erittäin hyvä juttu. Toivoisin, että saisi paljon kannatusta ja Suomen hallituksessakin, niin jollakin olisi nämä elimet nimeltä korvat ollut päässä kuulolla. Mitä toi kaveri jutteli?
1: Tosiaan viime Kansanradiossa ehdotti tällaista Pohjoismaiden liittoumaa, niin miksi tällainen olisi mielestäsi hyvä?
11: Mehän ollaan jo muutenkin niin kuin Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, jollain tavalla Islantikin, niin meillähän on paljon yhteistä. Sivistys, koulutus, työntekovaihtoa, meillä työntekijävaihtoa ja meillä on hyvä taloustilanne ja talousfoorumi, kun ajatellaan monen muun, niin kuin tuossa oli juttu, että ei voi verrata Välimeren maihin. Ei. Koska meillä on koulumaailma, kaikki arvot on samanlaista. Ehdottomasti olisin sitä mieltä, että erittäin kannatettava idea olisi tuo.
1: Mielestäsi suomalaisten poliitikkojen pitäisi ruveta ajamaan tällaista Pohjoismaiden unionia.
11: Kyllä, ihan tosi mielellä, koska ei siitä ainakaan huonommaksi voi mennä. EU-napise ei ole nyt liitoksissaan niin paljon, niin mieluummin olisi niin kuin yhtenäinen vahva Pohjola. Olen sitä mieltä. Ja kiitän oikein paljon sitä kaveria, joka oli lähettänyt sulle tämän viestin sinne, että oli hyvin selkeästi ilmaistu tahtotila.
1: Kiitoksia paljon tästä kannatuspuheenvuorosta ja hyvää pyhäpäivän jatkoa.
11: Kuin myös. Oikein hyvää pyhäpäivän jatkoa teillekin Kansanradion kuulijat. Moi!
1: Tämän kerran politiikkapaketti tarjoillaan kahdessa osassa. Niistä ensimmäinen on hyvin talouspainotteinen.
12: No Ile taas tässä, hei. Miksi aina Suomen taloutta verrataan Ruotsin talouteen? Koska on muitakin maita olemassa kuin Ruotsi. Verrattavissa Suomeen esimerkiksi on Itävalta, Saksa ja Hollanti ja kaikki muut Euroopan maat. Aina otetaan verrannolliseksi Ruotsi, ettei muuta sitten kuin että kuin moi.
13: No moi. Olen tässä kuunnellut näitä Purran kehuja, kuinka ostovoima lisääntyy, kun nyt sitten pienituloisilta niitä alennetaan veroja. Tässä sanottiin vähän niin kuin vain ihka, että ne pienituloisille jää käteen enemmän 200 euroa vuodesta. Niin, mikä tekee sitten kuukautta kohti 16 euroa 66 senttiä. Kyllä siinä ostovoima varmaan kohoaa.
14: No täältä Jyväskylän liepeiltä taas iltaa. Kuuntelin äsken tuossa näiden ekonomistien palaveria, kesti vajaa tunnin. Ja siellä puhuttiin asiallisesti tärkeistä asioista. Vielä ei olisi pärjännyt yksikään poliitikko niissä kisoissa, ei ainutkaan. Eikö voitaisi tehdä semmoinen perustuslaillinen muutos, että äärilaitojen puolueet, nämä jyrkät puolueet, pitäisi samalla tavalla kuin Saksassa on ikuisesti päätetty, että eivät tule enää takaisin. Miksi ei voitaisi tehdä Suomessakin sama juttu? Tulisi jotain järkeä näihin hommiin. Kiitos, moi.
15: Täällä yksi Uuno. Mua innoittaa tuossa Nikitouhuus, kun näitä erikikeskuksia, vaan mitä ne nyt sitten olikaan, kun niitä tänne tunketaan vaan mahdottomasti, ettei taida sähköverkot tulla kestämään, mutta eikö sellainenkin aloite ole kansanedustajan puolella, on pistänyt yli 100 edustajan nimensä, jotta näiden rikikeskuksien pitäisi tuottaa itse omat sähkönsä vehkä, ja siihen kyllä on, ja niillä on kyllä rahaa, nyt ei sen kummempaa.
1: Ei sen kummempaa siellä. Päätöksentekoa koskevin kommentein jatketaan eteenkin päin. Ennen seuraavia äänimuotoisia ajatuksia vielä yksi sähköposti, jossa lukee näin. Täällä kuuntelijaa risoo hallituksen toiminta. Perussuomalaiset saavat nälviä ja solvata ihmisiä saamatta mitään rangaistuksia. Peltokankaan rasistiset kommentit painettiin villaisella, ei sanktioita. Samanlaisia rasistisia kommentteja on tullut vähän väliä, eikä niistä seuraa mitään. Orpoa viedään kuin pässiä narusta. Rasismin vastaiseen toimintaan käyttiin 6 miljoonaa euroa, mihinkä ne rahat menivät, kun sama touhu jatkuu. Toivottavasti äänestäjät miettivät, ketä äänestävät. Näin lukee sähköpostissa, jonka meillä oli lähettänyt nimimerkki Hallituksen touhuun kyllästynyt. Kansanradion sähköpostiosoite on kansan.radio@yle.fi.
16: Nämä kaupungin ja kunnan hallituksen ihmiset, niin nämä ne pitää kyllä huoleen, että heidän palkka se pitää nousta. Viis siitä miten muut köyhät pärjää ja saako ne edes päivittäistä ruokaa, mutta niillä kun on se oma virkakin, ne saa sieltäkin palkan ja sitten ne menee sinne sössimään ja eihän siitä aina tolokkua tuu siitä hommasta, mutta ihmettelen minä vaan, että tuonne politiikkaan sitä riittää rahaa, vaan ei mihinkään muualle. Se on semmoista peliä, niin likasta peliä kuin olla ja vaan voi.
17: Miksi kansanedustajat ja ministerit eivät koskaan puhu omista palkoistaan ja niiden leikkauksista? Esimerkiksi ne kaikki sopeutumiseläkkeet, niitä pitää verottaa 50%. Ne on niille aivan turhaa. Ei ne tarvii niitä. No niin, heippa.
18: No se on sieltä Savosta vaan yksi semmoinen, joka välillä kuuntelua tätä teidän mukavata ohjelmaa.
1: Hyvää päivää.
18: Päivä. Tuossa tuli mieleen tuossa jokunen aika sitten, niin uutisia lukivat tuolta Amerikan muualta, että siellä mä rumpi on keksinyt oikein hyvän vaalijutun. Se on ruvennut ottamaan iän ja se maksaa isot rahat, jos voittaa vaali. Tässä olisi meidän niin rahamiehille oikein mainio konsti panna vaaliin töpinnätä ja ruppaisi vaali kiinnostamaan ja äänestys kiinnostamaan. Tässä ei meillä tarvita muuta kun muutetaan lakia, mutta ei se iän ostaminen ole ennen rikos niin kuin tähän mennessä on. Kyllä ne pannaan siinä työttömät ja opiskelijat maksamaan, ja niitähän sitä rahaa ole. Tuohan nämä maksit tuo tämmöiset luppaukset. Ja tällä tavalla saadaan Suomi taas hirveän hyvästi nousu.
1: Olisiko tämä mielestäsi jo paikallaan ensi vuoden eduskuntavaaleissa, että ostettaisiin ääniä?
18: No kyllä, mielellään, jos vaan olisi kerkis vaan niin äkkiä lakia muuttua. Tämähän pistäisi koko Suomen nousuun, kato kun rahaa miehille tämä olisi ainakin oikein mahdollinen hyvä, ei tappas, että rahalla saa ja hevosella piästä.
1: No niin, kiitoksia näistä ajatuksista ja hyvää syyspäivän jatkoa.
18: Kiitos ihan samoin. Moi.
1: Hei hei.
19: Hei, olen RK. On viime päivinä paljon puhuttu yritysten tuista ja näistä muista, mutta kenenkään sakset eivät ole osuneet tänne puoluetukiin. Lehtitietojen mukaan sitä on jaettu tänä vuonna yli 34 miljoonaa. Ja mielestäni se on kohtuutonta ajatella näitä kaikkia muita supistuksia. Onhan puolueiden tietysti mukava käydä risteilyllä kavereiden kanssa ja kiertää maata kertomassa, mitä ovat saaneet aikaan tai mitä tulevat tekemään. Mutta kaikki veronmaksajat eivät halua tähän liittyä. Siksi keksin keinon. Laitetaan veroilmoitukseen ruutu, johon jokainen veronmaksaja saa laittaa haluamansa puolueen kohdalle täpän ja sitten siitä pidätetään puoluetuki heille. Näin jokainen saa itse päättää, ketä haluaa tukea. Ja varmasti nykyään IT-alalla on helppo lisätä nämä ruudut veroilmoitukseen. Kiitos, hei.
1: Nyt koputetaan oveen ja sisään astuu annos liikenneaiheita. Puheluita edeltää tämä WhatsApp-sovelluksessa lähetty viesti. Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajokortin uusintaan varasin ajan lääkärille. Siinä he nuori naislääkäri värkkäsi jos jonkinlaista, joka ei minusta ollut oikein terveyden kartoittamista. Ja sitten tämä lysti maksoi 250 euroa selvää rahastusta. Tällä tavoin luki WhatsApp-viestissä, jonka meille oli lähettänyt Veikko. Meille kansanradioon voi lähettää WhatsApp-viestejä sekä äskeisenlaisia tekstimuotoisia että myös ääniviestejä. Kansanradion WhatsApp-numero on 0445515464.
20: Onhan se nyt, kun kaikkea verotetaan. Auton polttoaineet on kalliita. Mitä nämä sähkövempeleen kuljettajat, kun sähköautot painaa enemmän kaikkien teknologian takia. Isot renkaat, painavat autot, kuluttaahan nekin tieverkostoa enemmän kuin kevyemmät polttomoottoriset autot. Ja niitäkin voisi verottaa sitten, että saadaan nuo tiet parempaa kuntoon. Että veroa on sähköautoillekin, että kuluttavat teitä saman verran ja enemmänkin. Kiitos.
21: Perä terve. Semmoista rupesin soittelemaan nyt tästä valtion touhusta, kun polttoaineen hinnat nousee ihan pilviin ja
2: se on suuri rassuhan tässä on Suomen valtio ja sitten nämä päättäjät, mitkä sen on ennen tullut yhtään joustavaa. Tätä on mennyt kyllä malliset, että kohta ei ole varaa ihmisellä ajaa enää työmatkojakaan. Ne vaan herrat on kuhertelee sillä eduskuntataan kuppiloissa. Ja kyllä Suomen asiat on mennyt kyllä onneikoseen malliin. Että se parannekaan niin kauan kuin tämä Orsa ja Purran porukka sillä touhuu. Että tässä on aikamoinen sekasot, kun nyt kyllä autoilut ja moni muukin yrittäjä niin ihmeessä on polttoaineen hinnakas. Ennen ei ota yhtään malli, kun joka vaikka se ottaa Ruotsista malli, niin miksi ne nyt ota tässä polttoaineen hinnasta? Että kyllä mun mielestä tämä on ihan sekasoksi koko homma. Ja joku on puhunutkin, että yleis lakko vaan pistää tästä polttoaineen hinnasta, eikä ne tule ymmärtämään, mistä on kysymys. Tällaisia tarinoita täältä. Kiitoksia.
3: Mua sitten niin harmittaa nuo autoilijat, jotka ei osaa tuota vilkkua käyttää. Pitäisikö ne pistää uudestaan autokouluun? Ja sitten toinen asia, minkä voisi siellä oppia, se turvaväli. Silloin kun ajetaan tuolla Suomen maantielle, missä on kilometreittäin tilaa sinne sun tänne, niin se helpottaisi kaikkien ajamista, kun ei roikuttaisi siinä puskurissa. Mutta on nyt yksi hyväkin uutinen tullut, että nuorten naisten ja miesten tuloerot on kaventuneet. Tarkoittaisiko tämä nyt sitä, että saataisiin lisää miehiä myös naisvaltaisille aloille? Se tekisi työyhteisöille todellakin hyvää.
22: Hämärä tulee jo ajoissa, eikä aamulla näkyvyys ole sen parempi. On sateita ja sumuja. Kiitos kaikille vanhemmille, jotka ovat jo aloittaneet näiden pienten heijastin kampanjat ja opetellaan käyttämään ajoissa. Kiitos myös koirien ulkoiluttajille. Koirillehan on myöskin näitä heijastimia. Näkyy sitten ne pienimmätkin kulkijat. Tämä on joka syksyinen asia ja ihmisistä muuttuu goottilaisia. Vaatteet tummenevat kenkiä myöten. Muistetaan näkyvyys ja katsotaan oikealle ja vasemmalle, kun mennään koulujen lähellä. Muistutuksia toivon myös Yleltä näin ajoissakin. Kiitos, hei.
23: No, Pasi Kirjamalta terve. Mua on pikkusen niin kuin huolestuttaa ihan suoraan sanottuna näiden nuorten lasten tämä kännykän käyttö pyöräillessä. Eli et ajetaan ja pyörällä ja katsotaan samaa aikaa kännykkää. Ja se on nyt ihan niin kuin, no tietysti aikuiset tekee tätä samaa myös autoillessa, mikä on mun mielestä ihan melkein niin kuin vieläkin enemmän huolestuttavaa. Mutta tähän voisi niin kuin jollain tavalla niin kuin joku, en tiedä joku, niin ainahan se on joku ottaa huomiota. Että se ei ole kauhean järkevää. Siinä on, että tällainen niin kuin vaara onnettomuuksille on aikamoisen suuri. Eli pidetään ne kännykät silloin, kun ollaan liikenteessä, vaikka kävellessäkin tai pyörällessä tai autollessa, niin pidetään ne ihan taskussa ja sitten tehdään niiden kanssa jotain muuta silloin, kun niille kuuluu. Tällaista niin kuin tässä ajatellaan. Moi moi.
1: Eläin asiaa on luvassa nyt seuraavaksi. Niitä ennen muistan, että Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Jos merkkaat sydämen kuvasta ja tilaat ohjelmasta ilmoitukset kellon kuvasta, niin saat aina ensimmäisenä tiedon, kun uusi jakso ilmestyy Yle Areenaan.
24: Joo, eläkeläinen täältä soittelee jälleen kerran. Kuule, olen etsinyt pitkään kissaa kaveriksi kerrostalo. Asuntoon niitä. Kun tuo kävely on hankalaa niitä, niin kissahan ei tarvitse ulkoiluttaa, että se kävelee tässä sisällä sitten niitä. Kun koirahan pitäisi käyttää 3 kertaa päivässä vähintään ulkona kävelyttämässä. Sitten laitoin netti-ilmoituksen, että hakujuttuun, että lahjoitetaan kissoja. Sieltä tuli vastaus sitten, että tuohon eläinsuojelupalveluun, mikä on täällä Lahdessa niiden jokimaalla, soitin sinne. Kissan hinta olisi 650 €. Kun ei se tarvitsisi olla muuta kuin maatiaiskissa. Että kun ne on siruutettu ja rokotettu niitä ja sitten tuo siruttaminen maksaa kuulemma 30 €, jos sen käyttää itse eläinlääkärillä. Että mihin tämä perustuu tämä homma? Sitten ei se mitään lahjoittamista ole sitten, jos 650 € kissasta. Ja ennen maatilalla niitä oli paljonkin jopa liikaakin niitä, että nykyään maatilalla kai enää kissoja niitä, että mihin ne on oikein hävinnyt. Hävistämään vähän vanhempikin kissa, ei sillä mitään väliä on niitä. Niin, se olisi niin hyvä seurakaveri tuossa noita kävellä jalkojen vieressä niitä, niin. Semmoista, että mistähän näitä mahtaisi löytää. Jos joku tietää, niin ilmoitelkaa. Hyvä, kiitos, heivi.
0: Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa, se hämmästyttää, kummastuttaa vanhaa kulkijaa. Kun näistä lemmikkieläimistä esimerkiksi aasista on puhuttu, että se tarvitsisi lajiseuraa,

0: No sehän on ymmärrettävää, ei ihminenkään tykkää olla jonkun eläimen seurassa ainoastaan. Mutta sitten on paljon näitä lemmikkiä, joilla ei ole lajiseuraa, käärmeistä lähtien erilaisiin liskoihin. Mitä nyt on lehdistä saanut lukea, on mitä erilaisempia eläimiä päässyt karkuun, että eikö ihmisillä ole järkeä päässä ollenkaan ajatella siltä eläimen kannalta, että onko sen kiva olla ainoastaan sen ihmisen seurassa. Eipä tässä muuta, hyvää päivän jatkoa kaikille. Hei hei!
1: Arvoisat Kansanradion kuuntelijat, veroja maksava eläkeläinen. Nyt Suomessa rikkaat haluaa tämä perintövero pois, että muuttavat muuten Suomesta. Ei tarvitse muuttaa. He varmaan tietävät indeksirahasto, mihin voi sijoittaa. Ei tarvitse maksaa veroja koskaan. Me tavalliset maksamme. Ja miksi? Osakeyhtiön verotus oli 1974 vuonna 60%, mutta siinä oli vähennys. Mutta silloin rakennettiin Suomeen hyvinvointia ihmisille, kouluja ja palveluita. Nyt kun verot on laskettu, niin kuka maksaa? Ja sitten toiseksi, ei nämä tuotantoeläimet tuhoa luontoa. Ne on kaivokset, mitkä sen tekee. Ja tuotantoeläimet, kun nyt alkuperäiset pistätte pois, mistä otatte tilalle? Älkää luopuko, taistelkaa pienet. Kiitos, hyvä syksyn odotusta.
2: Nyt siirrymme Keski-Suomeen. Sieltä yksi tuttu ääni muistelee ensimmäistä puheluaan meidän ohjelmaan. Ja kun kerran puhelusta on kyse, niin on paikallaan kertoa myös Kansanradion puhelinnumero. Se on 0800 15 464. Ja puhelu on soittajalle maksuton. Ja muistuksena, että sunnuntaisin kello 12.30 alkaen tuossa numerossa vastaa ihmisvastaaja 3 tunnin ajan.
3: No niin, tässä on Mauno Voutilainen pitkästä aikaa Kelan eläkkeellä Jyväskylässä. Onko totta, että jotkut soittavat Kansanradioon vasta ensimmäistä kertaa tulevan ohjelman esittelyssä, niin kuulin vanhemman rouvan näin sanovan, että hän soittaa nyt ensimmäistä kertaa Kansanradioon. Onko näin, että kun kokee, että on oikein kovasti asiaa, niin sitten soitetaan, vaikka ei olisi ennen soitettu Kansanradion tallennukseen? Kovin monia on ihmisiä ilmeisesti, jotka eivät ole soittaneet vielä ensimmäistäkään kertaa Kansanradioon. Ja minullakin oli sellainen tilanne, en oikein kunnolla muista, että mikä oli se tilanne ja missä tapahtui, kun soitin ensimmäistä kertaa Kansanradion tallennukseen. Mutta pääministerinä oli Esko Aho, presidenttinä oli Martti Ahtisaari. Ja minä olin työnhakijan roolissa sillä hetkellä Jyväskylässä jo puretussa talossa työnhakijana. Näin, kiitoksia. Ja hyvää sunnuntain jatkoa, ja ne, jotka ovat soittaneet vasta ensimmäisen kerran Kansanradion tallennukseen, niin nyt kannattaa soittaa toisen ja kolmannen kerran. Ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta, kuten Hirvaskankaan huutopaikka keisarin huutokaupassa. Kiitoksia.
2: Kiitos Mauno sinulle. Syksy on saapunut maahamme ja se kuuluu myös tämän kerran runoissa. Ennen niitä äänimuotoisia teoksia, yksi postikortilla saapunut runo. Illalla uni saapuu, sumuun saattaa aamulla, tonttu keittää puurot. Suukotkin antaa, toverin rohkaiseva hymy, työ auttaa jaksamaan. Kotimatka bussissa, jossa glasari kuskia rentouttaa. Koti kynnyksen yli hiijop ja oman kullan syliin uppoan. Tällä tavoin meille runoili postikortissa Toivo Koijärvi. Postimerkissä oli muuten Karva Kuono Kolmikko. Meille Kansanradion voi lähettää kortteja ja muuta perinteistä postia osoitteeseen Kansanradio PL 79 00 024 Yleisradio.
4: No heipä hei. Nyt on meillä kohta lämmityskausi käsillä ja hieman on hätä, kuinka meidän sähkön asioiden käy. Senpä takia luenkin runon. Jos saa takuueläkettä, voiko keittää edes vettä? Sähkön hinta kun on kova, pörssiyhtiöihin nojaa. Onko tässä enää järkeä, jos optio on vain tärkeä? Mielettömyys vallallansa, hytiseekö koko kansa? Nyt tarvittaisiin mallia, jossa kohtuttakin voidaan sallia. Luoja meille energian antaa, vaan voittoa vain jotkut kantaa. Saaden yli suuren saaliin, se ei mene minun kaaliin. Yhteinen on luomakunta, siis sähköllekin kohtuu summa, et pyörii vielä yhteiskunta. Kiitos.
5: Aamu soittelee, hyvää päivää. Runo Maria-aikaan. Heti aamulla ylös, kun heräilin, pian metsässä marjoja keräilin. On metsässä tarjolla mustikkaa, on tattia, sientä muhevaa. Tuuli lauhaa, leudosti puhalteli, tekee syksyä, vielä odotteli. Onhan jälleen taas sadonkorjuun aikaa. Se on totta, on metsissä syksystä taikaa. Hyvää syksyä, Olavi.
6: Syksy saapuu. Pääskyset etelään lähtivät ja jättivät räystään alle pesän. Jo näkivät kauniin Suomen ja kesän. Hiljalleen vaihtuvat vuoden ajat. Kaikella on aikansa. Tulevat värikkäät pihlajat. Luonto näyttää taikansa. Jälleen löytyvät punaiset puolukat. Kankahalta talon takaa. Sinne teemme hauskat marjamatkat, taas metsä anteaan jakaa. Keltaisena koivu hohtaa, pian lehdet peittävät maan. Näin syksy meidät kohtaa, ruskasta nauttia saan. Sinikka, kiitos.
2: Kartta uudistus vielä ainakin pohdituttaa. Ennen viimeisiä puheluita minä toivotan teille kaikkea hyvää. Koiviston Lauri kiittää ja kumartaa. Kansanradio jälleen viikon päästä.
7: Hei, täällä mumma. Ajattelin pitkästä aikaa soittaa ja kysellä tuota asiasta, kun puhutaan siitä onnellisimmasta kansasta, että Suomi olisi sellainen. Kun olisi kiva nähdä se lanketti, missä kerrotaan, minkälainen kysymyspatteri on esitetty näille, jotka on vastannut ehkä tähän kysymykseen. Mutta mielestäni se paremminkin ei onnellinen, vai vähän tyytyvä kansa. Että ei me vaadita semmoisia, mitä on noilla isommilla, isorikkailla tuolla pitkin maailmaa. Että ei meillä ole kaikkia semmoista, mutta me tyydymme siihen, mitä meillä ollaan vähempään tyytyväisiä. Se johtuu siitä, ei se tarkoita sitä, että me ollaan onnellisempia. Me tyydymme siihen, mitä me on saatu, ja se riittää. Kiitos. Moi.
8: No Kari tässä. Kuuntelin tuosta radiosta kartan uudistuksesta näin. Onko kukaan ikinä miettinyt semmoista, että vanhan ajan karttapallothan kertoo reaalisesti koko jutu? Kannattaisi varmaan karttapalloja mieluummin hommata kuin tämmöisiä paperiliuskoja. Moi.
9: Hei Kansanradio. Siisti tarkoittaa puhdasta, opasti kansalainen.
10: Näihin kuviin ja tunnelmiin päättyi tämänkertainen Kansanradio.
11: Yle, Radio Suomi.
10: Toimittajana sinä edellä Lauri Koivisto. Ja tämä yhä jatkuu niin, että kuunnellaan musiikkia tuonne kello 3 asti ja 3 uutisten jälkeen sitten

0: Eero Kettunen kappaleella Kone älä hyydy. Kello on 2.52. Kuuntelet Yle Radio Suomen Yöradiota.
1: Musiikkiohjelma Sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Eero Kettusen perään kuunnellaan Jokaisen hymyn takana, esittäjänä Ilta.

0: Jokaisen hymyn takana ja ilta. Ilta tämän komeasti meille lauloi.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Pienään vielä ennen kello 3 Yle Uutisia ehditään kuunnella Eerinin yhtenä sunnuntaina.